0: Se dunha persoa de tanta notoriedade tería moi complicado fugarse. Zapatero non prestou declaración sobre as xoias atopadas na súa oficina e tasadas inicialmente nun 1.300.000 euros. Comprometeuse a presentar nunha semana ou 10 días a documentación que xustifique a súa procedencia. Mentre Zapatero comparecía na Audiencia Nacional, o presidente do goberno e o líder do PP debatían a súa conta durante o cara a cara que mantiveron no Congreso.
1: Un expresidente, por primeira vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
2: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
0: Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de cobardía por frear las enmiendas coas que Junts e o PP pretendían que o Congreso reclamase un adianto electoral e que agora levará o Senado, onde ten maioría absoluta. O que o presidente do goberno lle respondeu que haberá eleccións, pero que serán en 2027, como corresponde.
1: No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Usted es un cobarde.
2: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¡Se van a celebrar!
0: A presión para un adianto electoral chegaba tamén da man dun dos socios do goberno, o Partido Nacionalista Vasco, por boca da súa voceira, Maribel Vaquero.
3: Presente los presupuestos, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
0: Era o que se escuitaba este mércores no Congreso dos Deputados. Aquí en Galicia, a Xunta reforza o dispositivo de vixilancia nas oposicións de educación que comezan este próximo sábado con preto de 16.000 aspirantes ás 1.600 plazas ofertadas. Como novidade, os opositores terán prohibido acceder ao exame con teléfonos móviles ou reloxos intelixentes e vanse a realizar controis aleatorios para detectar posibles dispositivos electrónicos que sean susceptibles de utilizarse para copiar. Román Rodríguez, o consellero de Educación. Parece que non podemos escoitar nestes momentos ese...
4: E para evitar eso, ahora que se falle con os detectores, de xeito aleatorio, vai haber equipos con detectores que van poder entrar pois, nas aulas e inspeccionar se hai alguna sospeita ou de modo aleatorio a calquera persona para ver se existe ou non existe algún dispositivo electrónico que poida ser susceptible de un mal uso, é dicir, que sirva para copiar.
0: Esto es todo de momento, hasta ese punto. Volve a información a sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, pueden seguir la actualidad en la página web g24.gal.
5: E a actualidade, como xa comentaban estes días, tamén levanos a falar desa declaración do expresidente Zapatero, que dicías ti que vai durar...
0: Xa non. Pensamos que iba a durar 2 días, pero dos días. Parece que agora se resolveu en 3 horas e media, nada máis.
5: Logo tiña pouco que contar.
0: Bueno, 3 horas e media, eso sí, eso contestou as preguntas que lle fixo o Suiz, que foi o que levou a maior parte do interrogatorio e o seu propio abogado. Sí quedou, como contábamos onte, o abogado de Zapatero pedirá máis tempo para falar do tema tema das ollas, ¿no? Que apareceron nunha caixa forte na oficina que ten Zapatero. El insiste en que proceden de agasallos e de herdanzas. Necesitaba máis tempo para, bueno, como isto sí. Se soubo despois,
5: pues, un pouco unha trazabilidade, non? Acreditar
0: bueno, con reunir a documentación precisa para justificar a procedencia desas ollas. Comprometeuse onte diante do Suiz a facelo en unha semana ou 10 días. Por outro lado, as defensas de Zapatero alega que, bueno, que este tema das ollas, ao ser unha causa separada, non ten por que estar no mesmo tema que o rescate Plus Ultra, porque bueno, despois de todo sería un delito fiscal. No que, bueno, non ten por que estar as outras acusacións que son polo tema de Plus Ultra, decir, si ten certo sentido, que se eu cometo unha fraude coa fiscalía, bueno, pois é un problema entre Facenda e eu, non acusacións particulares que van por outro asunto, non? Bueno, quedou pendente en todo caso isto e eso sí, o Suiz José Luis Calama cree que non chega con as explicacións que deu de momento Zapatero. Que non se despesaron os indicios que apuntan os informes da UDEF, da Policía Nacional, e que, bueno, polo tanto, sigue en calidad de investigado.
5: Pues

0: Veremos cara onde camiña todo iso e seguiremos contando aquí, por suposto.
1: Eso é.
0: Moitas grazas, Manuel, ata as 3 da madrugada. Non seguimos non pensando en ti. Xa entramos na segunda hora deste xoves 18 de xuño. E nada, pois, dende logo temos un programa ben movido. Por certo, saúdos de Paco de Santa Comba, que está á escoita, está aí pendente. Tamén un dos de sempre.
2: Moitas gracias, Paco. Outro saludo para ti. Sí. Un abrazo.
3: Unha aperta, Paco.
0: Sí, que sabemos que escoita. Agora, claro, como el xa está tamén, como dicía outro, vendo os toros dende a barreira, está xa con ese tratamento de beleza que está deslevando xa
2: sí, sí.
0: Na mesma temporadiña. Pois el, supoño que cando volva por aquí, pois xa aparecerá un xuvenil tamén.
2: Claro, 15 anos, máis ou menos. Claro.
0: Bueno, o segredo, supoño que unha vez que un se xubila, non deixarse ir, non? É manterse activo.
3: Comer menos.
0: Non sei se comer menos ou non, pero si manterse activo de cabeza e de corpo, non? Non parar.
3: Claro, sabes, antes coitei a Carliña que pa as Navidades que era mellor o sistema deles
0: de verano
3: con oso. No, eu non me vexo, Eu non vexo. A ver, que quitamos nós nas nosas Navidades? Quitamos os nosos mariscos. No verano non me vexo comendo marisco.
0: No verán?
3: Así, esas enchentas, que esas caldeiradas que facemos nós, non me vexo no verano. No verano, ensaladita. Eu non vexo. Non estou de acordo co que ela di.
0: O que habería que facer, que era o que eu lle dicía, pois marchar no Nadal para alá, pasar o Nadal en bañador, na praia e demais. E no verán vir para aquí,
3: claro.
0: Penso que eso sí que sería o ideal, vivir nun verán perpetuo.
3: Claro.
0: Porque, bueno, non sei. Claro, eu preguntáballe polas temperaturas de alá no inverno, pero tampouco sei. Imagino que tamén o verán será máis caloroso que o noso, pero bueno, teñen moita costa.
3: Pero sí, pero o frío a mellor non é tanto como aquí na montaña, como aquí en Lugo e Orense.
0: Claro,
3: menos
0: aquí na montaña temos temperaturas baixo cero, cuidado, Claro, nós aquí falamos porque somos todos máis ou menos de zona de costa, claro. pero pregúntalle a un de Verín ou pregúntalle, eu que sei, a este, como se chama, Direino. O alcalde de... A Espín de Doncos. Pregúntale a Espín de Doncos.
2: Espín.
0: Non, sí. O frío que pasan alá e demais. Pois bueno, supoño que no Uruguai pois será tamén un pouco parecido. Pero nada, eu creo que é cuestión de que agora que vos os dous estades xubilados, falamos con Ricardo que tamén mercamos unha multipropiedade que poidamos aproveitar os que estamos aquí, sabes?
3: Bueno.
0: Tampouco moito máis, pero así en confianza, os que estamos en confianza pois, para poder marchar para Montevideo, para Uruguai ou para onde nos dicía Carla, que era Punta del Este, ou non me acordo onde nos dixo. Unha casiña ali onde collamos todos, que para pasar o verano.
3: Para pasar o verano ali, depois o verano, aquí é sempre claro. Verano para nós.
0: Imaginades o que ten que ser comer as uvas en bañador.
2: Si, tamén o digo eu, sempre eu pensei, como sería eso?
0: Meus pais que foran nunha ocasión a que nós temos familia lá no Brasil, pois que, claro, co cambio de hora chamaron cando era o fin de ano para nós, as 12 da noite, nós que para eles ainda era día. É dicir, pois aquí estamos na praia, comendo as uvas da hora que era a nós as 12 da noite e eles na praia.
3: Eu das uvas ainda o vexo, porque as uvas é fruto do verán, estamos las comendo no inverno, pero o marisquito, así, os cociditos, o cabrito, o asadito.
0: Mira, o cocido,
3: iso de verano,
0: eso entra ben a calquera momento. Eu, a miña familia de Martulo sabeno ben que cando é polo San Xoán, e imos ir agora este fin de semana a comer alá, sempre lle pedíamos a tía Josefa polo menos un día cocido.
3: Sí.
0: Ollo, en pleno San Xoán, un día cocido, polo menos, e cómese. Xa che dixo que se come, estás comendo, estás sudando enriba do prato, pero cómese,
3: O día que te fun ver, eu viñe de comer a un cocido.
0: Pois non se che notaba nada, Viñen os dous como a dous, como a dous pepes. De estar...
3: Sabe, aquel sabio,
0: Sí, de estar embotellando o viño toda a mañá, tamén queixándose de que os esclavizaron, non sei que sería.
2: Ai, tú vestes cocido, e eu en Portugal comendo frango.
4: Eu vou botar de comer a galiña.
2: Sí.
0: En fin, pois bueno, de papatores para papar sempre hai tempo. Penso que para eso, para un bo cocido, como se estamos a 15 de agosto.
2: Nos, vida de meu sogro, de que para descanse, en agosto había un día que non sei exactamente que día era, pero había un día en agosto que había que facer cocido. En pleno agosto.
0: Uh-huh.
2: Así que... E sentaba de maravilla.
0: Pois sí, eu creo que nun, por un día, claro, se comes todos os días, non, pero por un día non pasa.

0: pasa nada. Outro día ensalada e listo. Vamos a saudar a Manolo de Bastavales. Boas madrugadas.
1: Hola, que tal? Boas noites a todos os componentes da mesa rectoral.
2: Boas noites, Manolo. Boas noites, Manolo. Sona má túa voz,
1: Vamos a ver, o motivo de la presente é para felicitar ao señor Cabino, porque precisamente teño aquí unha repichoca, non é, sin unha pequena poesía. E Francisco Javier Aguiar, coñecido por o Cabino, está hoxe de cumpleanos, que cumpla moitos máis é o que lle desexamos. Non hai tanto, tiña 30. Isto non hai que non entenda. E alto salto pegou o Cabino, que agora casi ten 60. O Cabino naceu ao domingo, por iso fala así de contento. Tamén se sabe poñer serio cando é chegado o momento. Aquel 18 de junio, como non me vou acordar se andaba eu alá por Parga na policía militar. Acabou o conto.
2: Moitas gracias, hermano, moitas gracias. Tamén se te aprecia un montón.
1: Unha pregunta que teño aquí impresa hai 23 anos.
0: Impresa, non de memoria, ten nada.
1: Mira, dicía que María José Rivero Portela, mira, unha situación comprometida. Que dirías a unha sueca que acaba de tropezar accidentalmente contigo na rúa?
2: Pois pediría lle perdón, como era culpa era miña.
1: No, pois sí, sí. Pois diría lle, pois, mira pa lá e tropeza outra vez. Bueno, é que lle diría só ao marido da sueca. O marido diría lle, vaite para lá a ver se tropezas con unha farola. Eu volto que sea ben grande, pero se torna sequera 2 horas. Iso é o que te falabas nunha revista que se publicaba antes a Asociación do Inter, era de 2003, se chuveu un pouco.
2: Acordo-me desa revista.
1: Sí,
2: creo que teño un exemplar na casa.
1: Sí, pero non estou mirando tamén aquí, o que pasa que agora enxáñame un pouco a pupila. Despois, un consello para acabar xa, un consello para aplicar na vida diaria.
0: A ver.
1: A vida é unha cousa moi seria. Uh-huh. É por iso hai que deixar de rir, porque tamén, como é así, porque tamén forma parte da vida e debíamoslo de facer moito máis. Eu cando me ergo pola mañá, o primeiro que fago é rirme de min mesmo. Iso é o que di aquí a revista. Non sei se está ben dicido ou está mal. Escrito está así, María José Rivero, que lle fai unha entrevista ao señor Cabino. Que, por certo, unha vez que falamos xa hai tempo, eu dixen, Francisco Javier Aguiar. E dixo, Aguiar.
2: Bueno, sí.
1: Eu fui a Aguiar porque son aquí do Paso do Faramillo, do Rivero de Aguiar, por eso iba así a alta alcurnia, non sabes? Non é para despreciar a ninguén, é tampouco, é, pero... Eso, bueno. Bueno, pois, a miña intervención era isso, vamos, como estamos de cumpleanos, pois, recordalo, porque, bueno, xa outra xente xa falou disso tamén, pero eu acordo xa me moito das túas cousas, tamén, outra cousa que me fixo rir moito, non sei, podes dicir, non?
0: Sí.
1: Aquí non nos escoita ninguén.
0: Non, espera un momento, espera, que lle digo a Juanra, pon música. Agora, Manolo, canta
1: agora,
0: claro.
1: Ataco. Bueno, pois cando fixo a operación de fimosis.
0: Sí.
1: Resulta de que sobrouxe moito, claro. Moita piel. E non sei se dixo, se fixaron ou dos monederos.
2: No, quixeron me comprar para facer un cinturón.
0: Sí, eu fixo unha cazadora.
2: Sí, pues, sacaron mal camín.
0: Sí, teño un caso na familia que forraron un sofá, un trisillo, co que sobrou.
1: De moita maneira.
0: Xa está, bueno, volvemos. Continuamos no pensando en ti. Manolo, como íamos dicindo, sí. Moitas grazas pola sí. Chamada.
1: No, hai en castellano é mellor, mira, como iba dicindo, se la metí e salí corriendo.
0: Desta forma, bueno,
2: que Manolo non cambia.
0: As outras dúas falándonos de foto tal, de, bueno, de fotopolla, xa vamos a decir.
1: Bueno.
0: Este ahora chistes de fimosis, non sei canto, bueno. O dito, menos pues, mal que non nos escoita ninguén.
1: Aí escoitando, así que se é mentira que o que digas é trocado tamén.
2: Eu, Manolo, alégrome que non cambies.
1: Moi ben, fala moi ben.
2: É que sigas con o mesmo humor que tiñas antes,
0: Sí.
1: O sea, cara que se ia pelixar desa, todo, homi, claro, é normal.

0: Pero Manolo está, teño que decir que Manolo está moi implicado na causa, porque eu pedinlle un favor e fíxomo. Pedinlle contacto dunha antiga compañeira que tiña eu cando estudiaba en Lugo, que é de aí de Bastavales, e conseguirmo.
1: Que non sepa Manolo
0: onde non che jalda, manda recao. Pero, claro, quédame por saber se lle dixo pa quen era o teléfono, se lle explicou, dixo este rapaz que está ali na Jalleja que diz que te conoce, non sei que. Non lle dixo nada.
2: Eu deixei lle o teléfono.
0: Non lle dixo nada, o maldito, se lle dixo. Bueno, me conocendo eu, mira, a mí ainda non provei a escribirlle a rapaza, pero seguro que inventou o teléfono.
2: Sí.
0: Dixo, a ver que número eu ponho aí,
2: Hai tanto que facer aquí, ben.
0: Pois sabes que o que non ten que facer, xa chornabos antes de nacer.
2: Efectivamente, xa tamén o tinto aquí por estación do Real, é verdade, sí, señor. Bueno,
1: xa outro lado, Manolo.
0: Un abrazo, Manolo. Chao, Manolo.
1: Se encantou moito outra vez. Bailando sobre el lava,
0: que yo fondo sen saber que vou. Pues isto tamén eu pensando en ti, eu tamén sí. Era, non? Este sí. Ambiente que tiña des así estas bromas.
1: Manolo, mima, acórdome de Manolo Faianos.
0: Era máis novo, non, daquela?
1: Eu tamén. Eu empecéi, penso que empecéi a escoitalo pensando en ti, ou o programa de noite, vamos. Diría de ter eu sempre o dixen aquí moitas veces, diría de ter eu 20 anos. Hoxe teño 59 e sempre dixen aquilo do Farruco, de que carallo empezaría eu.
0: Claro, pero é que sei o que me chama a min a atención moitas veces, porque sí que é certo que segue pasando que se nos incorpora xente nova, pero xente moza, é dicir,
1: sí,
0: entra
1: sí.
0: Xente nova de repente di, no, pois estaba facendo zapping na casa e bimbos, porque claro, agora entra moita xente tamén a través do aparatiño ese que temos aí diante.
1: Sí,
0: entón,
1: sí.
0: Diste, pois estaba volvendo, chamoume a atención, que escoitei non sei que, ou vin en Instagram que compartíades este vídeo e fíxome gracia, e tal. Eu teño comentado aquí moitas veces, os amigos de meu sobrinho, que son mozos de 20 e pico, 30 anos, pois escoitan o programa, pero que non é que escoitan porque estou eu. Non, que levan anos escoitando, que a min contanme historias de ointes, de, por exemplo, referencias de Cabino, que sido do patrón, de Lulú, de non sei quen, de tal, teñenme contado cousas que facía Isi, que tal, digo, pero, que vos leva a escoitar o programa? Pois pues, eles, por exemplo, pois pues, un que traballa en madrugada, escoito. Viñan de sair de noite de festa, poñen o programa mentres viñan e tal. Entón, ao final, é esa compañía que se che agrada o que escoitas, pois pues, xa te quedas.
1: Sí, mira, a mí, eu cando traballaba na panadería, a mí a noite pasaba se meu ando escoitando o programa. Primeiro, porque ao mellor botaba dúas horas na cabina e cando chejaba xa estaba medio pan feito.
0: Claro, porque eu sei que a maioría da audiencia coñécete como Cabino, e saben o porqué, pero a mellor hai xente que de repente di, pois quen esta persoa que acompaña a Pepe de Moaña que ainda pois participa quizás máis activamente, pero claro, hai unha historia detrás dese apodo de Cabino.
1: Hai unha historia, si queres conto.
0: Claro, conta, por favor.
1: A historia foi aquel que está ali detrás do cristal ten moita culpa tamén.
0: Aquel non lle fales que ten vocación xa. Está puxo piloto automático e o programa xa vai solo.
1: Eu creo que estaba ele,
3: o era iso. O taxista dixo, le hizo cosas a mi coche que yo creí que mi coche non podría hacer.
1: Pois, acórdome que se for hoxe. Unha noite que fun a chamar, como iba sempre á cabina, porque daquela non había móviles, era outra historia, era outro mundo. Eu tiña que, eu paraba de traballar, dicía yo ao compañero, espera aquí un momentinho que vou á cabina. A cabina estaba como a 300 metros tranquilamente. Eu iba
0: da panadería, non?
1: Sí.
0: Porque non tiñades teléfono no negocio?
1: Daquela non había teléfono na panadería.
0: Que ias co bolsillo, co peto cheo de moedas?
1: Home, claro.
0: Para que che dera...
1: Para que me dera tempo a...
4: Dos cambios do pan.
0: Claro.
4: Era do cambio.
1: Acórdome que no inverno baixaba co coche e deixaba a porta do coche aberto para seguir escoitando e a porta da cabina aberta. Sí.
0: Vaya operación de ingeniería.
1: Pero a noite famosa esta do doutor Cabino foi que era moi difícil coller línea. Aquela noite coller línea, a primeira vez que coller línea, díxome Juanra, bueno, deixamos aí a espera, efectivamente deixaron a espera, pero cando me deron paso cortárase. E veña, volvín, ostras, cortouse, por volvín a chamar outra vez, vais a dividir, por volvín a coller outra vez línea. E dime, Juana, bueno, espera, se te cortou, sí, sí. Bueno, ahora, cando acabas de hablar esta persona, ya vas tú. Bueno, eu seguín esperando. E volveuseme a cortar. Mi madre, pois non terei tanta suerte de coller línea outra vez. Pois volvín a coller línea. E dime aquel home, mira, é mellor que vayas, porque non habería o non sei, a formación técnica que había hoxe, que hai hoxe en día. Sí. É mellor que vayas hablando para saber, para yo...

0: Así me doy cuenta que tú estás ahí. Xa, falando, con quem vou falar solo? É que empecé a acariciar o teléfono. Non te cortes, bonitinha, non te cortes. Non te cortes, bonitinha, non te cortes. Estos, con perdón, estos carallos, que fixeron? Según me dixeron, eu non ouvim, porque aquele día hasta non tiña nin a radio posta. Estaba en antena. E sáleme... Dice, sei que lle dixo Juan Ramón a Marcial: doctor Cabino está aí. E sáleme Marcial: doctor Cabino, que? Quen querías que non se cortara? Mima, non me digas que estaba desoindo. Eu é toda Galicia. Desde aquel día quedou Cabino. O Cabino é hasta hoxe. Foi, esa foi a anécdota. Naquel momento foi gracioso. Hoxe en día sería unha tontería, pero naquel momento foi moi gracioso. Tan gracioso foi que hasta me riñeu solo. Cheguei arriba e dime o compañeiro, que era, tatelexaba un pouquinho, chamou-te o doutor Cabino. Chamou. Pois Cabino, mira, chegou un punto en que a miña muller preguntábanlle polo Cabino, non por Javier.
1: Non, claro, ao final xa o sí, sí, que ten este programa é que chega a tanta xente, a máis da que pensamos,
0: sí, sí, sí,
1: que supoño que vos o comprobaría desco paso dos madre, anos. Sí. Eu non sei se, por exemplo, claro, a ti, evidentemente, pero, David, a ti o mellor tenche pasado de ir con teu pai e que o coñeza alguén da radio que che diga: ah, este, pois é da radio, este tal. Claro, ao final... convertedesvos en coñecidos para gran parte de xente que nin lle poñedes cara, porque non sabedes quen nos escoita.
0: A min teme pasado estar a muller e máis eu nun fin de semana destro que colle o coche, onde vamos hasta Lugo, estar rodeando a murallas de Lugo. Eu en Lugo era a primeira vez que iba a Lugo, e sentir aquilo de Cabino. Eu ao primeiro non facía caso, non, debe ser Cabino. Cabino, non é que estou aquí? Eu miro para atrás, un matrimonio que non me acordara como se chamaban, pero tamén eran moi queridos na radio. Pero en pleno Lugo conocerme polo Cabino, mi madre. E ir a sitios que non te esperas ti, que xente que te vai conocer, entendes? Claro. Foi unha época, para mí foi maravillosa. Ademais, a xente que te demostraba ese cariño,
2: Por iso, volve Cabino.
1: No, ahora está xubilado, deixa, non mes que como está é como a Benjamin Button, o caso este que se facía máis novo, non sabedes?
2: Sí.
1: Nada, xa.
0: No, mira,
1: se esperamos un par de anos máis ten que volver a facer a mili.
0: Eu non sei se vos fijades, eu hoxe truxen máis a muller de xoite, tenes que llevarlo. Truxen isto.
2: Non eres nada.
0: No, isto é a insignia que me deron no programa No Pensando en Ti, que me dou a, bueno, eu sempre digo, doulle moito valor porque dou-me a xente que chamaba por teléfono, porque daquela, non sei se sabedes que había unhas votacións a quen se lle daba a insignia de ouro a un ouvinte do programa, que se lle daba, bueno, chamaban o pin de ouro. E acordo-me aquela noite e mi má, aquela, eu xa non levo nada, era algo que non cedí, eu non por eso, por falar e tal, porque non sei porque eu, un día se dou-me por chamar á radio, fixen rir a xente, ou a xente ríase de min, porque me daba igual. É que aí ben, é desde aquel día, pois aquí estou. Pero isto doulle moito valor, porque eu dixenlle, incluso a Marcial, a última vez que eu vim, dixenlle: mirou, ainda leva lá insignias. E de levar, mentes eu viva, isto non sabe separar de mí, porque significa moito. Significa...
2: Non pensaxe en vendela ahora ao preso que está...
0: Non, isto non hai cartos que o paguen. Mima, para mí isto é a vida, a miña vida.
1: Eso é o máis bonito, o reconhecemento da audiencia
0: que me votou, sí, señor.
1: Pues sí, que bonito, dende logo, que historia máis bonita. Imos seguir conversando con máis ointes. Bueno, temos tamén o WhatsApp
0: petado
1: de mensaxes, pero logo seguimos. Daniel, boas madrugadas.
3: Boas noites.
1: Que tal?
3: Moi ben.
1: Mira, tens que baixar un pouquinho a radio ou a tele, non sei que é o que tes posto.
3: A televisión.
1: Pois a ver se lle podes quitar o sonido.
3: Vamos. Hola, boa noite.
1: Dende onde nos chamas, Daniel?
3: Chamamos de Fátima.
1: De Fátima?
3: Sí.
1: Ajá, moi ben. Porque tedes unha persoa que é moi devota que vos vai ver, verdade?
3: Home, cantas
1: veces homes vai á misa de Fátima?
0: Si fora de dormir.
1: A ver, por favor, Cabino, que estamos falando de cousas serias.
0: Despois levantas as tantas da tarde.
1: Con un cofrade da misa de Fátima.
0: Sí. Casi non os pillo, pero acabo de pillar.
1: Mira que me falo galego, que non se lle nota nada o acento.
0: No. Fala mellor o portugués.
3: Mas eu gustaba a misa, está moi serio ali, lindo para todo lado.
1: Sí. No, eu coido que ele gosta máis do frango, do bacallau e non tanto da misa.
0: É porque non lle dis que lle queria por rodas a santa.
3: Quería lle por rodas a santa, porque fora por toda a esplanada.

0: Home, claro, quería pues sería más fácil de bala.
1: Quería tirar a pura esplanada baixo.
2: Sí. A ver, te llamas, ¿qué tal?
1: Moitas felicidades.
2: Moitas gracias, moitas gracias.
1: Somos, xa sabes que non somos dous así que facemos destas cousas, sabes?
2: Sí, sei, vos sei. Ao principio casi un mortillo, pero bueno.
1: Bueno, que pasamos moi ben contigo, con a tua muller tamén.
2: Eu tamén o pasei ben con vos. Foi un fin de semana inolvidable.
1: Enseñámoste cousas moi bonitas.
2: Sí, sobre todo a playa de Nazaré, desde o alto.
0: Home, Nazaré é onde hai unha das olas máis grandes do mundo.
2: Sí, sí, estuvemos ali.
0: Un espectáculo, eh?
2: Estuvemos no mirador que non me atrevín a acercarme adiante.
1: Cuenta que non quería subir a la rampa esa para ver todo Nazaré.
2: No, que de feito non fun capaz de asomarme, arrimarme ali a barandilla aquela. ¿Te acuerdas que me decía Pepe? Vente, vente. No, vai ti, que... Era moita altura de Dios. Pero maravilloso, Maravilloso. É maravilloso tamén o ayuntamiento aquel que vimos, Que casi me metes.
1: Sí, que te dije yo que era la catedral.
2: Era unha iglesia, dicíame, es que iglesia, es el ayuntamiento, hombre.
1: Estaban entre un ayuntamiento, unha iglesia ou unha catedral. Non sabían que as tres cousas eran.
0: Cala a boca que eu dunha vez, isto é certo, Viñeran uns de excursión, que non eran daqui de Galicia, non sei de onde viñen, de Valladolid, me parece. E pasamos por Bertamiráns. Eu dicindolles, bueno, eu todo o día dicindolles, xa veredes, cando cheguemos a Bertamiráns, que bonita é a rotonda, porque é unha obra arquitectónica, porque tal, e desflipar, claro. Chegamos por Bertamiráns, é unha rotonda normal, o sea, unha rotonda. Eu aquí podedes ver a rotonda de Bertamiráns, bueno, a primeira rotonda documentada construída en Galicia, que esta non é a original, A original está no Museo Arquitectónico do Reino de Galicia, que isto é unha réplica que tal. Pois iso, a xente non entendía nada, pero creeron, ¿no? Alguns creeron, ¿no?
1: Eu creo que non sabían porque era de noite. Entonces, claro, como estaba iluminado, dicían, bueno, isto é unha iglesia. É un ayuntamiento, eles tiraban para adiante. O que lles coadrara.
0: Mira, o importante é dicilo convencido.
1: Sí.
0: Entendes? Porque se ti o dis como que sabes o que estás dicindo e o outro non sabe, cólalle.
1: Claro, pero non poñía nin freguesía, nin puña concello como poñen aquí, ni nada, claro, bueno, pois unha iglesia ou unha catedral.
2: Sabes por que me dou suspeitar a min que era unha iglesia? Sobre todo polas campanas.
1: É verdade.
0: Deuche que pensar, non?
2: Sí, sí, sí. É pola cruz que tiña arriba de todo, pero bueno. A mí parecía bueno, máis unha iglesia que o ayuntamiento.
1: Yo te dije ayuntamiento porque estaba todo decidido de que era o ayuntamiento.
2: Sí, no, pero todo moi bonito, Foi un fin de semana, se te inolvidable.
1: Bueno, pois que cumplas moitos máis, que os nosos podamos ver. Estás todo guapo na televisión.
2: Non me digas eso como rompe la cámara.
1: Que pases moi ben. Vale.
2: Pues, moitas gracias.
0: Graciñas
2: Daniel Zeus, gracias.
0: Graciñas por chamarnos.
2: Venga, chao, moitas gracias.
0: Unha aperta, amigos.
2: Unha aperta vos tamén.
0: Bueno, aquí hai moita xente, aparte de mandarnos mensaxes de voz, que vos saúda, Ángeles de Pontevedra. Dime, David, que estás moi calado.
3: Estou calado?
0: Sí, que dime, o rapaz de rayas azuis non fala moito. Digo, pero como... porque, pero fíjase moito, sabes? Como que foi a tenda de animais mercar un loro e vender un búho. Venderon un moucho.
3: Non fala, pero...
0: Claro, e dixen, que o loro? Despois dali a un mes. Dixen, que o loro fala xa? E dixen, falar non fala, pero fíjase de carallo.
3: Anda atento, non?
0: Pero bueno, sabes que a xente aquí non perde detalle. Despois, claro, que isto era o que dicía un día. É un programa de radio que se emite pola tele. E aquí non podes ti descuidarte de nada, non podes nin cerrar un día os ollos un poquinho para descansar a vista que xa din que quedas dormido, están atentos a ver se comes algo, se levas non sei canto, que tal. Este radio, que nos vexan é un plus, é un extra.
2: Home, non sei se seria bo ou malo, pero a mí acordo-me a radio de antes, que tamén non era mal, porque imaginabaste o...
0: Claro.
2: Imaginabas todo o locutor e cando o conocías de verdade dixo, mi madre, pero isto non é o que me imaginaba eu. A mí pasoume con Marcial, cando conocí a Marcial dixo, a mi madre, eres un cruce entre Fernando Esteso e Andrés Pajares. Sí, sí, pero... dixo,
0: ti como te imaginabas que era?
2: Eu que sei, máis

0: máis maior, cando conocía Marcial, Marcial tamén, non sei se tería 30 anos, pero pola voz, a voz era o primeiro que te chamaba, pero máis maior, porque Marcial xa con 20 anos tiña máis sentido que eu con 15, que eu con 59 agora,
1: Se me falta fai non ter un pouquinho, non, un pouquinho de sentido, non telo, está ben, non?
0: Home, a mí sempre me dixo, sentidiño que vino, sentidiño. E dixen, sentidiño hai, no caso que ainda está dentro do plástico. E agora creo que está empezando a romper o plástico.
1: Claro, como digo, hai que voar un pouquinho a cometa.
0: Sí, sí.
2: Buenas tardes, soy Camino, desde Sevilla, Parque María Luisa, 12 de la mañana, 30 grados de calor, pozo mi arma, como diría un sevillano de pura cepa, carallo, qué frío hay, dijo, hay un sol de carallo. Marcial, amigos, esto es precioso, estoy pasando unos días maravillosos, pero antes estaban pasando en una rama, quedó un pulo asado, que no se puede aguantar mi arma. Nada, saludos desde Sevilla, vos a traballar, que hoxe disfrutarei por vos. E cando vos veñades, disfrutades por mí que eu traballo. Saludos a todos, amigos, chao.
0: A mí non me reconozco.
1: Pues, preguntando, era eu, pues eras ti, que foras de vacacións a Sevilla.
0: Sí, sí, sí, durante 5 anos fomos a Chiclana. Bueno, todos os anos íbamos a Sevilla, ao Parque de María Luisa, a unha voltiña en barco, moi bonito todo.
1: Pero calor, non?
0: Polo que fui con os Pepe unha vez que hartouse de coche.
1: Sí. Ibades en coche dende aquí?
0: Sí, sí.
1: Vaya tirada. Vaya.
0: Creo que foi o último ano que fomos, non? Fostes con nós.
3: Un sacrificio.
1: Sí, eu unha
0: sacrificio, vez... Para min era divertido.
1: Pero unha vez fui a Granada en coche con un amigo meu, con Josecho. Fomos a ver a uns amigos que tiñamos ali en Granada, parando en Madrid a recoller a unhas amigas. Quero dicir que tamén unha boa tirada de coche.
0: Pero a mí encantaba me conducir,
4: Claro. Eu iba a Italia, cheguei ao tacón de Italia.
1: Sí, en coche.
4: En trailer, en camión.
1: Caramba, sí. Claro, pero eso xa, pero aí facendo as túas paradas.
4: Bueno,
1: máis ou menos, non?
4: Máis ou menos.
1: A ver, agora, ao mellor xa prescribiu.
4: Vos queixádervos por vicio, hombre.
1: Sí, claro. Que pasa que
4: facer 1600, 1800 kilómetros no día sin parar.
1: Vaya tirada, sí. Claro, como che quedaba o cu. Sí. Eu queixome de estar aquí sentado 5 horas.
4: E dormir a 90, cando conducía o compañero.
1: A 90?
4: Claro.
1: Claro, madre mía, claro, que eu penso, eu estou aquí 5 horas, xa me daban as pernas. Dijo, bueno, pues cantas horas seguidas ao volante.
4: Pois mira, era conducción a doble, eran 20 horas
1: sin parar.
4: 20 horas sin parar.
1: 10 cada un.
4: Sí, bueno, cada 4 e media cambiábamos, sí. pero era un conducir, outro dormir, un conducir, outro dormir.
1: Mamma mía. Sí. Eso, caramba,
4: Que dende aquí mando un saúdo a todos os camioneiros que nos están oindo.
1: Que son moitos, que bueno, son camioneiros moitos.
4: E camioneiras tamén.
1: E logo ruteiros tamén, non? Que é unha profesión que está tendo moito auxe agora. E que está tendo tamén. Estamos descubrindo que hai unha gran familia, sí. Do pensando en ti, entre os ruteiros, os que fan as rutas de paquetería, Madrid, Galicia e demais, como din eles, sempre polo negro. Temos aí unha gran representante deste movimento, que é Cris de Vigo, que sempre está aí a escoita.
5: Conocémolo.
0: Te acordo-me de Cris, sí.
1: Conozco. Pois aí está, ao pé do canón, non
0: sí,
1: descanso un día.
0: Está aí, Cris.
5: Mandarlle un saludo.
0: Pues un saludo para ela, unha aperta moi grande.
5: Porque sí que a conocemos ben. E ademais, Cris, que esta semana estuve en Gunlú, a ver cando coincide para tomar un café tamén contigo.
1: Ah, que ben, ves que xa vos coñecestes, claro.
5: Sí,
1: pues,
5: sí.
1: Que bonito. Pois pues mira, imos seguir conversando con máis audiencia e seguramente estou, vamos, casi seguro de que Cris xa mandou algunha mensaxe para vos. Amalia de Louro, boas madrugadas.
6: Boas madrugadas.
1: Como estás?
6: Pero que fan estes na tele? Non teñen casa.
5: Boas noites, Amalia.
1: Se ve que non.
0: A mí secuestraron, Amalia. A mí secuestraron, meu.
6: Non tens casa, loxo.
1: A ver, vou dicir a verdad, porque isto nadie o sabe, e agora que están eles aquí, vámolo desvelar. Estamos facendo o casting estes días para vir facer o Pensando en Ti de verán. Como agora está de moda que os xubilados volvan a traballar, porque Marcial volveu para a televisión, pois se ve que Pepe e Cabino tamén queren volver ao Pensando en Ti. Entón pediron para ver se lles deixaban facer o programa no verán.
6: Cabino,
0: dime, Amalia.
6: Felicidades, seguir sumando,
0: Hombre, esperemos que sí.
1: Que va, este resto.
0: Esperemos que sí, porque xa me quixeron levar a non colou, así que a lá arriba non me quero.
1: Escoita, puxaches a tele.
6: Había moita xente que se quería ir, non era por eso.
1: Pero escoita, puxaches a tele, Amalia.
6: No, puxen o...

0: O YouTube.
1: O vosso.
0: Sim. Pero estás vendo,
1: para,
0: non?
1: Para veros cando sentín, que é un casino compañeiro, pero que fan, se sei, non claro. Ten en casa, ou
0: pero, que? Pero ti non...

0: antes do xuiz.
1: Home, pois estáse con a institución do programa. Acabo de despertar, tiña así 5 minutos para estar, ou menos.
0: Vale, bueno, tira, a ver, tampouco quedes dormido mentre falas con nós.
1: Pois dormía, pero acordeime de que había xente moi querida por min. Aí dixe, teño que saludar, sí. Boas noites, Cabino, boas noites, Pepe.
2: Boas noites.
1: Creo que é o fillo de Pepe, non?
0: Home, crees non, é que son clavadiños.
1: eu iba a dicir outra cousa, de boa vida que lle tirou a súa nai, porque senón, má, por Dios, vai dar gracia.
2: Aí falates, home, aí falates.
0: Hai que dicir que Pepe, cos anos, mellorou moito, sí. Tamén hai que dicir que ir a peor era difícil. Pero eu que o conozo dende 2007, non, mil, sí, non, cando foi que fora desa concursar á tele?
2: Si vas a dicir agora, 2008.
0: No 2007, fora a casa de 1907,
3: sí.
0: Que foi cando eu vin a Pepe por primeira vez. El non me viu a min, pero eu vino a él, porque daquela a tele solo se vía nun sentido,
3: sí.
0: E despois no 2011 ou así xa nos coñecemos en persoa,
3: sí,
0: melloraxe moito, eh? No, a ver, sempre foi un tío guaperas, pero é verdad que a raza mellora as cousas.
4: Home, por suposto. Ti fíjate, se non nos poñemos de pé, que se nos poñemos de pé, lévame a min un palmo.
1: Quem foi o envidioso aí lá? Cabino, quem foi o envidioso? Quem tinha a coleta daquela? Tinha a Pepe ou tinha aí o outro Pepe?
0: Não, tinha a Pepe de
2: daquela, suponho que teria a Pepe de Moaña, pero creo que cando foi a casa esa, cortaron-lhe a coleta.
0: Sim.
5: A quem a cortaram foi o meu irmão pequeno.
2: Sim. Aí o pequeno.
0: Ah, que foi teu irmão pequeno que foi concursar.
5: Fomos todos, pero a él tiña melena.
0: Eu porque tiña na cabeza que só foran dous fillos.
4: No, fomos todos.
0: Fostes todos. Eu pensei que era que un que xa era maior e non fora.
4: O maior era.
0: Eras ti, pero fuches ti tamén. Vale. Non sei por que pensaba eu, fallo meu, perdón.
4: Sí.
0: Pero sí, eu tiven o pelo longo con 18 anos, 19 e tal. E ora, por parte da tarde, faltou un sentido e dixen, pois deixo o pelo largo outra vez.
4: Eu do pelo foi, porque como o pequeno cortaron o pelo porque non pegaba coa edade daquela época.
0: Que non se levaba o pelo largo.
4: 100 anos e tal. Colleu un rebote.
0: Acorda este segundo, fai 100 anos non deixaban ter o pelo largo.
1: Eu tamén tuve melena cando tiña 14 anos ou así. Pero un día dixome a abuela, veña, vamos ao barbeiro.
0: Eu que facerlle caso.
1: Vamos ao barbeiro. É cortar o meu pelo, lá vai segundo ao caralho. Pero bueno, é igual, pero a Pepe é por chularia, me. A ti creio que tamén, a ti tamén por chularia. Ou é por outra coisa.
0: E sabes por que é por dar que falar, segundo? Porque despois chaman as ointes e din: ai, Pepe, que guapo estás con pelo largo. Ai, Pepe, corto o pelo. Ai, suelto o pelo, ato o pelo. Pois estamos entretenidos.
4: Mira, eu ora podía aproveitar que Ana é peluquera. E ora podía, pero o que levo forrado en barbeiro eu,
0: por non cortalo.
4: Claro. Agora, mira, podíame pues quedar con Ana así un fin de semana e si corta por aquí ou corta por alá, porque
0: vale, pero ti non terás con quen quedar. Joder, xa está aquí acaparando. Daste conta como somos pescadores, macho.
1: Mentre
0: entranche no están a todas.
4: Si fora necesario,
0: tanto lleva a NASA como a Curricán, como a Potera. Estamos aquí David e máis eu, que estamos como a ver mordir. É o tipo con 70 e pico anos que ten. Quere, non deixa apuntada sin fío,
2: Nada.
1: O carallo que non lle dea, que agora lavase moitos coloriños, Cabino, que non lle dea por poñere un pouquinho azul, un pouquinho rojo.
2: Pois, ao mellor non lle quedaba mal,
0: Non deas idea, segundo.
2: Estamos acostumbrados a velo así sempre de blanco,
1: pois.
2: E incluso tiñir o pelo e malas cejas, buenas cejas xa, está negras. Pero non lle quedaría mal,
1: Bueno, pois un placer vervos aí, un gusto vervos, como non. Xa vos vou deixar, vou dormir, Pepe.
0: Descansa, que mañan tes choio.
1: Vou dormir. Tive que chamar, tiños que saludar, home.
2: Moitas gracias, segundo.
0: Mañan ten que vir el conducindo o remolcador, porque vos facer a rotadura aquí do príncipe de Príncipe de Asturias.
1: O príncipe de Asturias, sí, señor.
0: Correcto, bueno, ahora xa teria que ser princesa de Asturias.
1: Ahora sí.

0: non sei, hai che
1: falare con Gonzales, non podemos cambiare
0: non gliene ero mai intesidenza a Gonzales, che lo fare per dire questa storia, cioè radio, rapidamente avanti.
1: No, a ver, por lo menos así está entretenido, ¿no sabes?
0: Ya.
1: Hay que darle que hacer a la gente, hay que hablar también.
0: Fai verdadera sogna de verdad, la verdad es una cucada, vero, su que fai, Gonzales.
1: Totalmente.
0: Bueno, pues nada, es un placer, es un gusto ver a esta gente que es de siempre, es una institución en
1: el
0: programa. É un placer verlo, ojalá nos sigan viendo por muchos años.
2: Esperemos.
0: Venga,
2: que sí.
0: Un abrazo,
2: segundo.
0: Chao,
1: aquí nos esperamos.
0: Chao.
3: Vale, hasta mañana.
4: Quiero beijar sua nuca, quiero nunca más ter que te ver embora.
1: Escoitamos mensajes.
5: Hola, boa noite, son o Tubera.
1: Hombre.
5: Quero mandar un saludo para os meus compañeros, como sempre, de noso class, e máis para toda a xente que escoita esta gran radio. Eu, mira que paso de todo e non me encariño con nada, pero isto da Radio Galega, arrecarallo, entrou má avena como a droga, que encarallo deixe isto? Porque xa veño po o chollo e xa veño doente por poñer a Radio Galega. Non é broma, que eu xa sabedes que o blanco, chamo yo blanco, o negro, negro, non teño pelos na lengua. Pero si é certo que unha vez que os coitas isto engancha e non hai maneira de deixarlo a carallo. Seguid así, que facedes unha labor social moi grande. Sou desa caña, de verdad. Un saludo para todos.
1: Moita gracias.
5: E felicidades, Cabino. A cumprir moito máis, maestro.
6: Hola, Capela e compañía. Buenas madrugadas. Menudo ramillete que tienes ahí hoy.
2: Ahí está, pues, vos, sonándome a mí.
6: Pues llamo para saludaros y sobre todo para felicitar a Cabina.
2: Muchas gracias,
6: qué buenas,
2: Carla.
6: Son los momentos nos dio en muchas madrugadas.
1: Qué bonito.
6: Bueno, beso para todos. Felicidades, Cabino.
2: Gracias.
6: Y nada más.
2: Buenas noches, Carla.
6: Ah, soy Carla, de Vigo.
1: Moitas grazas, Carla, un bico para ti tamén, graciñas.
7: A ver, boa noite, sou outra vez de Juan de Pesante. Era o fillo de Ubaldo, hombre, era o fillo de Ubaldo.
2: En o que estaba pensando eu.
1: Claro.
7: Isto de estar de vacacións, isto está jodido, ¿eh?
1: Está desconectado.
7: Está jodido. Bueno, veña, un saludo para todos. Así te rides un pouco.
1: Aclarado o misterio xa, o fillo de Ubaldo. Vale. Pois seguimos conversando con máis ointes. Saudamos agora a María de Arbo. Boas madrugadas.
8: Boas madrugadas, Pepe Capelán.
1: Que tal? Como estás, cariño?
8: Bueno, ben.
1: Que hoxe vai a risas que estamos votando, eh?
8: A verdade é que sí, quería saludar aí a Pepe de Moaña, que eu conocí na festa de Salvaterra, da Sementeira.
3: Boa noite, María. Sí, é máis sentinte falar o outro día aquí con Pepe. A ver, espero que vayas mellorando do que é, saberás, vas mellorar e saberás como te vas poñer ben. Escoiteite,
8: sí,
3: con Pepe.
8: Xa vamos indo mellor, gracias, Pepe, gracias.
3: Vale, pois eso xa verás. Ti, ademais, non perdas os ánimos, que xa verás como vas ir a mellor. Un biquiño grande,
8: xa. Gracias.
1: Sí, estamos todos contigo, xa sabes.
9: Aparte, os jubilados sempre melloran.
8: Saludos para todos os señores que non o conocía.
1: A Cabino, non o coñecías?
8: Bueno, él parece bastante co pai,
3: No, ese encontrámolo fora, trovémolo para dentro, pero ese non sabemos quen é.
1: Estamos facendo unha obra social con el.
8: E o outro señor que está de cumple.
1: Ese, Cabino, o outro é un chico, non é un señor, é un chico. María, que somos dous chicos e ainda non chegamos aos 50 anos.
8: Xa, así máis ou menos para min.
1: Ves? Claro, por eso somos todos dunha quinta.
8: Xa.
1: E entón, David é o fillo de Pepe, que se parecen ben,
8: bueno,
1: danse un aire.
8: Dalle saludos tamén ao señor que está de cumple, que tamén é a primeira vez que o vexo.
1: Tamén.
2: Gracias, María, gracias.
1: No, pois como se tardas moito en velo, xa non o conoces. Sí. Porque se tarda moito máis en velo, o próximo día xa vai encontrar xa de comunión.
2: Xa veño cos pañales, co chupete na boca.
8: Pero rejuveneceu agora ao jubilarse,
2: sí.
8: Ou que?
2: Diz que sí.
3: Eu non sei que fai, pero ele clava agullas na cara para inyectar non sei o que.
1: No, ela min díxome que a rutina del, el ten unha rutina moi clara, que é levantarse ás 11 da mañá.
9: Efectivamente.
1: Almorzar e logo ir pasear, por facer de recaos, divou de recaos. Que recaos? Pasear.
9: É o mellor que hai que facer. Esperar pola hora da comida, non?
2: Esperar pola hora da comida.
1: Unha vez que almorza, empeza o traballo que é esperar a hora de comer.
8: Que xa é un traballo, plan, eh? É, capelán.
1: Que?
8: Ese é un bo plan.
1: Por eso xa é un traballo, ten que esperar a hora de comer.
8: Hombre, sin que vaya, si non
1: fame.
8: É,
1: cuidado, eh?
8: Hombre.
1: E despois pola tarde, ao mellor dormir unha siestiña.
2: Ai, hasta as 7 da tarde,
8: ai,
2: tranquilamente.
8: Ai, isto preste, eh?
2: E non te lo pierdas, con el gato encima.
1: Que hai días que non lle apetece, pero tena que dormir, porque eu por contrato sei que...
2: No.
1: Hai unhas horas que por contrato que está obligado a...
2: Teño que dormila porque despois de comer xa baixo ao gato para baixo, pondo ao sofá esperando por min a que me deite no sofá para
1: claro.
2: Subir cuidadito, eh?
10: Claro. E por dormir o gato, non?
2: No, é que moitas veces é polo gato que non é por
1: claro,
2: min.
1: Se por ti fora, non. Se por ti fora, ibas a arrancar esterco por aí,
2: va, non. Bueno, me... Colle o lejón e dáballe unha pasada que lindios o lejón.
1: A mí pasoume unha vez, eso, viñeron mejanas de repente, mareime e todo. Jala de traballar, si, tuve que esperar a que me pasara.
8: Bueno, capelán.
1: Que? Dime.
8: Viguiños.
1: Xa cojas.
8: Saludos pa todos, no, por si queres, si tens que ten que entrar a alguien humano.
1: No, no, quedamos contigo, ahora estás 4 da mañán.
8: Vale.
1: Se te parece ben.
8: Ah, si, sí, home, encantado, ademais.
1: Claro, é que tal vez, estábamos falando aquí de que Cabino... Que está xubilado, bueno, igual que Pepe, pois que leva unha vida moi sacrificada, porque el algunha vez teñen llevido así as ganas de traballar. E ten que aguantalas, porque se está xubilado non pode.
8: Hombre, claro.
1: Claro.
2: Eu, si queres que te diga, a última vez que viñeron ganas de traballar, pero de traballar de verdade, dixen, levaime ao médico que a min pásame algo.
1: Ves, é que eu, a min pasame o mesmo, realmente que eu durante moitos anos, non? Estuveron indo ao médico comigo, a diferentes especialistas, a Madrid, ao 12 de outubro, ao Valdebrón, a Barcelona, incluso me quixeron levar á clínica a Mayo, a Estados Unidos, porque non daban, o sea, eu era coller unha ferramenta na man ou falarme de traballar e mareábame, mismo algunha vez, diferentes síntomas, abríame jómitos, desmayábame, viñame así un picor polas mans, bueno, unha cousa terrible. Eu non sei se a ti che ten pasado eso algunha vez, María.
8: Iso é alergia, iso é alergia ao traballo.
1: Claro.
2: Mira como sabe María, ves?
1: Claro.
8: Capelán, hai que ten alergia a outras cousas que tiñalo ao traballo.
1: Sí, pero que aparte que o problema é que ti queres, porque a min algunha vez, eu levanteime unha vez, pasoume, unha vez, e acórdome perfectamente, era... Debeu de ser polo ano 2000. Estaba España xogando a Eurocopa.
2: Sí.
1: E estaba eu vendo un partido de España de Eurocopa 2000 e de repente levanteime así marcou España un gol e ca ansia dixen, "Dios, traédeme un lejón que vou cavar
2: o lejón."
1: Como marcharon comigo pa urgencias, "Dios mío, que mal me puxen." Empecéime a marear e tal, despois pasoume.
2: Só dicía segundo moitas veces, "Eu quero traballar, eu mal da cereixa, quero traballar, pero o corpo non me deixa."
8: Tú eres un caso serio, capelán.
1: Sí, a verdad que... A ver, eu agora con medicación e con eso levo ben.
8: ¿Verdad?
1: Claro, porque o traballo meu agora é estar aquí sentado. É falar con vos.
8: E parece chupouco, me cacho na mar.
1: Bueno, a ver...
8: Tenho que estar a aguantar a todos.
1: Ah, eu encantado de aguantarvos, entre comillas, que eu xa sabedes que eu paso xenial con vos.
8: Eu son a que te estou dando moita lata, porque chamo máis a menudo.
1: Que va, é unha maravilla. E aparte, mira, e agora isto vou non dicir moi en serio. Quer dicir, o programa, ao final, eu levo repetíndovolo toda a temporada. Para min o máis importante é acompañarvos. E hai persoas que se sinten acompañadas solos, coitando... E ti, ao mellor, no teu caso, apetéceche falar, apetéceche saudarnos, pois porque... Eres unha persoa máis faladora ou polas túas circunstancias actuais de saúde necesitas conversar, necesitas que te teñamos entretida, distraída. Pois, olle, se nos te axudamos con eso a sentirte mellor, a estar máis acompañada, a distraerte, a sobrelevar a enfermidade, pois, como non te vamos a chamar? Como non vamos a conversar contigo, María?
8: Esa agradece ese capelán,
1: claro,
8: que é a maneira de... Foi a maneira de salir do pozo, ten razón.
1: Ves, é que despois haberá xente que dixa, é que chaman sempre os mismos. Pois a veces, antes de botar a lingua a pacer e de opinar demais, temos que ter a empatía de poñernos no lugar dos demais. Eu entendo que hai moita xente que lle encantaría que o programa fora sempre risas e chistes, sí, e contos, sí, claro, e tal. Pero María, eu sei que ela ahora mismo, e xa temos falado contigo, estás pasando un problema de saúde porque volveu a aparecer o cancro e estamos intentando levantar esa paletilla para sair adiante, que non pasa nada. E se ti nos necesitas para conversar con nós, estar distraída e sentirte máis animada e sentirte arroupada pola familia do Pensando en Ti, como se tens que chamar todos os días, María, que nós estamos aquí, sí, para eso, Concho.
8: Gracias, corazón.
1: E o que non lle guste, gracias, que fajamos eso, ten outras emisoras para escoitar, pero mentre eu este aquí, isto é un servizo público. E servizo público é acompañar a xente que, sí, o necesita, señor. E nada máis, e con isto eu creo que xo dixen todo. Non, quero dicir, a min tamén me gusta botar risas, que bueno, María, xa cando a conocín en Arbovén, se ve que é unha muller, que é un amor de muller, encantadora, simpática, e como sobreleva a súa situación. Pero xa hai xente que se molesta porque nos chama dúas ou tres veces na semana e diga que chaman sempre os mesmos. Pois, señor ou señora, antes de opinar por que chaman esas personas, analice o día, lle unha pensada, a ver por que lle damos entrada a estas personas ou por que chaman, porque o necesitan, porque ao mellor queren conversar un pouquiño.
2: Sí, sí,
1: que é así, ou nunca
2: vi. Como a vida mesmo, como a vida.
1: Nos vosos, claro, tempos tamén había estas historias,
2: sí,
1: tamén,
2: sí, pasaba isto. Sí, sempre subo, sempre subo.
1: Claro, e non pasa, claro, nada, jová. Que é bonito.
3: Que dar cabida a todos, todos.
8: Axuda moito, eso axuda moito. A verdad que sí, corazón.
1: Claro, e se despois inda por riba estás escoitando e descubres que Cabino ten un fillo ilegítimo por aí que é panadeiro, sí, pois inda botas unha risa. Ou non?
8: Si, no, o problema non é só o dele, o problema é a muller, se estou indo,
2: Non, seguro que sí, pero non te preocupes, que xa aclarou Juan de Cesante, xa aclarou.
1: Sí, estaba
2: claro. Que menos mal, estaba eu nerviosísimo.
1: Escribíndolle por privado, por mensaje, dicindo, chama ahora mismo e di que te confundiches.
8: Xoín.
1: Claro. Se non, isto borrámolo todo. Falamos con Juan, reborramos todo.
8: Sí. Exacto.
1: Para que non se entere nadie.
8: Pues sí, pareceme ben. Bicho, encantoume de poder saludar, de poder conocerlos, porque non é o mesmo conocerlos que oírlo pola fala, máis ou menos xa
1: os tes localizados.
8: Claro.
1: E agora víchelos, agora puxecheslles cara.
8: Sí. Bueno, a Pepe
1: xa de Moaña xa viras en Arbo, non?
9: Sí. Vímonos en Arbo.
8: A Pepe saludoume na festa da sementeira
1: en na Lamprea, non? Tamén, ou non?
8: En Salvaterra. Sí.
1: Pois sí. Porque Pepe tamén gusta a troula.
3: Sí, pero a Cabino encontrámolo fora. Pero xa vente con nós para dentro.
1: De xa nada. Cabino viña enjañado, non sabía pa onde viña.
8: Ele está aí caladiño.
2: Está caladinho, filho de Pepe. O Cabino se falou mais da conta já.
1: David, eu creo que dorme hoje aqui com nós.
9: Eu estou atento.
8: Pero está atento, pero está gravando todo na mente.
2: Sim, sim.
1: Pois nada, Maria, pues muitas graças por chamar-nos esta noite, vale?
8: A ver se non te chamo antes de marchar as vacacións, corazón.
1: Veña, cando queiras, eu hasta o vendres da semana que ven estou aquí.
8: Vale. Un biquiño, un abrazo para todos, para Juan, para todo o equipo. É que estou moi contenta, teño moito que agradecerse, porque foi un gran axudo, para unha gran axuda a salir do pozo que estaba metido.
1: Bueno, nós, xa sabes, María, que xa non só por ti, senón por moita xente que ao mellor está na túa situación e nos escoita e non se atreve a chamar, eu creo que o teu testimonio tamén é un exemplo para esas persoas.
8: De acordo que sí.
1: Entón por iso é, porque, repito, somos unha radio con vocación de servizo público, e se o servizo público é axudar a que alguén se sinta mellor, pois para iso estamos, é o mínimo que podemos facer. Vale, María?
8: Vale, gracias, biquiños.
1: Un bico para ti tamén.
9: Un bico, María.
2: Una aperta, María.
9: Una aperta.
1: A ver, temos aí un momento que vos quere saudar. Rogelio de Guitiriz.
10: Hombre, Castelán. É Camilo, felicidades, hombre.
2: Que tal, Rogelio, que tal? Outro panadeiro
10: que
2: máis.
10: Que tal, Rogelio, pois... Rogelio, hai anos que abandonou o de facer pan e agora, pois, a cuidar a muller. Porque bueno, eu firmei por vida ali con un cura de lá de Fonsagrada. Entonces, pues ahora teño que incluso dar de comer, deitar, meter ao baño. E bueno, pois teño unha tarea bastante difícil. Pero da radio, porque son un fósforo de radio, galega, hombre, de toda a vida das festas da radio. E a ti, Cabilo, que te... Vim, non falei contigo, pero en Cerceda, na festa da radio, e daquela éramos máis jovens.
1: Sí. No, ele sigue sendo máis
10: jovem. Pues,
1: Rogelio, se si o ves, está igual.
10: Está igual.
1: Está igual, sí. non foi a bello.
3: Pon a televisión.
1: Pon a tele se podes.
3: Operou-se.
1: Sí, o máis famoso. Sí.
3: Operou-se.
2: Rogelio, digo-te que esta noite saio daqui feito un chavale.
10: Que bueno. Que suerte. Pois eu non podo poñer a tele porque, claro, está na habitación. Sí. E eu, pois, para poder falar na radio, porque hai moitos que dicen, Rogelio, hai moito que non chamas a radio. Bueno, para con placeros, pois dixen, pois vou chamar hoy a máis felicitar a Cabilo, pero a tiro non podo poñer, porque senón a muller despertame.
1: Bueno,
2: pois agradeces, Rogelio.
10: Claro, que ten Alzheimer, non agora non lle fai gracia a radio ni nada.
1: Pois, Rogelio, chegan as noticias das 4 da madrugada. Un abrazo grande, amigo.
2: Aperta, Rogelio.
3: Abrazos.
1: Son as 4.
11: Última hora, Radio Galega.
12: Boas noites, continúa encambados a investigación da Garda Civil para determinar as circunstancias que rodearon a morte dun veciño desa Vila Pontevedresa de 31 anos durante unha redada contra o narcotráfico levada a cabo pola Policía Nacional. O home recibiu un disparo cando os axentes entraron no seu domicilio na zona do Corbillón e faleceu posteriormente no Hospital do Salnés. A familia do falecido amosou a súa disposición a presentarse como acusación particular, segundo apuntaba o seu abogado Guillermo Presa.
13: Escoitaron o estruendo, despertáronse asustados, él incorporouse na cama, él levantouse da cama e asomou medio corpo pola porta da habitación que estaba aberta. E en ese momento recibiu un disparo. Houve un disparo por parte de un policía. Non tiña armas, él estaba en calzoncillos, estaba durmindo.
12: Ocorreu durante unha operación contra o narcotráfico centrada na comarca do Salnés baixo a dirección do xulgado número 1 de Vila García, que xa se deu por pechada e que se saldou coa incautación de máis de 100 kilos de cocaína e a detención de 14 persoas, entre elas dous membros do clan dos Charlins, o que se refería así ao presidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso.
14: O clan dos Charlins é un paradigma do mundo máis oscuro do narcotráfico en Galicia, un clan que ha estado sempre vinculado non somente só tráfico de drogas, sino a violencia extrema, secuestros, extorsións, mortes, ajustes de contas, etc.
12: Está previsto que 12 dos detidos pasen este xoves a disposición xudicial. Os sindicatos aceptan unha mediación para desatascar a negociación do convenio colectivo do sector do metal da provincia da Coruña. Será o Consello de Relacións Laborais que intente achegar posturas co patronal na próxima reunión para que aínda non hai data. A CIGA, UGT e Comisións Obreras teñen claro que irán a xuntanza sen renunciar ás súas principais reivindicacións, unha suba do salario con carácter rotativo e ligada ao incremento do IPC, tamén o plus de toxicidade. Para as centrais sindicais, a busca dunha mediación e o resultado das 8 xornadas de folga e movilizacións dos traballadores que onte se volveron manifestar na cidade herculina provocando retencións na contorna de Catro Camiños. Eduardo Camaño, secretario da CIGA Industria na Coruña.
15: A ver, si desta vez, por medio dun mediador, abre os ollos a patronal e decide dunha vez presentarse e facer unhas propostas que consideremos dignas de poder estudiar.
12: Unións Agrarias pide a Xunta que declare a emerxencia cinexética do Xabarín naquelas comarcas con moito cultivo de millo, especialmente na Dodeza e na da Costa da Morte. O sindicato pon o foco no millo forraxeiro, o que serve para lle dar de comer o gando vacún, e asegura que os danos causados polos xabarins ascenden a 14 millóns de euros ao ano. E van a máis, especialmente en xuño, época de semente, en setembro, durante a maduración da espiga. Unións Agrarias considera que actuar contra o xabarín en xullo e agosto, meses de veda na caza, serviría de prevención. A organización remitirá unha proposta á Consellería de Medio Rural. Tamén lle pide aos tecores que deseñen plans preventivos para reducir o número de porcos bravos. Jacobo Feijóo é o responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias.
16: As posibilidades de cazas batidas ás esperas estén integradas nun marco proactivo, de ir por diante do problema. Porque se a normativa actual nos din que temos que esperar a que haxa comunicacións de danos, que haxa un volumen crítico por zona para dar as actuacións, etc., e que vamos sempre por detrás, que é o que nos está pasando.
12: Saiban tamén que a Asociación Profesional da Guerra Civil, JUCIL, pide comparecer como acusación popular no caso Leire Díaz, exmilitante socialista investigada por influir supostamente en procedimentos xudiciais que lle afectan a contorna do PSOE. A entidade xustifica esta decisión na defensa da imaxe da institución e para depurar posibles responsabilidades. Dende JUCIL consideran que a comparecencia este martes no Senado da directora xeral da Guerra Civil, Mercedes González, deixa moitas incógnitas e contradicións e piden un responsable que estea din a altura da institución. Así apuntaba en declaracións a Radio Galega, secretaria de Comunicación de JUCIL, Mila Cívico.
17: Quien está dando esas explicaciones, que es la directora general, vemos que sigue habiendo muchísimas incógnitas, que hay muchísimas contradicciones entre lo que han dicho en un pasado y lo que están diciendo ahora. Y creemos que la Guardia Civil necesita mucho más. Necesita a un responsable que lleve la institución, que esté a la altura.
12: E rematamos mirando o Mundial de Fútbol. Dende esta toda mañá está en xogo o partido que enfronta as seleccións de Uzbekistán e Colombia. De momento, o resultado é de empate a cero goles. En outro partido disputado esta madrugada, a selección de Ghana impúxose por 1-0 a de Panamá. Así rematamos de momento. Ás 5 volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
1: E agora sí que te deixamos tamén ir, porque chega o momento de que poidamos tomar un pequeno pisco labis que nos trouxeron estes convidados, o cal tamén che trasladamos o convite, por suposto. Hai unha deliciosa bica, unha rosca, non sei que nas fixo, nin que non. Cabino, algo que declarar?
2: Sí, que mérito da miña muller, da miña señora.
1: Pois, como se chama a túa muller?
2: Teresa. Teri. Tere.
1: Pois Tere, moitas grazas.
18: Creo que unha amiga que estaba
19: hasta
18: aí,
19: vos,
18: que estaba
19: era, aí no hasta corredor. Vos, ao chegar á casa non sei se lle verdad.
18: Pero se unha amiga que estaba aí no corredor, creo que debe haber ratos por aí. ¿No?
1: Antes de que veñan os ratos, imos tomar conta dela, mentre sí. A audiencia queda escoitando oferta e demanda.
20: Un maquiato, por favore, por favore, por

0: toda mañá.
1: Hola, somos tú, Vera, de novo. Ahora que falaste de traballar, capelán, unha vez levanteme pola mañán temprano, miña nai en paz descansa, abría ás 5 da mañán. E levanteme, Javier, el ojo tí aquí abaixo e tal. Claro, a Viviana tiñamola encima do bar. Dixo, nada, coxe levanteme cunha jana de traballar que nin Dios. Onda, anda, que é la que vas facer? Joder, volver pa a cama, a ver se me pasa. Veña, boa noite.

0: Pois seguimos aquí na Radio Galega, son as 4:30 da madrugada deste xoves, 18 de xuño. Estamos maravillosamente acompañados nesta madrugada polo Cabino, por Pepe de Moaña e por David, tamén de Moaña, e digno sucesor e digno heredeiro de seu pai. Conversamos, bueno, con ointes de todo tipo, botamos unhas boas risas dende logo. A ver que nos conta a esta muller, que tamén dixo que é a primeira vez que chamaba, que diz que quere ligar con un dos que está falando aquí, non sei se non será con Pepe. Boa noite, Mari Carmen.
1: Boa noite, bonito.
0: De onde chama vostede? Contenos, que é a primeira vez que
1: eu
0: chama.
1: Eu chamo desde Vigo.
0: De Vigo, pero de onde é vostede? De Vigo mismo?
1: Eu son de Melón.
0: De Melón, moi ben. Melón.
1: Pero mira, sí, os de Moaña hoxe me veñen que nin pintados. Miña filla traballou no colegio, no colegio ese, bilingüe. E quería alquilar, e ao mellor ese señor saben quen alquilaba. Pero a señora foi máis lista, foi moi lista, e non a conocín eu de nada. Se eles se dan cuenta de quen puido ser, que era unha guardilla preciosa que sería todo a mar. Como foi JJ con 600 euros, a señora, que era moi inteligente, dixo, como vou meter eu este jandulo aquí con Yolanda?
0: Non a deixou ir po piso logo,
1: no,
0: porque
1: no,
0: iba
1: no,
0: porque tiña medo de que foran ali facer cousas de parella.
1: No, a ver,
0: non.
1: De alquilaba, que eu deixaba de que alquilaran, que non me gusta que viva sola.
0: Sí, bueno, claro.
1: Algún día tenha que vivir sola.
0: Sí, a ver, porque algún día, de momento ainda é moi nova a Yoli con 50 anos para emanciparse.
1: 50 anos, o xeo, tivo todo xeo de piropos de carai, sabes o que estuvo vendo? Cando eras un chico yeye jovencito.
0: Un chico yeye jovencito era eu.
1: Sí,
0: e logo era que son un bello, Mari Carmen.
1: Tiñes unha cara de rapaz, de rapaz, pero de bebé, tiñes cara de bebé. Él estuvo mirando porque era moi inteligente, non era rapaz moi inteligente, non é porque xeo filla miña.
0: No, claro.
1: Pero é inteligente. O que pasa é que despois cree que todo o mundo é como a súa nai. É como aí...
0: Como repugnante?
1: No, como aí un vividor que se lle pode secar cartos a mulleres,
0: claro,
1: que saca a estante de tela. Entón, a señora, o Irel, con 600 euros de mal, dixolle que non, me se fixo moi ben. E dixenme, na mamá, llamaste tú, eu non conocía a señora de nada. Eu en Moaña teño unha familia de meu tío que morreu en Brasil. Sí, no, de Brasil. Pois a señora se chamaba Virtuosa e era casada con un cuñado de meu tío, de meu tío Pepito. Bueno, pois fomos unha vez a Virgen del Carmen. Pasamos estupendamente. Bueno, fomos tres. Dúas comemos e outra...
0: Ai, mira, ves, sí. Pues sí que estaba.
1: Había moita xente ese día,
0: sí,
1: na procesión de Virgen del Carmen.
0: Sí.
1: E entonces,
0: sí, perdona, Mari Carmen, que estamos vendo aquí a portada da entrevista que me fixo o meu amigo Álex Fidalgo, fai moitos anos, bueno, fai uns cuantos anos, no seu podcast, lo que tú
1: bueno,
0: digas. É verdad que parecía un chico yeye, tes razón.
1: Claro, tiñas a cara así de rapacinho, claro, todos, cando fomos novos, eu non se contara un día que non me deixaban entrar no cine Monelos da Coruña, ya era máis bella de todas.
0: Xa, pero a ver, que nos despistamos. Tía, quen queres encontrar en Moaña?
1: Quería darle as gracias a esa señora, pero non a conozco.
0: Como se chama a señora?
1: Non sei como se chama, porque yo le dixo, me alquilaba mamá. E non sei por que non me alquilou. Dijo, eu claro que o sei eu, porque non tiña que ir por ali a meter
0: bueno,
1: a pata.
0: Bueno, pero onde tiño o piso daquela? A ver.
2: En que son? A ver.
1: Que tiña, dixo que era unha guardilla que miraba o mar. Que
0: claro, cantaba, a ver se non nos das máis datos.
3: Moitas hai ali.
0: Claro. Ali o nome, no, o nome da señora non o sabemos, nin como era físicamente.
1: Eu non sei, dixo que era moi bonita.
0: Claro.
1: Que alquilaba a señora.
0: Pois pues, así con esas características debe haber uns 20 ou 30 pisos en Moaña tranquilamente.
1: Mira,
0: polo baixo.
1: Se eu falara coa señora, xa me botaría as culpas a min, pero a mí me dá igual.
0: Pero mira, o que podemos facer, Mari Carmen, escoita unha cousa. Mira, eu como como somos unha radio con vocación de servicio público novamente, non costa me dicilo, e abrimos liñas por se algunha muller está escoitando esta historia e se recoñece a si mesma e di: ah, pois fun eu a que non lle aluguei un piso a unha rapaza que viña con unha persoa que era donante de pelo.
1: No, pero quién fue.
0: Porque ahora no se puede decir calvo, por lo visto, desde esta tarde, que está mal visto. Hay que decir minusválido capilar o donante de pelo.
1: Hay tantos calvos.
0: ¿Ves? Porque hay gente que se puede sentir ofendida.
1: Mira, hay calvos honestos.
0: Sí. ¿Entiendes? Bueno, a ver, de todo.
1: Claro, en la viña del Señor.
0: Yo tengo dos amigos que son calvos, que son maravillosas personas.
1: Por eso,
0: claro. Sé, lo cortés no quita lo valiente.
1: Calvos que son también buenísimos.
0: Claro.
1: Y algunos son más buenísimos que no duermen.
0: También. Pues no. Si alguna mujer es propietaria de sí, una señora, guardilla, señor, ático, con vistas a mar, claro, de Moaña. Que o alugara, pero isto era todo polo legal, Mari Carmen, o alugaba así de tapadillo.
1: No, a ver.
0: Con contrato e todo.
1: Se dixeron que te iba a cobrar e que te tiña que dar 600 euros na Holanda.
0: O sea, pero habería un contrato polo medio, ¿no?
1: Yo tiña que ir a Barel, tiña que ser de Holanda sola. Uh-huh. Entendes lo que quero decir?
0: Sí, pues a ver.
1: Pero como meteu a pata o outro, pues mira, levou. Como suele decirse, iba a por lana e saiu trasquilado.
0: El, no, pues trasquilado moito non debiu salir porque xa non tiña moito por onde trasquilar. Non dis que era calvo.
1: Como?
0: Non dis que é calvo. Como iban
1: no,
0: a trasquilar?
1: É un dito moi antigo.
0: Xa sei, muller, pero eso que intentemos evitar términos que poden resultar ofensivos para a comunidade de alopécicos. Porque hoxe en día xa non sabemos tamén a quen podemos molestar, ¿verdad, Cabino?
1: Non, porque a Carmen de Melón non a vai castigar nadie, que xa me castigo o vida bastante.
0: Non queremos que te castigue nadie, Mari Carmen de Vigo Pera de Melón.
1: Yo non tengo miedo ni a la justicia.
0: Bueno, buo. Cuidado, como dixeches, a ver.
1: Tan encantadora.
0: No, pero que dixeches, que non lle tes medo, que non lle tes medo nin a justicia.
1: Non, porque cando a justicia é xusta non lle teño medo.
0: Oh, que valiente.
1: Eu como non pude encantar nunca en pleitos nin en nada disso, pois estou tranquila.
0: Ainda estás a tempo.
1: Pero ainda estou, mira. Non se pode dizer isto, bueno, beberé.
0: Claro, ni este
1: pero
0: cura non é mi padre.
1: Pero ainda estou, codou me dá que ainda nos fixeron a reunión.
0: Bueno.
1: Ya estamos a mediados de junio. Vai vir outro inverno e eu a fastidiarme dos bronquios.
0: Pero ainda non veo. Mira, Mari Carmen, é que esta noite temos aquí uns invitados moi chulísimos. Que che está aparecendo ao programa?
1: Eu se me rin moito con eles.
0: Sí.
1: Se me rin un montón.
0: Ai, se viñeras hoxe aquí, mayor, bueno, que tan ben o pasabas.
1: O señor maior da cola.
0: O señor maior!
1: O señor...
0: Pero se é un chaval. Se Pepe debe ter 65 anos.
1: Non é calvo.
0: Non, por suerte non. Que, por certo, estou pensando agora. Ois, o David era bo paioli.
1: É máis novo que a min. O señor que dixo eu, que me parece que era moi, moi conocida.
0: Sí, Pepe de Moaña, porque xa o viche seguramente en Arcade...
1: Posiblemente.
0: Claro, o mío hasta claro, che botou un baile. Sabe. Pero escoita, David, cantos anos tes ti?
2: 44.
0: Ah, mira, para, Mari Carmen, quieta, que aquí hai tema para, que te quema. Claro, porque temos un rapaz guapo, traballador, limpo, aseado, de boa familia, 44 anos, que nos pode encaixar moi ben po tema da Yoli.
1: Con Yolanda.
0: Sí.
1: Pois pa amistad que encaixe con Yolanda.
0: E pelo,
1: Yolanda,
0: ten pelo, ten máis pelo con a alfombra.
1: Moi ben.
0: Que estou vendo aquí é pelo de boa calidad, porque o pai, con 70 e pico anos, ten coleta.
1: Estou esperando que digamos que o chorro ese que me dixete.
0: Pero xe xo teño aquí, mira, está lo vendo con a televisión, este chaval de listas azules, así de...
1: Que te presentes un chorro.
0: Pero este, vamos a ver, o chorbo é David. David, saúda a túa futura sogra.
3: Hola.
1: A ver, eu sou unha sogra moi divertida. Cando me enfado con Johnny, me sai un pouco das casillas, non? Que levanto moita voz.
0: Bueno, pues...
1: Pero

0: Pasalo ben. Vou engadir, faltanme os brillos da cara. Aquí teño dúas mozas que veñen da Coruña, non sei que, que arte teño hoxe que non dou máis que
1: con brillos ao final, Elena.
0: Que me din. Non atopei brillos, non pero estas mozas din que hai que traelo, non si?
1: Sí, bueno, creo que es muy importante, ¿no? Los looks en los festivales, al fin y al cabo es la creatividad de cada uno. Y creo que los brillos, como decía vuestra compañera, pues no se ven mucho. Yo creo que es pronto, hay que esperar a la noche, que es pues eso, donde todo más brilla. Y los brillos, pues yo creo que pues van a lucir, la verdad.
0: O que se leva moito é o rímel de cor azul, que ben che queda.
2: Moitas grazas, sí, nos puxéramos así as pestañas de cor azul e un pouco nas pálpebras de plateado, porque creíamos que así daballe moita máis cor xa non só as prendas de roupa, porque ao final é o que din miña compañeira, non? Que podes poñerte calquera cor na cara e xa depende da túa imaginación, non?
0: Para vestir, pois pues, algo que se xa cómodo, non? Pero ao mesmo tempo que luza, non sei que te des preparado para cando empecen as cancións fortes, as actuacións fortes.
1: Bueno, yo pequé en otros festivales de priorizar el look festivalero antes de ir cómoda, y yo recomiendo la comodidad ante todo, porque hace mucho calor, estás muchas horas de pie. Entonces, si puedes buscar un punto medio en el que ser ir súper chula y pero ir cómoda, lo mejor va.
0: Ahí está, en ese punto. Moitísimas gracias a las dúas, que pasé moi ben, xente moi creativa, xente que no seu look xa leva a mensaxe. Teño aquí un rapaz que non lle falta detalle, mira.
3: A ver, lle falta ou non lle falta. Perdemos comunicación contigo, Elena. Intentamos recuperar un poquillo máis tarde. Pero xa está por aí Iago preparado, a que sí, Iago?
4: Sí, Antón, hola de novo. Mago a non podervos contar en directo a iso das 4:20 cando nesta entrada norte lembrarvos que hai tres entradas ao recinto para o público xeral. Como foi esa chegada dos primeiros, das primeiras visitantes desta nova edición do Son do Camiño 2026? Pero tranquilos que o retiven todo na memoria. E foi bastante impactante porque había un home de seguridade o pobre que lle tiña que dicir a xente a modo que hai sitio para todos, que entrou a xente toda o mogollón de repente correndo para coller primeira liña de pista, e estaba o noso compañero Raúl hai uns minutos contando, falando con algún deses, desas persoas que están entre o público en primeira liña para poder ver esas actuacións estelares, por exemplo, de Katy Perry esta noite. Vou intentar a verse alguén do público que entre agora nestes últimos minutos que nos quedan desta segunda hora do programa tarde, que entren para... Vou intentar falar. Hola, moi boa tarde. Estou en directo para a Radio Galega. É a primeira vez que estades no Son do Camiño?
5: Sí, a primeira.
4: Para que concerto vides? Cal é o vosso favorito desta tarde?
5: A Dani, veño por Dani, os demais son teloneros todos.
4: E vides coquita anticalor ou non? Porque vexo que aquí o teu acompañante xa ven suando,
5: Sí. Non contábamos con este calor, non.
4: Pois a hidratarse moito e a cuidarse. Moitísimas grazas.
5: Gracias, bo día.
4: Pois así o vede, sigue chegando xente pouco a pouco, xa está comezando eses primeiros concertos da xornada. Aquí estamos nos con o micro da Radio Galega para contarvos como vai o percorrido do resto desta primeira xornada do Son do Camiño.
6: Yo me quedaré atrapado. Laura sabe que en su mano.
3: Fíxome gracia esta moza, Miguel.
7: Sí, desde luego.
3: O resto teloneiros, aquí importante, Dani.
1: Katy Perry teloneiro de Dani.
8: Está ben a cousa.
1: A ver, eu por exemplo, hoxe quero ir por un rapaz que se chama Barry B, que igual non é tan coñecido.
3: Ah, sí,
1: pero Barry eu B. Se vou é só a ver ese concerto, porque teño logo
7: Ana, sí. Ana, como é? Barry B ou Barry B? Porque estábamos antes comentando o Antón.
1: Ah, eu digo Barry B, igual é Barry B,
3: Hay que Barry B.
1: Bueno, Barry B, Barry B, Barry B. Barry, bueno. No sé de onde é, pero bueno. Parece moi bo rapaz.
3: Sí,
7: por veñe.
3: Temos tamén por aquí unha moi boa rapaza para rematar esta segunda hora do programa a tarde. A ver que che parece a ti, Ana, ese... Vou facer un concurso con Ana.
1: A ver.
3: Sí, vou poñer unha canción, Ana, e a ver se si acertas que encanta. A ver, atenta, atenta. Veña, veña, que se afanga.
1: Ah, xa sei, sí, é Leire, non?
3: Que Leire Martínez. Isto
1: fai mantón a propósito.
3: Leire Martínez, que actúa esta tarde a 7:20 minutos, Miguel.

Sí, a 7:20 actúa Leire Martínez, unha das voces máis recoñecidas do pop español. Nacida en Guipúzcoa, alcanzou a fama como vocalista de La Oreja de Van Gogh, deixando pois a súa pegada en numerosos éxitos que marcaron varias xeracións. Hoxe seguimos gozando do seu talento cun tema que amosa a súa personalidade artística e a forza da súa voz.

0: ¿Queredes engadir algo máis antes de marchar? Xiana, Ana.
1: Eu quero dicir, lembrar de novo os que vayan, que leven unha rebequiña, unha chaquetiña, que de verdade, que ao final da tarde, sí, vai un frío ali no son do camiño abraiante, ou seja, unha rebequiña e unha chaqueta.
2: Eu que a xente disfrute moitísimo, que respete moito a xente que ten o seu carón, que eso é de verdade a festa, ti pásalo ben, o resto pasa ben, que haxa moi, moi, moi bo ambiente, e que vos tamén pues, disfrutedes un anaquiño desa música.
0: E vos agora ao rematar e ao sair das instalacións a tomalo con calma, porque seguro que tes a topar algo de atranco, de dificultade nas estradas, xa que compartimos moitas das vías que unen o son do camiño pois cos nosos estudos en San Marcos. Que vaya ben, mañá venres, escoitámonos, vémonos, Xiana, Ana, graciñas.
2: Ata mañá.
1: Pasade ben.
0: Ata mañá, chao.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas tardes. Hoxe houbo declaración sobre a transferencia e gratuidade da autoestrada P9. O respeto, a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, acusaba o PSOE e BNG de traizoar a Galicia con este traspaso. Modesto del Río.
2: Prado considera que o texto que aprobaron fai aforrar a Pedro Sánchez, dixo, case 4.000 millóns de euros a conta do peto de todos os galegos.
3: E a última traizón a Galicia do Bloque Nacionalista Galego e pactar co goberno corrupto de Sánchez pois unha transferencia da AP9 sin os cartos necesarios para que esa transferencia a Galicia non lle custe nada. E o que fai é aforrarlle os cartos a Pedro Sánchez.
2: Lembramos que o pasado martes a Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso aprobaba o texto acordado polo PSOE, BNG e Sumar para traspasar a Galicia a AP9. Os tres asinantes defenden o acordo e insisten en que dá cumprimento a todo o que solicitaba o Parlamento galego. Tamén din que o texto aprobado respecta a competencia da Xunta e a transferencia terá unha dotación económica para atender os compromisos adquiridos. Puntualizan que unha gratuidade futura da autoestrada dependerá do goberno galego se se aprobare.
0: E continuamos. Os veciños de Abegondo traerán o vindeiro lunes un novo centro de saúde que dará servizo a 5.000 usuarios e que contará con 11 profesionais, dous máis que na actualidade, e tamén con novos servizos como psicología clínica ou sala de lactancia. Na súa inauguración, o presidente da Xunta destacaba que esta infraestructura supón un fito como exemplo da sanidade pública integrada, dixo en resposta a unha demanda histórica do concello. O novo centro, saiban, contou cun investimento de 3,2 millóns de euros. Alfonso Rueda.
4: 43-44% nun orzamento de 14.500 millóns de euros é para a saúde. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións.
0: Continuamos. Saiban que xa pasaron a disposición xudicial nos xulgados de Vilagarcía os detidos o martes nunha nova operación contra o narcotráfico centrada na comarca do Salnés. Como recordarán, o dispositivo rematou coa morte dun home de 31 anos que recibir o disparo dun policía nacional durante o rexistro do seu domicilio en Corbillón. Malia que foron 14 os detidos, finalmente só declararon 11, segundo fontes próximas á investigación.
2: Dous deles, lembramos, son sobrinhos do patriarca do clan dos Charlins, Manuel Charlín Gama. É unha operación da Udico de Pontevedra que se desenvolveu con rexistros de detencións no Salnés, en Vigo e en Madrid. Conseguiron desartellar unha importante rede de distribución de estupefacientes e incautáronselles preto de 100 kilos de cocaína. Paralelamente, a Garda Civil investiga o falecemento dun home durante a redada que levaba a cabo a policía na súa vivenda. A familia do falecido xa anunciou que comparecerá como acusación particular. Estamos a esperar agora de coñecer que ditaminou o xuiz sobre os detidos que xa pasaron a disposición xudicial dende esta mañá en Vilagarcía.
0: E coñecimos que a Consellería do Medio Rural deu por extinguido o lume orixinado en Xermade, en Lugo, na parroquia de Roupar, despois de calcinar 36 hectáreas, 25 de Monterraso e 11 de Arborado. O lume iniciouse o pasado luns. Nas tarefas de extinción participaron 7 avións, 5 helicópteros, 21 motobombas, 20 brigadas e 14 agentes, entre outros medios. Pois aquí o deixamos, con isto rematamos, voltamos a 6, máis novas en G24.gal.
5: E aquí seguimos, amigos, no Son do Camiño, iniciando xa o que vai ser a terceira hora do programa a tarde. Comezamos pouco despois das 3, cando o silencio era prácticamente absoluto. Estaban algúns traballadores neste Monto do Gozo, cos últimos detalles para iniciar pouco despois das 4 e algúns minutos esta nova edición do Son do Camiño. Pero agora xa hai ambiente, xa está, habló Pablo Balín, co que conversamos antes no programa a tarde, no escenario. Terá 30 minutos por diante para demostrar o seu bo facer e despois irán caendo un tras outro. Leire Martínez, Dani Martín, Katy Perry, Ala polas 11:30 da noite, Carlos Ares, Barry B, todos eles.

0: Falamos moito de música, Miguel, da seguridade, falamos dese punto lila. Podo xa confirmar que sí que che apetece e tes moitas ganas, que a Nora está funcionando.
1: Ah, pues
0: pero
1: mira,
0: tenemos que acabar o programa para poder montar nela. tamén me preguntabas polo tema da comida, do habituallamento.
1: Sí.
0: Pois a min está me chegando un arrecendiño rico agora mesmo.
1: Sí, sí, porque nun festival destas dimensións a oferta gastronómica é unha parte fundamental desta experiencia. Entre as novidades desta edición destaca unha food truck 100% sen glute, unha iniciativa que busca ampliar as opcións para as persoas celíacas e que conta ademais ca colaboración de Estrella Galicia. Imos falar con Adrián Paparrúa, que está ao cargo desta food truck e que ademais ten un restaurante en Vigo. Boas tardes, Adrián.
2: Hola, boas tardes, que tal?
1: Como xorde esta idea de traer ao Son do Camiño unha food truck 100% sen glute?
2: Pois nos sempre levamos a opción sen gluten, xunto con Estrela surdiu a idea de montar unha específica totalmente sen gluten. A idea é que este todo o festival, que non nos quedemos en stock, porque o normal é que é que sempre as opcións en gluten ao final dos festis non chegan.
1: E que produtos ou pratos poden atopar aquí os asistentes que se acheguen?
2: Pois vimos con 5 produtos, temos unha burger, un bocata de churrasco, dous tacos, que un é de ceviche mexillóns e outro de pernil asado, e despois os nachos con chili con carne, todos en gluten.
1: E esta oferta só está pensada para as persoas celíacas ou para todo tipo de público?
2: Para todo público, sí.
1: E que protocolos son os que seguides para garantir que non exista unha contaminación cruzada?
2: Pois o principal, non usar nada que teña trigo, ter todos os produtos intactos e, bueno, ao final todos os produtos que temos son sen gluten. Entón non... É imposible, digamos.
1: Imposible. E que importancia pois ten ofrecer garantías ás persoas celíacas nun evento destas dimensións?
2: Home, eu penso que moito, porque ao final cada vez hai máis xente que ten intolerancias e así, e nos tanto no food truck como no restaurante, que levamos 9 anos, sempre estivemos ligados á CEGA, que é a Asociación de Celíacos de Galega. Bueno, é un público que é moi, moi fiel tamén, porque non teñen moitas opcións e ao final é moi recurrente aos nosos locais e na nosa food truck.
0: Estamos vendo que é algo que vai a máis aos food truck, non? En todo tipo de eventos, de festivais, todo tipo de congregacións onde hai así moita xente, e isto vai ser algo que xa non é moda, sino que
2: sí,
0: que algo sí, por unha parte xa da paisaxe.
2: Sí, xa non é solo nos festivais, en eventos privados, incluso bodas, ao final temos un repertorio moi grande de eventos no que acudimos.
1: Canto tempo levades con esto da food truck nos festivais?
2: Ca food truck levamos 3 anos. Facendo eventos levábamos máis, pero ao final pensamos, xa que facemos eventos, mellor ir con a food truck que andar ca charrada pa diante pa atrás, non?
1: E hai moitas persoas que se achegan por curiosidade, aínda que non sexan celíacas?
2: Sí, a verdade é que sí. Ao final eu penso que o atractivo noso tamén é a calidade que damos na comida, que todo elaborado por nós, chama moito a atención. O bocata de churrasco, por exemplo, é un dos máis vendidos sempre nos festivais.
1: Entón, este tipo de iniciativas, ao final, pues, contribúen a facer os festivais máis inclusivos, non? De alguna maneira.
2: Sí, sí, a verdad que é unha idea boísima de parte de Estrela, eu penso que vai sair moi ben, a verdad.
1: Ademais, tes un restaurante en Vigo,
2: sí,
1: por dicir.
2: Sí.
1: Como se presenta a tempada de verán? Contanos un pouco.
2: Bueno, pois en Vigo o verán cada vez é máis forte, despois tamén temos en Nigrán, outro, na Praia de Patos, temos outro local que bueno, que está ben sair da praia e poder comer paparrúa.
1: Canto tempo levades nesta hostelería, entón?
2: Co local levamos 9 anos, na hostelería máis 12 ou así.
1: Bueno, pois que lle dirías a alguén que aínda non se chegou a probar a vosa proposta de food truck?
2: Pois que ten comida callejera de todo o mundo, cun toque galego, entón que veñan e desfruten.
1: Pois...
0: Déxame preguntar ya, Adrián,
1: sí, claro,
0: se vai quedar a algún concerto, si ten algún gusto especial polo cartel deste ano ou non, Adrián?
2: Temos varios,
0: ¿sí?
2: Linkin Park é un prometedor, sí, sí.
0: Están funcionando moi ben,
2: Sí, sí. Aparte, bueno, cando era máis mozo, eu tocaba batería, estudiaba moito cos temas deles, sí.
1: Quería preguntarche tamén, resulta doado cociñar nunha food truck? Como vos organizades?
2: Pois nos normalmente temos moita cousa preelaborada, ben envasada e demais. é unha forma de traballar moito máis rápido. Ao final tes todo que ter moito máis esquematizado, ter un servicio moi rápido, porque senón é imposible. Ca cantidad de oleadas de xente, sobre todo despois dos grandes, digamos, os grandes concertos, xuntase un montón de xente, tes que ir moi rápido.
0: Traballades igualmente almorzos, ceas ou...
2: Sí.
0: Que horario facedes aquí no Sando Camiño?
2: Dende que abre as portas, estamos ata o final. Ata o último concerto estamos dando servicio de comida.
0: E así o pico, así de máis afluencia, en que momento?
2: Eu penso que despois dos grandes. Vai ser o máis duro. Aí os grandes non creo que poida subir a mirar nada.
0: A mí que está me chegando unha recendo, eu creo que o bocata este de churraso que
1: sí,
0: me
1: pues pode
0: aquí,
1: ser,
0: Adrián.
1: Pode ser.
2: Sí, sí.
1: Se empieza a chegar, sí.
0: Bueno, Adrián, pues que vaya muy bien todo.
2: Muchas gracias.
0: Que resulte pues un éxito también para vos esta participación no Sondo Camiño edición 2026. Veremonos un poquito más tarde, cuando rematemos por aquí, o si no, en cualquier otro festival por ahí que esteades.
2: Muy bien, esperemos. Veña. Que se sean moitos.
0: Veña, gracias.
2: Gracias.
0: Hasta luego, chao.

0: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Galicia por diante.
4: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
5: Bon día, buenos días, que tal?
6: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
4: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
7: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a vendres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás?

0: Son as 5 da tarde, 14 minutos, abriron as portas do Son do Camiño, espectacular, xa como se encheu de xente, de animación, de ambiente de festa. Este Monte do Gozo, onde estamos, nos estamos desde a unha e algúns minutos, pero é agora cando estamos comprobando efectivamente como o abrirse as portas, como entraron os aficionados, os diferentes artistas, grupos que van participar. Hoxe é un día importante, están aí os Molotovs, está Carlos Ares, está tamén Hablo Pablo, co que falamos antes, Katy Perry, unha das figuras destacadas, os DJs,
1: sí, Michelo, por
0: galegos,
1: ejemplo,
0: que tamén van participar, Dani Martín, Leire Martínez. E seguimos recibindo convidados, algo que nos presta moitísimo neste tempo da tarde, en este xoves, 18 de xuño. Como estás, Carlos Rodríguez? Moi boas.
2: Moi boas, aquí, estoy moi ben. Muy
0: un dos codirectores do festival de referencia, nova edición, referencia do noroeste peninsular, 3 xornadas, milleiros de asistentes, e cantas horas de preparación e de deseño de todo isto?
2: Son moitas, xa, bueno, xa vamos acumulando todos os anos que xa, que vimos facendo o festival, bueno, pues vamos aprendendo todos os anos, non se olvida nada, vais mellorando cada ano, intentamos que cada ano sexa mellor a experiencia do usuario.
0: Alguna convidada que tivemos na primeira hora do programa facía esa pregunta precisamente. Todo comezaba lá polo ano 2018, que se mellorou desa primeira edición, que cambiou a esta de 2026?
2: Cambiou moitísimo todo. Empezamos pensando que facíamolo prácticamente perfecto, sabendo que non, pero temos aspiración. Xa cambiamos os escenarios de sitio, xa probamos con varias configuracións, e agora estamos con estos semelgos, chamase Twin, e estamos moi contentos porque está toda a xente na platea, todo o festival, temos a electrónica máis arriba, tamén a cosa que incorporamos non fai tanto tempo, as zonas de food trucks abaixo, bueno, pensamos que a experiencia é mellor así, a xente, pues, dinos que sí, que é máis cómodo.
1: E Carlos, en que data se empeza a pensar no cartel?
2: Pues estamos pensando casi en 2028, 2027 xa está medio, temos que ir enfocándolo porque as grandes iras dos grandes artistas, sobre todo as cabezas de cartéis, xa hai que pecharlos con un ano antes, por lo menos, casi.
0: Carlos, sabes que estamos situados pegados a Noria, sí. A Nora, estamos aquí detrás de Nosa. Non sei por que me deu a impresión de que un compañeiro da radio, o reportero Raúl, andaba aí nun dos habitáculos.
1: Dos habitáculos, sí.
0: Non sei, sí. Raúl, estás na Nora, subido agora.
3: Estou na Nora. Estou dentro, xa na Nora. Estamos en directo. Ven Elena tamén para aquí. Sube Elena.
0: Tamén está vamos, Elena, pero bueno.
3: Estamos en directo, sí.
0: Estades en directo.
3: Preséntase a Cristian.
4: Moi buenas.
3: Cristian, que altura ten a Nora?
4: Pues la altura tiene la Noria tiene una altura de 40 metros.
3: O sea que para ver a Katy Perry aquí esta noite, fantástico. Que pase que todo el mundo va a querer verla ali.
4: Eso sí, es verdad, la mayoría de la gente va a estar delante de donde cante, delante del espectáculo. Aquí en la Noria va a haber muy poca gente cuando cante Katy Perry.
3: Digo hecho una cosa, aquí está siendo muy fresquiño, ¿eh?
4: Sí, si no hubiera hecho aire aquí, vamos, nos morimos.
3: ¿Canto tempo estar os 3 días, xa abreu a Nora, ata a noite, ata que pecho o festival?
4: Sí, pues vamos a estar desde hoy hasta el sábado a última hora. Vamos a estar abiertos desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la noche.
3: ¿Canto dura a viaxe?
4: Un viaje pues, dura aproximadamente unos 5 minutitos más o menos.
3: ¿Y canto nos costa subir?
4: Pues para subir todavía no lo sé porque el precio lo pone el evento.
3: Vale, o sea que hay que pagar y después se sube, ¿eh? Vale. Caro no va a ser y a viaje vemos que merece la pena, ¿eh?
4: Sí, la verdad que sí, tiene una vista espectacular, vamos, se ve todo.
3: ¿Llevas mucho tiempo en este trabajo? Porque tú eres rumano.
4: Sí, soy de Rumanía, llevo viviendo en España unos 25, 26 años y en el mundo de la feria llevo unos 20 años.
3: No solo con Nora.
4: No, he trabajado en más atracciones, pero me he declinado por llevar la Noria.
3: Bueno, pues que se iban, que completamente seguro, que aquí estamos súper seguros, ¿eh? En altura.
4: Sí, por supuesto, lleva muchas cosas de seguridad, a ver, es apta para todos los públicos, puede subir el abuelo, la abuela, el niño, la niña, la madre, el padre, todo Dios.
3: ¿Canta xente colle? Porque estuve mirando cantas cabinas hai, canta...
4: Son 24 cabinas con un aforo de 96 personas. La Noria mide unos 14 metros por 16 de base, unos 40 metros, la vuelta tarda unos 5 minutos en acabar, vamos de despacito a más fuerte.
3: Y quedamos un momento parados, ¿no?
4: Sí.
5: Eu quero decir que non da medo ningún, pois haberá quen teña pois medo ás alturas, dunha forma un pouco máis exacerbada, pero vamos, se es unha persoa normaliña como Raúl e como a min, aquí vaise de maravilla, ves Santiago todo, estou vendo que deixei a colada seca, xa está seca, a miña casa está por ali máis ou menos, e vamos, que se vai de maravilla, ten que ser unha gozada, escoitar o teu artista favorito e dar aquí unhas voltas na Nora, eh?
4: Por supuesto, lo que pasa que de noche non se ve moi bien. Los artistas desde aquí estamos muy lejos del escenario. Bueno. Lo vemos, pero en la pantalla. Pues, vamos.
0: Qué envidia que nos están dando, ¿verdad,
1: sí,
0: Miguel?
1: Sí, desde luego.
0: Quedade ahí de esa vuelta que estás dando, Nanora, y después volvemos, Raúl, Elena, que continuamos aquí. A las 5 y 20 minutos nos son do camino. Quería preguntarlle a Carlos pola clave do éxito, porque mira que hai festivais e cada vez máis, algúns incluso que son flor dun día, pero o Son do Camiño é un festival que foi medrando ano tras ano e agora comprobamos ademais con moito goce, Carlos, que apostades tamén moito polas formacións emerxentes e polas formacións galegas, que aquí tamén teñen o seu escenario para poder amosar o que fan, non?
2: Sí, evidentemente, como non iba a ser de outra maneira, temos que apoiar isto unha proposta para atraer artistas de fora, que os galegos non podemos ver, pode vir xente de fora tamén a comprar a entrada, a mercar a entrada, perdón, pero tamén é un espectáculo, é un escaparate para os artistas galegos, os artistas emerxentes que poden tocar este ano, bueno, vin tocando desde a primeira edición, sí, estamos moi orgullosos de que podamos completar o cartaz con artistas galegos, por supuesto.
1: Carlos, imos agora cunha problemática estrela de todos os festivais, esa revenda, que podemos facer ante esta problemática, que solucións hai de cara ao futuro?
2: Pues é unha solución moi sinxela, que é o máis fácil que hai, que non comprar na revenda. Só comprar, se coñeces a persoa, se que non pode vir ao festival, pode vender xa entrada, non hai problema ningún, pero compralas por internet sempre é un risco. Dende festival e dende outras promotoras non aconsellamos nunca comprar na revenda, porque é un risco, e todos os anos temos xente que ten entradas duplicadas na entrada, e claro, só pasa o primeiro que entra, bueno, pues é un risco que non penso que non paga a pena.
1: Poderíanse facer as entradas nominais, por exemplo?
2: Falouse moitas veces, pero claro, iso faría que a entrada ao festival fose moitísimo máis lenta. Sabes que para entrar un avión que entran 130 persoas tardamos 20 minutos, imagina aquí 42.000 persoas. Sería unha locura pedir o carné a todo o mundo, non traes o carné, quedas fora, tes a entrada. A verdade é que non é cómodo, sería como a solución máis fácil, pero bueno, evitando comprarla na revenda é moito máis fácil todavía.
0: Está a venda de entradas, os abonos, e está tamén a barra, non, que é unha fonte de ingresos importante para soster e manter todo isto. Hai moita xente traballando ao redor do Son do Camiño.
2: Sí, moita xente, temos traballando 1.000 persoas directamente. Sabemos que hai como na contorna de Santiago hai casi 3.000 máis indirectos que se crean para reforzos nos hoteles, nas cafeterías, nos restaurantes que teñen que ter, porque hai moita xente. Santiago é unha cidade moi turística, pero este fin de semana temos, aparte de todos os peregrinos de todos os días, temos tamén 42.000 persoas extras que están, bueno, hai agora xente de Santiago que non conta como extra, pero sí que hai moita xente que vende de toda Galicia, de fora de Galicia, de Portugal, de Italia, de Francia, que veñen aquí ao festival, entón, bueno, pues todo suma.
0: O Son do Camiño non é só o que estamos véndonos, e todo o que se move ao redor, os taxis que funcionan indo e vindo con xente, os restaurantes, as tendas, os hotéis e os tais, que non terán seguramente xa prazas disponibles, porque hai moita xente sabendo o cartel con certa anticipación que xa reserva con tempo, sí, para evitar ter ese problema, non, de non poder ter aloxamento.
2: Sí, nosotros, a producción do festival xa reservamos con un ano de antelación os hotéis, porque cando sacamos as datas do festival saben que desaparecen as habitacións e non queda ninguna en apenas 5 minutos. Bueno, casi a xente prefire comprar antes o hotel que a entrada, porque hotéis a veces non hai tantas habitacións como a xente quere.
1: Bueno, e este ano volvedes incorporar a Repsol como compañeiro multienerxético, sí, co objetivo de reducir esas emisións de CO2. Que importancia ten isto?
2: Ten moita, porque claro, é moita xente en unha cidade que está acostumada a ter moita xente, moitos visitantes todos os días, pero queremos que a pegada de carbono que temos o festival con tanta xente, pois reducila, intentar ser un pouco máis ecolóxicos para que máis sostibles, non só a nivel ecolóxico, tamén a nivel social, a nivel bueno, para todo, que no sea una lata muy grande para la ciudad de los vecinos, bueno, pues uno de los patrocinadores que es Repsol, y nos ayúdanos a cumplir esos objetivos.
0: Una de las claves también del éxito de este festival es tal vez esa mezcla, ¿no?, que conseguides siempre de artistas, de estilos, también como que tengo una componente intergeneracional que se nota, ¿no?, con el paso del tiempo. Gente que veo de la primera edición, que continúan las siguientes, y aquí están a veces pais e fillos coincidiendo, ¿no?, mismo festival.
2: Sí, es un festival muy ecléctico porque, claro, tenemos que vender muchas entradas, si no puedes estar restringido a un solo estilo. O Resurrection sí que o fai, porque é un festival que leva moitos anos, e ten un cartaz moi, moi concreto de rock duro, pero nos aquí en Santiago optamos por un cartel que satisfaga moitas dos estilos da música, entonces podes gustar o rock, que tes dos ou tres grupos ao día, gustaste a electrónica, tes un escenario exclusivo, pero tamén tes grandes DJs no escenario principal, se te gusta o pop, o indie, tamén temos artistas, hai un pouco de todo para que todo o mundo teña o seu ratiño e todo o mundo disfrute do festival e teña su momento. E claro, é un festival que acolle todas edades, e veña xente maior a ver este ano, por exemplo, a Biffy Clyro, que é un grupo un pouco máis adulto, pero tamén veñen o Katy Perry, que tampouco é tan para tan novos, grupos máis novos, pois pues, Pablo Pablo que está tocando agora, sí. Pois pues, é un grupo para xente máis nova normalmente.
0: Este é o momento xa de relax, de descanso, ou será cando pasen estes tres días, cando, Carlos, é o momento de dicir, bueno, agora vou descansar un pouco, xa está o traballo feito, xa está rodado todo?
2: Pois máis ou menos cada día, a partir das 12:30, unha, cando sabes que xa todo o gordo, o cartelo, a parte principal xa foi tocando, pois vas vendo que todo vai ben, entonces podes relaxarte cada día, como a mitad da noite xa estás un pouco máis tranquilo, e sobre todo o último día, que o día máis feliz de que ver que todo saiu ben, que estás preparado para facer o do ano seguinte, que te importa.
0: De momento toca gozar deste ano, pero cando empezades a pensar no seguinte?
2: Pues xa, sale,
0: ¿la vez que acaba?
2: No, xa antes estamos pensando, sí, porque xa, cando estás aquí, sabes cosas que podes mellorar para o seguinte, cosas que podes cambiar, cosas que están moi ben, queres repetir, sobre todo, bueno, pues os grupos que xa vas falando, veñen os managers dos grupos, que a veces levan varios grupos, xa vas falando, xa vas falaches antes, bueno, pues vais preparando o festival dos anos seguintes, porque nunca é demasiado cedo para preparar o festival.
0: Como co-director do festival, que che contan? Como están indo estas primeiras horas? Realmente abriu todo ás 4 e algúns minutos, é dicir, casi nin pasaron 2 horas, a xente xa está accedendo, vemos que está gañando isto en ambiente, de momento todo ben, todo correcto, accesos, como está por aí fora todo?
2: Pois moi ben, estás moi contento, porque este ano, coas pulsuracións que tivemos anticipadas, que fixemos en Vigo, en Santiago, en Coruña, no Corte Inglés, estuvimos pulsamos un montón de xente. Este ano tuvimos o concerto de último de la fila a semana pasada, entonces a producción se estaba prácticamente solucionada a semana pasada. O barreón gordo foi a semana pasada. Esta semana foi de detallitos, de por un 4 ou 5 alacitos, entonces estábamos máis tranquilos. Foi o ano máis sinxelo en este sentido, gracias ao concerto que tuvimos o sábado pasado.
0: Pois, Carlos Rodríguez, moitísimas grazas por tamén compartir estes minutos cos ointes da tarde, por contarnos dese traballo que facedes, encomiable, extraordinario, calado tantas veces, pero que o final, o que significa, pois é que o Son do Camiño sexa o que cada ano un festival de referencia do noroeste peninsular e un festival o que queiran ir cada vez máis artistas, cando os invitades. Moitísimas gracias e que sexa un éxito.
2: Gracias a vos e gracias por estar aquí.
0: O Son do Camiño, aquí estamos e aquí estaremos, compartindo estas 4 horas do programa a tarde, pero sabe de que o festival se vai prolongar ata o sábado.

0: Pois estamos chegando ás 5:30, Miguel. Sí. Como está pasando o tempo, que rápido.
1: Dende logo, fai moitísima calor, hai que decir. Así que a xente que se protexa, que se bote crema solar. Bueno, que intente disfrutar.
0: Ti é a primeira vez que estás no Son do Camiño?
1: A primeira vez que estou no Son.
0: E como ves desde dentro?
1: Pois ahora mesmo estou alucinado porque hai un montón de, bueno, pues de xente traballando nisto que o fan posible, que hai que citarlos moito e agradecerlles todo o traballo que fan. Bueno, pues deseando ver a Katy Perry, con todo perdón, a todos os demais artistas, pero eu quero ver a Katy Perry.
0: Aí están os sinais horarios, estamos chegando ás 5:30 da tarde. Esto continúa, vento en popa, o Son do Camiño. Están me dicindo ademais que nos estamos quedando sen existencias de puchos. Ainda quedan algúns, bueno, vale, perfecto. Porque o Son do Camiño é mellor a galega. Estamos facendo o magazín da tarde desde o Monte do Gozo para premiar a todos aqueles que se achegan por aquí e descargan a aplicación móvil a Galega, Galega Audio ou xabarín.gal, pois o que facemos é agasallalos cun pucho de verán, cunha cor, como diríamos, como definirías ti a cor, Miguel, do pucho? Discreta,
1: sí.
0: Elegante.
1: Esta cor que tens que pôr nas estradas para que te vexen, pois así.
0: Estamos en verán, hai que lebralo con felicidade e alegría. Se quedes visitarnos, podes levar este pucho completamente de agasallo. Aquí seguimos na tarde con todos vos.
2: Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti.
0: Iago Castro, por onde andas, amigo?
3: Miguel, pois estou moi preto da unidade móvil da Radio Galega, á sombra dunhas árbores. Elle de mandar unha foto a Nusca, porque a verdade é que así a simple vista non a sei identificar. Entón, despois, sacarei unha foto e preguntarei a Nusca que

0: árbores eran estas. Non estou á sombra por estar descansando, que tamén é importante descansar, o que dicía Miguel, levámoslo recordando ao longo de toda a tarde, a importancia de hidratarse, de protexer a cachola, de botar protección solar, de poñerse un pouquinho á sombra para descansar, nos tamén intentamos facelo, pero eu estou á sombra porque aquí hai tres mozas traballando toda a tarde, son tres auxiliares, hai persoas con eses chalecos reflectantes como elas tres espalladas por todo o recinto deste Festival do Son do Camiño, pero quería falar con tres delas para ver en que consiste o seu traballo. Vou comezar con la que teño a miña esquerda. Hola, moi boa tarde, como te chamas?
1: Hola, Nerea.
0: Nerea, ti estás de auxiliar os tres días?
1: Sí, en principio estoy de auxiliar de evento los tres días. No sé si nos van a rotar mañana y sábado, pero hoy sí.
0: ¿En qué consiste exactamente ser auxiliar?
1: Pues hay muchísimos roles, pero a nosotras nos tocó marcar las entradas principales del festival.
0: Teño por aquí otra compañera de Nerea, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal?
2: Zoe.
0: ¿Judy?
2: Zoe.
0: Zoe, perdón, estoy aquí con los cascos, que no anda música ya. Zoe, ¿tí es la primera vez que estás en Son do Camiño trabajando?
2: Sí, no Son do Camiño, sí.
0: Pero vir xa viñaches máis veces ou non?
2: Vine unha vez, el fin de pasado justo un concierto aquí.
0: E digo, vos estades traballando, pero tamén tedes ocasión, como nos pasanos, de gozar da boa música en directo, mentras hai así un momentiño, unha parada. Ti, cale o concerto que máis agardas deste Son do Camiño?
2: Pois, hoy Katy Perry me hace bastante ilusión.
0: Porque cantos anos tes ti, Zoe?
2: Yo 20.
0: 20, a ti tamén pasaxe como amiga un pouco esa artista xeracional, non? Que si ou si tocouche escoitar na radio.
2: Ya que está aquí, sí.
0: E vou falar coa terceira das mozas que están aquí traballando de auxiliares. Como te chamas?
3: Carmen.
0: Carmen, a mí parece moi curioso, Carmen, preguntei-vos antes desta conexión se vos coñecíades. E Seica, que algunhas sí, pero outras non. Contame ti a historia.
3: Eu son amiga de Zoe, pero a Nerea non a conocíamos.
0: Claro, e digo eu, ti dixeches xa Zoe un día, imos traballar no Son do Camiño, ou como apareceu a posibilidade de facelo?
3: Pois apuntámonos a ver se nos chamaban e nos chamaron. E dixen.
0: Mira ti que guai. E tedes máis amigas ou amigos traballando aquí ou so des vosas dúas as únicas?
3: Non, son nos.
0: Coido que che pasará como a Zoe, que tamén aproveitarás este traballo a pesar de que sexa duro ter que estar aquí toda a tarde de pé. Como estades vos? De momento aquí nesta zona que estamos, que estamos preto dese escenario do Son Electro, que empezará un poquinho máis tarde con ese música de DJs en directo, comezará a encherse isto máis de xente e xa teredes un poquinho máis de chollo, pero estás gozando desta experiencia de traballar estes tres días e gozar de artistas todos nun mesmo espazo, nun mesmo lugar?
3: Pois sí, porque ao final os escoitas e tes a oportunidade.
0: Pois Nerea, Zoe e Carmen, moitísimas grazas ás tres polo traballo que estades facendo. Protexedevos, estad aquí á sombra destas magníficas árbores e que gocedes moitísimo do Son do Camiño.
4: Gracias.

0: con estos anfitriones, o sea, inmejorable.
1: O sea, ¿qué es el motivo por el que os encontráis año a año?
0: Nos encontramos cada año aquí en Osondo Camiño y, o sea, la excusa es lo de, o sea, la música es la excusa.
1: ¿Y hoy eres echando ver qué? A Katy.
2: A Katy Perry, pero también a Barry B. Barry B, sobre todo, rompiendo moito este ano, con ganas de máis.
3: Sí, Dani Martín también. Al final é un mítico.
0: Sí, Leire, o sea, el cartel de hoy es buenísimo.
1: ¿Barry B por qué?
2: Non o sei, a verdad. Gusta moitísimo a súa música, a vibras que transmite, non sei, un pouco todo.
0: No, o sea, lo que te decía, o sea, el cartel hoy está bastante bien, porque encima viene Leire, que estuvo en La Oreja de Van Gogh, Katy Perry, Barry B. O sea, el cartel de esta edición es muy bueno, pero justo el de jueves...
1: Que os estilos sexan transversais, ¿no? Dende rock, como escoitamos agora, máis clásico, que soa incluso a garaxe, o pop máis sonado, ou o rock español, está guai, eso.
3: Está ben que sean varios estilos, porque así a xente que ven disfruta da música que lle gusta, depois ao mellor, porque ten un descanso, mentre non lle ven o outro, non é o mismo que se tuvera todo o tempo música, como mellor xa non viñan ao festival, senón lle gusta directamente a música.
1: Hay que hidratarse, ¿eh? Fai calor hoxe, ¿eh?
2: Demasiada calor, pero bueno, aquí uns calimochos e uns cubatiñas, bueno, vas pasando a tarde, vamos.
1: Bueno, quedan moitas horas, ata ese momento, seguro que aparecerán máis colegas ou aparecerán máis, ¿eh?
2: Sí, sí, o sea, vimos nos aquí un poquinho de avanzadilla, pero despois toque a tropada toda chega despois, pero bueno, sí.
1: Bueno, pues pasadio moi ben, vale.
0: Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Podedes coller un pucho, se queredes, ¿eh? Tens aquí un pucho da Galega, podedes pasar... o QR e veña para dentro. Xa teño tres fichados aquí que van dar a volta porque estamos na parte de diante. Seguen soando de Molotovs, que soan moi moi ben. Vimos os ensaios, era na conexión das tres cando eles estaban probando guitarra, baixo, batería. Xa teñen a súa parroquia. Podo vos describir que na parte central, que é a da sombra, diante dos dous escenarios, está completo. Non colle un alfinete máis. De feito, os de seguridade xa están mirando de non deixar pasar máis xente porque esa parte está completa.
4: Ahí están soando de fondo de Molotovs. Minutos para chegar ás 6 da tarde. Isto continúa aquí no Osondo Camiño. Estamos vivindo desde o Monte do Gozo esta edición 2026 deste festival entre os festivais.

0: Pois estamos escutando de fondo a Senra, que é un dos galegos que vai actuar no Son do Camiño nesta edición 2026. Está Carlangas, está Senra no escenario Estrella Galicia o sábado día 20. Carlangas tamén está o sábado día 20 no escenario Xacobeo. Hai moitos galegos este ano.
1: Sí,
0: está
1: sí.
0: Carlos Ares esta noite. Hai varios e varias DJs tamén que van participar, tamén da nosa terra. ¿Quién se encarga de cuidar, de mimar, de tratar como hay que tratar a los artistas? Pues diso ten moito que ver a hospitalidade dos músicos do que imos falar con Noelia Fernández. Hola, Noelia.
2: Boa tarde.
0: Teño que recoñecer que eu non sabía da existencia de alguén encargado de eso, de atender as necesidades dos músicos, dos intérpretes, unha vez que chegan a un festival. Pensei que era todo máis, pois, boom, a un camerino, que me van dicir calé, e a partir de alí xa me apaño. Non é así?
2: Efectivamente. Bueno, perdón por la voz, porque de estar tantos días no festival, ao final está un pouco tocada
0: xa. Pois esa voz moi ben, Sí, moi ben, fantástico.
2: Bueno, efectivamente, ao final, a hospitalidade, como ben dixeches, trátase de atender todas as necesidades que lle poidan xordir aos artistas, dende que chegan ao noso recinto hasta que se van, que en moitas ocasións son moitas horas e moita parte das súas xornadas e dos seus días.
1: É como esa primeira toma de contacto cos artistas, co

0: co grupo, como gestionades?
1: Pois a primeira toma de contacto en realidad empeza como en torno a 4 ou 5 meses quizás antes do evento en sí. Dase dunha maneira telemática na que, bueno, interactuamos con eles para pedirles as súas necesidades e a partir de aí é todo un proceso de ir preparando todo, porque en moitas ocasións, bueno, piden cousas que quizás non son tan fáciles como podería parecer de conseguir. Leva un período de 4 ou 5 meses preparar e chegar a ter todo de acordo para o día que chegan.
2: Noelia, nese tipo de peticións hai cousas excéntricas, como as veces se conta desde os medios de comunicación, de pedir non sei cantas toallas, non sei cantos cousas así.
1: Sí, totalmente. De feito, é a pregunta que máis me fan, eu penso que na miña vida. Sí.
2: Bueno, toallas é lógico porque sudan moito, ¿no?
1: Sí, porque sudan e porque tamén teñen que asear despois no camerino e, bueno, en xeral, sí que eso é do que me piden, é casi o máis normal, poderíamos decir, sí.
0: Falando de camerinos, limítase o acceso moitísimo, mesmo para os xornalistas, eso como a guarida, non? Dos artistas. Ti podes pasar, por exemplo?
1: Sí, eu podo pasar porque necesitan que pase moitas veces, entón, pero sí que está moi, moi limitado, normalmente. Depende da banda, pero si é unha banda importante, das que coidan ben a súa seguridade, teñen moi limitado acceso, e incluso dentro do meu equipo, que neste caso non son do Camiño, somos 16 personas maravillosas que teño aí traballando abaixo moitísimo, creo que podemos entrar, por dicirche unha cousa, un par de personas por turno ou unha cousa así.
2: Claro, porque ademais hai que ter moi en conta esa seguridade. Nos camerinos están estes artistas e ali non pode entrar calquera, o que poidan comer, eso podería afectarles na actuación. Que comen estes artistas? Comen distinto o resto da xente que traballa, por exemplo, aquí? Como fai?
1: Encántame que me faigas esa pregunta, porque eu sempre intento, eles moitas veces, sobre todo se son bandas americanas ou, bueno, internacionais, sempre me piden cousas como do seu país. Eu sempre intento cambiar yo por cousas de proximidade, Galicia, sí.
2: Marisco,
1: o viño sempre, os viñedos de California son maravillosos, pero os nosos máis, entón intento sempre darlles o cambiazo. Nesa previa que falábamos, eu cando vexo as necesidades, intento ofrecerlle sempre os produtos de Galicia.
0: E como é a relación cos managers dos artistas? Ou sea, non adoitades solaparvos as tarefas?
1: Non, porque eles, o manager do artista, a figura do manager, é unha como a nani da persona en concreto. Ao final, esta xente ven acompañada dun equipo moi, moi grande. E desde a hospitalidade o que facemos é pois cubrir as necesidades non só do artista, que tamén, sino de todo o equipo que ven con eles, que en ocasións son incluso centos de personas.
2: É dicir, vos atendedes as necesidades dos artistas desde o momento que están chegando aquí ao festival, durante o festival, no momento do descanso tamén vos ocupades de todo iso?
1: De todo, desde, como dices, desde que chegan ao festival, mentras están montando no escenario, mentras están descansando, incluso cando terminan a actuación, que teñen un período, o que é o equipo, teñen un período de recollida e demais, tamén estamos presentes todo o tempo.
0: E algunha vez tivestes unha mala experiencia de encontrarvos cun artista que non entendese a vosa función?
1: Que non entendese a nosa función, non, pero, bueno, que intentase tomar vantaxe de a posición, sí.
2: En xeral, como é a relación con eles? É un traballo agradecido, un traballo moi, como dicilo, moi complicado.
1: É un traballo, eu moitas veces digo que coido a nenos maiores e con cartos. Sí.
2: Porque hai moito divo, mellor.
1: Hai moita xente que é encantadora. Hai moitos, de feito, hai artistas dos que temos hoxe que son encantadores e son super cercanos, pero hai moita xente que che fai pasar, sí, probablemente un momento non tan agradable como esperarías.
2: Pois acaba de chegar Tito Lesende, que é o noso experto en música, e con él imos falar un poquinho dos convidados a esta edición do Son do Camiño. Estábamos comentando con Noelia Fernández, que ha encargado un pouco, ela e outro equipo que ten con ela, da hospitalidade dos músicos, como ás veces un pouco figuras de moito renome son ás veces repugnantes, pero en outras ocasións tamén poden levarse

0: que é máis probable que sexa divo a xente do equipo que non tanto o artista. Ah, moitas veces o propio artista acércase che como buscando, non sei, de, que lle traten normal, e o propio equipo que ten un pouco máis de, bueno, de ego, digamos.
1: Ti sabías que ocorrían estas cosas, Tito? Que tal, sí, como estás?
2: Ben, ben, estou estupendo.
1: Complicado hombre, chegar ao son do camiño, non? No?
2: Teño que
1: ves aí abafado, coa lingua sí, fora.
2: Pero ben, pero estou contento, estou... nada, estou a recuperar, non? Uh-huh. Estou a cargar a batería e xa estamos aquí rendindo. Pero sí que coñecías a... Bueno, esa figura da persoa que se encarga da hospitalidade nos festivais, nos grandes concertos, pero nunca coñecer a ninguén.
1: Mira,
0: digo, encantada, Tito.
2: Igualmente, digo, porque francamente pareceme un chollo de riesgo máximo.
0: Un pouco sí, poderíamos decir que sí. Parece moi fácil, parece... Hai moita xente que pensa que solo poñemos patacas de Coca-Colas.
2: Xa.
0: Pero bueno, hai que valer tamén para isto.
2: Realmente, ese tipo de traballo no que tes moito máis que perder que gañar, non?
0: Sí, totalmente.
2: Porque se fala de ti como dos árbitros, non? Cando pasa algo chungo.
0: Un pouco sí, mira, nunca había pensado así, pero sí que pode ser unha comparativa boa.
3: Noel, eu quero saber que cualidades hai que ter para traballar nesto.
1: Onde se aprende, onde se estudia?
3: Exacto.
0: Na calle. O sea, no, eu creo que se aprende coa experiencia, sobre todo, pero hai que ter moita paciencia, hai que ter un poquinho de don de xentes tamén, quizás, e sobre todo empatía, moita empatía, porque ao final esta xente, moitos dos seus 365 días do ano, pásanse 300 fora da casa, entón, tes tamén que porten no seu lugar e entender que, bueno, que ao final o recinto é a súa casa, e tes, ou polo menos é como me gusta traballar a min, intentar que cando chegan o tempo que voten no recinto sintanse o máis acollidos e o máis cómodos posible.
2: Porque ti tal como dicías aí un momentiño, que claro, é difícil tamén para os propios artistas e as artistas, non? Que é complicado porque claro, veñen moitas veces falan dese choque que teñen porque están nas súas casas onde teñen unha vida máis normal. E despois entran nunha voraxine na que todo o mundo traballa para eles, non? E para elas. E claro, en certo modo, pois acabas facéndoos como deuses. Uh-huh. E despois, de feito, custalles moito volver a casa, non? E como os mariñeiros, pero en plan bestia, non?
0: Sí, bueno, un pouco sí. Pero bueno, eu comprendo perfectamente, porque, bueno, polo que vos dicía, ao final, eu moitas veces, cando teño un festival e teño que desplazarme fora da casa unha semana ou dúas semanas... Uh-huh. Tamén botas de menos a túa, bueno, o teu espazo e ter as cousas como a ti te gusta telas. Uh-huh. Entón, bueno, cando en lugar de unha semana eso multiplícase por unha xira que pode durar semanas ou meses, bueno, eu véxolle sentido.
1: Que bonito este traballo, ¿eh? Encargados da hospitalidade, dos músicos, dos intérpretes. Hoxe coñecimos o traballo que desenvolve Noelia Fernández, eses traballos ás veces descoñecidos, esa cara B, pois como pode ser esta dun festival como Son do Camiño. Dos repugnantes non queremos falar, pero tes así algunha experiencia que recordes ou algunha anécdota de alguén cun trato especial ou que che deixara pegada durante este tempo, Noelia, que queiras destacar?
0: Buf, que era difícil. Cando me dixeron de facer a entrevista, estiven intentando recordar. Claro, teño moitas anécdotas. Algunhas non se poden contar, algunhas son moi divertidas. Pero así como de que me deixara vos sabor de boca, hai varios artistas, como che dicía, temos hoxe a Dani Martín.
1: Dani
0: Martín é encantador, o seu equipo é encantador. E sempre é un gusto telo porque é moi fácil de traballar con él, porque non hai ese divismo que decíamos antes. Entón, bueno, sí, hai algúns grupos que destacan por eso, pero lamentablemente, imagino que como moitas cousas, o que máis grabado se queda sempre as anécdotas malas, das que non vamos a falar, efectivamente.
2: mira que a xente con Dani Martín, ¿no? Que moitas veces di, pero ten un aire como macarra, e despois está nos concertos dicindo, arriba las putas manos, todo o tempo, con mal que fala, que bo rapaz é.
0: Sí. É totalmente, xa te digo, encantador, ainda estuve con el fai unhas semanas no Coliseum, traballando tamén, un tío totalmente normal e totalmente cercano. Bueno, sí, moi ben, moi agradable.
1: Pois espera un momentinho, Noel, e aquí imos saudar tamén a Iago Castro, compañero que ten tamén por aí convidados. Non sei...

Estamos escoitando agora a Roar de Katy Perry, unha das artistas pop máis exitosas do mundo. Nacida en California, comezou cantando música gospel, vendeu millóns de discos e foi suíza no concurso American Idol. Este tema, publicado en 2013, converteuse nun himno de forza e superación persoal.

0: Noelia Fernández, un placer coñecer o teu traballo, coñecerte tamén en persoa. Deixamos que xa vayas a atender e dar hospitalidade aos músicos que nos visitan, os son do camiño. Canto levas, por certo, neste oficio?
1: Pois casi 10 anos.
0: 10 anos,
1: sí, xa. Sí, casi 10 anos. E se non che importa, gustaría agradecer ao meu equipo, que como che digo están aí abaixo, deixenos solos un momentiño, porque son maravillosos. É un traballo que tamén, como comentaches antes, é un pouco invisible, moita xente non lle dá o valor que ten.

0: Pois se nos conseguiramos esta tarde darlle algo de visibilidade, xa nos daríamos por ben pagados. Moitas grazas, Noelia, e
1: gracias
0: a gozar do son do camiño. Ata logo, chao.
1: Gracias a vos.
0: Estamos que nos saímos, co Pucho, este tan maravilloso discreto que estamos regalando a aquelas persoas que nos visitan esta tarde no noso camión estudio. Estamos facendo aquí o en directo o noso magazine da tarde, desde o Son do Camiño. Imos estar hasta 7 en punto. E se ves por aquí a visitarnos, a parolar un pouco, a botar unha ollada, o que facemos, pois podes levar este Pucho de agasallo. Que hai que facer? Nada do outro xove, simplemente pasarse por aquí, usarnos o teu móvil para que comprobemos que tes a aplicación a galega audio ou xabarín.gal. E se é así, levas o Pucho de verán. Se non é así, animámoste a que te descargues a aplicación. Temos aquí o código QR e a partir de aí todo rodado. Levas o Pucho que está de auténtica moda. E que non lo quitan das mans esta tarde. Tive esa cantidade de Puchos que levamos despachados.
2: Sí, para non velo, a verdad.
0: E ti, por certo, tes o Pucho.
3: Pero teño aplicación, mira.
0: Ah, sí, mira, aquí un Pucho para...
3: Hombre, que menos.
0: Tito Lesende, que sí. Acaba de enseñarme que tenga aplicación a galega.com.
3: Vale, vale para todo, ¿eh? Vale para ir pescar, vale para todo.
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo es muy discreto. Muy discreto. Tides que dar un pouquinho máis con Katy Perry, que é a que estamos escoitando.
2: Exacto.
0: E imos xa coa información das 6 e volvemos, que temos unha hora por diante e van suceder moitas cousas. Por exemplo, vai suceder que Tito Lesende nos vaya presentando algunhas das cancións que seguramente hoxe, mañá ou pasado soen con forza no Son do Camiño.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Moi boas tardes. O Partido Popular aprobou con maioría absoluta a súa moción para exixir ao goberno responsabilidades pola suposta corrupción en a que inclúe a petición de eleccións vetada, por certo, na mesa da Cámara. A proposta saiu adiante por 177 síes, 164 noes, 6 abstencións, as do PNV e Coalición Canaria Modesto del Río.
2: A maioría absoluta do Congreso, con 177 votos, apoiou este xoves no pleno a moción do Partido Popular que tiña que incluir a emenda que pedía eleccións xerais e que reclama a Pedro Sánchez responsabilidades políticas polas investigacións policiais e xudiciais ante os presuntos casos de corrupción que afectan ao goberno, ao PSOE e a contorna familiar do presidente. A moción, que contou co voto a favor do PP, Vox, UPN e Junts e coa abstención do PNV e de Coalición Canaria, non inflúe na práctica na prerrogativa que ten o presidente do goberno de convocar os novos comicios. Así foi a voto.
3: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Popular sobre la valoración que hace el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de la situación de extrema debilidad del Gobierno. Se vota en sus términos. ¿Votamos? Votos emitidos 347, a favor 177, en contra 164, abstenciones 6. Se aprueba la moción.
0: Pois xa escoitaron, e de volta aquí a Galicia, o xuí decretaba prisión provisional comunicada sen fianza pro home que fuxiu co seu bebé en Ponte Caldelas despois de ter agredido a súa exparella.
2: Así o decidiu a maxistrada da Praza 3 do Xulgado de Instrución de Pontevedra especializado en violencia contra a muller. Baseouse nas dúas ordes de ingreso en prisión que xa tiña vixentes o home de 43 anos por condenas anteriores. Son 11 meses de cadea por un delito de lesións no ámbito familiar e outros 6 meses por outro delito. Asimesmo, o detido foi condenado nun suizo rápido que tivo lugar

0: coche a outros 4 meses de prisión por conducir sen carné, feitos que recoñeceu e polos que é reincidente. A maiores por este último episodio, que incluiu a súa fuxida co bebé de 13 meses, o home está investigado por maltrato habitual e 3 delitos de lesións, ameazas e coaccións.
1: E hoxe xoves está a ser unha xornada de reconto e avaliación dos danos provocados polas fortes treboadas que afectaron onte a tarde as provincias de Lugo e tamén de Ourense. A líder do BNG úselle a Xunta axudar os concellos e veciños afectados. Ana Pontón.
2: Será importante analizar que pasou, porque é certo que episodios de tormenta e de chuvia non é algo novidoso no noso país, pero quizáis non se están facendo ben as cousas no monte despois dos lumes que se viviron para evitar este tipo de situacións. Creemos que esta é unha reflexión que haberá que facer no seu momento. En todo caso, o máis urxente agora é trasladarlle a solidaridade aos veciños e ás veciñas.
1: E precisamente a conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Alle, que visitaba esta mañá Viana do Bolo, un dos lugares afectados, explicaba que a Xunta está a movilizar maquinaria pesada para efectuar labores de limpeza e garantir a seguridade.
3: Temos agora mesmo sobre uns 10 operarios que están traballando e están en camiño 2 máquinas pesadas, unha grúa retro que ten cadeas para limpar o que é a pontón da ponte, que agora mesmo é o que máis preocupas, a limpeza desa pontón, sobre todo por se venen máis choivas que podan causar máis danos. Tamén unha variante que podedes ver aquí que dé acceso a esa vivenda, tamén ven a grúa cazo para despexar o camiño con esa variante.
1: Recorden, por certo, que Meteo Galicia activou preste xoves alerta amarela por choivas na montaña de Lugo. Segundo informa, está activa xa dende as 3 deste mediodía ata as 9 desta tarde noite, así que circulen con precaución. E aquí rematamos máis novas en G24.gal.
4: Pasan 4 minutos das 6 da tarde, estamos na última hora do programa Tarde por Hoxe, neste 18 de xuño, o son do camiño, todo botou a andar cando pasaban algúns minutos das 4, e nós xa estábamos por aquí, desde algo antes da 1 da tarde, pois un pouco situándonos, facéndonos unha composición de lugar, comprobando onde estaba instalado o noso camión estudio, e vendo... como estamos comprobando agora mesmo, que esta edición, o son do camiño, vai seguramente pasar á historia, porque ten todos os ingredientes para que sexa unha edición do son do camiño ben multitudinaria, 40 e pico mil persoas todos os días, auténtico luxo no cartel, unha aposta tamén polos que traballan e fan música desde Galicia, e imos comprobando como a medida que van pasando as horas, Miguel, pois isto vai aumentando,
5: vai
4: en ambiente, en animación, xa está funcionando a Nora,
5: sí.
4: Xa está funcionando toda a zona esta de comida, de habituallamento, xa está funcionando ese punto lila do que falamos, a seguridade a todo meter, e se algo faltaba, pois xa está tamén solucionado. E xa está por aquí Tito Lesende, que acabamos de saudalo e conversar con él na anterior hora do programa, e agora vai poñernos moita música da xente que participa no Son do Camiño.

0: Pois vai ser un pouco noso picadiscos, eh? Hai un escenario tamén de música electrónica. Isto xa é cada vez máis habitual, verdade? En moitos festivais de música.
1: Sí, en realidad o que viña pensando para aquí é que o son do camiño reproduce moito a estrutura, non que reproduza porque vaya detrás, sino porque hai moitos festivais en Europa, digamos de pop, así de gran formato, que manteñen unha estrutura moi semellante, non? Moi semellante. E efectivamente a música electrónica, claro, é unha peza fundamental hoxe en día, non? Para este tipo de festival, porque hai festivais que son como de gremio, digamos, como Resurrection Fest, por exemplo, claro. Vai para un público moi moi concreto, moi determinado, pero hai festivais que son como de pop masivo, tal, e hainos por todas partes. Estes festivais normalmente teñen unha serie de patas. Por unha parte están os cabezas de cartel internacionais, os grupos mainstream internacionais que poden ser de calquera estilo, que son artistas que de por sí encherían recintos moi moi grandes. Logo están os cabezas de cartel que son artistas pop nacionais de cunha penetración así moi moi ampla na sociedade, que son como referentes xeracionais.

0: nais, tal. E logo, eses son como a primeira liña. Logo hai unha segunda liña, que é como de a xente que lle dá corpo ao festival, que son os grupos máis de carácter, os grupos indies, os grupos guitarreiros, os grupos alternativos, os grupos de pop de autor, etc. E logo, probablemente, a terceira pata, que é a electrónica, que lle gusta a todo mundo para bailar. Entón, se queres, eu imos dando como un repaso ao que hai de cada un destes segmentos dentro da programación do Son do Camiño.
1: Perfecto. E ves que é unha mestura bastante equilibrada, ou sí, que destaca máis un sector,
0: sí,
1: que outro?
0: Veixo que aquí no Son do Camiño, ano tras ano, ten máis peso o pop masivo, por decirlo así. En outros festivais europeos o rock ten máis incidencia na programación. Aquí é o pop o que ten un se cadra maior presenza na programación. Pero fíxate que nos cabezas de cartel deste ano aquí, por exemplo, temos na parte internacional que decía hai un momento, como se dividimos cabezas de cartel entre artistas internacionais, que son artistas de estadio, e artistas nacionais, pero moi, moi masivos e xeracionais. Entre os primeiros, por exemplo, estaría Katy Perry, estaría Linkin Park. Son dous estilos totalmente distintos, non? Estaría DJ Snake, por exemplo. Temos a DJ Snake, que é electrónica, Linkin Park, que é, bueno, metal, podemos decir metal fusionado. Katy Perry, un artista pop, son modelos ben distintos, pero cada un deles é cabeza de cartel. E logo temos a xente, digamos, os potentes nacionais, como Dani Martín, que hai nada, que estivo na Coruña, efectivamente, como comentaba en un momento Noelia, meteu 20.000 persoas no Coliseo, máis que poderían ter entrado si tivera máis entradas. Está Lola Índigo, que realmente é a que se sai un pouco de todo isto dentro dos cabezas de cartel, porque ela diríxese a un público algo máis novo que todos os demais, non? Digamos que todos os demais, Dani Martín, Katy Perry, etc., bueno, poden chegar un público que pode ter mesmo 50 anos, por exemplo, non? Que pode chegar hasta aí, non? Son xente que reventou aí 15 anos para atrás, non? Entre 15 e 25 anos, cando deron o primeiro reventón. Pero Lola Índigo non. Lola Índigo é para público máis novo. E logo está un caso peculiar, que é Leire Martínez, que de por sí non é un artista tan potente aínda, pero claro, todo o que representa, ¿no? Que é a Orxe de Mangó, que tamén é un
1: todo
0: caso
1: que
0: similar,
1: hai detrás,
0: ¿no?
1: claro.
0: Ese repertorio tremendo que forma parte do patrimonio da música pop española. Estes serían os cabezas de cartel, pero entre todos eles, claro, quero salientar a Katy Perry, porque fixe un exercicio de, mira, ti mira o que traio, que isto non é
1: de síntese, un exercicio de síntese.
0: Bueno, ti mira o que traio, isto realmente non entendo nin eu, pero fun sumando, ¿no?, como métricas de consumo, sí, dos artistas do festival un por un. Finalmente decateime dunha cousa: si nos collemos toda a xornada de hoxe e sumamos as métricas de escoitas, de followers, de todo isto, de todos os artistas que tocan hoxe, todos xuntos, non son quen de igualar as cifras de Katy Perry. Pero o mesmo pasa coas seguintes dúas xornadas: coa xornada do venres, con Linkin Park, coa xornada do sábado. Se xuntamos toda esta xente, todo o impacto comercial de toda esta xente, o impacto popular tamén, non chegan aos niveis de Katy Perry.
1: Fíxate.
0: Entón, claro, bueno, supoño que para a xente que non a coñeza, aínda que vides falando de Katy Perry desde aí un cachiño, claro, Katy Perry reventou entre 2008 e 2010 con dous discos tremendos de lanzamento. Ten 41 anos aínda hoxe en día, pero unha artista tremendamente consolidada. Ten media dúcia de discos, nada máis. Pero aí está. Bueno, pois hoxe collín así como para comezar este repaso a Katy Perry.

0: Qué barbaridad de Odekei, de Perry, 87 millones estaba viendo aquí de escoitas o mes en Spotify, por decir sí. algo. Una barbaridad.
1: Sí, sí, pero bueno, igual en las otras plataformas, igual, ¿no? Esta tía es una bomba, evidentemente. Pero pasó algo curioso aquí, ¿no? Que fue que a primera jornada, claro, vendéronse los abonos do Son do Camiño, esgotáronse, pero luego sobre las entradas que las entradas de día, digamos, que permanecían ahí a venda, a primeira xornada que se esgotou foi justamente a que chegaba liderada por Linkin Park, non a de Katy Perry, sino a de Linkin Park, que probablemente é unha xornada que para moita xente decía, bueno, é a xornada de Linkin Park, porque está Linkin Park, e logo o resto dos grupos, igual que as outras xornadas, pues está Katy Perry, pero tamén Dani Martín, ou DJ Snake, pero tamén Lola Índigo, pero a de Linkin Park está Linkin Park e logo Linkin Park. É como unha xornada moi potente para eles, e a xente fala así na rúa, digo, no, é o día de Linkin Park, non? Que é bastante sintomático. Linkin Park son californianos como Katy Perry, debutaron no ano 2000, petaron no co seu primeiro disco, que foi unha bomba comercial absoluta, nin eles o imaginaban que sería así, non? Venderon dúcias de millóns de discos cando se vendían discos físicos, non? Linkin Park, un grupo potentísimo que mestura bueno, metal con outro tipo de fusións, con rap, con certo drama tamén. E falando de drama, hai 9 anos que faleceu o cantante de Linkin Park. Pasaron como 7 anos de silencio aproximadamente, non sabían que facer, en fin, era un tipo que claramente simbolizaba moito a banda. Esta vez no Son do Camiño mañá pola noite poderemos ver a Linkin Park coa súa nova adquisición, que é a súa nova cantante, que é unha muller chamada Emily Armstrong, que será quen represente aí as voces tan características de Linkin Park no Monte Gozo. Pero hoxe escollín tamén un clásico de Linkin Park do seu primeiro álbum de Hybrid Theory, que penso que probablemente para moita xente que diga, bueno, pero Linkin Park, cólleme algo despistado. Bueno, pois son estes.

0: Pois aí están Linkin Park, como recordaba agora Tito Lesende, pois comezaron a vender entradas moito antes de que se empezasen a vender as entradas para Katy Perry. Pois, gustenos moito a conversa que mantivemos anteriormente con Noelia Fernández, descubrindo a hospitalidade dos músicos. Que che parece se imos agora, Tito, con outra desas profesións un tanto descoñecidas que poderíamos denominar tamén como esa cara B de moitos festivais?
1: Claro.
0: Sabemos que están aí, que fan un traballo tantas veces calado. Estamos aquí no Son do Camiño e agora imos a chegarnos a unha desas figuras imprescindibles para que todo funcione como ten que funcionar, aínda que poucas veces se vexan. Mentre o público disfruta dos concertos, hai profesionais coordinando horarios, cambios de escenario, atendendo as necesidades dos artistas. Imos coñecer un pouco o traballo da produción artística, que é unha peza clave na engranaxe dun festival, Miguel.
2: Sí, porque cando un artista sube ao escenario e todo parece fluir con naturalidade, detrás hai horas de planificación e un equipo coordinado ao milímetro. Un dos profesionais fundamentais nese proceso é o responsable de produción artística, a persoa encargada de supervisar o funcionamento do escenario, coordinar os equipos técnicos. Moi boas tardes, Ángel Piñeiro.
3: Que tal? Encantado.
0: Hola, Ángel.
2: Para quen non coñeza, bueno, pues a túa profesión, que faz exactamente?
3: Pois desde a miña profesión encárgome de coordinar todo o departamento de produción artística, que engloba toda a parte técnica, hospitalidade, logística, acomodación dos artistas desde que están contratados ata o momento que saen do festival. Entón, no momento de que Booking pecha todas as contratacións, eso chega a nos e nos encargámonos de xestionar todo o que eles precisan para poder levar a cabo pois un bo show aquí en Santiago.
2: É como unha xornada de traballo túa nun festival como este, como Son do Camiño.
3: Bueno, por poñer un pouco a cronoloxía de todo isto, podría dicir que a primeira reunión, por exemplo, con Linkin Park foi exactamente hai un ano. A primeira reunión que tivemos foi na primeira xornada do Son do Camiño 2025, fixemos unha reunión de produción para entender a produción que les iban a traer en xira e desa maneira cadrar se podíamos encaixar o que é a súa produción. Viaxen con 11 camións e unha montaxe bastante complexa que vañan poderes ver todos. Entón, aí comeza todo.
0: Poderíamos dicir que é un pouco esa persoa de referencia para o artista cando chegan ao recinto?
3: En canto que a súa parte de produción, sí, eu falo directamente co seu xefe de produción, encárgome de xestionar todas as necesidades, eso deríase en todo o meu equipo, desde aí intentamos coordinar que, bueno, que todo sea fluido o día do show, pero nese traballo pois procesamos este ano 12 meses.
2: E como é esa relación cos equipos dos artistas?
3: A verdade é que debería dicir que con Linkin Park foi excesivamente fácil de facer, non hubo un só pero en todo un ano de previa, nos adaptámonos ás súas necesidades, eles as nosas, entenderon perfectamente o lugar onde nos encontramos. Santiago é un lugar que está lonxe de absolutamente todo en Europa, non é doado chegar aquí. Bueno, o Monte do Gozo é un sitio moi peculiar, moi duro de armar, precioso no momento que comeza a soar as primeiras cancións. Entón, un pouco ese é o resumo.
2: E que é a cousa que dirías que é máis doada da túa profesión?
3: O máis doado é tratar coa xente, intentar ter esa empatía de que eles entendan un pouco onde nos

0: Topamos e xerar un equipo humano que comprenda a donde temos que chegar para que todo funcione ao mesmo tempo. Ao final, cada persoa é imprescindible para que este engranaxe funcione, entonces todos precisan saber que son importantes na súa función.
1: En un festival sempre hai sorpresas. Que tipo de incidencias son as máis frecuentes que te tedes atopado ao longo da túa carreira?
0: Pois cousas tales como ao mellor xente que ao mellor manda un rider e de repente non é exactamente ese rider, está nos ocorrendo aquí mesmo, agora mesmo, con algunha banda. Entón, temos que xestionar cousas de última hora, tipo montaxes, espacios e demais. Normalmente ti xestionas o teu espacio en función do teu avance, o que sabes que vai entrar e sair. Bueno, cando sucede isto, pois hai que improvisar.
1: E que cualidades ten que ter unha persoa para exercer a túa profesión?
0: Penso que hai que ter bastante templanza, hai que ser tranquilo nos momentos que haxa que tomar decisións, bueno, hai que ter tamén man esquerda, un pouco ter empatía tamén con todas as persoas que están traballando. Ao final, cada un ten a súa situación persoal, este é un traballo de moita presión, son moitas horas, simplemente eso, pois entenderse. Ao final non deixamos de ser todos humanos, todos podemos cometer erros en calquer momento, non hai que sinalar nunca a ninguén, intentar eso, entenderse e tirar para adiante.
1: Ángel, ¿recordas alguna situación especialmente complicada que te tocara resolver?
0: Especialmente en algún festival, pois, por exemplo, ten actuacións de artistas pechando un escenario e de repente o artista que chega pola súa logística ten que variar todo eso, mudar un artista de escenario, pois imagínate, con toda unha previa avanzada, encaixar un artista en outro lugar ou que simplemente, pois eso, por temas de montaxe, os horarios non se poidan chegar a cumplir, pois ter que modificar o horario in situ, todo depende un pouco do día que nos pasa.
2: Tito, tiñas tamén curiosidades?
3: Sí, home, claro, é que eu, sobre todo, vexo falar Ángel, claro, a ver, tens que ser unha persoa calmada, non? Claramente, se non és unha persoa calmada, tens que ter un seguro de vida moi potente, porque como ti te alteres, como falle unha peza do equipo, por exemplo, se ti fallas, se ti tes un mal día, wow. Iso como se arranxa, como se substitúe unha peza como a ti?
0: Polas mañáns so despertarme dicir que me levanto de moi moi mal bo humor, por así dicilo. E gústame explicar as cousas unha soa vez e que se entendan. Simplemente, moita xente pensa que estou de mal humor todo o día, entonces esa sí que é unha cuestión un pouco extraña, porque despois, cando sí que me van coñecendo, saben que esa é a miña personalidade profesional. Entón, é moi fácil, é moi doado lidiar comigo, e xa digo, sí que son unha persona bastante tranquila, pero sí que son unha persoa que entendo o traballo en cada momento. Entendo como deben ocurrir as cousas e como é cada momento para poder lidiar con todo isto.
3: Claro, igual que comentaches, non, que con Linkin Park a comunicación e o traballo foi moi fluido, a min gustaríame saber, simplemente polo asunto honesto do salseo, non, que se tes algún caso do contrario, non, algún caso de xente que agora mesmo poidas mencionar.
1: Nervioso antes dunha actuación, os artistas ou os que estades detrás do escenario, como a di?
0: Non estou nervioso, a verdade, nunca antes de comenzar unha actuación. A verdade é que podo dicir moitas veces que podo pasar 23 horas de sufrimento no momento dos dous primeiros minutos da primeira canción. Eso págame bastante, inda que non paga as facturas, paga por dentro moito, e eso que me mantén xogando nesta liga un pouco.
2: A clave está na capacidade de reacción, non, Ángel, sobre todo?
0: Totalmente, sí, sí. Ter un pouco esa capacidade moitas veces, incluso se non sabes se realmente podes sair de ti, saber que tes un equipo que te apoia, sentarse con eles, moitas veces eso, catro cabezas pensas mellor que unha soa, eso, a comunicación ten que ser fluida, todo o mundo ten que saber o que está ocorrendo, non quedarse a información para un só nunca, porque eso sería a morte no caso de que un no momento, pois eso, se veña abaixo ou lle pase algo. Entón, simplemente que todo o mundo sepa o que está ocorrendo, que todo o mundo sepa que el tamén pode aportar algo a todo isto, esa é a maneira de poder lidiar con isto.
2: Pois imos deixar que marche Ángel Piñeiro, non vai a ser que haxa, claro, algún problema.
3: Eu estaba pensando igual, estaba dicindo, bueno, temos este home aquí,
2: como algo suceda,
3: como pase algo,
2: a ver quen toma as decisións.
0: Por eso mismo estaba dicindo que hai moita xente aí abaixo que pode nestes momentos lidiar con calquer cousa que este ocorrendo, non son imprescindible. Entón, ao final, xustamente iso, ser un máis, nada máis.
2: Pois un prazer tamén coñecerte no persoal e no profesional. Ángel Piñeiro, Producción Artística, moitísimas grazas, e que vaya todo ben,
0: Encantado, moitas gracias.
2: Un saúdo, hasta logo. Son as 6:00 PM, 27 minutos. Seguimos aquí na tarde, no Son do Camiño, coñecendo profesionais que están do outro lado da...

0: Pois é unha das estrelas esta noite aquí no Son do Camiño, Carlos Ares, o que entrevistamos aquí outra vez no programa a tarde. Creo que agora xa está directamente vivindo en Madrid, non?
1: Sí, pero anda moito pola Coruña, ¿eh?
0: Sí.
1: Pola Coruña. Eu veixo moito pola Coruña, nos concertos. Importantísimo tamén que os músicos vayan a concertos. Que parece mentira, pero moitos non van, porque no, porque xa é o meu chollo, entonces eu xa non vou. No, hai que ir a concertos, nunca se deixa de aprender.
0: ¿Qué estamos escoitando de Carlos Ares?
1: Bueno, estamos escoitando Días de Perros.
0: ¿Sí?
1: Está no último disco de Carlos Ares, que, bueno, no segundo disco en realidad, digo último, pero segundo, que está presentando en xira. Xa ten anunciadas datas, por certo, para xente que non poida velo esta tarde-noite aquí na... no Son do Camiño. Ten 6 datas de peche de xira anunciadas xa para o tramo final deste ano. 6 datas por toda España. Hai unha data nada máis en Galicia, que é o 19 de decembro na Coruña, no Palacio da Ópera, xogando na casa, porque ele é coruñés. Carlos Ares é moi importante para min polo que representa, aparte de ser unha figura galega que evidentemente está recibindo premios en todas partes, pero forma parte desa segunda liña tan importante aquí, no Son do Camiño. Despois dos cabezas de cartel, dos que xa falamos, hai unha segunda liña importantísima que realmente que lle dá carácter ao festival. E aí está a xente que fai rock alternativo, indie, máis guitarreiro, etc. Por exemplo, Biffy Clyro, Jubastank, dos grupos de fora, Sexy Zebras, Niña Polaca e o noso Carlangas, como non, porque aí sí que Galicia ten presenza, nos cabezas de cartel aquí neste ano, non? Pero sí que ten presenza, tamén nesa parte do pop de autor, dese pop de autor moderno, con producción moderna, actual, contemporánea, esas cancións delicadas, feitas con moito selo propio, que, por exemplo, últimamente levaron moi arriba a Guitarrica de la Fuente, que está xa tendo unha penetración moi importante polos Estados Unidos, pero tamén non somos especialistas niso. Por exemplo, con Sen Senra, que toca no Son do Camiño, por exemplo, con Carlos Ares, que estamos escoitando, que toca hoxe no Son do Camiño, e por exemplo tamén con Dani Cornes, por certo, que non toca este ano no Son do Camiño, pero a tocar, porque é o seguinte relevo, digamos, dentro desta tipoloxía de artista, non? E logo temos, como dicía nun principio, temos os cabezas de cartel, temos esa segunda liña que lle dá carácter, e que probablemente está concentrada para un público algo máis novo que os cabezas de cartel, e logo temos a música electrónica que é para todo o mundo, porque aí non sabes, aí baila todo, porque baila todo o mundo, non? Baila a xente de 18, baila a xente de 50 tamén, bueno, os de 50 igual algo menos, porque hai que cuidarse, pero baila todo o mundo. A música electrónica está presente no Son do Camiño de maneira moi, moi importante, pero tamén en calquera outro festival de Europa, non? Dentro desta representación da música electrónica hai un tipo que probablemente é o máis forte da edición deste ano, que é DJ Snake, parisino. Ten un lote de producións propias moi, moi celebradas, e tamén producións con artistas como Justin Bieber ou como Lady Gaga, por exemplo, ¿no? Que lle deron tamén moitos premios, moito recoñecemento, probablemente detrás de David Guetta, que tamén pasou por aquí, con Tiesto, con Calvin Harris, en fin, pode ser un dos DJs e productores máis importantes do mundo, non? DJ Snake, que está aquí no Son do Camiño o sábado. E mira que, como todo é cíclico, o último lanzamento de DJ Snake é unha nova remestura, porque se fixera outras, unha nova remestura dun clásico do mestre Phil Collins, do Another Day in Paradise.

0: DJ Snake Paradise, a canción de Phil Collins, ¿era?
1: De Phil Collins,
0: sí. De Phil Collins. Kellen Soa, fantástico, maravilloso. O es Miguel, que nos quitan os puchos das mans, que xa non nos quedan, pero
2: non ni queda ningún,
0: mira que el truxemos caixas e caixas, está aí a xente como tola descargando as aplicacións para o móvil, a galegaaudio.gal, a galegaaudio, xabarín.gal, que tamén vale, simplemente por ese xesto, levan o noso pucho do verán, que tal e como está agora caendo o sol,
2: sí,
0: e un agasallo fantástico. Falando do sol e falando do tempo, imos ata Meteo Galicia con Ana Laje para comprobar, efectivamente, para darlle tranquilidade aquí a xente que está no son do camiño, de que non lles vai chover, de que non vai ventar moito, a ver como se vai presentar a noite. Ona, Ana, que tal, como estás?
3: Hola, que tal, boa tarde.
0: Pois estamos aquí no son do camiño, Ana, e ti nos dirás se son boas ou malas noticias para pasar sobre todo a noite por aquí.
3: Pois eu penso que son moi boas noticias. A diferencia de outros anos, houve anos con moito vento, houve anos con temperaturas nocturnas moi baixas, outro ano con treboadas, pois no día de hoxe nada deso. Unha noite bastante tranquila, as temperaturas para esta vindeira noite, os valores mínimos estarán sobre os 15 graus, e apenas hai vento, moi pouco vento frouxo de dirección variable para esta noite. Así que realmente boas condicións nesta primeira xornada.
0: Que fantástico. No resto de Galicia, así nas próximas horas, que podemos agardar, Ana?
3: Sí, no resto de Galicia está vendo algunha treboada nas montañas orientais, sobre todo nas montañas de Lugo, algún chubasco trebuento, en todo caso, non están tendo a intensidade dos que tivemos na xornada de onte. E en canto ás temperaturas, xa hoxe tivemos valores en descenso respecto a días anteriores, e para mañá venres entra unha masa de aire atlántica máis fresca, que traerá consigo pois brete máis costeiras, néguas tamén en zonas de interior. A medida que pasen as horas, esas bretemas costeiras iránse retirando cara ao mar, esas néboas no interior desaparecerán, e o que nos quedará é unha tarde de ceos con nubes altas que non impedirán o paso do sol. Podería haber algún chubasco treboento illado nas montañas do leste, novamente, en principio pouco importante. E en canto ás temperaturas, con esa masa de aire máis fresca, baixarán, mañá teremos un alivio térmico, un lixeiro descenso.
0: Pues moitas grazas, que vaya ben. Un saúdo a Ana Laje, Meteo Galicia. Ata loguiño.
3: Moi ben.

0: Buenas tardes.
1: A 6:37 saludamos también a Toni López, o compañero da redacción de deportes, para que nos avance en qué están traballando os compañeros da redacción deportiva desta casa. Hola Toni, como estás?
2: Que tal? Moi boa tarde.
1: De que nos vas falar hoxe, Toni?
2: Moi pendentes como cada día do Campeonato do Mundo de Fútbol. Temos un partido xa en xogo, gaña a República Checa, Sudáfrica por 1-0 no minuto 35 da primeira metade. A partir das 9, Bosnia-Suiza. Ás 12 da medianoite haberá unha nova cita mundialista entre Qatar e Canadá. E ás 3 da madrugada, pois a México, que se enfronta a Corea do Sur, as dúas seleccións que lideran o grupo A deste campeonato do mundo. Está adestrando a selección española, que regresou hoxe ao traballo pensando no partido do vindeiro domingo a 6 en punto da tarde fronte a Arabia Saudita, onde picou Portugal fronte a República Democrática do Congo, debutou con vitoria e convencendo Inglaterra por 4-2 fronte a Croacia, outra das grandes favoritas, a selección inglesa. A Panamá caeu fronte a Ghana por 1-0, pechando, pois, digamos que esa primeira fase. Colombia derrotou por 3-1 a Uzbekistán no fútbol galego, pendentes do mercado de fichaxes. Tamén, evidentemente, deses dous partidos de ascenso que terá mañá, o pasado mañá sábado, o Celta Fortuna, con máis de 18.000 localidades para baleidos xa vendidas fronte á Deportiva Ponferradina. O domingo na matinal, o Compos, que buscará o ascenso á Segunda Federación no campo do Badalona, e mañá pode haber unha cita histórica pro deporte galego, porque o Liceo xogará o terceiro partido da final da Hockey Liga. Se quen de gañar a domicilio sumará o seu noveno título ligueiro.
1: Moitas grazas, Toni.
2: Aperta, un saúdo,
1: boa tarde. Ata logo, 20 minutos para chegar a 7. Veña aquí, imos rematando. Despois de case 4 horas, estamos no son do camiño, no Monte do Gozo. Un alto moi breve. Continuamos aquí con Tito Lesende, compartindo algunhas das músicas desta edición do son do camiño.
3: A tarde, Radio Galega. Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: No sé, lo que yo digo es que...
8: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
9: Un deses días en que todo che vai ben. Tamén que atabas o restaurante de moda sen reserva. O que sempre está cheo. No que hai que reservar con meses de antelación. É xusto diometre. Hai unha mesa libre. Despois vas e compras un xogo da 11. Imaginas que che toca. Ese día, do 1 ao 10, é un 11. Coas alegrías que che poden dar o triplex o super 11. E o mi día da 11 convirte un día de 10 nun 11.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
11: A Crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
13: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estrutura investigada...
12: A vista posta en redondela, ali levan todo o día... Patronais puxeron sobre a mesa unha nova última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
13: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
11: Radio Galega, onde estás ti?

0: Salvador do Berska, pero non era o caso. Estamos aquí no son do camiños que tendo a Bárbara Lago.
1: Unha sesión de ximnasio tamén.
0: tamén. Ximnasio agresivo. Sí. Bárbara Lago é unha DJ produtora do Pindo, en Carnota. Establecida na Coruña, en realidad, fixo carreira na Coruña. Está hoxe tocando, bueno, está ás 10 da noite, entre as 10 e as 11 e media, como facendo unha especie de contraprogramación a Dani Martín. Para xente que non lle interesa a Dani Martín, pode bailar con Bárbara Lago aquí no escenario, chamase Son Electro, escenario de Repsol, que ten aquí posto exclusivamente para música electrónica, para música.
1: Ademais, está moi cerquiña de onde estamos nós, ¿verdad?
0: Sí, podemos verlo
1: desde onde está Nora.
0: Sí, totalmente. Sí. Está aquí, é un lugar que tamén moita xente utiliza para descansar, para recuperar forzas.
1: E a zona máis alta, ¿verdad?
0: Sí, a zona máis alta do Monte do Gozo, por riba do anfiteatro. Porque efectivamente comentábamos da música electrónica, que é moi moi importante aquí na programación. Claro, falamos de DJ Snake, podemos falar de Afrojack, que tamén é outra proposta importante para o sábado. Claro, nos temos a Michenlo, que tamén está esta noite aquí, outro galego pechando o escenario principal esta noite, que non é pouca cousa. Mañá temos o Coruñés Caste tamén no escenario de Repsol ás 7:30. E hoxe, pois, Bárbara Lago. O que nos, quero dicir, finalmente, a representación galega pode estar. Non está, é certo, que nos cabezas de cartel máis grandes, pero está todo no resto espallada, no resto da estructura programática do son do camiño. Temos un pouco de todo, temos indie, temos pop de autor, temos electrónica, bueno, temos Hablo Pablo, que estivo por aquí.
1: Hai un cachiño,
0: temos, sí. Temos un monte de cousas, pero tamén temos algo que non sei se teñen por aí adiante, porque eu ando sempre pensando facendo a comparativa cos festivais europeos, e digo, sabes o que non teñen, por exemplo, nos festivais de Países Baixos, nos festivais do Reino Unido, o que non teñen é verbena. Eso non o teñen, porque non o coñecen. Non somos potencia mundial en verbena, pero por aí adiante non o saben. E por iso é tan importante que teñamos tamén un oco para a verbena, e por iso, para pechar este repaso, escollín hoxe, como non, a Ortiga.
1: Ortiga, ¿con qué canción, por cierto?
0: Bueno, Ortiga acaba de sacar Cara de Mentira con Patatón Estéreo, que a nueva publicación de Ortiga ten nin 2 semanas ten esta canción.
1: Está fresquilla.
0: Si tocará o sábado, hay que preguntarle a Chicho.
1: Escoitamos, ahí está Ortiga.

0: También vale a dexabarín.gal y estuvo viendo que íbamos a quedarse en puchos antes de acabar el programa, ¿eh? Hemos tenido que pedir refuerzos. O son do camiño mellor aquí, a Galega. Este magazine da tarde que estamos facendo desde o son do camiño, desde o Monte do Gozo, que está tocando seu fin. Ainda temos tempo para establecer unha última conexión cos compañeros. Ver, por exemplo, onde está agora mesmo Iago Castro. Iago, por onde andas?
1: Hola, Antón. Pues mira, teño que decir que vai moita calor, unha calor cando menos abafante. E dixen eu, pues voume tomar algo fresquiño e vin a unha das barras que hai habilitadas ao longo de todo o recinto deste sondo camiño. E vou a ver se podo falar aquí con algunha destas mozas que está atendendo. Hola, moi boa tarde. Como te chamas?
2: Chámome Dara Pérez.
1: Dara, contanos, que é o que máis pide a xente para refrescarse un pouquinho no festival?
2: Pois aquí, sobre todo como a xente soe ser maior de edad, pois sobre todo as cervezas de litro, sobre todo de litro, non pequenas, xa pedan cuas de litro a estas horas.
1: Digo eu que haberá tamén xente que pida auga, non?
2: Sí, moita xente pide auga porque é moi importante tamén refrescarse neste festival porque a estas horas non, por exemplo, estamos tapados, pero aquí a xente está todo descubierto. Entonces, o calor, tamén hai que refrescarse un pouquiño para
1: ir. Eu sei que bebidas tedes, estou vendo aquí que hai abundante, hai de todo, pero digo eu, o xeo vai chegar para todo o día, tedes suficiente?
2: Pois aquí, a verdad, temos varios barris con xeo, pero es que están todos derretidos. Queda xeo, pero a mitad do cubo é auga, entón temos que ir repoñendo pouco a pouco, xa temos uns traballadores aquí que son os que se encargan de repoñelo.
1: Para beber falta un vaso. En festival que se prece hai vaso propio, aquí hai dous modelos no son do camiño, pero en Cantón hai unha cousa da que non falamos hoxe, é que hai moita xente que colecciona vasos de festivais. Dara, ti confirmas isto?
2: Sí, a verdade é que sí, aquí, sobre todo moita xente, colle os vasos grandes. Os grandes son os que máis solen utilizar. Pero tamén hai tres tamaños diferentes, o pequeno, o mellor e o grande. A maioría de xente pode devolvelos. Hai barras específicas para devolver os vasos. Pero eu recomendaría a xente que non os devolvera, porque é un recordo que te levas do festival, é bastante importante, o podes deixar na casa, o podes poñer na habitación de decoración, ou utilizarlo no día a día, non é un vaso, ao fin e ao cabo. Entón, pois, é bastante recomendable, pois, guardalos e ter un recordo ao festival.
1: E ti coñeces a moita xente, por exemplo, da túa idade que vai a festivais e que teña esas coleccións de vasos?
2: Sí, a verdade é que sí. Eu, por exemplo, non teño colección de vasos porque eu non solo soy o tomar refrescos, porque eu soy o comprar auga. Pero as miñas amigas sí que teñen torres e torres nas casas de vasos, do Son do Camiño, do RBF, do Morriña, sobre todo de concertos de aquí, de Galicia. Entón, pois, teñen moitos na casa.
1: Pois, Dara, deixote traballar, que sei que queda moito chollo por diante, ainda sigue chegando xente, seguirá chegando ao longo deste serán, e que, pois, vaya moi ben.
2: Moitísimas gracias, a vos tamén.
0: Pois son as 6:50, e imos tamén establecer comunicación xa para ir rematando con Raúl Villares, a ver por onde se atopa neste enorme, amplísimo recinto do Son do Camiño. Por onde está, Raúl?
3: Pois estou casi na primeira fila, este barribeo que está soando. Viñeste a ver a Barribé, non me o podes negar, non podes negar.
2: Sí, que claro, por supuesto, teníamos que venir sí o sí.
3: Sabía de las todas, sabía de las todas.
2: Casi todas, menos la nueva, pero bueno.
3: Vaya vibra que teñe, estoy flipando.
2: Maravilloso, la verdad. Y con este tiempo, bueno, en Santiago no se ven estas cosas, ¿eh?
3: Brutal, Barribé.
4: ¿Cómo?
3: Brutal, Barribé.
4: Sí, muy bo, gusto un montón, está muy bien.
3: Además, ve
2: dure más.
3: Claro. Después ainda sigue esto, ¿o qué?
2: ¿Cómo?
3: Después ainda sigue.
2: Hombre,
3: Dani,
2: claro.
3: Martín, Katie.
2: La Katy Perry.
4: De Katy Perry, muchísimo.
2: ¿Qué tal de California Girls?
4: J en Colt también.
2: A lo que yo vine fue a esto.
3: Bueno, pasadio bien.
2: Gracias.
3: Veña. Aquí están, en directo, vibrando con Barry Bedo, que estamos flipando la cantidad de gente que veo a velos. E vou poñer o punto final con 4, creo que eran 5, os que viñan disfrazados. De que viñan disfrazados? De festival, de festival.
4: Claro, de festival sí, ha pasado ben.
3: Pero esto non é...
4: Hacemos representación dos patos de Galicia.
3: De onde vides?
4: Desde Berín.
3: Desde Berín, xa vides todos os anos?
4: Sí, normalmente vimos todos os anos, pero bueno.
3: Pero non eres tres, este xo levaste máis veces.
4: Como?
3: Este xo levaste máis veces.
4: Eu non, ele sí.
3: Ah, ti sal de estrella?
4: Eu estou a primeira vez de pato, pero eles sí que o levaron máis veces.
3: Por que vides xuntos? É un motivo de verbos?

0: Claro, porque cada uno está en un sitio de España e facemos o reencontro, e aquí?
1: É que reencontro é o festi.
2: Como?
1: O reencontro é o xe o festi, entón.
2: No. Bueno, é un punto de encontro, é verdad.
1: A pasar o ben, vale.
0: Vale, moitas gracias.
1: Son cinco, agora estaban catro, outro estaba refrigerando, se veñen de amarelo de arriba abaixo. De polos, de arriba abaixo. Falta iso a nosa puncho, a nosa puncho.
3: Pois aquí seguimos, xa vedes, o Pucho, que non lo quitan das mans, quedan algúns aínda, pero xa estamos rematando, aínda nos queda despedir a conexión con Elena Soto, a ver se é posible establecela agora. Elena, por onde andas?
4: Home, eu non podía marchar do son do camiñón, según a camiseta conmemorativa. Teño che que decir, Antón, que a que máis me gusta de todo, todísimo que hai aquí, é a de Pablo Pablo.
3: Ah,
4: ademais,
3: non é
4: cara, 30 pavos e pon por detrás. Non soy nadie, pero soy yo. Que vedis? Non é unha frase para darle unha volta. E outra sí, dun rosa precioso, ademais. E a outra di, teño un flow de carallo. E que non me pode gustar máis. Pero aquí están outras camisolas de Molotov, de, bueno, de Katy Perry, todas as que queiras, do grupo este que ven mañá, como era, que? Axúdame, Dani Martin, Linkin Park, aí está. Pero cal será a que máis se vende? Que camisetas despachando máis hoxe?
5: As de Linkin Park.
4: ¿Sí?
5: Sobre todo, sí.
4: ¿A ti é a que máis se mola tamén?
5: Sí, a verdade que sí, a camiseta blanca e a negra molame bastante.
4: E despois, Katy Perry, ten o seu público ou a xente... Ah, porque, escoita, tamén hai unha gradazón de prezos, eh? Sí. Son máis baratas as de Linkin que as de Katy Perry e os artistas locais un poquinho máis baraticas tamén.
5: Sí, é como todo, os artistas que son estranxeiros, pois, ali como a vida máis cara, pois será máis cara.
4: E de calidad que me dís?
5: De calidad están ben, a verdade, boa calidad. Pois non sei, as de Katy Perry molame bastante, pero mellor algunha de Linkin.
4: Pois, para o inverno, un suadoiro rosiña de Pablo Pablo que me dís. Non che quedaría, como che quedaría eso aquí, eh?
5: Bueno, habría que probarlo.
4: Precioso, pero... precioso, que te digo que
5: no
4: sí.
5: Non sei.
4: Bueno, amigos, pois aquí despido a meña participación neste programa especial Mondo Camiño. Estou absolutamente contaxiada desta festa,
3: todos,
4: desta
3: Elena.
4: Música, sí. Desta vida que aquí se monta todos os anos. Uh-huh. Nada, que xa somos soneiros do camiñeiro ou como se queira chamar.
3: Xa temos un grado.
4: A todos e todas.
3: Ata agora, Elena. Mondo
4: Camiño, chao.
3: 4 minutos e rematamos.
6: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
10: A penaltis.
9: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
11: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
9: Sí, era penalti.

0: No xogamos contra o melanoma sempre, pero tamén teño que recomendar a xente que non veña con shorts, porque os shorts, cando son moi shorts, finalmente os muslos rozanse.
1: Sí.
0: Finalmente acabas pasando un día tortuoso, pasado mal, non compensa.
1: Pensas que vas vir fresco, pero é todo o contrario.
0: Non compensa.
1: Acabas regente.
0: Claro, efectivamente.
1: Pois foi un éxito do Pucho,
0: Sí, totalmente.
1: Estou realmente, francamente, impresionado.
2: Dende logo.
1: Imos ter que quedar un poquinho máis para axudar aquí aos compañeiros que nos axudaron a repartir estes puchos entre a xente que decidiu visitarnos e descargar a aplicación agalega.gal ou xabarín.gal, que tamén valía. Pois os que por aquí estivemos, marchamos. Tito Lesende, un prazer enorme, moitísimas grazas. A ver se volvemos coincidir no seguinte Son do Camiño. Grazas a Raúl Villares, grazas a Elena Soto, grazas a Iago Castro, grazas a Concha de la Fuente na producción, grazas a Bruno Area no control técnico, a Manolo Palmeiro tamén no control técnico, a Marco Pérez, nos estudos centrais. Que me queda? Miguel, Miguel Villar. Moitas grazas, compi.
2: Non volves despois, Antón. Non volves despois?
1: Non, eu quedo xa por aquí.
2: Bueno,
1: quedo
2: despois hasta de mañan. Que Katy Perry terei que marchar, porque mañan hai que voltar outra vez.
1: Aquí seguimos, no Son do Camiño. Foi un placer enorme, moitísimas grazas. Quedades cos compañeiros da Crónica. Chao.

0: Son as 7 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, muy buenas tardes. A esta hora hay una alerta activa por treboadas na montaña de Lugo. Non temos noticia de ninguna incidencia. Estáse a facer, eso sí, reconto de danos do sucedido onte, sobre todo en Viana e Monforte. Continúan dúas aldeas incomunicadas, infraestructuras derrubadas, estradas secundarias cortadas, coches danados e caída de pedras e árbores por mor das riadas. O alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, pide axuda ás administracións.
2: Que necesitar maquinaria muy fuerte. La única manera es eso, de que las administraciones se impliquen, que tengan más medios, pues que os pongan a disposición.
0: Eran declaraciones precisamente aquí en la Radio Galega. E mientras la consellera de Infraestructuras desplazóse a las zonas arrasadas y ofreció axuda de Asunta para afrontar a reconstrucción. E fuera de Galicia, noticia levanos o caso Plus Ultra. Saque o Suiz imputa as fillas e a secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero por participar no presunto branqueo de comisións. O magistrado José Luis Calama porá próximamente unha data para a súa declaración. O expresidente do goberno admitiu pagamentos a súas fillas e a él de Venezuela, pero os desvincula da aerolínea. Isto no plano judicial. No político, esta tarde o Pleno do Congreso aprobou unha moción do PP na que insta o goberno a asumir e depurar responsabilidades polos casos de presunta corrupción que afectan o PSOE e o propio Executivo. A iniciativa saiu adiante con 177 votos a favor de PP, Vox, UPN e Junts, mentres que o PNV e Coalición Canaria se abstiveron e o resto dos grupos votaron en contra. Lembramos que a semana pasada PP e Junts tentaron emendar a iniciativa para engadir un mandato a Sánchez de que convocara eleccións, pero PSOE e Sumar impediron que se votaran esas emendas na mesa da Cámara. Os populares avanzaron hoxe que levarán este asunto ao Constitucional. Escoitamos o seu líder, Alberto Núñez Feijóo.
3: Un demócrata non pode aceptar que un diputado non poida votar unha emenda presentada por el grupo mayoritario da Cámara, incluso por outro grupo adicional. Tendremos que llevar a la mesa del Congreso ante el Tribunal Constitucional.
0: Ademais, o líder do PP urxiu este xoves os socios do goberno que están pedindo eleccións que apoyen unha moción de censura para remover, dixo, o Executivo. Cos votos conseguidos esta tarde, o conseguirían, porque necesitan o respaldo de 176. Esta mesma tarde, dende Bruselas, o presidente do goberno volveu a insistir en que presentarán os presupostos xerais. Sánchez agradeceu ao PNV a súa disponibilidade a negocialos e non contempla outra posibilidade que esgotar a legislatura.
4: Agradezco el tono constructivo de grupos como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, que ayer se abrió efectivamente, junto con otras fuerzas parlamentarias, a negociar esos presupuestos. Y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: En o exterior, parece que o acordo de paz asinado entre Estados Unidos e Irán xa entrou en vigor coa reapertura do Estreito de Hormuz e o levantamento do bloqueo naval estadounidense. Os buques xa o cruzan, alo menos nestas jornadas xa pasaron 3 superpetroleiros sauditas e hai outros preparándose. Logo falamos tamén deste asunto. E non esquecemos que xa comenzou o Festival Son do Camiño no Monte do Gozo, en Santiago. Neste primeiro día de 3 seguidos, hai concertos de Leire Martínez, Carlos Ares, de Molotovs, Barry B, entre moitos máis. Nuns minutos comenzará precisamente Leire Martínez cantando temas do seu primeiro disco en solitario, Historias de aquella niña, e da súa etapa na oreja de Van Gogh. Algúns dos asistentes amosaban precisamente hoxe a súa satisfacción por estar neste festival.
5: A verdade é que nos emociona bastante estar aquí.
6: Algo para comer, algo para beber.
5: Nada máis, simplemente os sacos de dormir e xa está.
6: A verdade é que eu veño bastante por Dani Martín e Linkin Park.
0: En fin, agárdanse durante estes días máis de 125.000 persoas e ali estará a Radio Galega. En canto tempo, pois escoitamos antes que hai unha alerta por treboadas, é dicir, o aire frío en altura, que combinado co aire quente en superficie provoca as tormentas. Pero imos coñecer máis detalles da predición en conexión con Meteo Galicia. María Souto, boas tardes.
7: Que tal? Boa tarde. Nas próximas horas, de novo, con formación de nubes de tormenta. Desta volta, eses chubascos tormentosos localizados en puntos de montaña da provincia de Lugo. No resto de Galicia xa é pouco probable que se produzan tormentas. Unha tarde de tempo seco, hoxe de novo con temperaturas

0: Temperaturas máximas que subiron dos 30 graus prácticamente todo o interior de Galicia. Mañán comezaremos a xornada con moita brétema. Xa esta noite irán entrando as brétemas pola costa e mañán pola mañán estaremos cos ceos cubertos en boa parte de Galicia. Iso sí, irán se abrindo claros, quedaremos a partir do mediodía pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Mañán xa non contamos que se formen nubes de carácter tormentoso e, polo tanto, será unha xornada con meteoroloxía máis estable. As temperaturas con poucos cambios. A previsión para mañán é de novo estar lixeiramente por riba dos 30 graus no interior da comunidade, valores máis suaves na franxa costeira entre 20 e 25 graus de máxima.
1: Son as 7 e 5 minutos, principiamos. Galicia segue pendente das treboadas que manteñen activado un aviso amarelo nos concellos da montaña de Lugo ata as 9 da noite. De momento a situación está tranquila, nada que ver co que sucedeu onte a tarde no Oriente Ourensán, nos concellos de Viana do Bolo, Verín ou Vilamartín de Valdeorras. As treboadas deixaron múltiples estragos, incluso derrubamentos de infraestructuras e aldeas illadas. Nuria Polo, boas tardes.
2: Boas tardes. E a montaña de Lugo libra das treboadas de momento, pero no Oriente Ourensán miran o ceo con desconfianza. O Dante foi algo tan virulento como inédito. Caeron 30 litros metro cuadrado nunha hora a 35 graus. Foron choivas torrenciais que castigaron especialmente a Viana do Bolo, onde a forza da auga arrastrou árbores, pedras e moita lama que chegou incluso ás fiestras de moitas casas, deixando a veciños illados. O lugar da Bouza foi un dos máis afectados. Unha forte enchente destrozou varias edificacións, un forno comunal, dúas palleiras, tres garaxes e 8 vehículos. Así falaban os veciños.
3: Veu a auga dali, entrou pola porta, yo, como adiante fixo forza, pues arrancou a parede. Arrancou o muro para fora. Tempo, metime dentro da, no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo, e aí estuvemos hasta que xa me puñeron me vía a mí, que...
4: A miña mãe tuvemos que sacar de casa, sabe con que tú, aquí había un forno, nos tiñamos aquí un... Chamamos unha pallarega, un pagar, non? Marchou con todo, aquí había un poste da luz, aquí había un coche, marchou con ele, está ali abaixo enterrado.
2: Prado Cabalos tamén foi dos lugares máis afectados, neste caso polo rebordamento do río Camba, que danou varias explotacións gandeiras. As aldeas de Peixeiros e o Castro seguen incomunicadas. O alcalde de Verín pide axuda a todas as administracións. Germán García Ávila cree que o que pasou en Viana asemellase á Dina de Valencia.
5: Pero as toneladas de pedras inmensamente grandes que existen, iso é moi complexo. Hai que habilitar maquinaria moi forte, con muito, de moito potencial, camións, e logo pues, a topar sitio onde se pode ir a levar todo este escombro. A única maneira é iso, de que as administracións se impliquen, que teña máis medios, pois que os poña a dispor.
2: Estas soivas torrenciais de onte provocaron cortes en estradas principais, como foi o caso da Nacional 120 ao seu paso por Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, onde afundiron ademais dúas estradas locais e falta auga potable en moitas casas. Tamén o centro do concello de Verín sufriu o azoute das treboadas. Desencadeáronse fortes ventos que tiraron árbores, tellas e arrincaron toldos. Iso en Ourense. Na provincia de Lugo tamén se viron apurados, sobre todo en Monforte, onde a forte tromba da auga donte asolagou varios baixos de particulares, comercios e bares. Hoxe tocaba limpar e facer reconto de danos. Un dos restaurantes máis danificados foi o Cardeal. O falso teito viuse abaixo. Teresa Luar é unha das donas.
6: Tivemos que marchar con todo pa fora. Vimos que acombaba o teito e ao final, pois... caiu. Pechamos todo, intentamos sacar a auga que pudemos, non pasou nada, que é importante.
1: Adeus é unha xornada de reconto e avaliación de danos. A líder do BNG úrselle a Xunta a axudar os concellos e veciños afectados. Ana Pontón pon o foco na retirada de lama e entullos acumulados polas enchentes dos ríos. Así falaba dende Sinzo.
7: Será importante analizar que pasou, porque é certo que episodios de tormenta e de chuvia non é algo novidoso no noso país, pero quizáis non se están facendo ben as cousas no monte despois dos lumes que se viviron para evitar este tipo de situacións. Creemos que este é unha reflexión que haberá que facer no seu momento, en todo caso, máis urxente agora é trasladarlle a solidaridade aos veciños e as veciñas.
1: A conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, achegouse hoxe a Viana do Bolo e explicou que están mobilizando maquinaria pesada para efectuar labores de limpeza e garantir a seguridade. Di que están comenzando a avaliar os danos en cooperación co resto de administracións.
8: Temos agora mesmo sobre uns 10 operarios que están traballando e están en camiño dúas máquinas pesadas.

0: unha grúa retro que ten cadeas para limpar o que é a pontón da ponte, que agora mesmo é o que máis preocupas, a limpeza desa pontón, sobre todo por se venen máis choivas que podan causar máis danos. Tamén unha variante que podedes ver aquí que dé acceso a esa vivenda, tamén ven unha grúa cazo para despexar o camiño con esa variante.
1: E falando de incendios, os equipos de extinción contarán este verán cunha ferramenta nova que os axudará a tomar en decisión sobre o terreo. Trátase do simulador de propagación de incendios Espigal, un modelo desenvolvido por Meteo Galicia e adaptado ás peculiaridades do noso país. O Espigal quen de ofrecer en 30 minutos unha estimación de como vai evolucionar un incendio nas próximas 12 horas. Carlos Otero, de Meteo Galicia.
2: O objetivo deste simulador é a simulación, sobre todo, de grandes incendios forestais. Os simuladores habituais, bueno, pues, danche unha estimación de cara onde se propaga o lume. Este modelo ten en conta o estado da atmosfera. Temos a sorte de dispor dun servicio de predición meteorolóxica con un modelo operativo e, bueno, pues, eso alimenta o núcleo de Espigal.
1: E falamos agora dun asunto que afecta a todos os galegos e galegas tamén, a transferencia e gratuidade da autoestrada P9. Ou se houve declaración sobre este asunto da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, que acusou o PSOE e o BNG de traizoar, dixo, a Galicia con este traspaso. Paula Prado considera que o texto que aprobaron fai aforrar a Pedro Sánchez case 4.000 millóns de euros a conta do peto de todos os galegos. Ese sería o custe adicional calculado pola Xunta que suporía a nova proposta de transferencia. Escoitámola.
3: E a última traizón a Galicia do Bloque Nacionalista Galego e pactar co goberno corrupto de Sánchez pois unha transferencia da AP9 sin os cartos necesarios para que esa transferencia a Galicia non lle custe nada, e o que fai é aforrarlle os cartos a Pedro Sánchez.
1: Lembramos que o pasado martes a Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso aprobou o texto acordado polo PSOE, BNG e Sumar para traspasar a Galicia a AP9. Os tres asinantes defenden o acordo e insisten en que dá cumprimento a todo o que solicitaba o Parlamento galego. Tamén din que o texto aprobado respeta a competencia da Xunta e a transferencia terá unha dotación económica para atender os compromisos adquiridos. Puntualizan que unha gratuidade futura da autoestrada dependerá do goberno galego se se aproba a lei.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
1: 7:12. O magistrado encargado do caso Plus Ultra na Audiencia Nacional imputa as fillas de José Luis Rodríguez Zapatero e a súa secretaria. O xuíz toma a decisión un día despois da declaración do expresidente e a petición da Fiscalía Anticorrupción. Nuño Alonso, boas tardes.
5: Que tal, boas tardes. Segundo explica nun auto, o xuíz Calama imputa as fillas e a secretaria de Zapatero para que puidan presentarse no procedemento en calidade de investigadas e exercer o seu dereito á defensa. Non especifica, iso sí, por que dereitos as investiga nin cando deberán comparecer na audiencia nacional. No que respecta ás fillas de Zapatero, o xuíz fundamenta a súa imputación no suposto papel instrumental que a súa empresa xogaba na presunta trama de tráfico de influencias. Calama sostén que hai indicios sólidos de que What the Fab canalizaba, ocultaba ou facilitaba operacións relevantes para os feitos investigados, como a redistribución de fondos. A sede da sociedade fora registrada no mesmo día que o despacho de Zapatero por investigadores da UDEF, que apuntan a que a empresa funcionaba como vía de canalización dos pagamentos expresidente polas súas xestións vencelladas co rescate. Por outra banda, o xuíz explica que descarta citar as fillas de Zapatero en calidade de testemunha porque as obrigaría a declarar co deber de dicir a verdade. Isto di comprometería a validez das dilixencias ao comprometer o seu dereito a non declarar contra si mesmas sobre feitos que posteriormente poderían atribuírselles. Sobre a secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, o magistrado considera xustificada a súa imputación polos indicios recollidos no auto de citación ao expresidente. O texto sitúa Alcázar como unha peza operativa esencial dentro da presunta rede de tráfico de influencias.
1: As imputacións das fillas e a secretaria de Zapatero que chegan un día despois da súa declaración á Audiencia Nacional. O expresidente negou os delitos que se lle imputan, pero o segundo magistrado non logrou desvirtuar os indicios de criminalidade que o rodean. Tras a comparecencia, dende o PSOE, din manter confianza absoluta en que Zapatero demostrará a súa inocencia.
5: Sí, eran palabras do ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que incidía no dereito á presunción de inocencia do expresidente e aseguraba que as investigacións xudiciais que lle afectan están en estado embrionario. Na mesma liña, expresábase o presidente do Executivo dende o cumio de líderes europeos que arranca hoxe en Bruselas. Pedro Sánchez reiteraba a súa confianza na inocencia de Zapatero, algo que dixo lle transmitiu directamente ao expresidente. Sánchez solidarizouse tamén coa familia de Zapatero tras a imputación das súas fillas.
6: Proclama a súa inocencia. La segunda, respeto a la justicia, y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata, confiamos en su inocencia, por supuesto respetamos la labor responsable de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
5: En paralelo, dende o PP din que, male a profesión de fe que piden os socialistas, a situación do expresidente complícase día a día. Os populares non dan por boas as explicacións de Zapatero ao considerar que non responden ningunha das cuestións acerca da súa presunta implicación no rescate concedido a Plus Ultra. Afeanlle, ademais, que non declarase sobre as xoias incautadas no seu despacho. Dende Bruxelas, o presidente do PP, Alberto Núñez Feijó, dixo sentir vergoña polo dano imaxe de España causado polos presuntos casos de corrupción que rodean o goberno.
7: Yo quiero decirles que se me cae la cara de vergüenza, explicando que mi país es hoy el país de la Unión Europea con más casos de corrupción de toda la Unión. Se me cae la cara de vergüenza viendo a dónde ha arrastrado la imagen y la reputación de España el presidente del gobierno Sánchez.
1: E falamos doutro caso no que se investiga a empresa de Alberto González Amador, parella da presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A UCO comparte coa Axencia Tributaria que Círculo de Belleza SL facturou o grupo Quirón Salud 4.400.000 euros en tres anos, de 2021 a 2023.
5: Trátase dun informe da Unidade Central Operativa da Garda Civil que trascendeu hoxe e que asegura que esa empresa carecía dos medios necesarios para a prestación de servizos de consultoría que facturaba a Quirón Prevención, xa que se trataba dunha compañía de tratamentos estéticos. Estamos a falar dunha peza separada na que o xuiz Antonio Viejo investiga a González Amador por presunta corrupción nos negocios. Nesta causa, o xuiz ve indicios de que González Amador adquiriu por case medio millón de euros unha empresa, Círculo de Belleza SL, propiedade da muller do que era presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, da que non hai elementos que acrediten o seu valor. Di o maxistrado que a verdadeira finalidade dese acto era satisfacer unha comisión o directivo da empresa sanitaria.
1: En ámbito político, imos ao Congreso que aprobou hoxe cos votos de PP, Vox e Junts a moción na que os populares reclaman o goberno unha situación de bloqueo político na actual legislatura. Tamén instan o Executivo a depurar responsabilidades pola presunta operación para entorpecer hacer investigacións judiciais que afectan o PSOE e a contorna familiar do presidente. Aprobáronse, iso sí, sen as emendas nas que PP e Junts pedían un adianto electoral, xa que foron rexeitadas pola mesa da Cámara Baixa ao considerar que invadían as competencias da presidencia do goberno. Os populares anunciaban tamén esta mañá que levarán o veto das iniciativas ao Tribunal Constitucional. Cruz Martínez.
8: O Congreso aprobou a moción do Partido Popular que denuncia a debilidade do Executivo, constata a situación de bloqueo político e insta o goberno a asumir e depurar responsabilidades políticas pola presunta corrupción do goberno e do PSOE, pero sen as emendas do propio PP e de Junts que instaban a máis a Sánchez a convocar eleccións xa. Os populares pedirán o amparo do Tribunal Constitucional pola decisión de vetar as devanditas emendas que tomou a mesa a instancias de Sumar e do PSOE, un veto que no PP consideran discrecional, arbitrario e ilegal. Unha decisión que din servil co goberno e unha cacicada Alberto Núñez Feijóo, presidente dos populares.
7: Esto non é de recibo. Un demócrata no puede aceptar que un diputado no pueda votar una enmienda presentada por el grupo mayoritario de la Cámara, incluso por otro grupo adicional. Tendremos que llevar a la mesa del Congreso ante el Tribunal Constitucional. Y tendremos que pedir el amparo, como diputados de la Cámara, por cercenar nuestro derecho a poder votar en la Cámara una vez que hemos sido elegidos diputados.
8: Durante o debate da moción, tanto a portavoz do PP Esther Muñoz como ao de Junts Josep María Cruzet remarcaban que o veto da mesa a incluir as súas emendas é precisamente unha proba máis da debilidade do goberno que denuncia a moción. A portavoz do PNV Maribel Vaquero durante a súa intervención tamén instaba o presidente do goberno a convocar eleccións no caso de que non consiga sacar adiante os presupostos, pero o seu voto foi abstención. Tanto Junts como ao PNV vanlle dando unha de cal e outra de area ao goberno. Hoxe permitironlle convalidar o decreto das entregas a conta das comunidades autónomas e continuar tramitando a lei do cine mentre trataban de tombarlle con senllas emendas á totalidade unha reforma da lei de educación.
1: Pois ademais de tentar sacar adiante os presupostos será iso, o goberno vai prorrogar durante tres meses máis as medidas do escudo social para paliar as consecuencias da guerra de Irán. O Consello de Ministros aprobará esa extensión a semana que ven a espera de que se estabilicen os prezos do petróleo e da enerxía. Escoitamos o presidente do goberno, Pedro Sánchez.
6: Con unha nova proposta de Real Decreto Lei que aprobaremos previsiblemente el próximo 29 de junio en un Consejo de Ministros que celebraremos el lunes y no el martes, porque el 30 es cuando vence el plazo del Real Decreto Lei, y donde ya estamos hablando con los sectores. Ya estamos hablando también con los grupos parlamentarios para poder prolongar algunas de estas medidas otros 3 meses y, por tanto, esperar a ver que se consolide esta paz y también se consolide y se estabilice el precio de la energía, el precio del petróleo.
1: Esa paz que parece que se está a consolidar porque los petroleiros y cargueiros empiezan a cruzar o estreito de Hormuz tras la asignatura do memorando de entendimiento entre los Estados Unidos e Irán. O se pasaron por lo menos 3 superpetroleiros sauditas y hay otros preparándose. Las navieiras piden que un organismo internacional coordine o tránsito por lo estreito, pero Irán di que es responsabilidad de suya reabrir ese paso. Después de 4 meses con Hormuz bloqueado y con esperanza de que abra pronto y por completo, o precio do petróleo comienza a baixar. O Brent de referencia en Europa vais algo más do 2%. Rocío González, boas tardes.
9: Boas tardes. Os barcos empezan a pasar por Hormuz. Moitos deles son buques vinculados a intereses chineses, pero ademais 3 grandes petroleiros de Arabia Saudita e un supertanqueiro cargado de cru atravesaron hoxe o estreito. O supertanqueiro era dos Emiratos Árabes. Outros barcos que levan máis de 3 meses atrapados ali prepáranse para cruzar. O memorando de entendemento que onte asinaron os presidentes dos Estados Unidos e de Irán, dalle a Teherán 1 mes para retirar minas e durante 2 meses negociará con Omán a futura administración de Hormuz e a posibilidade de cobrar por servizos. O voceiro do ministro de Exteriores de Irán asegura que a responsabilidade de reabrir o estreito é de Teherán. Afirma que é innecesaria a intervención de actores externos e advirte que incluso podería complicar a situación. Irán poderá manter o seu programa de misiles balísticos que queda fora da negociación. De feito, o vicepresidente estadounidense J.D. Vance asegura que Irán ten dereito a ter eses misiles para defenderse sempre que non amease o mundo. É moi sinxelo, non podes dicirlle a un país, nin a Israel, nin a Irán, que non pode defenderse. Teherán logra ademais un importante salvavidas financeiro. Washington e os seus socios na rexión acordarán un plan de reconstrucción e desenvolvemento económico financiado con 300.000 millóns de dólares, polo menos. Donald Trump chamalles idiotas e envexosos os que afirman que o acordo con Irán supón unha humillante derrota estratégica para os Estados Unidos. O contador dos 60 días para negociar un pacto definitivo púxose en marcha hoxe, segundo dixo a Casa Branca.
1: Irán comprométese a manter unha relación de boa veciñanza con Kuwait, un país o que bombardeou aí son uns días en resposta aos ataques dos Estados Unidos a Israel. Esa será a estrategia de Teherán cos países do Golfo. O maior perigo para o acordo de paz é Israel e a súa negativa a retirarse das zonas que ocupan o Líbano, como establece o memorando. O goberno de Donald Trump aumenta a presión sobre o de Netanyahu para exixirlle que cumpra co que Washington acordou con Teherán.
9: Os Estados Unidos intentan evitar que Israel torpedee o acordo con Irán. Donald Trump insiste en que Benjamin Netanyahu ten que ser máis racional. Segundo medios israelís, o mandatario estadounidense suxire que dese cambio de actitude pode depender que él apoie a Netanyahu na súa campaña electoral para os comicios de outubro en Israel. O vicepresidente J.D. Vance recoñeceu que Trump está cada vez máis frustrado con Israel e advertiulle o goberno israelí que non lle ben estará mal con él.
10: Se eu estivese no goberno de Israel, non atacaría o único aliado poderoso que me queda en todo o mundo. Nos últimos 3 meses, 2/3 das armas defensivas que protexeron Israel foron fabricadas por mans estadounidenses e pagadas cos cartos dos contribuintes estadounidenses.
9: O exército israelí anunciou hoxe que vai permanecer no territorio invadido no sur do Líbano, unha franxa duns 10 kilómetros. Asegura que dispararán contra as ameazas que identifiquen en territorio libanés máis alá dese perímetro. Por certo, o ministro israelí de Exteriores anunciou que corta todo contacto coa xefa da diplomacia da Unión Europea. Acusa a Kaya Kallas de comparar o trato que Israel lles dá aos palestinos coa apartheid de Suráfrica durante unhas declaracións que fixo Kallas a porta pechada. A alta representante da política exterior comunitaria apela ao diálogo con Tel Aviv e insistiu en defender a solución dos dous estados.
4: A crónica.
1: Son as 7:23, estamos pendentes de coñecer o ditame do Xuíz de Vilagarcía que instrúe a última operación contra o narcotráfico centrada na comarca do Salnés. O se pasaron a disposición judicial 11 dos detidos. No dispositivo, lembramos, tamén se produciu a morte dun home de 31 anos no seu domicilio de Corbillón, caso que investiga un xulgado de Cambados. Modesto del Río.
10: Dende media mañá empezaron a pasar polo Tribunal de Instancia Praza número 1 de Vila García 11 dos 14 detidos, segundo fontes próximas á investigación. Dous deles, lembramos, son sobrinhos do patriarca dos Charlins, Manuel Charlín Gama. Trátase dunha operación da Udico de Pontevedra que practicou rexistros e detencións no Salnés, en Vigo e en Madrid. Incautouse de preto de 100 kilos de cocaína e conseguiu desartellar unha importante rede de distribución de estupefacientes. Paralelamente, continúa a investigación da Garda Civil polo falecemento dun home de 31 anos durante a redada da Policía Nacional na súa vivenda en Corbillón. Segundo transcendeu, un axente disparoulle nun ombro e a vítima finalmente morreu. A familia do falecido comparecerá como acusación particular nun caso que leva o xulgado número 3 de Cambados.
1: Máis asuntos da actualidade. O vindeiro luns, os veciños do Concello Coruñés de Abegondo estrean centro de saúde que sustitúe o de hai 35 anos e incorpora novos servizos sanitarios. A Xunta investiu máis de 3 millóns de euros nun novo edificio que dá servizo a 5.000 veciños. Esta mañá, inauguración oficial co presidente da Xunta e o equipo da Consellería de Sanidade. Imos coñecer máis detalles. Rocío Pernas, boas tardes.
11: Sí, boas tardes. Entre hoxe e mañá completarase o traslado e dende luns 5.000 veciños terán centro de saúde novo en Abegondo. É un edificio de 1.000 metros cadrados útiles, construído coas novas técnicas industrializadas, piñeiro, galego e cubertas verdes. Terá 11 profesionais, dous máis que no centro de saúde actual, e novos servizos, como psicoloxía clínica ou sala de lactancia. A Xunta investiu 3,2 millóns de euros na construción e equipamento do novo centro de saúde, o Concello outro millón para a parcela acondicionada, a contorna e un novo aparcamento.
12: Esta é a sanidade que pagan os galegos e, polo tanto, é a sanidade que hai que darlles. O que máis nos importa, o que máis recursos públicos lle adicamos, casi o 43-44% nun orzamento de 14.500 millóns de euros é para a saúde.
11: O vello centro de saúde, construído hai uns 35 anos, acondicionarase para outros servicios como atención temperá.
1: En Galicia, 92% das familias ve necesario que exista unha lei que regule o uso da tecnoloxía nas aulas. Unha das principais demandas é unha maior formación en seguridade digital. Noa Iglesias, boas tardes.
13: Boas tardes. Esas son algunhas das conclusións dunha enquisa que realizou o Instituto Galego de Estadística para coñecer o parecer das familias sobre a tecnoloxía no eido educativo. Nela participaron máis de 1.000 persoas con fillos matriculados en niveis de ensino non superiores. 86% dos enquisados están a favor dun modelo híbrido nas aulas. Ademais, 9 de cada 10 apoian a limitación do uso do móvil e a súa restricción para menores de 16 anos. A enquisa levouse a cabo a petición da Consellería de Educación en relación coa futura Lei de Educación Digital, que previsiblemente se aprobará este mes no Consello da Xunta e que dende o Goberno Autonómico esperan estea vixente no 2027. Así o confirmou hoxe o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
14: Que hai un coñecemento, unha preocupación na sociedade galega por este ámbito e que a percepción das familias, a percepción de Galicia, encaixa en gran medida coas accións que estamos levando a cabo. Seguir traballando en un marco regulatorio, que non hai unha renuncia das competencias digitais, que son básicas no presente, van a ser moito máis básicas, sen dúbida alguna, no futuro, e todo iso tamén cuidando o benestar.
1: Estofa Accidentes puso en marcha este xoves a campaña B, Volve e Vive, unha iniciativa de ámbito nacional que se repite cada verán para concienciar os condutores dos riscos ao volante. Manuel García, boas tardes.
15: Boas tardes. A campaña desenvolverase en estacións de servizo de todo o territorio durante as operacións especiais de tráfico do verán. Co reparto de centos de marcapáxinas coas normas básicas para evitar accidentes, preténdese lembrar a necesidade de evitar distraccións como o uso do móvil, respetar a velocidade permitida e facer descansos cada 200 kilómetros. Durante a presentación na Coruña, é responsable de Stop Accidentes en Galicia. Jean Picard lembrou que cumprir as normas vai en beneficio de todos. Ademais, puxo en valor iniciativas como o carné por puntos, que cumpre 20 anos da súa posta en marcha e serviu, asegurou, para salvar milleiros de vidas.
16: Ha salvado vidas. Hemos pasado de casi 6.000 muertes en el año 2000. En el 2006 fue el permiso por puntos. Y ahora mismo, y es tremendo, hay 1.700 personas que fallecen en el tráfico. Ha salvado vidas. Es una ley que recauda vidas, no recauda dinero.
1: Rematamos co son do camiño. Santiago, convértese na capital da música dende hoxe ata o domingo, cun abano de artistas para todos os gustos. Imos ata o Monte do Gozo. Ali está a nosa compañeira Elena Soto. Boas tardes.
17: Boas tardes desde o Monte do Gozo. Non é Aranda de Duero, en Burgos, unha localidade coñecida pola súa tradición roqueira. Non obstante, un mozo dalí, Barry B, está movendo os corazóns dos asistentes ao son do camiño nesta primeira xornada. O Monte do Gozo falle honor o seu nome un ano máis, con temperaturas que chegan aos 30 graos, coa xente buscando a sombra como pode. Pasaron xa polo escenario o rapeiro lugués Hablo Pablo, o dúo británico de Molotovs, dous irmáns con só 17 e 19 anos, que tamén mobilizaron moitísimo o público deste festival, e agárdanse os reclamos máis cobizados: Leire Martínez, Dani Martín e, por suposto, Katy Perry, cabezas de cartel desta primeira xornada do Son do Camiño, que un ano máis enche esta parte de Santiago de colorido, festa, movemento, camaradería, grupos, parellas, moita vida un ano máis. Desde 2018 o Son do Camiño amplía horizontes, medra en público e crea un ambiente que contagia.
1: Pois estaremos pendentes eses tres días do Son do Camiño. Imos xa pasando a 7:30 coa información deportiva. Pedro Pablo Alonso, que tal? Boas tardes.
18: Que tal? Boas tardes. Xa está en xogo a segunda xornada da fase de grupos do Mundial.
4: Os deportes na crónica.
18: E falamos do Mundial. Que tal, boas tardes.
19: Que tal, Pedro, moi boas tardes.
18: Temos un partido en xogo, primeiro da segunda xornada.
19: Si, sí, xa están con marcha esta segunda xornada nos grupos A e B para se disputar en hoxe. Xa temos un partido en marcha que está no tempo pro refrixerio, na segunda metade, camiño xa do minuto 70 de partido, coa vitoria momentánea da República Checa por 1-0 fronte a Sudáfrica. Deste xeito, a República Checa que sumaría os tres primeiros puntos neste campeonato do mundo se mantén esta vitoria ao final do encontro.
18: E creo que imos a Chataduga porque comparece o xogador da selección española, Marc Cucurella. Escoitámolo en directo.
20: Quiero de todo decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubs ya tenían más o menos todo hablado, que si quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera, y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor, no ninguna distracción, solo centrarme en el Mundial, que creo que la oportunidad lo merece, y nada, a disfrutar de esta gran experiencia.
21: Vamos con Toribio aquí, por favor, en segunda fila. Aquí, hacia tu izquierda.
22: Hola, Marc, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Enhorabuena por tu fichaje. Quería preguntarte si te sorprende que haya gente en Barcelona que se enfade por tu fichaje con el Madrid. Por ejemplo, Piqué dijo que no veía con buenos ojos el hecho de que tú, canterano del Barça, fichares por el Madrid. ¿Te sorprende que hay gente que todavía, siglo XXI, 2026... le choque eso, que un canterano del Barça pueda fichar por el Madrid?
20: Bueno, al final hay que respetar las opiniones, cada uno tiene su opinión. Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que he mandado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas, y creía que este era mi paso más oportuno, o el que tenía que tomar. Al final, cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo, y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar, y muy feliz de la decisión que he tomado.
21: Meana, a la derecha.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Antón Meana de la cadena SER. Eres uno de los mejores laterales del mundo, campeón de Europa con la selección española, estabas en el Chelsea, que es un equipazo. pero te vas al Madrid. ¿Consideras que esto es un salto más en tu carrera? ¿Qué te aporta a ti, que lo habías hecho prácticamente todo en el fútbol, Mundial de Clubes, Eurocopa, ahora, que el siguiente paso sea jugar en el Madrid?
0: Bueno, creo que es un paso más, un paso muy importante. El Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final la presión va a ser máxima, la exigencia también, y nada, muy contento con este nuevo reto. Al final, cuando vas a un club de esta magnitud, lo que más quieres o lo que más deseas es pelear por títulos. Al final son los que más Champions tienen. Ojalá poder ganar alguna como jugador y sobre todo disfrutar de la experiencia. Creo que en mi carrera quizás no ha sido del todo fácil, o he tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid con todo lo que significa. Creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera, y ojalá disfrutarlo lo máximo, poder levantar títulos y disfrutar de esta experiencia.
18: Miguel Ángel.
2: Hola, Mar, muy buenas. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Perdona que insista, pero ha sido un tío muy querido este verano, aparte por la afición. Hemos leído que el Barça, que el Atleti estaban detrás de ti, pero emergió el Real Madrid y al final es el que se ha llevado el gato al agua. Quería preguntarte un poco si te llegaste a ver en el Barça o en el Atleti antes de cerrar tu fichaje por el Madrid.
0: Bueno, creo que un proceso de estos es muy largo y no solo depende de ti, hay muchos factores involucrados y al final...
18: Hablo de prensa Cucurella, que se está centrando en su ficharse por el Real Madrid, ¿no?, por la situación de la selección española. Imos con más cosas de actualidades. Segue partido en Sogo, Toni.
19: Camino do 75, segue o mesmo marcador, a vitoria da República Checa por 1-0 fronte a Sudáfrica. Tamén neste grupo, a partir das 3 da madrugada, enfrontaránse México e Corea do Sur, as dúas seleccións que gañaron os seus partidos de debut, que suman 3 puntos e que pelexan polo primeiro posto deste grupo A. O seleccionador mexicano, Javier O Vasco Aguirre, recordaba o último amigable que xogaron en setembro do pasado ano fronte á selección de Corea. Di que lle serve e moito de referencia para afrontar o partido desta próxima madrugada, e tamén se pronunciaba sobre a igualdade máxima que cree él está amosando este campeonato do mundo 2026.
3: Pueden pasar muchas cosas, pero la velocidad de los coreanos hacia adelante la hemos entrenado, cómo nulificarla, cómo llegar a esa segunda caída, ese despeje largo, cómo juntar al equipo en 40 metros en ataque y en defensa. Y bueno, eso fue lo que aprendimos viendo el partido esta semana. Yo lo vi, por lo menos hicimos un resumen de muchas cosas. Y ese segundo gol era evitable a todas luces. No supimos esa transición, cómo manejarla, y nos sorprendieron. Sí. La igualdad, porque no gana España, no gana Uruguay, no gana Brasil. Y es muy complicado ganar, ¿eh? Muy complicado. Haití mismo le hace partido a Escocia. Uf, hoy mismo Croacia con Inglaterra. Me acaban de decir que Panamá perdió en el último instante. No, ese sí que no lo vi, estábamos entrenando. Me ha sorprendido la igualdad. Yo cuando hace tiempo que dijeron que la cifra 48 equipos, salvo Alemania, que sí excedió con los goles o fue una gran diferencia en cuanto al marcador, todos los demás partidos han sido muy complicados, no es fácil ganar.
19: En el grupo B también hoxe dos partidos, ás 9 da noite hora galega enfrontanse Bosnia-Herzegovina e Suiza, e ás 12 da madrugada Canadá fronte a Qatar. As 4 seleccións están empatadas a un punto despois da primeira xornada.
18: E que destacamos do de onte?
19: Pois a sorpresa de Portugal, que non foi capaz de derrotar a República Democrática do Congo. Adiantaba o conxunto portugués por medio de João Neves no minuto 5 da primeira metade, e a partir de aí Portugal que contemporizou e que viu como era que en a República Democrática do Congo de lle empatar antes de chegar ao tempo de descanso. Moitas críticas en Portugal, moitas críticas ao xogo do equipo, moitas críticas a Cristiano Ronaldo, que non tivo unha boa actuación. Di o seleccionador Roberto Martínez que toca mellorar, reaccionar e erguer a cabeza. Isto acaba de empezar.
5: Pois acho que o máis difícil é comenzar o xogo ben. Fizemos iso, comenzamos muito, muito bem. O nível, o controlo, a chegada na baliza, marcar un golo, que é un momento onde normalmente a emoção de marcar un golo ajuda moito para continuar o controle do jogo e tentar marcar o segundo golo, teve un efeito contrário. Nós precisamos de melhorar, nós precisamos de ter muita autocrítica, avaliar o jogo, a sua avaliação é a avaliação de 96 minutos. O jogo não é assim, há momentos, antes do golo, depois do golo, quando começamos a segunda parte, duplas, ligações, espaços onde nós procuramos, todos os adversários são diferentes. Então, a nossa responsabilidade é avaliar o jogo, autocrítica e melhorar. E é isso o processo que já falei, que é o Mundial da fase de grupos. E nós continuamos e percebo que a atitude

0: todos os jogadores é extraordinaria e é isso. Acredito muito naquilo que podemos fazer.
1: Tamén o grupo de Portugal, Colombia derrotou por 3-1 a debutante Uzbekistán con un gran protagonista, Luis Díaz, o xogador do Bayern de Múnich, unha asistencia e un gol pro atacante colombiano.
2: Muy feliz, muy contento por el resultado. Era lo que veníamos a buscar. Es muy importante este primer partido ganarlo para estar en primer lugar. Entonces creo que hemos hecho un partido correcto, hemos controlado la primera parte. Ellos luego en la segunda mitad mejoraron muchísimo. Sabíamos que podía pasar. Es normal, es el primer partido. Ahora tenemos que tratar de corregir lo no tan bueno, ir paso a paso, mantener los pies sobre la tierra, ¿no? El Mundial tiene estos partidos, todos van a ser difíciles, todos. Entonces nada, hay que estar consciente de eso.
1: En outro grupo, vitoria clara de Inglaterra, cun bo debut do equipo británico, 4-2 fronte a Croacia, con dous de Kane, Bellingham e Rashford. Ademais, nese mesmo grupo, gana impúxose por 1-0 a Panamá. En o fútbol en directo, Pedro continúa, xa estamos camiño do minuto 80 de partido, a victoria da República por 1-0 fronte a Sudáfrica. Deixamos o Mundial e falamos a do noso fútbol, imos cara a Vigo. Víctor López, que tal? Boas tardes.
3: Hola, que tal? Boas tardes, Pedro.
1: Todo de momento no que o mercado de fichaxes, máis ou menos nos mesmos termos, non?
3: Sí, máis ou menos exactamente igual. Ten en conta que por unha parte o Mundial, que creo que é o gran obstáculo neste caso para moitos movimentos, non? Ainda que, sabes, para algúns clubs non tanto, pero aí é onde se están producindo en realidad os movimentos para que vexamos finalmente pois o Celta pode vender algunha das súas pezas e, por suposto, buscar algún recambio para esas vendas que poida facer o clubigués neste treito que queda antes do 30 de xuño. Pero sobre todo que vai influir na confección do que será o grupo da próxima campaña, pois é saber onde está o Celta Fortuna na próxima liga, e por iso estamos todos pendentes do que pase nesa finalísima da que xa quedan menos de 48 horas para ese partido do Celta Fortuna ante a Ponferradina.
1: Menos de 48 horas e poucas entradas, xa, tamén quedan.
3: Sí, porque xa estamos nas 19.000. De estas 19.000, hai que lembrar que 1.500 son para Ponferradina. Agora mesmo só quedan entradas de Marcador Alto e de Río Alto, é onde se pode conseguir aínda unha localidade para aqueles que cheguen de última hora. E o club insiste moito, moito, porque neste caso non vai haber abonos en que os aficionados traten de chegar con tempo, algo que normalmente nos partidos que que se espera unha moi boa entrada, pois o club avisa diso para que non haxa despois problemas, non, de acceso. En este caso, por iso, o que pide o club é que se entre con tempo, tendo en conta ademais que non van funcionar os abonos e que todo vai depender desas localidades, e que é a primeira vez que se pon isto en práctica nun partido do Celta Fortuna, non?
1: E así falaches con Salvador do Fortuna.
3: Sí, falamos con Coruñés, con David de la Iglesia, futbolista que chegou ao Celta no 2019, daquela procedente do Calasanz, daquela precisamente pois atopando un oco naquel subenil B onde estaba Claudio Giraldez, e dos xogadores que ademais estivo presente pois no último playoff de ascenso, nese que o Celta Fortuna perdeu diante do Málaga, naquel equipo que adestrou pois boa parte da tempada Claudio Giraldez, pero no que no playoff xa estaba Freddy como técnico do equipo. Dela foi partícipe daquel playoff, non tanto deste, no que sí que tivo uns minutiños outro día diante da Ponfe, pero que quizáis non está gozando de todo o protagonismo que se esperaba dun xogador como Dela, non?
4: Veixo que todos estamos tranquilos, levando como unha semana máis sen ter ningunha presión. Sí, obviamente eles teñen como máis presión por ascenso, pero nos queremos gañar o partido, como le vamos facendo toda a temporada, e sería repechar a tempada cun éxito. Sí, a verdade que é algo increíble que péchese Baleidos con tanta xente por ver ao Celta Fortuna. É algo increíble, novo para moitos que nunca xogamos un partido con tanta xente. E a verdade é que darlle esas grazas, porque e iso vainos axudar de cara a levar mellor o partido.

0: partido gracias a eles. Non, nos imos a gañar o partido, nunca saímos pensando no empate. Nos vamos a intentar gañar o partido, sexa cando sexa, sexa 90 ou na prórroga, pero imos a ir a gañar. Xa vemos no partido de ida que eles son un equipo moi intenso, moi que compite moi ben, va moito aos duelos. Díxonos que levemos o partido coa maior naturalidade e tranquilidade posible e que fagamos o que levamos facendo toda a tempada e que confiemos en nós. A experiencia de Málaga non foi a que todos desexábamos, pero bueno, sí que é un playoff que xa hai varios xogadores que xogamos vai dous anos. E bueno, iso pode axudarnos nunha parte, pero non pensamos no pasado e centrámonos no presente, que é un playoff totalmente novo.
1: Algo máis que salientar desde Vigo, Víctor?
2: Pois sí, dous apuntamentos do primeiro equipo, neste caso, que teñen que ver cos primeiros partidos de pretempada, para os que temos a día e hora. Día, neste caso, o primeiro será o 18 de xullo, ás 8:30 da tarde, hora española, diante do Braga, en terras portuguesas. Non ten moito que ver o que dicía o club, que este ano se buscaba empezar de menos a máis, pois empezan co Braga, que ademais será o seu quinto amigable, diante do Celta. E despois, segunda cita, será fronte ao Sporting de Xixón, en Vila García da Arousa, na Lomba, onde se dispute este choque, 8:00 da tarde, este partido entre o Celta e o Sporting de Xixón, o equipo da segunda división.
1: Grazas, Víctor.
2: Veña, boa tarde.
1: Temos novidades no Mundial, Toni.
3: Empata Sudáfrica, dendo punto de penalti fai o equipo africano gol da igualada, 83 xa de partido, República Checa 1, Sudáfrica 1.
1: Imos agora a Cara Coruña. Javi Torres, que tal? Boas tardes.
4: Hola, boas tardes, Pedro.
1: Tamén, como dicíamos en Vigo, poucos movimentos de portas cara fora, na casa de...
4: Sí, portas para fora, poucos movimentos, pendentes, como xa comentamos estos días, o caso de Chimo Navarro, que, bueno, pues un día de estos se vai oficializar a súa renovación, como fichaxe de Hasselhart, o xogador neerlandés, que vos seguro, como sucedía a temporada pasada con Lucas Nubi, seguramente o comunique o conxunto branquiazul, pois a principios do mes de xullo, de porque busca pois posicións, xogadores en todas as posicións, están detrás de lógicamente de un día enteiro, centro, están aí barallando distintas opcións do conxunto branquiazul, e no día de hoxe tamén pois podemos saber o interese de un futbolista que pertence ao Depor, que non xogou co conxunto branquiazul, que estivo dos anos na cultura leonesa, que é o caso do mes de Luis Chacón, un Luis Chacón que ten interese de distintos equipos e un deles é o Real Valladolid.
1: Algo máis que salientar, Javi?
4: Pois nada máis, pendentes de movimentos estos días, iremos avanzando alguna cousa.
1: Un aperta, Javi.
4: Apertas.
1: Falamos agora da fase de ascenso á Segunda Federación, onde a Sociedade Deportiva Compostela ten que defender unha renda de 3 goles en terras catalanas, Toni.
3: Sí, despois do bo partido que realizou o equipo santiagués no Vero Boquetes, 3 goles de vantaxa que lle dan a iniciativa de cara a poder estar a próxima temporada na Segunda Federación. O domingo, 12:30 do mediodía, comenzará ese partido. Van

0: eliminatoria. Eles seguen sendo peligrosos, bueno, queda moito, moito por traballar aínda. O equipo está ilusionado porque a meta está preto, quedan 90 minutos, pero sabemos que o rendemento do Badalona nas últimas eliminatorias tamén foi moi bo. Para mí é un aliciente, sobre todo para os meus compañeiros, non? Porque, bueno, rematada a Liga tivemos outra oportunidade de poder conseguir o objetivo que é de ascender. Creo que nos partidos do playoff percíbese que o equipo se entrega, que todos se esforzan por conseguilo. Xa che digo, pois vémolo como algo difícil de lograr, porque xogamos contra un equipo igual que a nós, pero iso tamén xenera ilusión e expectativas positivas de cara ao domingo. Eu creo que é un equipo peligroso, un equipo que sabe manter ben a posesión do balón, sobre todo, bueno, como che dicía, no seu campo xa demostraron nas anteriores eliminatorias que tuveron moi bo rendemento, haberá que estar tamén, bueno, manter ese nivel de disciplina e de esforzo que tuvemos no partido de ida, e tamén enfocarse un pouco nas nosas virtudes e no que depende de nós. Dentro da preparación do partido que empezaremos hoxe, pois creo que hai que salir un pouco a non especular, un pouco velo o que che dicía, pois como algo ilusionante. Sabemos que tamén vamos a sufrir, que vamos a pasar momentos difíciles, pero bueno, creo que, como che dixen antes, se o equipo mantén a humildade e a disciplina do partido de ida, estará máis preto de conseguir o ascenso, sabendo evidentemente da dificultade dun rival que é, neste caso, pois igual a nós. É verdade que bueno, que a segunda volta pois non foi todo boa que queríamos, pero eso se é pasado. De todas formas, bueno, partidos de playoff son moi diferentes aos da liga regular, xa che digo, pois quizá antes nas eliminatorias galegas tiñamos esa vitola de favoritos, pero nesta eliminatoria, como che dicía antes, xogamos contra un equipo igual que a nós, moi perigoso e que se demostrou que pode crear moitos problemas ao rival.
1: As palabras de Armental, na mesma liña, pronunciábase outro dos xogadores da Sociedade Deportiva Compostela, Antón Guisande, confiado en poder superar esta eliminatoria e lograr o anhelado ascenso á Segunda Federación.
2: Moi ilusionado con poder lograr ese segundo ascenso. Creo que o equipo merece, estivo todo o ano traballando moito e loitando moito, a pesar de que non se conseguiu o primeiro obxectivo, que era ese ascenso directo, pero bueno, o fútbol danos outra oportunidade e creo que estaría ben aproveitala. Por unha parte ben, porque creo que fixemos un bo traballo o pasado domingo, pero por outra parte creo que non nos podemos fiar contra este equipo, contra ningún, pero contra este menos, xa que xa saben que remontar co Cornellá mesmamente, que foi un 4-1, na súa casa vai echar eso de xente, vai estar a tope, vai facer calor, vamos a ter que correr e traballar da mesma maneira se queremos levar o partido. No, sigue en esa faceta, o equipo sempre traballou ben porque creo que unha maneira de defender é atacando e con balón, o sea que así non concedemos tanto, pero bueno, claro, nun playoff, nunha eliminatoria nunca se sabe o que pode pasar, e xa se veu, e vamos a intentar facelo o mellor posible para lograr o resultado. A ver, creo que non temos que, a pesar dese 3-0, que non temos que meter o cu atrás, defender. Lógicamente va a haber momentos do partido onde nos leve a iso, pero creo que o obxectivo é fixarnos en nós, facer un bo partido, traballar moi ben tanto en ataque como en defensa, e non deixarlles ter o balón tampouco, porque ao fin e ao cabo eso sométete a levar o equipo para atrás e crear máis ocasións. Creo que temos que facer un bo traballo e logo a ver o que sucede. Sí, sabíamos que nos tocou o peor equipo que podía tocarnos, os cataláns, madrileños, sabes que son sempre un grupo moi forte nestas categorías, en calquera, pero bueno, creo tamén considero que nós temos moi bo equipo como para facerlle frente a calquera.
3: Deixamos o fútbol e falamos do Quillas Patins, porque mañá o Liceo pode ser campeón de Liga, Toni.
1: A 7 da tarde comeza ese terceiro partido, agardemos que definitivo da final da Hockey Liga. O Liceo xa gañou por 8-2 os dous partidos na casa, se é capaz de gañar mañá en terras catalás, sumará o seu noveno título de Liga. Di Nuno Paiva que hai que ir confiados, pero

0: sin creer demasiado favoritos.
1: Tenemos una victoria por delante que nos puede dar un título más. Queremos hacer el doblete y el viernes entraremos a Les Comes para ganar. Nosotros estamos muy tranquilos, no tenemos que llevar nada de más a no ser nuestra ADN, nuestra competitividad y nuestra manera de jugar. Los últimos dos partidos son una señal de eso, estamos en un buen momento y hay que aprovechar la ola. Mejor es ganar el viernes y dejarlo ya listo, sin duda.
2: Sí, no tener que jugar todo a una carta, ¿no?
1: No vale la pena.
0: No vale la pena xogarse todo unha carta. De non gañar mañá, o Liceo ainda tería outras dúas opcións, o domingo en Terras Catalás, e se non, ainda tería o quinto e definitivo partido na casa en Riazor. Nos dous primeiros encontros foi moi superior o Liceo, que chega nun gran estado de forma, que busca pechar unha temporada histórica na que xa gañou a Copa, estivo na final a 8 da Liga Europea, e na que tamén foi o campeón da fase regular da Liga. Sobre o partido eliminatorio e este final de temporada, agardando levantar outro título, tamén falaba hoxe cos compañeros da Televisión de Galicia o atacante do conxunto herculino, Bruno Saavedra.
3: Sí, a verdade é que está sendo unha temporada moi, moi bonita en canto a equipo e objetivos. Sí, estamos a un partido, o objetivo é ir ali a gañar o primeiro, pero bueno, temos senón o segundo e logo un partido máis aquí en Riazor por si fai falta, así que con todas as ganas do mundo. Sí, pero bueno, preferimos, se posible, gañar o primeiro partido, sí. Bueno, aquí en Riazor nos apretamos moito, sí que é verdade, pero agora tocanos uns partidos moi, moi complicados, salir na pista de Igualada, que non van a ser para nada parecidos aos que vivimos aquí. Sí, perdemos, non sei se foi 4-0, tamén en Riazor aquí empatamos, o sea que Igualada é un equipo que bueno, os dous primeiros partidos non reflexan o que imos sufrir ali. Al final, o resultado 2-0 unha recompensa ao traballo colectivo de equipo que fixemos unos partidos increíbles aquí no Palacio. Era o obxectivo, sair cun 2-0. Tamén co apoio de toda a xente, o Palacio estaba cheo, a verdad que un gusto de notas na pista. Así que sí, un obxectivo cumprido de momento.
4: Falamos sobre baloncesto, pero temos máis novidades no que vai ser o cadro de xogadores do retorno á Liga CB de Básquet Coruña.
0: Sí, temos dúas novidades que comunicou hoxe o club, ademais de comunicar que a campaña abonado xa vai superados os 2.600, as 2.600 renovacións de cada o proxecto da próxima temporada na Liga ACB. Hoxe comunicaba tanto a saída de Nus Barro, de cara a próxima temporada non estará no novo proxecto, e a continuidade do capitán, de Guillén Joe, que si se manterá no equipo laranxa de cara a próxima temporada na máxima categoría do baloncesto nacional.
5: Hola familia laranxa, estoy muy contento de poder seguir una temporada más después de la temporada increíble que vimos el año pasado. Creo que tenemos que ir a por más todos juntos. Es un momento de nosa arrotada.
4: As verbas de Guillén Joe. Falamos tamén de esgrima, porque onte foi un día histórico para esgrima galega e española.
0: Sí, non puidemos completalo pleno, pero si sí trouxemos unha medalla para Galicia, día histórico para esgrima, para o florete galego e nacional. Primeira medalla da historia, bronce para María Mariño nese campeonato de Europa, primeira medalla española do florete femenino nun gran campeonato. Perdeu contra Olga Potic nesa semifinal, buscando o pase a final por 15-8, pero completou a tiradora viguesa unha gran actuación que a leva a facer historia e, por que non, a manter a esperanza de que o próximo sábado poda retornar de novo ao podio, porque ten a competición por equipos na que, lembremos, España xa o pasado ano foi medalla de bronce coa propia María Mariño. Así que, por que non soñar cunha segunda presea para a deportista galega neste campeonato de Europa que se está disputando en Francia?
4: E que destacamos na natación, Toni?
0: Que esta fin de semana, de feito mañá, comeza en Canadá, en Montreal, a gran final das series mundiais da Copa do Mundo de natación artística. Na selección española haberá unha galega, Daniela Suárez, que xa estivo coa selección na Copa do Mundo de Pontevedra a finais do mes de maio, e que recunca desta volta en Canadá nesa gran final con máxima ilusión de poder facer unha gran actuación no que está sendo a súa progresión dentro da selección española.
6: Bueno, nosotras competimos el año pasado en una copa, bueno, hace dos años en una Copa del Mundo, en Canadá justamente, con el equipo junior, porque el equipo absoluto estaba preparando los juegos. Uh-huh. Y no.

0: Son as 8 da tarde.
1: Xosé Luis López Vila, A Crónica.
0: ¿Qué tal? Saúdos, señoras y señores. Muy buenas tardes. Seguimos en la crónica, en la sintonía de Radio Galega. Estamos no faladoiro. Tempo para análise e tamén para opinión. E sin máis dilación, antes de coñecer os temas que imos tratar, imos saudar os participantes neste faladoiro. Rafa Cuiña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Boa tarde.
0: María Méndez, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Fran Espiñera, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Julián Rodríguez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Imos comenzar pues falando de esa sede judicial na que falamos do caso Plus Ultra, porque o xuíz pues imputa en este caso as fillas e a secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, que por participar no presunto branqueo de comisións. José Luis Calama, que imputas para que poidan presentarse, digamos, no procedemento en calidade de investigadas. Exercer neste caso pois o seu dereito a defensa. Non especifica, eso sí, por que delitos se lles investiga, nin cando deberán comparecer na Audiencia Nacional. Supoñemos que posteriormente pois as citará, tanto, como decimos, as fillas, como a secretaria de Rodríguez Zapatero. Este caso que se vai desenvolvendo, vamos coñecendo máis cousas, pero polo de agora non moito máis, non? Rafa.
2: Bueno, vamos coñecendo bastante. Primero decir que viña de Lalín en coche e villa as colas que había para acceder aquí a Radio Galega, estiven por desviarme ao son do camiño e non falar deste tema de Zapatero que tan escandalizada ten a población española, non?
0: Teña previsto falar ese asunto, pero ao final precisamente do faladoiro.
2: O xuiz Calama no seu auto deixa claro que pon condición de investigadas a secretaria e as fillas de Rodríguez Zapatero para que podan literalmente defender os seus delitos constitucionais, non? E si é certo que non lle atribuye ningún delito, aínda que se está falando en determinados círculos de posible branqueamento de comisións, parece ser que é o máis probable. Si é certo que aínda non puxo data para citalas, e a verdade é que tamén se comenta que unha das cuestións que pretendía coa súa declaración onte na Audiencia Nacional Zapatero era precisamente librar as súas fillas desta situación. O xuiz Calama, polo que se ve, non lle convenceu especialmente a declaración do expresidente do goberno e prácticamente en 24 horas imputou a súas fillas e a súa secretaria, non? E había en círculos do PSOE dicindo que como non se tomaran medidas preventivas contra Zapatero, que xa era moi bo sinal. Parece que non tiñan razón, non?
0: Como contemplas este caso ti, María?
3: Non, o que si é certo é que a citación non foi precisamente despois da declaración de Zapatero, xa tiña data do día anterior.
2: Sí, pero no tempo, no, quero decir, 24 horas despois.
3: Sí, en fin, dice que foi coincidente, pero non, sí. Estaba previsto xa o día antes. O que si estaba, máis ou menos, no ambiente é que chegaría esta imputación, non? Porque é verdade que
2: todo o mundo esperaba,
3: exactamente, porque é unha empresa, todos os indicios que vendi o suiz no auto, non? Que simplemente hai elementos y

0: indiciarios, non está falando de probas determinantes, pero sí, todos os indicios apuntan a que a empresa das fillas de Zapatero, evidentemente, pois estaban facturando a empresa que, digamos, pagaba a Zapatero. Sí. Exactamente. Bueno, empresa que era análisis relevante, non? Que a que pagaba explícitamente. Bueno, o que ven a decir é que estaban a manexar unha empresa que se chama unha empresa pantalla, non? Unha empresa opaca, sí, sí, que o único que facía era simplemente desviar os cartos para, en fin, para decir que tiña unha actividade cando realmente a actividade non está demostrada, porque o único que facían era encuadernar, en fin, traballos que parece que teóricamente facía o seu pai, non?
1: Sí, é certo que recoñeceron pagos dende Venezuela tanto a Zapatero como as fillas.
0: Exacto.
1: Pero decían que non ten nada que ver co caso no, Plus Ultra.
0: Sí, exactamente.
1: Pero que non ten nada que ver co caso Plus Ultra, según Rodríguez Zapatero.
0: Sí, pero bueno, o que sí é certo é que esos traballos tiñan moito que ver con empresas chinesas, con empresas como Huawei con actividades en Venezuela. Por tanto, isto fai replantear que todas as actividades de lobista que supostamente viña a facer o seu pai Zapatero, pois era o que, máis ou menos, donde recababa, digamos, o volumen de negocio máis importante desta empresa, non? É verdade que o Suiz di no auto que simplemente isto é unha fórmula de defensa, non? É moi cuidadoso o Suiz en todo o auto, en todo o proceso que está levando a cabo, verdad?
1: Las formas impecables, non ten nada que ver con peinados.
0: Exactamente, sí. Moi garantista, é o que ven a decir aquí que isto é unha fórmula para que as fillas teñan capacidade de defensa nas posibles imputacións que si o exixe a Fiscalía, porque é a Fiscalía que presenta a denuncia por ese tráfico de influencias e por ese blanqueamento de cartos, ¿no? Así que, bueno, é verdade que aquí hai que deixar, como sempre decimos, discurrir a cal vai a ser os tempos da xustiza, pero, dende logo, o que si non queda moi bo paradeiro neste momento é o seu pai, non? Primeiro, por si hai unha implicación directa e paternal dunha falta de responsabilidade absoluta, se así fora, de implicar as súas fellas en unha constitución dunha empresa que estaba adicada o que supostamente pode estar adicada, non? E outra, pois, home, evidentemente, ven a reforzar un pouco todas, en estes momentos, os sumarios que ten aberto Zapatero nas diferentes instancias judiciais, no feito de que, bueno, o tráfico de influencias, falsificación documental e todos esos delitos que se lle están imputando...
1: Organización criminal.
0: Organización criminal, trama, unha organización de trama criminal, evidentemente, pode si ter un percorrido xurídico moi complicado.
2: Bueno, eu a verdade é que hai algunhas cousas de basicamente concordo con todo o que dixeron tanto Rafa como María, non? O que pasa é que o problema que temos aquí é que isto non está máis que nunha fase inicial, é dicir, isto non había ninguna dúbida de que aí ian a ser imputadas porque era evidente que forman parte desde o principio da trama ou da organización que se remove ao redor de Rodríguez Zapatero. O propio Rodríguez Zapatero chegou a confirmar mediante algunha mensaxe das que se filtraron ao longo de hoxe que lle exixira ao seu socio Julito Martínez que formara parte da súa retribución á contratación das fillas porque non podían traballar coas administracións públicas por ser fillas de quen eran, non? E de feito, pois, por eso ese elenco que enumeraban antes ambos os dous das empresas estas tan singulares que traballan para aí. O que pase que o problema que se está aquí a demostrar efectivamente que as supostas explicacións que dou onte Zapatero non foron tales explicacións, porque senón se estuvera todo tan claro e non houbera ningún atisbo de dúbida sobre todas estas cuestións, non se imputaría a guardiana das joias dos collares de zafiros e rubíes esmeraldas de Zambia e todas estas cousas e as fillas que efectivamente pois, o que sí que está acreditado, eso creo que xa non hai ninguna dúbida, é que cobraban precios 4.500 veces superiores á media do precio de mercado do que facían.
1: Despois da declaración de Zapatero, bueno, non sei, auto foi moi claro dicindo
2: sí, que
1: seguía,
2: que
1: iniciariamente seguía a mesma situación.
2: Bueno, en canto papel das fillas, eu creo que neste sentido de aí tal vez tamén a moderación de sobre todo a oposición hoxe, non? Que focalizou as súas críticas tanto en Zapatero como en Sánchez, pero que ao final as fillas pois todo o mundo entende que o que está feo é precisamente que Zapatero as utilizara dentro da súa cadea productiva para extraer o máximo beneficio. Creo que esa a principal dúbida que queda por aclarar, pero como ben estábamos explicando, non teñen data de participación no, diante do xuiz para ser prestar a súa testemunha e a partir de aí pois vamos a ver como evoluciona.
1: É unha situación na casa
2: caso, ¿no?
1: Entendo que complicada, ¿no?
3: Bueno, logo veremos no ámbito político, logo se queredes comentar sí, como que o que opinan os diferentes grupos.

0: Escoitamos precisamente a Sánchez reiterar ese respaldo a Zapatero, pero que, primero unha aproximación ao que supón o caso en sí, Julián.
1: Eu creo que a imputación das fillas, vamos a ver, que a un pai ver como unha filla súa está imputada, pues, debe ser duro, non? Desde un punto de vista humano, pero tamén debe ser duro para un pai recurrir, supostamente recurriu a súas fillas para artellar supostamente esta rede, non? É dicir, eu creo que é moi complexo, pero lógicamente eu coincido con vos en que isto era un paso máis, non? É dicir, o de ser Gertrudis, a secretaria, porque é unha suposta rede, non? A min o que é verdade que Zapatero non convenceu onte ao suiz, e por eso sigue o proceso. Eu creo que calcula bastante os pasos o suiz. Mesmo negou onte esa petición a Estados Unidos para ver a trazabilidade de teléfono clonado, non? Que foi a orixen de todo. Chegará o momento, veo decir, non? Pronto, eu creo que ten as cousas bastante, bastante claras. Pero as mensaxes que dá Zapatero, primeiro, contrata a un catedrático de derecho procesal. Un afamado abogado, pero catedrático de dereito procesal. Eso eu creo que é unha mensaxe clara de por onde vai a súa defensa, é dicir, a intentar anular probas. A negativa, supoñendo totalmente lexítimo, claro, pero claro. Estou falando de mensaxes, non de mensaxes. Me explico.
2: Por eso se dice tan cauteloso.
1: Pedir, bueno, non falar das xollas, non? É dicir, bueno, pues eu creo que tampouco lle beneficia, non? É dicir, porque políticamente Zapatero está morto, pero hai que ver o procedimento judicial, que é a clave de isto, que vai ser longo, estou convencido. Pero onte Zapatero non convenceu, pero es que a partir de agora o que ten que demostrar a culpabilidade de Zapatero é precisamente todo o procedimento, todas as dilixencias, non? É dicir, Zapatero é inocente hasta que se mostre o contrario, porque en iso consiste a presunción de inocencia. Non vai ter que demostrar Zapatero a partir de agora nada, vai ter que defenderse, pero dende logo que van a ser as probas, van a ser, se se chega un auto de procesamento, un xuicio final, van a ser as probas, as declaracións, as que impliquen a Zapatero. Hasta de agora non están, non? Por iso eu creo que é importante. Por iso falaba antes de mensaxes, que esas mensaxes, bueno, pues complican un pouco a súa posición, lóxicamente, non?
3: Complica a súa posición política, pero non a súa posición penal. Efectivamente, todo o que está intentando...
1: No, ante opinión pública. Zapatero está condenado esos 15 días, claro, que non falou.
3: As xoias de Zapatero son as tortillas del endoiro. Quero dicir, bueno, que son cousas que van a pasar a historia para sempre.
1: Claro.
3: Que non
1: bueno,
4: a eso me refiero. É lógico este procedimento, porque desarticularía o resto, por unha banda, e despois buscar a posible prescripción do tema das xoias tamén. É outra estrategia procesual. É normal, o que pasa que si efectivamente... Si o conseguise, digamos, hipotéticamente, de un punto de vista político, estaría morto, como ti moi bien dixaches.
0: Hai dúas vertentes das que se está a falar precisamente neste caso, a vertente cando era presidente do goberno e a vertente como expresidente, non? O que cometería estes delitos e a relación que tería co propio Pedro Sánchez. Logo, se queredes, falamos deste asunto, porque imos saudar, como a sempre, a algún dos nosos colaboradores, a José Carlos Caneiro, que fala precisamente deste caso, do caso Plus Ultra, do suiz Calamá, que imputa as fillas de Rodríguez Zapatero e a súa secretaria. Xosé Carlos Caneiro, boas tardes.
5: Boas tardes, Xosé Luis. Imputación das fillas de Zapatero e da súa secretaria era o previsible. Claro que eu teño as miñas dúbidas con respecto ás fillas, por se sería preceptiva a súa imputación se onte o seu pai, diante do xuiz Calama, realizase unha declaración verosímil e esculpase de toda responsabilidade penal a Laura e Alba Rodríguez Espinosa. Non foi así, tal vez porque non podía ser así. Zapatero, o día 2 de marzo, na Comisión de Investigación do Senado, aseguraba que a empresa das súas fillas formaba parte do acordo con Análisis Relevante, propiedade do seu amigo Julio Martínez. O expresidente cobrou 460.000 euros polos servizos de asesoramento e as súas fillas cobraron 240.000, grosso modo, da empresa de Julio Martínez. E tamén cobraron máis de 560.000 da empresa Fantasma Inteligencia Prospectiva. E en 5 anos, e 171.000 euros de Gate Center. Miren, as xoias de Zapatero, tan ominosas dende o punto de vista ético, comparadas co entramado empresarial de Julio Martínez e compañía, serán, tempo, unha ni

0: mi edade. Señoras, señores, ata o luns se Deus quer.
1: Ata o luns, opinión de José Carlos Caneiro. Pois agora, se queredes, podemos falar do que se está dicindo precisamente por diferentes líderes políticos, o ámbito político, como trascende precisamente este caso, Rafa.
2: No.
3: Si quería facer
1: unha matización, María.
2: Sí, no, que estamos a falar, casi todos entramos, no, digamos, nesa obxectivación de falar da presunción da inocencia, etcétera, de Zapatero. Pero que sí é certo é que aquí hai unha responsabilidade política moi seria. Ou seja, non hai que esquecer que o propio Zapatero, cando era presidente, que se tratou de erixir como ese faro moral da esquerda, él mesmo dictou, bueno, foi aprobado evidentemente polo Parlamento, pero foi o que plantexou facer un código de boa conducta, non?
4: Que foi 2009, en teoría, se as ollas foron regaladas polo rei da Arabia, isto foi no 2007.
2: Exactamente, que foi no 2007, foi él.
4: Dous anos antes de facer o código.
2: Quem promoveu este tipo de normativa, non?
4: Así é.
2: O que si está, digamos, isto que viña a decir, este código de boa conducta, es que as autoridades non podían percibir dávidas en función do seu propio cargo, non? E se for así, tiñas que, digamos, adicar o patrimonio nacional. Evidentemente, se despois de o que estamos vendo, de que esas ollas que chegaron e foron regaladas, foron unha regalía do jeque de Arabia Saudí, do rei Abdalá,
5: o que digo en torno de
2: bueno, está claro,
5: non o dixo él, ni yo dixo a Swift,
2: bueno, está claro, no, e incluso
4: bueno,
2: o seu
5: incluso
2: o seu portavoz incluso o seu portavoz dixo en algún momento que de Arabia Saudí non había que non había que falar porque eso era mentira, pero é verdade que o seu entorno está manexando isto. Bueno, aínda así, se for así, quero decir, está contraveñendo os seus propios principios. Mira, por tanto, sí que hai responsabilidades políticas moi serias.
6: Pero de onde va a dimitir Zapatero?
2: No, bueno,
6: está morto políticamente xa. Pero
2: si tenga que asumir as responsabilidades políticas, entonces o seu entorno, por exemplo, o propio presidente do goberno, Pedro Sánchez, que esta tarde volveu a salir na súa defensa, debería asumir que evidentemente Zapatero, se hai responsabilidades políticas, seríamos bastante
1: defensa, más sino que dixo que falou con él e que estaba moi tranquilo, que estaba moi tranquilo.
4: Hai unha cuestión que de base e que estaremos todos de acordo, que se fose calquera concelleiro de calquera pobo de España,
2: bueno,
4: o calquera cargo público, xa estaría suspendido de militancia como mínimo.
2: No, Camps, claro, e ademais Camps por o tema de por a pena de código traxes penal foi penalizado por, vamos,
1: dice que remates a Rafa.
4: Sí, pero eu digo que en calquera concelleiro do Partido Socialista a nivel de España que tivese a cuarta parte do que ten Zapatero uns instrumentos encima, estaría suspendido.
5: Miguel Ángel Gallardo, por exemplo, bueno, que estaba imputado, pero, e chegou a seleccións imputado e non pasou nada.
4: O normal é que este suspendido de militancia por unhas acusacións tan graves, e no caso Zapatero
5: non estaría suspendido.
4: Eu creo que é lógico que Pedro Sánchez o apoie, porque o problema de un conleva máis problemas para o outro. E evidentemente, hoxe, por certo, é un dato importante que estaba lendo xusto antes de entrar en estudio, abre a posibilidade de adiantar as eleccións a principios do ano 27.
1: Quería que rematarades con isto para dar paso precisamente ao que dixo.
4: Pero eu creo que va todo encadenado, non?
6: Sí, antes falabas de que é un proceso largo, un proceso longo. Eu creo que é un proceso longo.
4: Julián, se está na Audiencia Nacional...
6: Longuísimo, pero está atascado. Pero longo porque haberá comisións rogatorias e demais, pero longo e proceloso. É proceloso, porque hasta agora o que sabemos, acusación e todo sumario pivota sobre esa X que se atribuye a Zapatero, sobre o tráfico de influencias. Para que esa vou aquí a política, para que esa tráfico de influencias ten que haber un prevaricador. É dicir, ten que haber alguén que tomou unha decisión insusta a sabendas, que se supón que é esos 53 millóns o rescate de Plus Ultra, non? Por iso tamén falaba que ten que haber moitísimos máis testigos e moitísimos máis imputados, porque decir, porque aquí hai alguén na SEPI que tomou unha serie de decisións supostamente, non? Supostamente.
4: Pero ten que ir a responsabilidade política.
6: Claro, sí, bueno, pero estou falando do Ministerio de Facenda, porque a SEPI depende do Ministerio de Facenda, eu creo que é importante, non?
4: Bueno, que era presidente da SEPI, xa sabemos a que se dedicaba tamén, non?
6: Pero bueno, pero está por pero claro, pero esa parte falta, es decir, esa parte falta, falta por demostrar, ¿no?
5: Quiero decir, esto
1: Imos con Fran, claro, que falta por opinar, Fran, a ver.
5: Eu concordo que falta moito por saber que esto está empezando, ¿no? Quiero decir, aquí evidentemente esto empezó polo rescate Plus Ultra, no rescate Plus Ultra, a pesar de que desde o goberno se nos dixo mil veces que non había ninguna irregularidade, está claro que donde está aquí toda a traque. Aquí, por exemplo, Zapatero ante foi o xulgado e mentiu descaradamente dicindo que coñecera no 2024 presidente de Plus Ultra. Yo

0: Los dos se souberon todas as mesas desde o ano 2020, conversas de 11 minutos, intercambio de mensaxes, nuestro pan zapatero, nuestro bro, tal, non sei que, todas estas cuestións, ao final, que estamos a ver como está ocurrindo con todas estas cuestións, non? O da presunción de inocencia, a mí pareceme todo estupendo, creo que todo o mundo é inocente hasta que non se demostre o contrario.
1: Pero,
0: eu non utilizo pero, non utilizo adversativas. Neste caso concreto, que temos unha serie de probas, e o que non hai é unha condena penal, pero é evidente que hai outra serie de
1: probas indiciarias.
0: Por eso, pero que hai unha serie de conductas
1: indiciarias, pero son indicios,
0: claro, bueno,
1: non son probas que acusen directamente.
0: Hai unha serie de conductas.
1: Directamente non hai,
0: Vale.
1: É importante.
0: Tipo dices todo sumario.
1: Moi sólidas.
0: Como tipo dices todo sumario.
2: Aquí
0: hai unha serie de conductas claramente reprobables.
1: Condenables,
0: a calificación penal ten a que fixar o xuiz. Que decreta as condenas se é culpable ou inocente é un xuiz, non é nin os xornalistas, nin o xuiz instructor, nin tal. Isto ten que ver o xurado popular, claro.
3: No ámbito político.
1: Unha cuestión nesa línea, non? Eu creo que
3: unhas
1: probas máis demoledoras nesta historia é o informe da Aviación Civil, no que considera que por ningún lado Plus Ultra era unha empresa estratégica para ser rescatada, o 0,1% do tráfico aéreo español. É dicir, eso, ese informe, eu creo que da Aviación Civil, firmado por o director da Aviación Civil, é dicir, eso sí que é contundencia, non? Pero ollo,
3: vamos a seguir avanzando falando deste asunto, porque bueno, pues esta tarde, por exemplo, no Congreso, pues se falou destes presuntos casos de corrupción, houve unha votación na que se aprobou unha moción precisamente do PP na que insta o goberno a asumir e depurar as responsabilidades, non? Unha iniciativa que saía adiante, non? Lembramos que a semana pasada precisamente o Partido Popular e Junts tentaban enmendar a outra iniciativa engadindo ese mandato a Sánchez de que convocara eleccións. E que sucede? Pois que os populares avanzaron hoxe que levarán este asunto constitucional. Así que imos escoitar o líder dos populares, Alberto Núñez Feijóo, con este asunto.
4: Un demócrata non pode aceptar que un diputado non pueda votar una enmienda presentada por el grupo mayoritario de la Cámara, incluso por otro grupo adicional. Tendremos que llevar a la mesa del Congreso ante el Tribunal Constitucional.
3: Ben, pois isto é o que decía Alberto Núñez Feijóo, tal e como adiantaba tamén Rafa, tamén houve unhas declaracións por parte do presidente do goberno, dende Bruselas, dando a entender ou abrindo, digamos, a porta a un posible adianto electoral si é que non se aprobaban os presupostos xerais do Estado. E facía referencia precisamente, digamos, o Partido Nacionalista Vasco. Imos escoitalo.
5: Agradezco el tono constructivo de grupos como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, que ayer se abrió efectivamente, junto con otras fuerzas parlamentarias, a negociar esos presupuestos. Y a partir de ahí, negociaremos con ello y, si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
3: Claro, aquí hay lugar a la interpretación, ¿no? En Rafa.
6: Muy Sánchez, lo que acaba de, decir.
0: Pero lo que sabemos de esto son cuestiones muy sinxelas, ¿no? Sabemos que tengo un compromiso tanto co PNV como con Esquerra de que non vai haber superdomingo electoral, que era unha das dos escenarios que máis aterraba todos os partidos de esquerdas, que fora se convertira nun do
6: político. Para que non estemos coitando que non vai coincidir coas eleccións municipais.
0: Correcto, quero dicir, entonces sabemos que isto ten que ser, que imos sabendo, isto é moi sinxelo, isto final é ir tachando é como o xogo este do Cluedo, non? Tens que ir tachando sospeitosos para ver que data vai haber. Entonces ti sabes que non vai coincidir coas eleccións municipais, sabendo que non vai coincidir coas eleccións municipais, sabes que teñen que ser as eleccións antes de maio, porque senón xusto teria que convocar, como fixo outra vez, o día seguinte das eleccións municipais. Se non pode ser antes de maio, tens que separalas, alo menos, un par de meses desas eleccións, co cual estás falando de ter que convocar 54 días antes, 54 días antes terías que convocar prácticamente a volta de reis ou nesas datas máis ou menos. Que che significa eso, efectivamente, que che dé tempo a facer o paripé de presentar os orzamentos, elevalos, que chos tumben e a partir de aí intentar sacar adiante pois un programa electoral baseado esas contas que supostamente ibas a ter e que che permita sacalo adiante. Por eso foi o que dixo, eu non interpretei que aí abra a porta ningún adianto, porque el sigue mantendo que vai a chegar a 2027 o precio que sea. É certo que as eleccións en 2027, a partir de 1 de enero é todo 2027, co cual pode ser o 2 de enero
6: pero esta tarde falábase de principios de 2027. Eu, a semana pasada, dixen en esta mesma mesma mesa que estaba convencido que Rodríguez Zapatero iba a elevar unos orzamentos para ser debatidos. No, perdón, Pedro Sánchez, como unha causa leva a outra.
0: Elevar unos orzamentos, sí, pero de outra cousa.
6: Sí, pero digo, como unha causa leva a outra. Pero digo, que vai levar unos orzamentos de marcado carácter social para poder vendelos, para que ellos tumben, claro, e poder decir, si en este país ven a dereita coa ultradereita, pois pues, o

0: que van tumbar este tipo de dereitos que nos queremos adquirir. É, parece unha estrategia política, por certo, que faría calquera na súa situación. Ahora sí que comezo a pensar que si realmente vai presentar os orzamentos, sabendo que ellos van tumbar, e que eso non vai ter consecuencias electorais ao día seguinte. Seguramente, pois, pues, estamos moi acostumbrados a este...
1: Bueno,
2: a mí parece final... que o que dixo hoxe simplemente é un aviso a navegantes para o PNV, porque o PNV dixolle moi clariño. Fixo ya advertencia de que ou hai presupostos ou entonces había que facer convocatoria electoral.
0: Con todo o cariño esto foi... que pouco coñeces do PNV.
2: Esto... No, eu coñezco o sentido pragmático que ten o PNV.
0: Absolutamente.
2: Pero tamén coñezo a capacidade que ten Pedro Sánchez para satisfacer as necesidades do PNV con tal de non marchar da Moncloa. Que, eso dende logo.
0: Eu creo que PNV xa está no estadio seguinte.
2: Bueno, entón,
0: xa está no estadio seguinte hai meses.
2: Por tanto, aquí o que en estos momentos supoño que está a manexar Pedro Sánchez é de que non só ten que o remate de suyo ten que presentar o teito de gasto o teito de déficit para preparar esos presupostos, que en eso sí concordo contigo, Rafa, en que van a ser de marcado carácter social e con grandes concesións aos partidos independentistas. Onte, de feito, xa Junqueras de Esquerra Republicana o dixo claramente: non vamos a favorecer ningún proceso electoral tendo en conta que hai moitísimas carpetas para Cataluña que están sin pechar. Por exemplo, algo fundamental que non van a renunciar ningún partido independentista, ni Esquerra Republicana ni Junts, que é o feito de que se lles condone a débeda de 17.000 millóns e que se lles dé financiamento autonómico. Eles non van a renunciar a eso. Eles simplemente falan en clave de país de Cataluña. No, o que lle pasa ao resto do país, dá yo mesmo.
0: Con todo afecto, si, non ten lógico que dís.
2: Bueno, pero imos a ver se si o tempo me dá razón. Digo simplemente que eso é meu
3: análisis. Vamos a darlle paso, quere falar tamén, quere falar Julián.
4: Si, ao final van ter razón aqueles que din que neste país só saía adiante as mocións de censura cando quero o PNV, os cambios de goberno, e as eleccións cando as provoca o PNV, non? Eu creo que o tema dos orzamentos é un argumento técnico que encaixa moi ben a xustificación, non? Para decir, deixo de apoiar o goberno. É dicir, a deriva que está tendo cos casos de corrupción, é dicir, a situación que está o goberno, leva a que algúns se tiren ao monte, como pode ser Junts, pero outros como o PNV, que é un aliado, que máis hai que tener en conta a reversibilidade dos apoios, non? É dicir, porque o PSOE tamén está apoiando ao PNV no País Vasco, e tamén Esquerra, por iso aquí os que se van a mover van a ser...
0: O PNV só lle importa que non goberne na seguinte legislatura en Euskadi, Bildu.
4: Sí. Entón,
0: esa é a súa estrategia.
4: E ao mesmo tempo, Esquerra tamén está apoiando o PSOE a Esquerra na Generalitat, aí já está sosteniendo ese goberno, por tanto, hai un apoio recíproco, non? Por tanto, o PNV necesita un argumentario sólido, un relato para decir, bueno, pois pues hasta aquí chegamos, non? En canto ás eleccións, bueno, creo que estamos no final de legislatura, é dicir, estamos falando de meses, como te falaba, é dicir, isto está esgotándose, non?
2: Imposto polo calendario.
4: Os orzamentos, é verdade.
2: Imposto polo calendario electoral, non queda outra.
4: Todo parece indicar que non chegan a xaneiro, é dicir, creo que poden ser en outono, porque ademais tampouco sería tan raro, non? É dicir, pero bueno, pero tamén vai ser cando el quere, non cando quere Núñez Feijóo,
3: é dicir, por moito que pida. Explicar un pouco eso de se tomarán decisións cando se teñan que tomar.
0: A mí a lógica política que me digo, que pasa que con Sánchez normalmente non funciona, pero vos decía que unos orzamentos de concesión absoluta aos independentistas non os vexo precisamente, exacto, porque lle perxudican a nuestra España, e él xa está de cara a facer un orzamento electoralista para sí mesmo. Por lo tanto, non vexo o tema das concesións aos independentistas. Dito iso, sendo Pedro Sánchez, pode pasar calquera cosa.
5: Non só eso, quero decir, que ademais aquí estáse falando dunhas hipótesis que dependen de un señor que está en Waterloo, donde se supón que a súa situación vai a cambiar o próximo 16 de xullo, que se vai a haber solución para a lei de amnistía en a clave europea, e paso que pase, ele xa non vai a ter ningún tipo de dependencia co goberno, co cual a partir dese momento, o sea, hasta ahora xa está xa botado o monte, torpedeando todas as iniciativas que toma o goberno, a partir do 16 de xullo, pois vamos, o sea, que non fai falta nin pensalo, o sea, todo isto está moi ben, quero decir, o PNV o que queira, pero o PNV non pinta nada, aquí o que decide cos seus votos é Puigdemont, que é o que ten os 7 votos que marcan a diferencia. Incluso Podemos, cos seus 4 votos, se chegado o momento, se quixera torpedear eses orzamentos porque considera que non son o suficientemente sociais, que non teñen as suficientes...
2: Pero non nos va a torpedear.
0: Eu creo que se están pensando no seguinte paso.
5: Todos estamos de acordo, sempre se está pensando na seguinte legislatura.
0: Sempre non. Eu agora especialmente porque esta si de facto

0: Está rematada.
1: Bueno, pero que este será un empezo.
2: Pedro Sánchez va a escoger o mellor momento, o momento que mellor lle convenha para poder sair a flote.
3: Absolutamente legítimo.
4: E agora non é o momento.
3: É que o que estás comentando leva dicindo moito tempo.
1: Claro, decir, claro. Non... Pero no horizonte inmediato, cale esa ventana de oportunidade que tes. Acaba a Guerra do Golfo, co cual as excusas para meterte con Trump van a menguar. Supónse que unha vez que acaba a Guerra do Golfo, que Estados Unidos poida volver a producir armas en condicións normais, Europa xa poida comprar, van a ir a Ucraína. É probable que antes tamén de final de ano poida haber.
4: Pero
1: estou falando de todos, estou pensando das bazas que el pode ter para escribir.
4: Pero ten un escenario, no hombre, no, ten un escenario jurídico sí, moi complicado. Non te esquezas das sentenzas do caso das mascariñas, a sentenza do caso da muller, no hombre, no. Agora mesmo me parece que é un peor momento que pode pensar nas eleccións.
5: O Tribunal Supremo estaba decidindo o lunes pola tarde.
1: Pero todos sabemos que a corrupción que vai a ter un coste, obviamente, vai a ter un coste moi importante, pero xa vimos o que pasou coa Gürtel. Ao final, os partidos que teñen unha implantación nacional territorial, como teñen o Partido Popular e o Partido Socialista, ao final acaban tendo un solo de 5 millóns de votos que vai a ser moi difícil que poida baixarse.
4: O último CIS diulle unha perda xa, pareceme que foi 5 ou 6.
3: Pois imos deixar de momento, vamos facer unha pausa, deixamos o CIS, tentaremos coñecer máis datos do CIS en outras ocasións, e agora facemos, como sempre, esa pequena pausa aquí no Faladoiro, na Crónica, na Sintonía da Galega. Continuamos.
6: Servizos informativos. Radio Galega.
7: Está a ser un día perfecto coa túa parella. Ides comer, dades un paseo, recibes unha mexase de que a reunión de veciños de 3 horas, a que tiñas pouco a gana de ir, está cancelada. Ides de compras polo centro e xogades o mi día da 11. E imagina que vos tocan 3.000 euros. Ese día, do 1 o 10, é un 11. Coas alegrías que che dá o mi día da 11, convirte un día de 10 nun 11.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Servizos informativos. Radio Galega.
3: Pois estamos de volta na Crónica, no Faladoiro, coa análise e coa opinión dos nosos contertulios, falando dos temas da actualidade desa comparecencia, neste caso, da imputación das fillas de Zapatero e tamén de como queda a legislatura nestes momentos, a opinión dos diferentes grupos parlamentarios. Precisamente, imos coñecer a opinión, neste caso, do noso compañeiro Elías Feijó. Que tal, boas tardes?
9: Boa tarde, Xosé Luis, ouvinte da Radio Galega. Un eventual adiantamento electoral xógase en varios campos, e coa excepción de PP e Vox, quen o reclama non o ten tan fácil. Junts, que hoxe recebeu un durísimo ataque de Rufián no Parlamento Español, agradecerá que a Alianza Catalana ratifique non candidatarse a unhas eleccións xerais. O PNV non agradará que poda ficar patente a probable hexemonía de Bildu, e temen unha coincidencia coas municipais. Podemos e Sumar contemplan o seu afundamento e como en diversos territorios, incluída a Galiza, outras esquerdas o superan. E no campo central, nen Sánchez saberá cando é o momento menos mau para a convocatoria, porque momento bon non hai. Nen se lle convén o cada vez máis difícil modo gobernar e legislar ou o modo precampaña, no medio das causas judiciais e a de Zapatero irá aumentando hoxe as fillas investigadas e cronificándose. Comentaba onte que ameazar con que ven a direita ou esperar polos efeitos dos casos que afectan o PP hoxe a novidades sobre o de Quirón e o namorado de Ayuso ou dos efeitos dos gobernos populares con Vox non parece suficiente e que necesitaba iniciativa que pasaría entre outros por feitos como o decreto lei convalidado hoxe no Parlamento con Vox en contra, relevante precisamente en termos da administración local e autonómica. De resto, poucos recursos ten que non sexe aproveitar as derrotas parlamentares para tentar retratar as posicións políticas de cada quen. Aí é onde é capital o que non o era antes, a presentación de orzamentos para colocarse prácticamente no ano 2027. Un abrazo moi cordial.
3: Un abrazo, grazas. Era a opinión de Elías Feijó nestes momentos, o que tamén está facendo o Partido Popular é presionar a Junts e o PNV pues para un posible adianto electoral, incluso con unha moción de censura. Rafa.
5: Bueno, non o teño moi claro, polo que eu sei, ao PNV este tipo de presións
0: daría sí, bastante igual. A mí no me consta que haxa conversas co PNV, non sei, con Junts, pero evidentemente estando o tema de Waterloo é un tanto complicado facelo, polo menos que non se xa de cara a galería, non? E si

0: O que si se leva xa semanas ou casi meses lanzando mensaxes de que se podría facer unha moción de censura instrumental, pero finalmente parece que non se acaba de dar o paso adiante. Cuestión que hai bastante xente, por certo, que non entende a de facer unha moción de censura instrumental simplemente para convocar eleccións. Si é certo, hoxe, que houve, como de Timbi moi ben dixetes antes, unha votación no Parlamento na que por enésima vez o goberno quedou en minoría, pero eu creo que unha presentación dunha moción de censura a día de hoxe, seguramente o Partido Popular non teña suficientes apoios, e dentro desa estrategia electoral o mellor non lle convén, non?
1: Neste ahora caso, estamos falando 177 votos, necesitaría 176. Sí.
0: Esta tarde tivo en contra do goberno 177 votos.
1: 177,
2: que son bastante... 164 a favor.
0: Sí. Ah. Entón, bueno, astivose que os saiba o
2: PNV e Coalición Canaria.
0: E Coalición Canaria, exactamente. Sí. Pero bueno, están en minoría, iso é evidente, non?
1: María.
3: Bueno, pero o que sí é certo é que moito amagar e pouco facer. Só dixo Feijóo esta tarde, parece que hai unha falta de coherencia entre o que veñen a decir todos os socios minoritarios do goberno e despois o que fan, ¿verdad?
0: Tambén porque un moitos de falta de coherencia.
3: Pero bueno, quero decir que
0: podes presentar a moción de censura.
3: No, pero imos ver, pero si primeiro, xa sabes que houve un intento de presentalo e a mesa de Congreso torpedeou esa posibilidade
0: de non era unha moción de censura,
3: non era unha moción de censura, era vale, pero bueno,
0: moito
3: pero bueno, pero aínda que fora outra cousa, o que xa pon en evidencia de que en estes momentos non hai ningún interés por parte dos socios minoritarios en apoiar ningunha iniciativa do Partido Popular en, digamos, tratar de que haya unha convocatoria electoral previa ou que haya algún tipo... Home, vamos, imos ver quen en estes momentos está apoiando o PP para levar a cabo algún tipo de esas iniciativas. Ninguna. Outra cousa que despois, claro, non interesa desplazar o Partido Socialista do Goberno, pero tampouco interesa, digamos, deixalo só, porque claro, porque cada un deles teñen, en fin, moitísimas contrapartidas, en estes momentos non lles interesa. E que, imos ver, hai que facerse o escenario se en estes momentos fora unhas eleccións. Donde estaría Sumar, por exemplo? Sumar, según todas as enquisas, non falo de CIS, pero o resto das enquisas de todo o mundo, o que ven a decir é que prácticamente desaparecería.
0: Unida, sí.
3: O sea, claro, evidentemente, o quedarían en unha situación moi complicada, por non falar dos independentistas, que incluso o propio Junts podería verse desvirtuado na súa presencia da Cámara Catalana por Alianza Catalana.
1: Seguimos avanzando.
3: Por tanto, era un escenario moi complicado para todos eles, pero que non lle interesaba iso ningún... Por eso que non lle convenca...
1: Seguimos avanzando, que temos máis temas que debater aquí. No fala do Irofrán.
4: Sí, bueno, eu creo que o que se debatía hoxe era o que bloqueou a mesa foi unha emenda que pretendían sí. introducir a última hora nunha moción que si se votou, que foi a que saiu con ese resultado, ¿no? Eu creo que é evidente que o Partido Popular agora o que menos ten é presa, porque efectivamente ese escenario judicial do que estábamos a falar antes lle convén, porque isto non vai a mellorar, é dicir, isto vai a ser, os informes da UCO van a seguir saindo, a UCO non marcha de vacacións, os suíces marchan de vacacións en agosto, pero a UCO non, que pode que haxe unha tregua no mes de agosto, de feito estáse falando das 5 semanas de vacacións que se vai a tomar o presidente do goberno despois deste durísimo ano de non facer nada no Congreso, para descansar, pero que pode ser, digamos, que a última tregua e que é o que estamos a falar. Aquí hai unha cousa que está no horizonte máis ou menos inmediato, que é a posible imputación do Partido Socialista como persona xurídica por financiación irregular. E eso sí que lle abriría unha brecha dentro dos socios e aliados, que son os que están sufrindo a merma.
3: Xa, eso, no, pero pareceme a min que nin
0: bueno, pero eles marcaron esa liña vermella.
4: No, no, pero
3: liña vermella
4: por facer algo, exactamente. A liña vermella cada cuarto de hora. O que quero decir é que ese sí que é un problema, porque quen se están sufrindo nas enquisas son precisamente os aliados do Partido Socialista. Claro. É dicir, os que baixan nas enquisas, o Partido Socialista manténse baixando un ou dous puntos con respecto ao resultado que ten, polo que estamos a falar. O tanto como, é que isto xo vimos co Partido Popular na Urtel, e co final do felipismo, que é certo que era o bipartidismo imperfecto, pero que tamén había esta situación, pero que teñen un solo que está moi consolidado. Quero decir, que ao final, eses partidos teñen unha representación territorial en toda España que lles permite sobrevivir dunha forma diferente a que pode sobrevivir pois o que lle pasou a Ciudadanos ou o que lle pasou non sei un momento pois a Podemos, non? Que son partidos que teñen teñen pequenos
0: solo por acabar. Eres un gran partido, pasas de 140 a 95 como lle pasou a algún partido tal,
4: sí.
0: solo a nivel de ingresos económicos
4: para mantener esa estrutura. Pero o Partido Popular baixou a 62, volve a estar en 137, e que todos eso ao final depende por qué, porque está Europa, están as comunidades autónomas e que teñen moitas outras ventanillas donde
1: Julián.
5: Yo creo que o gran pegamento do bloque de investidura apoia Sánchez e Vox. Es decir, é indudable, e Vox dende o principio de legislatura. É dicir, es que non ten que falar o só de decir que ven Vox, es dicir, es que só

0: por a incompatibilidade manifiesta que ten con algunos partidos políticos que apoian ao goberno e por iso non apoian a moción de censura. Estou falando do PNV, estou falando
1: que de verdade os partidos independentistas cataláns interesan que goberne vos ou non.
2: María dice que remate a reflexión.
0: María, creo que non me repito. O gran pegamento que ten o bloque de investidura de apoio a Sánchez é Vox, é o medo a Vox. É o medo a Vox, estou dicindo xusto o contrario. É o medo a Vox, por iso non apoian unha moción de censura, porque son incompatibles con un partido político que os quere ilegalizar, non? Que non cre nas comunidades autónomas, bueno, unha serie que non cre, bueno, en moitísimas cousas. Por tanto, esa é a gran baza que ten Pedro Sánchez e Vox, ese é o pegamento que ten, e por iso resiste, por iso non hai moción de censura. Onte, a min sorprendeume que Núñez Feijóo aproveitase no Hormigueiro, ¿no?, para anunciar, bueno, que estaba disposto, si unha maioría en España consideraba que debería
3: respetar
0: a decisión das urnas. Pero claro, eso fue non, pero non é ninguna novedad, pero bueno.
2: É
0: importante,
2: claro.
0: É importante por o argumentario, porque se a decisión das urnas tamén implica que esa maioría ten que artellarse non só con Vox, sino con Junts. Aceptaría Feijóo a Junts, es decir, es que
2: no, aceptaría a Junts a Feijóo,
0: diferente. E Ayuso, por ende, aceptaría ese escenario. Moitos votantes, bueno, eu creo que ten un problema, porque hai un problema de bloqueo aquí, non? Por moitos causas judiciais, por outros procedimentos judiciais, hai un certo bloqueo, por iso non hai posibilidades.
4: No, é que non, en España non pode haber un empate, que eso de bloqueo é mentira. Aquí hai dous bloques. Claro, é que eso é mentira. En España
0: si non habería moción de censura,
4: claro, no, pero que a moción de censura non hai porque tácticamente aos aliados do Partido Socialista lle interesa a ter un goberno débil, o que pode dar
1: exprimir
4: todos os días, quero dicir que non é
1: sacar de todo. Xa dixo, hai moitas carpetas abertas.
0: Repasamos con Abascal de vicepresidente. Eso eu creo que non é.
2: Veña, que temos que avanzar con máis temas, por favor. Creo que queda clara a vosa opinión.
4: O PNV cree que cando esa maioría que din todas as enquisas que vai a superar os 190 deputados se produza, que cree que vai a ter unha ventaxa máis sobre a situación que ten agora? Non vai a ter ninguna ventaxa, que precisamente estamos a falar
0: de que non fai falta ninguén máis para gobernar.
2: Aos 200 e pouco deputados que o cal poden permitirse unha reforma.
0: É un escenario.
2: Ben, deixamos este asunto e centrámonos nesa infraestructura que vertebra Galicia, refírome a P9, a autoestrada, porque se houve declaracións da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia. Escoitábamos precisamente, creo que pasado martes, a Néstor Rego, a Patricia Otero do PSDG, e tamén creo que a José Manuel Lago, de Sumar, precisamente estas tres forzas políticas falando dese acordo, no que insisten, de cumprimento de todo o que solicitaba o Parlamento de Galego con respecto a P9. Ben, pois hoxe fixo declaracións, Paula Prado, nas que considera que o texto que aprobaron fai aforrar a Pedro Sánchez, textualmente dixo, case 4.000 millóns de euros a conta do peto de todos os galegos. Imos escoitala.
5: E a última traición a Galicia do Bloque Nacionalista Galego e pactar co goberno corrupto de Sánchez pois unha transferencia da AP9 sin os cartos necesarios para que esa transferencia a Galicia non lle custe nada. E o que fai é aforrarlle os cartos a Pedro Sánchez.
2: Ben, nos lembramos que isto se aprobou pasado martes na Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso. Aprobou o texto acordado, como dicimos, entre o PSOE, BNG e Sumar para traspasar a Galicia a P9. Os tres defenden o acordo, insisten en que se respeta o texto do Parlamento de Galicia, din que respetan a competencia da Xunta e que a transferencia terá unha dotación económica para atender os compromisos adquiridos polo goberno. Puntualizan que, en todo caso, a gratuidade da autoestrada dependerá da Xunta de Galicia, do goberno que aprobe ou non esa lei de gratuidade. En fin, é un asunto un pouco espiñento, pero é un asunto que interesa a todos os galegos porque supoñemos, xa falamos moitas veces aquí, de que o que queren todos é a gratuidade de unha vez por todas, como se pode conseguir seguir esa gratuidade da P9, Rafa?
3: É unha gran pregunta, pero mira, a mí pareceme que é un debate tramposo absolutamente, porque o que está dicindo, eu creo que Paula Prado en este caso ten bastante razón, porque si é certo que no Parlamento Galego aprobouse por unanimidade esta cuestión, levouse ás Cortes Españolas, pero que ahora digan que están dispostos a facer a transferencia pero sin dotar de recursos económicos a nosa comunidade, é un debate tramposo por parte do PSOE e do BNG, porque seguramente o que pretenden é apuntarse o tanto político de que se consiga a AP9 para Galicia, pero sin dotar a economía.

0: económicamente.
1: Una dotación económica fala inglés hasta que se consiga y se faga efectivo o traspaso.
0: Estamos falando de debates superfluos e etéreos, claro, sin cifras, e o que está demandando en este caso a secretaria xeral do Partido Popular con toda a razón é que se poña encima da mesa as cifras para saber a que atenerse. Por eso digo que é un debate tramposo por parte do PSOE e BNG en este caso. Eu creo que absolutamente todas as forzas, e todos os galegos, asociacións de empresarios, etcétera, etcétera, o que queren é o traspaso para Galicia da P9, de que sexa por fin de balde, a ver que di, por certo, o tribunal competente na Unión Europea sobre o tema da prórroga que se deu no seu momento, que aínda está por dilucidar esta cuestión, pero si é certo que si se traspasa, que se debe traspasar inmediatamente, ten que ser coa dotación económica para que non lle coste nada aos galegos, claro.
2: Isto é un regalo, Marina, que se di envenenado, claro, digámoslo así claramente.
0: Sí, sí.
2: Ou sexa, onde está realmente a trampa? Claro, tanto o Bloque como o Partido Socialista di, si esta transferencia ten previsto ter unha dotación económica, digamos, que cubra todos os gastos da transferencia. No. O que pasa é que instrumentalizan polo medio unha comisión bilateral que será a que despois estude cales van a ser os custes realmente de se hai un rescate desa autopista. E, por tanto, esa comisión bilateral, que evidentemente xa será entre o Goberno Central e a Comunidade Autónoma, o que hará será decir si hai que comprar, porque aquí non hai que esquecer que hai unha concesión a unha empresa, que mentras non haya, digamos, unha sentenza firme por parte do Tribunal Europeo, hai unha sentenza a que habería que pagar por rescatar esa concesión. E eso que xa está estimado en 1600, entre 1.600 millóns e 3.000 millóns, tería que correr a Comunidade Autónoma co pago del. Eso suporía que os galegos somos os que vamos a asumir esa transferencia envenenada. Por tanto, ou sexa, o que non se pode é enganar a xente. Ou sexa, está moi ben vender políticamente de que vas a conseguir a transferencia, pero ollo, hai que poñer cales son as condicións en que fas esa transferencia. E, dende logo, non son nada, nada ventaxosas para os galegos.
1: Finalmente, se a concesión é ilegal, quen vai pagar todo isto, Frank?
3: Pois Juan Pueblo. Tampouco esto.
1: No, pero Estado.
3: Claro, no, o que pasa é que, a ver, isto volvemos outra vez ao mesmo. Estábamos a falar antes dos orzamentos en clave electoral, isto tamén é en clave electoral. O Bloque Nacionalista Galego leva 8 anos de pagafantas da coalición progresista, e isto foi unha promesa que xa foi na primeira investidura de Pedro Sánchez despois da moción de censura, que foi na segunda investidura de Pedro Sánchez despois da coalición con Podemos, que foi na
0: P53 tamén.
3: Sí, sí, claro, e que son cuestións que sempre, pois ao final é un debe que tiñe. Eu lembro o candidato do Partido Socialista prometendo no seu coche subido nunha peaxe que se ele era presidente da Xunta, a peaxe da P9 sería gratuita. Eso lembro eu, igual o soñei, non? Pero creo que foi aí, eso foi aí un cuarto de hora. E todas estas cuestións ao final, pois o que estamos a ver é que isto non, o que están facendo é xogar precisamente cos intereses dos galegos, é que efectivamente non se pode facer a transferencia da xestión dos aeroportos e dos portos ao País Vasco, faise coa súa dotación orzamentaria.
2: Totalmente.
3: A transferencia da Seguridade Social e da xestión dos pagos da ingreso mínimo vital faise co seu personal e a súa dotación orzamentaria. E todo isto está sendo o mesmo, e o que están facendo aquí o Partido Socialista e o Bloque intentar tapar as súas vergoñas de levar 8 anos prometendo unha cousa que non se fixo e ora intentar disimular, efectivamente, pois intentando darle unha patada para diante, porque isto é unha patada para diante, isto non supón a transferencia, por qué? Porque isto ten que negociarse. Primeiro ten que ir ao Senado, onde vai a ser rexeitado, volverá ao Congreso, volveremos canto durme, porque esta moción leva durmindo no Congreso prácticamente 4 anos, e despois ten que negociarse na comisión de transferencias bilateral, que hai que ver aí.
0: Sirvelle o Bloque, sí, o PSOE, no, para decir que o PP non quere transferencia.
1: Están agardando os seus orais, así que rematamos con este asunto contigo, Julián.
4: Mira, vamos a ver, todas as transferencias teñen que ver con que vir con unha dotación, lóxicamente, non? Eso se negocia na comisión mixta de transferencias, sempre, non? Xunta Estado e Goberno. O que pasa é que en este proceso se deixan abertas moitísimas cuestións económicas a esa negociación. Eso, claro, asusta, é da vértigo, non? Sí, solo hai un matiz que hasta...
1: Pero que asusta, o posible rescate é o que asusta.
4: No, hasta o final do a sentencia, o que pode vir.
1: O posible rescate.
4: Claro. A sentencia e as indemnizacións,
2: rescate da autopista.
4: Pero mira, aquí eu creo que o PP Rueda fixou posición no debate de Estado de Autonomía e quedou clarísimo. Primeiro dixo, además repetiu varias veces, primeiro rescate e logo traspaso. Primeiro rescate e logo transferencia da titularidade, cando sexa xa libre de peaxe. O rescate o que implica é rescatar a vía e logo a titularidade, pois como se fora unha autovía, a titularidade e o mantemento é da Xunta, non? Por tanto, ese é o escenario ideal. Ahora, si falamos de números, remato, falamos de números, bueno, con certa alegría, no, mesmo a Xunta,
0: é o escenario negociado. Además,
4: bueno, claro, sí, rescatado, sí, sí, vial por parte do goberno do Estado e logo transferido.

0: Esta semana atacou a súa exparella e fuxiu co seu fillo. E xa para finalizar, tamén salientamos que o rei emérito foi a comer a un restaurante de Vilaboa horas despois de pasar por un centro sanitario para que lle revisaran o oído. Este todo en de Pontevedra.
1: Grazas, Pedro. Imos coñecer tamén en que noticias están a traballar nestes momentos no en El Progreso. Tito Dieguez, moi boas tardes.
2: Ola, que hai? Moi boa tarde. Os romanos cruzan o río e declaran a festa en Lucus Augusti. Con este título destacamos o inicio do Bar de Lucus, a festa de recreación histórica que se celebra en Lugo ata o domingo, con actos repartidos por toda a cidade que volve durante estes días a 2000 anos atrás. En clave galega, recollemos que a construción non dá abasto para facer fronte ao crecemento da demanda de vivenda. Galicia pechou 2025 cun stock superior aos 15.000 inmuebles novos en vender, uns 2.000 menos que no ano anterior. E damos conta tamén de que o xuiz do caso Plus Ultra investiga as dúas fillas do expresidente Zapatero e a súa secretaria. Estas son algunhas noticias destacadas hoxe en El Progreso.
1: Moi ben, grazas. Imos tamén conectar co redacción del Correo Gallego para coñecer tamén máis detalles desa portada que levan mañá. Roi Rodríguez, moi boas tardes.
3: Que tal? Moi boas tardes. Pois a maiores das novidades do caso Zapatero, que ten gran protagonismo na nosa portada de mañá, tamén recollemos que un simulador de Meteo Galicia ensaya modelos para combater lumes extremos. En clave compostelana, Santa Marta extraerá 34 vivendas públicas e tamén en materia económica salientamos que os roubos de gasoil e mercadoría poñen en xaque aos transportistas galegos. A inseguridade aumentou nos últimos anos, advirte o sector que pide máis vixilancia nas áreas de descanso e aparcamentos ante o asalto das bandas. Isto é todo, unha aperta.
1: Unha aperta. Imos coñecer tamén que titulares levan en la región. Juan Luis Garballo, boas tardes.
4: Hola, boas tardes. As tormentas de onte no oriente ourensán deixaron tras de si un amplo regueiro de incidencias. En apenas unhas horas, choiva e arrastres sembraron o caos con especial incidencia na comarca de Viana. Foi unha noite de colapso, rescates e moita preocupación tras un episodio temporal en que casas, coches, animais, terras, leiras e cultivos quedaban completamente arrasados. A imaxe do día despois é a gran foto principal de unha edición na que falamos ademais da imputación das fillas do expresidente Zapatero e das declaracións hoxe dende Bruxelas do presidente Sánchez abrindo a porta a un posible adianto electoral. Máis lonxe analizamos o acordo de paz na guerra en Oriente Medio e o fondo de reconstrucción que figura no texto por 300.000 millóns de dólares, ademais das condicións pactadas para a reapertura de Hormuz. É todo, boa tarde.
1: Moi boa tarde. E nos lembramos outros titulares de outros xornais. La Voz de Galicia, o suído caso Plus Ultra imputa as fillas de Zapatero e a súa secretaria. Tamén titula, o día despois das treboadas en Valdeorras e Viana, estradas cortadas, casas inundadas e veciños sen auga potable. Faro de Vigo tamén fala deste asunto. Aldeas ourensás golpeadas polas riadas. É desastroso, di, os danos son incalculables. El País, os audios de Zapatero ante o Suiz. Eu non exercín ninguna influencia no rescate de Plus Ultra. Palabras textuais. El Mundo, o suido caso Plus Ultra imputa as fillas de Zapatero e a secretaria do expresidente por participar no branqueo de das comisións. E por último, o ABC, o titular principal, o choque de Zapatero co Suiz polos seus traballos. É un terreo que non preparei, non está no auto. Son tamén palabras dunha frase textual. Pois non sei se queredes comentar algún destes titulares que acabamos de escoitar ou a maiores algunha das informacións, por exemplo, ese memorándum, ese acordo de paz entre Estados Unidos e Irán, todo o que aconteceu durante toda esta semana coas declaracións do propio Donald Trump, que parece que xa non sorprende. Sorprende, pero non sorprende, digamos, Frank.
5: Rafa, a min me...
1: Rafa, decía Frank.
5: Sí, me preocupa máis que Estados Unidos e Irán, me preocupa máis Netanyahu e o Líbano, non? Porque estamos vendo como hai permanentemente escaramuzas e é unha das cuestións que pode facer saltar todo...
1: Que parece que non quere retirarse ainda, non?
5: Sí, aparte está dicindo claramente Irán que dentro do acordo debe quedar ben claro que se ataca o Líbano consideran que este acordo está roto, non? Por lo tanto, eu creo que por desgracia imos ter ainda máis episodios estando Netanyahu polo medio, non?
6: Isto é como as transferencias da Pinovio, se dan 6 meses para...

0: negociar o tema
1: 60 días,
0: perdón, 2 meses para negociar o deixarme nuclear de Irán, no, é dicir, bueno, unha patadinha para diante. Eu vexo que había prisa por firmar isto e por desbloquear o Estreito de Hormuz, porque
2: nos economía... Estados Unidos estaba dando moita presión
0: se está convertendo nunha ferramenta de poder, a economía unha ferramenta de poder estructural, non?
2: As eleccións de metade de mandato
0: e todo o que ten por diante, non? Eu creo que había prisa.
3: Bueno,
4: sí, Fran.
3: Sí, o que pasa é que o que vexo é que a min sí que me parece que é a outra gran noticia do día, non? Sin ningún tipo de dúbidas, pero xa estamos a ver como se están empezando a regatear. Oxe, o propio Trump primeiro firmou onte telemáticamente, despois xa se suspenderon un acto que estaba programado para mañán en Suiza e van a mandar unhas comisións para ir negociando, para ir vendo a ver como se vai facendo todas as cuestións. E xa saiu Trump oxe pola mañán e a decir que, bueno, que el se ten que volver a tirar unhas bombas que as tira cando queira, que isto fixo para evitar a catástrofe económica do planeta, porque era o que tal. O que pasa é que o problema que hai é que isto que está a falar, que decía Rafa ahora das eleccións de mitad de mandato, digamos que a ala máis radical do Partido Republicano está clarísimamente en contra, non? Ted Cruz, o senador por Texas que foi candidato ás presidenciais, Lindsey Graham, o senador que quere sancionar a Sánchez e a España por non axudar a OTAN, e non sei cal é outro de Florida, son os que están liderando a revolta no Congreso, porque entenden que isto é unha derrota de Estados Unidos. É dicir, Estados Unidos non acadou ningún dos seus objetivos, que era o cambio de réxime, o control do petróleo, e todas estas cuestións, e ao final o que quedou en evidencia é que é unha gran potencia que pode estar bombardeando un país durante non sei canto tempo, pero que ao final non ten máis que efectos negativos para o propio país en cuestión, porque o que subiu foi a inflación por riba do 4%, a gasolina en Estados Unidos que case máis importante que un país moi consumista en ese sentido, o galón duplicou o seu valor e efectivamente, pois, que
2: quedou claro tamén que Irán non é calquera rival,
3: Home, que é un país que dúas veces e media España, que ten 100 millóns de habitantes.
4: A culpa de todo isto bota ya aos países europeos tamén, non? Que en este caso Rafa di que,
2: dende o principio da guerra,
4: que non axudaron, que non axudaron.
2: Falta de apoios, especialmente a España, levámoslo dicindo dende o minuto un Trump con esta cuestión. Eu creo que a credibilidade de Trump a nivel internacional é a que eu creo que máis ben escaso,
5: non? Pero que si é certo é que todo isto vai a conlevar o que parece que xa se anunciou hoxe, non, de que iban a ter un replanteamento Estados Unidos na OTAN, non? Eso
2: o que,
5: bueno, sí. No, hai tempo que se está ameazando, pareceme que todo agora o desenlace precisamente da guerra con Irán o que leva é a cabo que se poña en práctica realmente esa ameaza de que
2: en novembro,
5: bueno.
0: Ningún objetivo acadou Trump en sí, Irán, ningún
5: no.
0: objetivo.
5: Sí, bueno,
0: mientras o cara o goberno
5: nin conseguir
2: objetivamente a guerra ganou unha Irán.
5: O revés.
2: Que pensaba que iba a pasar.
0: Vai a ser honroso
5: a tenor do tratado firmado. Ao revés, vai a ter desventaxas,
0: si
5: porque
0: firmou,
5: parece que vai a haber algún tipo de compensación económica.
0: Pero non
2: vai a ser que
5: non. Non podo rematar unha frase.
0: Digo que ten unha desventaxa clara
5: o tratado, que é o feito de que agora, a partir de agora, parece que todo o comercio que vai por o Estreito de Hormuz vai a ter que pagar, como vai o fai no Bósforo. Pero eso sí vai no tratado. De que tanto irán... Sí, 300 mil millóns, pero que será por empresa... Pero que serán por parte de empresa...
0: No, como papel mollado antes de firmarlo.
5: Será por parte de empresas privadas esos 300 mil millóns. Esto está máxima, canalizado. Esto que vaya a hacer sus negocios esas empresas.
4: Con esta guerra que diciendo que gaña económicamente Estados Unidos.
5: Totalmente, claro.
3: Con esta guerra no gaña ninguén.
4: No hay una pregunta que estoy haciendo.
5: Sí, claro que gaña.
3: Yo creo que no gaña ninguén. Hay una máxima en el mundo de las guerras que o que perde, paga. Siempre. En la Primera Guerra Mundial...
2: ¿Quién perde aquí?
3: Claro, ¿quién paga? ¿Quién paga? Pues é evidente que aí Estados Unidos non ha acabado ningún dos objetivos. Isto está xerando unha gran crise interna entre a ala máis dura, digamos, claro, que o soporte a súa estructura principal dentro do goberno de Estados Unidos. Todas as consecuencias que di María, que é certo, ¿sí?, que hoxe o dixo Peter Hesed, que é un dos grandes, ¿sí?, bocazas do goberno de Estados Unidos, un señor que era presentador da Fox, que todos os meus respetos aos presentadores, ¿verdad, Vila?
5: Pero
3: que
5: non hai
3: que
5: ter
3: ningúnas cuestións, pero que é un señor que o que lle gustan son os desfiles.
4: Non sei o que quiseches dicir, pero bueno, está ben.
3: Digo, que todo respeto a Vila, sempre, o presentador Vila, que non non quere dicir que non estés capacitado para ser ministro de Defensa ou do que queiras, pero que neste caso este señor non o está.
2: É que en Estados Unidos, para non querer semellante cruz.
3: En Estados Unidos, dentro, pase o que pase, porque aquel é un país serio, o primeiro domingo de novembro do 2029 vai haber eleccións. E que ali non hai data, ali non hai especulacións de cando van a ser. E Donald Trump xa sabe que non se pode presentar. Co cual vamos a ver quen vai a entrar, quen vai a sair, quen vai a todas estas cuestións.
0: Esa gran pelexa que hai agora mesmo en Estados Unidos, non? Entre DJ Vance e Marco Rubio.

0: Bueno, veremos. Evidentemente, lo que suceda en esas próximas elecciones legislativas norteamericanas, si hay un cambio de tendencia o no. Los norteamericanos y los estadounidenses.
1: Si depende do control do Senado, lle poden abrir un impeachment que xa pasou con Clinton e co propio Trump no anterior mandato. Quer decir, que hai moitas variables que están enriba da mesa que falta.
0: E esperemos que non nos sorprenda moito máis do que nos sorprendeu durante todos estes meses Donald Trump. Así rematamos este faladoiro, a crónica. Volvemos mañá, xa saben vostedes, con toda a información. Os venres non con faladoiro, pero sí con toda a información e actualidade a partir das 7 da tarde. Grazas pola súa escoita, grazas pola atención e boas noites a todos.
2: Boa noite. Boa noite.
3: Son as 9.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. A esta hora remata o aviso amarelo por treboadas nos concellos da Montaña de Lugo. Era a última alerta meteorolóxica vixente en Galicia, pero a comunidade continúa moi pendente dos estragos causados polas treboadas, especialmente no oriente ourensán. O de onte foi algo tan virulento como inédito. Caeron 30 litros en unha hora a 35 graus. Foron choivas torrenciais que castigaron especialmente a Viana do Bolo, onde a forza da auga arrastrou árbores, pedras e moita lama. O lugar da Bouza foi un dos máis afectados, xa que unha forte enchente destrozou varias edificacións. Tamén houbo multitude de incidencias en Prado Cabalos, porque neste caso se desbordou o río Camba, danando varias explotacións gandeiras. En núcleos como estes, os máis afectados, o Concello solicita que se avalíe a declaración de zona catastrófica. O alcalde, Germán García Ávila, pide axuda a todas as administracións.
5: Pero as toneladas de pedras inmensamente grandes que existen, iso é moi complexo. Hai que necesitar maquinaria moi forte, de moito potencial, camións, e logo vamos a topar sitio onde se pode ir a levar todo este escombro. A única maneira é eso, de que as administracións se impliquen, que teña máis medios, pois que os poña a dispor.
3: As choivas torrenciais provocaron cortes en estradas principais, como foi o caso da Nacional 120, o seu paso por Arcos, en Vila Martín de Valdeorras, onde afundiron dúas estradas locais e falta auga potable en moitas casas. Tamén o centro de Verín sufriu o azoute das treboadas, desencadeáronse fortes ventos que tiraron árbores, tellas e arrincaron toldos. Na provincia de Lugo tamén se viron apurados, especialmente en Monforte, onde a forte tromba de auga asolagou varios baixos de particulares, comercios e bares.
6: Lo reafirmo rotundamente.
3: Máis asuntos. Imos coñecendo máis detalles da declaración na Audiencia Nacional do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Onte trascendía que o mandatario negara ante o xuiz Calama todos os delitos que se lle imputan, entre eles, rexeitar a ter influído no rescate público de 53 millóns concedido a Aerolínea Plus Ultra no ano 2021. Pois ben, hoxe trascendían os audios da comparecencia e podemos escoitar esa negativa en palabras do propio Zapatero.
6: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: O expresidente, que tamén defendía que exerceu toda a súa actividade profesional conforme a legalidade, pero admitía que solicitou o Banco Santander que recibira a Plus Ultra. Con todo, negou rotundamente ter orientado a entidade bancaria ou ao seu vicepresidente, Juan Manuel Cendoya, para que concedese financiación a Aerolínea. Dixo Zapatero que só se limitou a facer unha chamada para consultar se o banco podía atender a Aerolínea. O expresidente tamén negou que ningún directivo de Plus Ultra lle contactase para solicitar axuda respecto ao fondo de axuda a empresas ou ter falado con ningún representante de Indra para que Plus Ultra se presentara a súa solicitude de rescate a SEPI. Todo isto ante o magistrado do caso Plus Ultra na Audiencia Nacional, que hoxe imputaba as fillas e a secretaria de Zapatero para que presenten declaración en relación á causa. En páxina internacional, o exército dos Estados Unidos levantou hoxe o bloqueo naval aos barcos con orixe e destino nos portos de Irán. Isto supón que, tras a asinatura do memorando de entendemento entre Washington e Teherán, Irán xa pode vender o seu petróleo. Os mandos das Forzas Armadas estadounidenses aseguran que os seus barcos continúan en augas do Golfo Pérsico para asegurar que se cumpre o acordo preliminar, un pacto que, segundo afirma o líder supremo de Irán, Donald Trump buscou con desesperación. Mollaba Khamenei salienta que os políticos fixeron grandes esforzos esforzos para negociar un memorando. En un comunicado publicado en redes sociais, engade que o presidente dos Estados Unidos, movido pola desesperación, utilizou todo tipo de argucias para conseguilo. Khamenei anunciou que as próximas negociacións para buscar un acordo definitivo serán presenciais. O goberno estadounidense se esforza a negar que o acordo supuña unha derrota estratégica para Washington. A Casa Branca insiste en que non por

0: Moi boas noites, un saúdo de César Goldi, Iria Veiga, Laura Veiga e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
1: É curioso, porque o único momento en que penso no VIH é cando teño que tomar a miña medicina dúas veces ao día.
0: Isto dixo Magic Johnson. En 1991, o xogador dos Angeles Lakers anunciou nunha rolda de prensa a súa retirada do equipo por ter contraído o VIH. Johnson explicou claramente daquela que non desenvolvera sida. Como el recoñece públicamente, está vivo grazas á detección precoz e máis os antirretrovirais. Choveu moito desde aquela e afortunadamente agora sabemos tratar moito mellor esta doenza e evitar a súa transmisión. Inicialmente, só se trataba a infección por VIH cando as defensas baixaban dun determinado limiar ou existían infeccións oportunistas. Polo 2015, empezouse a tratar a todos os doentes independentemente do seu estado inmunolóxico. En paralelo a esta medida, observouse que a nivel poboacional os diagnósticos baixaban. Entón, os investigadores puxeron a lupa sobre as parellas serodiscordantes, aquelas nas que un membro vivía con VIH e o outro non. O que atoparon é que nos casos nos que a carga viral era baixa, non había transmisión da enfermidade entre os membros da parella, mesmo cando se mantiñan relacións sexuais sen preservativo. Estas e outras evidencias fixeron que a comunidade investigadora acabase chegando á conclusión de que o VIH indetectable é igual a intransmisible, unha mensaxe que ten que chegar con claridade á sociedade porque aínda non se coñece ben. Así, agora, cando unha persoa adquire o VIH, comeza a recibir o tratamento. O 95% delas, en pouco tempo, ven reducida a carga viral a menos de 50 copias por mililitro, é dicir, indetectable efectos dos test estándar. Na práctica, non hai presenza do virus no seu sangue, seme ou fluxo vaxinal, de tal xeito que non poden transmitir a enfermidade aínda en relacións sexuais e métodos de barreira. Indetectable é intransmisible. Esta é a actualidade na resposta ao VIH. Afortunadamente, moito cambiaron as cousas desde os anos 80, aínda que ás veces os avances científicos mudan máis rápido que a mentalidade da xente. Nesta edición efervescente, coñeceremos un proxecto galego de divulgación sobre o VIH fronte á desinformación e o estigma. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
2: Efervesciencia.
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Raíña Vermella é a psiquiatra de cabeceira de Efervesciencia, tamén coñecida no mundo civil, no mundo real, como Iria Veiga. Iria, moi boa noite.
1: Hola, boa noite.
0: E desta volta, que mito da saúde mental imos tratar en Efervesciencia?
1: Pois un dos que eu creo que é o máis común, que é a depresión.
0: A depresión, que é o máis común, pero quizáis tamén o que máis banalizamos, porque se temos un día tristeiro, que nos pasa algo, que perde o noso equipo de fútbol, xa dicimos que estamos deprimidos, pero eso non é depresión.
1: Non, por sorte non. Si te deprimes porque perde o teu equipo de fútbol, igual sí que tens que ver un psiquiatra, pero non é unha depresión.
0: Bueno, mellor o futbolista...
1: Xa, claro, non sei canto perden os futbolistas cando perden un partido.
0: No, que é unha depresión.
1: Claro, aí a confusión ven entre a tristeza normal, ¿no?, que é un estado de ánimo pues, fisiolóxico, natural, que todos experimentamos, e unha depresión, vale. A depresión é unha enfermidade que ten múltiples síntomas, múltiples características, e unha delas é precisamente a tristura, pero non é o único, vale. Unha depresión implica que ti deixes de poder facer a túa vida. Implica que deixes de disfrutar das cousas, que chamamos anedonía. Implica falta de enerxía, cansancio extremo, que deixes de facer as túas actividades diarias, que deixes incluso ás veces de ducharte, de alimentarte. Entón, é unha enfermidade moito máis complexa, sobre todo nos casos máis graves, que simplemente ter un día malo ou estar un día triste.
0: Pero que esa negra sombra que sempre má sombra, de Rosalía,
1: exactamente,
0: ¿no?, que está enriba, e quizás pasa isto como con moitas cousas, que as persoas que sufren unha depresión, cando intentan comunicar o que está pasando, reciben unha incomprensión do resto do mundo, non?
1: Sí, ás veces sí, porque precisamente porque confundimos coa tristeza normal, ¿no? Hai un pouco este chiste, ¿no?, de decirle a alguén deprimido, pero anímate.
0: Claro.
1: Pero moitas veces é esa a resposta que reciben, aínda que non sexa con esas palabras, ¿no? Porque consideramos que a depresión é casi casi como unha elección, ¿no? Como que podemos decidir animarnos ou decidir estar contentos, ¿no? Ninguén pode influir sobre o seu estado de ánimo de forma voluntaria, e menos aínda unha persoa cunha entidade clínica como a depresión.
0: Claro, isto está sempre a comparación de se tes un xonllo mal, que din, pero sai a correr, que
1: exacto,
0: tes un xonllo, sí, non pasa nada, está todo na túa cabeza, porque non queres. E aquí o gran mito, ou quizás a gran pregunta, se a depresión únicamente é un desequilibrio bioquímico na nosa cabeza, ou pola contra é un síntoma de debilidade, como podrían dicir algunhas persoas.
1: Sí, aí estamos como na dicotomía radical, ¿no? Como a depresión é simplemente unha cuestión de neurotransmisores, ou a depresión é un síntoma de que non é suficientemente forte, ¿no?, para esta vida que moderna que levamos, ou incluso que non existe, ¿no?, que isto tamén se di. Claro, a realidade é que é unha combinación de ambas. É dicir, pode haber alteracións bioquímicas na depresión, que non sempre hai, ¿no? Antes falábase do que chamámonos a teoría monoaminérxica, que quere dicir as aminas son os neurotransmisores do cerebro, ¿no? Uh-huh. Que hai un único neurotransmisor, que neste caso sería a serotonina, que baixa. É dicir, a depresión sería un descenso da serotonina cerebral.
0: Un déficit.
1: Exacto, un déficit. E isto soanos un pouco ao que decíamos no primeiro episodio da teoría humoral, ¿no? Uh-huh. É dicir, que hai algo que baixa e o estado de ánimo modificase. Vale, isto é unha simplificación moi, moi groseira do que pasa realmente no cerebro cando hai un trastorno psiquiátrico, ¿no?, ou cando hai concretamente unha depresión. A outro extremo sería que isto non existe, que é un invento, ¿no?, e que realmente a xente con depresión está de alguna maneira buscando excusas para non facer as cousas, ¿no?, para non facer a súa vida. A realidade é que hai eventos na nosa vida ou circunstancias que poden facer que o noso ánimo diminúa, e que incluso diminúa a niveis que son xa patolóxicos, ¿no? E tamén hai persoas que teñen desequilibrios neuroquímicos que son moito máis complexos que simplemente baixa a serotonina, que poden producir unha depresión. E hai moitas situacións entre medias, ¿no? Hai xente máis vulnerable que con cousas que ao resto da xente nos estresarían pero non nos producirían unha depresión, pode caer nunha depresión. Hai xente que ten circunstancias vitais realmente tan adversas que o raro sería que non desenvolva unha depresión.
0: E incluso pasa o contrario, de xente que parece que aparentemente a vida lle vai perfecta, que vai todo ben, e aí onde aparece a depresión, ¿no? Que salta a decir... Vai todo tamén, pero sí, pero salta tamén. Es decir, todos somos susceptibles de pasar unha depresión.
1: Dende logo, e hai moita xente que en consulta che di non sei por que me pasa isto, porque

0: todo me vai ben. Non ten que haber unha situación adversa para desenvolver unha depresión, pero sí que é certo que as situacións adversas, sobre todo se son moi mantidas no tempo, poden producir clínica depresiva. E non é casual que os maiores índices de depresión e ansiedade se dean nas capas sociais máis desfavorecidas, non? Esta idea de que as enfermidades mentais son algo de ricos, ou son algo de occidente, ou son algo de xente que non ten máis que facer, é xusto ao revés, non? Vemos que as persoas que teñen máis problemas sociais e máis problemas económicos son as que teñen tasas maiores de depresión.
1: Precariedade laboral, problemas, tamén de outra clase, problemas de saúde, de acceso á saúde, de acceso á educación. De feito, na bitácora do Miguel, nas colaboracións de Julio Rodríguez, nos contara tamén estudios que, por exemplo, esta clase de enfermedades, que en entornos onde había máis xardíns, onde había máis árbores, onde había máis posibilidades de lecer, de interaccionar cos veciños, de vivir unha vida máis humana, pois os índices destas doenzas disminúen.
0: Sí, efectivamente. O contacto coa natureza é unha das cousas que parece que fai que melloren os índices, non? Pero tamén non ter estrés crónico, ter un acceso á vivenda asequible, ter bons recursos públicos no sentido incluso máis básico, no de auga, suministro de alimentos, que por desgraza en moitos sitios do mundo e incluso en moitos sitios do occidente non existen.
1: E entón, a depresión, como calquera das doenzas psiquiátricas que vemos en esta sección, é tratable.
0: Sí, é tratable. É unha doenza, como todas as doenzas en xeral, non as mentais, que opera de xeito biopsicosocial. É dicir, que ten bases biolóxicas, factores psicolóxicos e factores sociais, como este que estábamos comentando, ¿no? Entón, a solución, o tratamento, tamén debería de ser biopsicosocial, ¿no? É dicir, hai depresións que van requerir medicación, pero a inmensa maioría posiblemente o que necesiten é terapia, ¿no? Por desgracia, no noso ámbito, moitas veces o acceso a esa terapia está claramente restringido, ¿no? Pues polas listas de agarda, polo escaso número de profesionais, e moita xente que se podería beneficiar de terapia acaba cunha terapia únicamente farmacolóxica, que pode ser eficaz, pero posiblemente non sexa a primeira opción nin a mellor.
1: E que supoño que tamén serán tamén eficaces terapias combinadas, ¿no? Desde esa terapia psicolóxica, farmacolóxica, non sei.
0: Sí, a evidencia científica o que di é que o máis eficaz é a combinación de psicoterapia e farmacoloxía.
1: E tamén, ademais, no tema da depresión, cada vez sábese máis cousas, e nos casos máis graves de depresión profunda, incluso hai como terapias, como que xa falaremos tamén con máis detenimento, terapias xa máis invasivas, xa máis alá do farmacolóxico, hai outra clase de abordaxes incluso.
0: Sí, o que lle chamamos a terapia electroconvulsiva, por exemplo, que é o que antes se chamaba electroshock, ¿no? Que pode parecer unha cousa así como moi de outra época, pero que realmente ben empregada é un dos tratamentos máis eficaces para os casos máis extremos e máis graves de depresión. Que non é para nada como que xa nas películas, vale? Uh-huh. Que se fai baixo anestesia e a persoa non se entera, nin convulsiona, nin nada polo estilo. Bueno. E tamén estamos falando, por exemplo, de novas terapias como a estimulación magnética transcraneal.
1: O que acontece tamén no ámbito da depresión é unha cousa que tamén vemos que é unha constante nesta sección, é que hai moitos sitios onde podemos atopar información sobre a depresión, pero non información rigorosa e basada en evidencia científica.
0: Sí, ás veces o que pasa tamén coa divulgación en redes é que moitas veces atopamos divulgadores que non son divulgadores científicos, ¿no? Entón, no caso da depresión, eu estou vendo moito últimamente este tipo de coach, ¿no? que eu diría que son coach de masculinidade tóxica, sobre todo, ¿no? Falando de que a depresión non existe, de que é unha cuestión de forza de vontade, ou de que tens que facer 50 burpees cada mañá e dormir 3 horas, ¿no? Xa vos digo, eu, como persoa que practica crossfit, que os burpees funcionan para moitas cosas, pero a depresión non é unha delas.
1: O mellor, en vez de mellorar, empeoran. Es decir, esta clase de abordaxes que non están basados na evidencia, o mellor poden xerar incluso máis frustración. Bueno, se non durmes, eso vai ser peor.
0: Efectivamente, é dicir, o descanso é fundamental. Un dos síntomas da depresión é precisamente o insomnio, así que dicirle a xente que durma menos parece malísima idea, e o que fan este tipo de ideas é, de alguna maneira, responsabilizar as persoas das súas doenzas, ¿no? É dicir, é dicirle a xente que ten depresión que a culpa é súa.
1: É unha mensaxe moi perigosa.
0: Sí, moito.

0: E xa sabemos que a depresión ten múltiples causas, que está, por un lado, pode haber un equilibrio bioquímico no noso cerebro, que tamén pode ser lanzada por as nosas circunstancias vitais ou non, pero que, en todo caso, como sempre, o que hai que facer, e agora, afortunadamente, xa está máis normalizado, é ir onda un profesional para buscar o tratamento axeitado.
1: Exactamente.
0: Este foi o mito desta noite con Raíña Vermella, con Iria Veiga. Moitísimas grazas por estar en Efervesciencia.
1: A vos, moitas gracias.
2: A Ciencia, na Radio Galega.
0: Abrimos novamente a xanela que temos en Efervesciencia da Axencia Galega de Innovación. Carmen Cotelo é a directora de GAIN. Moi boa noite, Carmen.
3: Moi boa noite.
0: No Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027, o programa Activa I+G+I apoia a transferencia de resultados de investigación e a colaboración coas empresas. E unha das 4 grandes convocatorias deste programa é a de unidades mixtas que se ven de resolver recentemente. Carmen, para que a nosa audiencia se poida ubicar, que son as unidades mixtas?
3: Pois as unidades mixtas de investigación son alianzas entre organismos de investigación con empresas que teñen o obxectivo de desenvolver proxectos estratégicos, bueno, para as propias empresas e para Galicia. E que teñen as unidades mixtas como instrumento e que son un xeito de transferencia directa do coñecemento que se xera nos centros de investigación, nas universidades, ao tecido productivo, porque ao estar en colaboración esos centros de investigación e de coñecemento con empresas traballan focalizados no que as empresas lles interesa, co cal a transferencia pois está moito máis asegurada, non é moito máis directa. E ademais, bueno, pois en conxunto van a contribuir a mellorar a competitividade das empresas e tamén a desenvolver as propias capacidades dos organismos de investigación que se enfocan a esas necesidades que plantean, esos retos de investigación que lles plantexan as empresas.
0: En esta convocatoria veñen de crearse 7 novas unidades mixtas.
3: Sí, veñen de crearse 7 novas de primeira creación. No total foron 10 unidades mixtas apoiadas, pero como decimos, 7 son de nova creación. E, bueno, o total de investimento é de 11 millóns, que está cofinanciado con proxectos europeos neste marco 21-27 do financiamento. Permítenos, pois, eso, darlle saída a novas investigacións, a novas agrupacións de centros tecnolóxicos e de coñecemento con estas empresas que queren investigar nestas novas liñas, non?
0: Podemos dar algúns exemplos?
3: Pois mira, un exemplo pode ser a primeira unidade na que participa precisamente o CSIC en Galicia, que é a primeira do sector tamén da acuicultura. Neste caso colaboran con a empresa Otolarbae, que é unha filial do grupo Porfán, que é máis unha multinacional dedicada á elaboración de produtos do mar, e colabora co Instituto para o Crecemento Sostible da empresa, que van a traballar, pois eso, no desemplemento dunha acuicultura regenerativa para Galicia, algo tan relevante para a nosa economía e para a tradición de Galicia, e tamén nun momento en que a sostenibilidade alimentaria pois é clave, non? É a acuicultura tamén.
0: E ademais, falábamos de que, ademais da creación destas 7 novas unidades, hai 3 que evolucionan, que cambian de fase.
3: Sí, hai 3 que xa viñan, que eran novas, no, na convocatoria anterior, como estas 7 novas que concedemos ahora, e que evolucionan, non? Que pasan apoyando así tamén a consolidación desa investigación e desa colaboración que xa existe entre o centro e a empresa, para consolidar 2 centros mixtos de investigación.
0: En esta convocatoria, como novidade, as agrupacións teñen que contar canda menos cunha PEME, cunha pequena ou mediana empresa.
3: Efectivamente, son a novedade das unidades mixtas da convocatoria deste ano, e falábamos de que, bueno, a tecido productivo galego está formado por eminentemente por pemes. En estas unidades mixtas quixemos pois incluir esa obligatoriedade de que, alo menos,

0: contase a unidade mixta cunha PM. Pode ser máis dunha PM ou pode ser unha PM cunha gran empresa, pero queremos que tamén nesta relación de colaboración e investigación para as empresas, pois estén presentes as PMs, para que así podamos facer unha transferencia directa dende os centros de coñecemento pois a esa gran número de empresas que temos que son PMs en Galicia.
1: Esta é unha convocatoria de longo trasecto que xa leva en marcha desde o ano 2014. Cal é o balance e as aprendizaxes que se acadaron ao longo de todo este tempo?
0: Pois sí, esta iniciativa leva en marcha desde o 2014, é un instrumento que ten moito éxito, que está moi ben acollido por o ecosistema. De feito, cando traballamos o novo plan de investigación e innovación para ver, bueno, que instrumentos funcionaban, que instrumentos novos había que elaborar, foi unánime que as unidades mixtas de investigación, entre outros instrumentos, debían permanecer, non? Desde o 2014, pois, apoiamos xa un total de 64 unidades mixtas, 46 foron novas e 13 foronse consolidando a partir de esas novas que se creaban, e temos apoiado 5 centros mixtos de investigación, que son como a terceira fase, non? As novas, as de consolidación e finalmente centros mixtos. Pois hasta centros mixtos xa levamos apoiados 5, é dicir, esa colaboración estabilízase no tempo, as empresas e os centros pois síntense cómodos con esa forma de traballar e van obtendo beneficios co cal siguen colaborando. Bueno, total involucrados neste período desde 2014, pois foron 52 empresas e 16 centros de coñecemento. Se facemos ademais balance de mobilización económica, pois máis de 150 millóns de euros se mobilizaron a través destas 64 unidades mixtas, non? Donde hai un importante aportación privada, que tamén é unha das cousas que a nivel de inversión en I+D+i estamos intentando potenciar, que haya, que teñamos ese compromiso de inversión privada, e aquí nas unidades mixtas esa inversión privada é un porcentaxe moi importante.
1: Pois vimos de coñecer este importante mecanismo convocatoria que permite transferir os resultados da investigación e a colaboración coas empresas. Carmen Cotelo, moitísimas grazas por contárnoslo unha vez máis en Efervesciencia.
0: Un placer, moitas gracias a vos.

0: Pingando é un proxecto de divulgación sobre o ciclo menstrual da xornalista e sexóloga Laura Veiga. Laura Veiga, moi boa noite.
1: Moi boa noite, Manuel.
0: E imos de contado a curiosidade. Neste caso, ovulación e lesións deportivas. Hai correlación causa-efecto? Que pasa aí?
1: Pois parece ser que sí. En xaneiro de 2022 publicouse unha revisión sistemática na que se analizaba pois precisamente esta pregunta. Analizáronse 138 estudos e chegaron á conclusión de que había un maior risco de lesión cando se daba o pico de estróxenos, que ocorre precisamente na ovulación. Básicamente, o por que ocorre isto é porque as variacións hormonais do ciclo menstrual alteran a laxitude dos ligamentos, a forza, a temperatura corporal e tamén o control neuromuscular. Que pasa? Primeiro, que moita da equipación deportiva, como ocorre en xeral coa equipación técnica de moitas profesións, está deseñada para homes e para as mulleres simplemente se fan máis pequenas. Sen ter en conta pois diferencias estruturais como, por exemplo, a altura da cadeira e ese tipo de cousas. Segundo, pois que tampouco hai tantos estudos que avalíen este tipo de relacións. Entón, hai unha certa evidencia, pero, como sempre me pasa neste programa, tampouco podemos asegurar nada máis que a necesidade de estudar.
0: A necesidade de seguir estudando o que ocorre coas lesións deportivas e a ovulación. Pero supoño que isto vai ser unha cousa que as deportistas de élite lles interesará moito. Supoño que haberá un momento que isto estará ben estudado, ogallá.
1: Claro, este tamén é outro tema, porque ao final para facer este tipo de investigacións necesitas ter xeitos de control. Que pasa? Que se non se permite que as mulleres sexan deportistas ou se non se financian estas carreiras, non se pode estudar máis.
0: Pois aí queda esta reflexión, este chamamento, e pasamos da curiosidade ao mito.

0: senón que tamén se permite coñecer o teu propio corpo, saber que é o que te gusta e o que non, e isto pode acabar trasladándose ás relacións sexuais, porque unha vez que sabes que é o que te gusta, tamén podes pedirlo máis fácilmente, non? E de feito sí que hai varios estudos que demostraron que as mulleres que se masturban adoitan ter menos problemas co orgasmo, principalmente con chegar ao orgasmo. Probablemente pois é algo que ten que ver coa represión sexual que viviron as mulleres durante moito tempo e ese cuestionamento que seguen a recibir, non? Entón, polo tanto, a masturbación non diminúe o desexo sexual, senón que é algo que pode complementar as relacións con outras persoas. Sí que se está observando que hai algo que diminúe o desexo sexual, que é o consumo de pornografía, que moitas veces está ligada á masturbación. Me parece interesante porque hai que saber por que ocorre isto, non? O que ocorre é que a pornografía, os estímulos que estamos recibindo están multiplicados, son moitos máis dos que recibiríamos na nosa vida cotía.
1: Sobreestimulamos.
0: Exactamente, é un pouco que ocorre coas redes sociais cando estamos facendo scrolling permanentemente, que o noso nivel de atención diminúe moitísimo, é algo que estamos vendo. Pois coa sexualidade ocorre un pouco o mesmo. Entón, os mesmos estímulos que antes nos resultaban interesantes, pois agora nos parece que non son nada. Esto sí que é un tema que hai que falar e que hai que poñer enriba da mesa.
1: Que hai que poñer enriba da mesa. E de todo isto que estás falando, agora venme unha idea na cabeza que opinión tes ti no programa La Revuelta, que preguntan a xente as relacións sexuais no último tempo, fan esa escala, valora, por exemplo, a masturbación menos que as relacións sexuais. Ti como sexóloga, como ves iso?
0: Uf, claro, eu en xeral penso que a sociedade na que vivimos está hipersexualizada. É algo que, por exemplo, eu cando vou a centros educativos me dou de conta de que as crianzas, por exemplo, lles está afectando, que acaban tendo como máis relación coa sexualidade moito antes do que pasaba antes e tamén do que eu considero que deberían, que acaban entrando antes nunha etapa que non lles corresponde. Entón, xa simplemente o feito de que, o sea, ao final La Revuelta non é un programa para crianzas, pero todo contribúe a que a sociedade estea aínda máis hipersexualizada. Entón, este tipo de preguntas eu non as faría, xa para empezar.
1: Punto primeiro.
0: Pero, sí, ao final, sabemos que hai unha xerarquía entre as relacións sexuais e que tipo de relacións sexuais, porque tamén hai unha xerarquía dentro desto, e a masturbación normalmente se queda de última. Isto é un problema por eso, porque ao final acaba véndose como recluída a conversas en voz baixa, tabús, mitos e demais, e non nos permite disfrutar da nosa sexualidade, que ao final é para o que está, para descubrirnos, para xogar, para descubrir o mundo en xeral e descubrir como nos relacionamos coas persoas. Entón, que haxa unha xerarquía nos acaba perxudicando a nosa propia vivencia.
1: Pois aí queda este comentario crítico de Laura Veiga, que suscribimos. Unha curiosidade, un mito e unha pregunta que chegan polas redes sociais a Laura Veiga. É perigoso tomar anticonceptivos de continuo durante anos?
0: Eu creo que todas temos na cabeza o tamaño destes prospectos dos anticonceptivos hormonais, que son xigantes. Había moitas fotos por redes sociais, por exemplo, de mulleres facéndose vestidos con eses prospectos.
1: Auténticas sábanas a sabas?
0: Completamente. Entón, isto unido o que a esta sensación que moitas veces as patologías das mulleres non reciben a atención suficiente e que intentan solucionarse un pouco pola vía rápida, tamén teño que dicir que por como se está degenerando a sanidade pública, pois fai que sexa común facerse esta pregunta, non? Pero, en xeral, é certo que, falando de poboacións en riscos, os anticonceptivos hormonais son moi seguros. Unha das dúbidas habituais é se afectan a fertilidade. E, por norma xeral non. É certo que hai unha crenza de que se tomas anticonceptivos hormonais, como

0: estás ovulando, estás en cierta medida preservando esos óvulos. ¿Qué pasa? Que al final os óvulos son células que envejecen igual que o fallo de un cuerpo. Entonces, por moito que ti non esteas ovulando, o tempo sí que está pasando.
1: Non podemos hackear a biología.
0: Exactamente. Por outra banda, sí que está comprobando que algúns anticonceptivos hormonais reducen ata un 50% o risco de ter cancro de ovario e tamén parecen reducir o risco de ter cancro de endometrio. É dicir, que non estamos falando só de que sexan seguros, senón de que incluso poderían ter beneficios. Tamén é certo que hai algúns que se asocian cun lixeiro aumento de risco de cancro de mama. E precisamente por isto é importante individualizar o tipo de anticonceptivos que se usa segundo os antecedentes e os propios riscos das persoas. Por exemplo, no caso das pílulas combinadas, que se chaman así porque combinan estróxenos e proxestágenos, non están indicadas para persoas que padecen migrañas con aura, pero sí que poderían tomar anticonceptivos que só teñen proxestágenos. Esto ao final é o importante, que a medicina sexa individualizada.
1: É importante, dicímolo tamén sempre, ante as dúbidas, os medos, os temores, consultar o personal sanitario especializado.
0: Efectivamente, eu non son sanitaria, non pretendo cumplir ese papel para nada, pero ao final, pois, como divulgadora, sí que me parece importante desmontar un pouco estes mitos e animar a xente que non se deixe levar por estes discursos que se ven en redes sociais, que é certo, pois, que un medicamento pode ter moitos efectos secundarios, pero iso tampouco quere dicir que non sexa seguro.
1: E que ademais os medicamentos curan precisamente porque teñen tamén efectos secundarios, porque, por exemplo, cando temos a homeopatía non ten efectos secundarios porque tampouco ten efectos curativos.
0: Efectivamente.
1: Precisamente a farmacoloxía estuda, inda que teñamos eses prospectos tan longos, non debemos tratar de xeito paternalista os doentes, e temos que explicar todas as os coñecementos científicos que existen, que claro, en moitos casos as interaccións dos fármacos son complexas e por eso saen esos documentos enormes, pero temos que ter sempre pois ese asesoramento dos profesionais sanitarios e estar agradecidos precisamente a este sistema que cada vez, claro, funciona mellor e que nos protexe, claro.
0: Sí, ao final, se hai un prospecto, porque eso
1: está estudado
0: que polo menos dá máis garantía.
1: Está aprobado por unhas autoridades sanitarias que pasa uns longos procesos de ata chegar ata o público e que ademais existe unha farmacovixilancia activa, que quere dicir que un medicamento, inda que xa se estea comercializando, se siguen estudando as interaccións, se reportan todos os posibles casos para que, no caso de que houvese que facer unha retirada ou calquera cousa, se poida facer e que se podan estudiar longitudinalmente tamén ao longo de moito tempo. Eso tamén unha garantía tamén para a cidadanía. Laura Veiga, moitísimas grazas por estar esta noite connosco en Efervesciencia.
0: Moitas grazas a ti por convidarme.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
4: Ai que non quede lugar.
1: Antes de marchar, queremos anunciar que este sábado teremos unha nova edición da Noite Efervescente, unha actividade de observación inclusiva do ceo nocturno que organizamos desde este programa de radio en colaboración con AMIPA, Asociación de Persoas con Discapacidade Intelectual da Comarca do Sar. Este ano celebraremos a noite efervescente no Observatorio Astronómico de Cotobade, grazas aos compañeiros da Asociación Astronómica Sirio. Se nos queres acompañar, tes toda a información na nosa web efervesciencia.org. Isto é todo. Escoitámonos o vindeiro xoves. Adeus.

¿Qué tal? Boa noite. Benvido, benvida a Penaltis. Estamos a xoves, 18 de xuño de 2026. Desde hai uns anos, polo menos aquí onde estamos nós en Santiago, parece que o verán comeza co son do camiño. Hoxe empeza o son do camiño, pero xusto este ano, para nós, o verán empezou co Mundial. Ademais de con toda a calor que vai estes días. Así que, señoras e señores, último a Penaltis da semana.

0: Esta tarde comezou a segunda xornada do Campeonato do Mundo co República Checa 1, Sudáfrica 1. Primeiro punto tanto para checos como sudafricanos. E agora temos en xogo nos Ángeles, no Sofi Stadium, o Suiza Bosnia-Herzegovina, Antonio Mosquera.
1: Agora mesmo tempo de lecer, intenta o combinado suizo que despois do empate contra prognóstico contra Qatar na primeira xornada precisa da vitoria para pasar. Pero diante, ten o combinado bosníaco que non lle está poñendo nada fácil. Tempo de lecer nos Ángeles, Suiza 0, Bosnia-Herzegovina 0.
0: Estate atento porque despois vouche pedir os 11. Estaremos
1: por
0: pendentes.
1: Por certo, pita que un árbitro que me gusta. João Piñeiro, João portugués. Piñeiro. Este non é como Turpén, este é dos vos.
0: Este é dos vos. Moi ben, citas importantes da fin de semana, ademais do son do camiño, os partidos do Mundial. Evidentemente, quizáis o Países Baixos, Suecia, sexa o mellor da fin de sábado ás 7 da tarde, pero atención porque nos destacamos, como non podía ser de outra maneira, o Celta Fortuna Ponferradina, que tamén será o sábado ás 6:30 e poderedes velo a través da Televisión de Galicia. Máis de 18.000 solicitudes para acudir a Baleidos. Outra cousa, lembrade que tedes ata o domingo ás 6 da tarde para votar polo cambio de denominación do Deportivo. Tamén son días importantes na capital. O Compostela está a 90 minutos de regresar á Segunda Federación. O club instalará unha pantalla xigante na Praza da Quintana para que toda a xente que acude, que non acuda a Badalona poida ver o partido. Partido que, tamén, por certo, poderedes ver, será retransmitido pola G2. Así que non tedes excusa. Escoitaremos a Antón Guisante na previa desa finalísima. Pechamos a semana con entrevistas, vamos, espectaculares. Onte falamos cun dos rapaces que está vivindo na casa de Michel Salgado, en Dubai. Pois hoxe toca yo ao seu fillo. Miguel Salgado pasa por a penaltis para contarnos que tal lle vai a vida por Portugal. Na segunda hora recibimos a Jorge Cuesta, o flamante adestrador do Ourense Club de Fútbol. Cales son os seus obxectivos tras descender o equipo á Segunda Federación? Preguntaremoslle. E pechamos a semana con dous cracks. O dobre Sila. Partidazo polo ascenso a preferente. Marín versus Córgomo de Vilamartín. Evidentemente tamén lle preguntaremos por esas chuvias torrenciais que deron moitísimos problemas en Vilamartín de Valdeorras. 0-0 na ida e un Sila por equipo. Falamos, enfrontamos os dous a un par de días do partido. Espectacular. Son as 10:04 minutos da noite. Como a sempre dicimos, estamos en A Penaltis na Radio Galega. E, señoras e señores, comezamos, prendemos os motores do fútbol galego e arrancamos.
2: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
3: Conforme es debido.

0: Aquí estamos ás 10:05 da noite en Radio Galega, galegaaudio.gal, tamén nas aplicacións móviles onde que irades podedes nos ver, escoitar, insultar, no, insultarnos non, home, pero comentar con nós todo o que queirades. E antes de nada, Toni, vou presentar aos nos colaboradores e vouche pedir os 11 iniciais ou os 11 que
1: hai. Non hai trocos.
0: Non hai trocos, pois os 11 iniciais neste segundo tempo do Suiza 0 Bosnia 0. Con nós vai estar o grandísimo Abraham Martínez. Que tal? Boa noite.
2: Boa noite, amigos. Como estamos?
0: Como estás ti?
2: Ben, pois aquí vendo este Suiza-Bosnia.
0: Este
2: que a verdade que os suizos merecen un pouquiño máis, eh?
0: Pa cafeteiros, sí, 0-0, os partidos de hoxe pa cafeteiros, eh? Despois comentaremoslos, pero sí, vamos, para amantes do Mundial. Hai un home de Sarria, lucense tamén, o lugués, que creo que é medio bosnio. Eros López, que tal? Boa noite.
3: Que tal, como estamos? Esto, o que fixo Sana Musa por Lugo é incalculable. A mides en cosas como esta, como que máis de 100 persoas tiñamos unha camiseta de Bosnia-Herzegovina na casa. E xusto, ademais, que decía, Soberán empeza co son do camiño, empeza coar de Lucus, que tamén empezou hoxe. Así
0: tamén,
3: que...
0: tamén, comezou hoxe, é verdade, olvidei-me de iso, ves? Tiñe ese detalle tamén anotado, olvidei-me de dicilo. Comezou o Arde Lucus ás 9 da noite con esa representación coa entrada das tropas de Caio o Vello, non sei como é Caio César, non sei que o Vello, bueno, non sei, non me acordo agora
3: Augusto.
0: Mesmo. Non sei, non me acordo agora mesmo quen era exactamente o que entrou, pero entrou ali pola representase ali pola ponte. E a verdade é que é espectacular. Se non estades no son, se non tedes plan, pasade por Lugo, porque o Arde Lucus é das festas que merecen a pena. Ver como se indumenta a xente, como se, bueno, se viste de romana e de castrexa, é realmente espectacular. E agora sí, Antonio Mosquera, vouche pedir que me casques os 11 iniciais.
1: Comezou o segundo tempo, xa minuto 47, a selección suiza que forma con Kobel, baixo paos, liña de 4 na cobertura formada por Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez, o de ascendencia decrecente. No medio campo, o capitán Granit Xhaka, Aibixer e Freuler, pola dereita no ataque Rieder, pola esquerda Ndoye, en a punta do ataque outro veterano, outro mítico como en bolo.
0: Ahora,
1: no
0: ahora.
1: Combinado bosníaco Vasili en portería, liña de 4 na cobertura formada por Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac. 4 no medio campo, Sunic e Tahirovic no medio campo, a dereita Memic, a esquerda Laibegovic, Demirovic como media punta e referencia no ataque Edin Dzeko.
0: Oh, é capitán, entendo, non
1: Dzeko. Capitán, home, sí, estaba
0: capitán Dzeko, sí, sí, sí,
1: con 64 sí. Anos ten que ser capitán.
0: Exactamente, pois moi pendentes do que pase neste partido, moi pendentes da actualidade de todo o que aconteza no SoFi Stadium de Los Angeles. Los Angeles, como digo,
1: non Brion, non? Los Angeles, pero non Brion, non Brion, non Brion,
0: non
1: Estados Unidos, outros Angeles.
0: Non, é Los Angeles de Estados Unidos. Bueno, resultados de onte no Mundial, ese Portugal 1, Congo 1, República Democrática do Congo 1, Inglaterra 4, Croacia 2, en a madrugada Colombia 3, Uzbekistán 1. Oio que?
1: Ollo Colombia, ¿eh?
0: Ollo Colombia, con Luis Díaz espectacular.
1: Que lle vai poñer difícil a Portugal, ¿eh?
0: E gana un Panamá 0 con ese gol no último minuto que volveu absolutamente tolo a Carlos Queiroz, porque sí, Carlos Queiroz sigue indo aos mundiais. Xa hai cousas que non cambian. Pasan os anos, pasan os xogadores, pasan as seleccións que acuden por primeira vez ao Mundial e sempre está nunha delas Carlos Queiroz. Sempre é así. Ou non?
1: Sin embargo, nunca no Brasil.
0: Polo que sea, pero bueno, atrapando e engañando un pouquiño, como debe ser. E temos unha noticia moi chula que nos fai moita ilusión dar, Toni, que vimos, que vin esta mañá.
1: Angeliño, xa está na Coruña.
0: E ti creo que non aviches. Creo que non aviches, paseina polo grupo.
1: Sí, vine polo grupo. Vine por Instagram, eu sigo.
0: E sei que che,
1: eu sigo no Instagram.
0: Sei que che fai moita ilusión saber que José Barcala amplía o seu vínculo co Bayern de Múnich ata o próximo 2028.
1: Bravo, Barcala. José Barcala. Bravo, Barcala, claro que
0: somos
1: sí.
0: Somos moi fans de Barcala.
1: Nada,
0: neste
1: vou cambiar programa. O marco, vou quitar xa a Sampaio outra vez, que durou 4 días,
0: sí.
1: E vou meter outra vez a Barcala, eh?
0: Moi ben. Xa lle chega o momento. Estás por aí a Barcala,
1: sí, está por debaixo.
0: Perfecto. Bueno, con respecto ao inicio do Mundial, claro, con vos non estiven dende a semana pasada, entón, non sei como estades vendo o Mundial. Para min, a min dame a impresión de que cada vez vai a mellor. Non sei que idetes vos. Martínez.
2: Sí, home, é o normal, ¿no? Por lo menos en canto a emoción. Pois a min, o que me está chamando a atención, que esperaba moitas máis malleiras, ¿no?
1: Está moi igualado, estou de acordo, ¿eh?
2: Sí, sí. Casi todos os partidos son igualados e eu creo que as seleccións europeas están deixando bastante que desexar, casi todas, ¿eh?
0: Bueno,
2: temos o exemplo
0: sí.
2: da República Checa, que leva unha derrota con Corea e un empate con Sudáfrica. E hoxe, por exemplo, está xogando Suiza, que para min ten moi bo equipo, está xogando ben, home, que na primeira xornada empatara con Qatar.
0: Sí.
2: Pois sí que as europeas están un pouco frouxiñas, al menos as escandinavas, ¿no? Que están ben, hai Suecia e Noruega, o resto, frouxillas.
0: Sí, é bastante curioso, porque quizáis aquí todos pensábamos que o ampliar tanto o abano de seleccións que ia haber moitas malleiras, era o que se decía, non? Que ia haber moitísimas malleiras, pero de momento non pasa, Eros.
3: Sí, eu creo que tamén creo que se pode deber a varios factores. Un, para min, é a subida xeral do nivel das confederacións. Creo que, bueno, está se vendo que seleccións como a Cabo Verde pues, poden competir contra xigantes como España ou, por exemplo, Curaçao, que lle pode marcar a Alemania e incluso asustala un pouquiño. Despois sí que lle meteron sete, pero bueno, son cosas que pasan. Pero tamén ese é un factor. Logo está outro que pode ser ou non, eu creo que non por moitos estadios que están climatizados, pero sí que se di que
0: sí.
3: Os mundiais en América benefician o resto de seleccións e non as europeas, pero o que está claro é que además hai cousas de xogo. Por exemplo, Portugal a min decepcionou moito.
0: Moitísimo.
3: Pero pola contra, eu quedei moi sorprendido con Inglaterra e a selección da que ca que mellor sabor de boca teño. Teño que decir que na Eurocopa pasou o mesmo na primeira xornada con España e acabou como acabou. Así que non sei se virá unha segunda estrela para Inglaterra.
1: Vou vos dar un dato que me apunta ChatGPT. De todos os mundiales que se celebraron en América, só conseguiu gañar unha vez unha selección europea,
0: wow.
1: Que foi no Brasil 2014, que foi Alemanha. Todas as demais edicións sí. que houve en América gañaron equipos americanos.
0: Wow. O sea,
1: apunta
0: Argentina,
1: aquí, sí, Uruguai,
0: Brasil,
1: 1930, Brasil 1950, 2014, que tamén foi no Brasil,
0: 94.
1: Chile 62, México 70 e 86, Argentina 78, Estados Unidos 94.
0: Sí.
1: Só Alemanha...
0: No, Estados Unidos 94 ganou Brasil.
1: Pero o Mundial
0: sí.
1: celebrouse
0: ah,
1: en
0: sí,
1: Estados,
0: sí, Estados Unidos
1: 94.
0: Sí, sí, sí.
1: Estaba enumerando os
0: mundiais. Perdón.
1: Só Alemanha, no 2014, gañou como selección europea un Mundial en América. Eu non sei se será a calor, eu non sei se será que os americanos saen máis motivados ao xogar
0: Home,
1: ali.
0: Vistes como cantaba o himno Messi outro día.
1: Claro,
0: nunca
1: pero...
0: Nunca vi cantar ese, o himno así.
1: Pero é curioso
3: o dato, Sí, o dato de Antonio, o que pasa é que... xa é máis global, dicindo que a esas eleccións, se pos o resto de continentes, só España no 2010, só se engade esa campioa do mundo europea, pero se vas a Europa, creo que só Brasil no 58, se non lembro mal.
0: O sea, que foi a única... A única...
1: Quer dicir que en Europa gañan os europeos e en América gañan os americanos?
3: Creo que algo así o dato, Non...
0: Uh-huh.
3: non... Que non me quero pillar moitos dedos, pero me parece que é así.
0: Pode ser, sí. Bastante interesante saber iso, probablemente tamén polas afeccións, polos xiereiros, non? As afeccións que se mobilizan, que van ir moitos máis americanos, evidentemente a Estados Unidos, México e ao Canadá, que, vamos, que outro sitio. Así que veremos que é o que ocorre. En calquera caso, polo momento...
3: ¡Oh, Dios!
0: Ollo, atención,
1: ollo, centro de Xhaka, chilena espectacular de Ndoye, que buscaba na área pequena o gol do Mundial, pero Basili dixo, por aquí non pasas, meteu a luba para dondo porteiro bosníaco, pero a chilena ben merece abrir máis que un xornal.
0: Bueno, chilenón, chilenón é paradón, moi ben, chilenón é paradón, estivo guai, sigue, continua intentando atacar a portería de Bosnia-Herzegovina. Polo momento, a selección suiza, a ver que o que ocorre. E vamos facer unha cousa, porque non o dixen a todo agora, e imos ir, evidentemente, coa pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
0: Aí vai a pregunta do día para os que nos estades escoitando, bueno, estades facendo cousas na casa e nos tedes de fondo no YouTube, na aplicación da Galega Audio.gal. É igual. Aí vai a pregunta para todos e todas vós. Que vos parece a posibilidade de que o Deportivo incorpore a Angeliño? Esa é a primeira delas, para que debatan sobre a nova que adiantábamos onte aquí en A Penalti na Radio Galega. E a segunda é a mellor pregunta de todas. Subirán Celta, Fortuna e Sociedade Deportiva Compostela?
1: Eu digo sí.
0: Porra de resultados. Si queredes goleadores tamén, que sensacións tedes para ese Celta, Fortuna, Ponferradina e ese Badalona, Sociedade Deportiva Compostela? Como sempre, as vosas mensaxes ao 604-07-5922.

0: Despois falaremos un pouco do Depor e do Celta, porque xa sabedes que estes días estamos lle dando prioridade ao Mundial, porque hai algunha que outra noticia que contar do Celta e do Depor. Xa sabemos que o Celta vai ter uns primeiros partidos, xa temos os primeiros partidos de pretemporada pechados, e veremos que é o que ocorre nos primeiros partidos. Vai xogar na Lomba contra o Sporting de Xixón,
1: Sí. Como? Na pretemporada?
0: Na Lomba, sí, ostras, sí, vale, na Lomba. Vale.
1: Que guai.
0: Está guai. Sí, sí. Verdad que é que mola, está gracioso. Ademais, hoxe temos aquí de técnico Jorge, que é asturiano, do Sporting de Xixón. Xa me pediu a ver si lle conseguimos transporte para ir a Lomba a ver o partido. Ademais, o Día da Patria, o 25 de xullo.
1: Sí.
0: ¿Sí? Uh-huh. O Día de Galicia. Pues aí vai estar. Aí vai estar o Celta xogando contra o Sporting de Xixón. Galegos e asturianos unidos no Día de Galicia. Espectacular. Toni Mosquera, quero que me contes un pouco de partido. Veña, dai un pouquinho.
2: Acaba de meterse nun xardín el Bedi, que mandou ese coiro directamente ao lateral. Está a selección bosníaca intentando presionar. Saben que tamén unha vitoria influe na clasificación despois dunha boa imaxe que deixou Bosnia-Herzegovina no partido contra anfitrioa Canadá. O partido agora está igualado. Ben é certo que dicía Abraham que Suiza ten algo máis. Directamente o saque de banda, intentando meter no corazón da área, recupera en bolo, cae o xogador de Bosnia. Piñeiro di que non pasou nada. En dolle velocidade, parece Usain Bolt, queixase dunha falta. Piñeiro di sí, cartón amarelo. O primeiro do partido, fixo a falta de Edic, porque por aí pasou un avión. En dolle que fixo un chilenón hai 5 minutos, Edic dixo: ou paso o balón, ou paso o xogador. Como pasar o balón? Non pasou o xogador e levou un cartón. E non hai nada máis que dicir. Necesaria, por outra cousa, amar Edic, cartón amarelo, ollo a velocidade de Endolle.
0: Minuto 60 de partido, continúa o empate, Suiza 0, Bosnia-Herzegovina 0. Se vos parece, vamos falar un pouco da selección española, porque este domingo teñen o segundo partido e quizás hai un pouco de nervios e de tensión, polo menos fora, non sei dentro da concentración, pero polo menos fora hai un pouco de nervios e tensión, visto o visto. Non, visto como foi o primeiro partido, que, por exemplo, por comparar un pouco, eu creo que foi mellor partido o da selección española que o da selección portuguesa. Porque o que...
1: Foi mellor partido que o de Chequia Suráfrica desta tarde.
0: Refírome que
1: dixeron, Abraham seguro que o viu. Sí. Que dixeron que foi un ladrillo, como no un ladrillo
0: ver,
1: en un pé.
0: Non o puiden ver, pero vereino, Estou nos vendo, por
1: repetidos,
0: lo menos...
1: Repetidos, dáxe para atrás. Home, pero este dixeron que foi o peor partido do que vai de Mundial,
0: Pois mira que comeu os partidos malos xa,
1: Pois dixeron que este está entre... Ollo, segundo cartón amarelo para Dzeko, despois dunha entrada, creo que levou por diante a Kanji. Ollo, a pisada, aí vai ter os tacos de Dzeko para dúas ou tres xornadas, O bo de Manuel Akanji, discúlpase, Dzeko, cartón amarelo pro dianteiro bosníaco.
0: Vamos a escoitar a Marco Curella, que pasou hoxe pola conferencia de prensa. Evidentemente preguntáronlle pola situación da selección despois desa derrota e tamén pola súa fichaxe polo Real Madrid. Escoitamos a Marco Curella.
3: Bueno, esperamos un partido sobre todo parecido al primer partido contra Cabo Verde, un equipo muy bien defensivamente que intentara aprovechar sus opciones a la contra. Y bueno, está claro que todo el mundo quiere empezar ganando, pero quizás si hubiésemos ganado haciendo el mismo fútbol, hubiésemos ganado el partido ya sea 1-2-0, quizás se hubiese olvidado todo, hubiese parecido que hemos jugado muy bien, que no era la realidad, y quizás con este susto nos hemos puesto en alerta, nos hemos dado cuenta de que no es nada fácil estar aquí, que tenemos que estar al 100% concentrados, en todos los partidos dar nuestra mejor versión, porque cualquier selección te puede ganar, y creo que en este caso nos ha venido bien encontrarnos con esto, con esta vuelta a la realidad, de que lo que hicimos en la Euro de ganar todos los partidos no iba a ser lo mismo, que eso pues fue un gran mes nuestro, pero no era quizás la realidad. Y nada, con muchas ganas de enfrentar ese partido, de sacar nuestra mejor versión y conseguir esos primeros tres puntos.
1: Ben falado,
0: é que a realidade é que isto é un Mundial, non é unha Eurocopa. O sea, é que ao final é o Mundial máis longo da historia, é un Mundial no que hai máis seleccións que nunca. Polo tanto, o nivel de exixencia, incluso físico, pola calor, polo que falábamos e demais, vai ser máis alto. Credes, pensades que foi unha pedra, un toque de atención, ou que realmente hai que preocuparse do nivel da, do equipo de Luis de la Fuente pois neste Mundial. Abraham.
4: Bueno, se veu para confirmar que moitos xogadores de España non están no seu mellor momento de forma, ¿no? Algo que xa se sabía, porque hai moitos que veñen de sair de lesións e necesitan rodarse. A boa nova para España é que realmente este Mundial empeza nas eliminatorias.
0: Claro.
4: Pode quedar eliminada España? Sí, pode quedar eliminada. É probable? Vexo casi imposible que non pase, porque van pasar como mellor terceira, pode pasar. Con que empate os dous partidos, pasa como mellor terceira. Eu creo que Arabia Saudí, en principio, vai gañar. Entón, vai ter tempo de poñerse en forma, pero sí, depois o equipo ten carencias, por iso eu creo que non é unha das principais favoritas a gañar o Mundial.
1: A cantidade de lesións, é verdade, porque son demasiados.
0: No, a cantidade de xogadores que troixo tras lesión.
1: Porque, hoxe se comentaba que Yamal non está para xogar todo o partido. Sí. Que sí, que van a buscar, que vai ser titular, pero que non pode xogar todo o partido.
0: O plan xa
1: Nico
0: que...
1: tampouco está. Merino tampouco está. Víctor Muñoz, que hoxe fichou polo Liverpool,
0: por certo,
1: tampouco está.
0: 40 millóns.
1: Pero entón, claro, pero se o único extremo que te é saudable é Jeremy Pino,
0: Alex Baena
1: non é extremo.
0: Non é extremo.
1: E Ferran Torres non é extremo, ainda que xo pode facer ben xogando aí, pero
0: sí,
1: non é extremo.
0: Pero
1: o único extremo que tes, digamos, o 100% é Jeremy Pino. E non o pos. Claro, é que a mí me preocupa a cantidade de xogadores que están a medio gas.
0: Algo do que falamos xa durante a semana aquí, eu creo que estamos, eu polo menos estou un pouco indignado con que Borja non xogara ningún minuto, sendo un partido claramente para poñer un dianteiro referencia, poñer extremos, abrir o campo, se fai falta colgar balóns. E unha vez que entrou incluso Lamín, que colga os balóns, que é un tío que ten unha luva no pé, non o entendo. Aquí Antonio apuntaba a que Lois da Fonte, como dicimos nós, Luis de la Fuente, vai a morte coa súa garda pretoriana. Vos credes que vai pasar ou non, Eros?
5: Eu non sei se vai morrer ca garda pretoriana ou non. Eu que vin outro día é que Luis de la Fuente para min fallou en responder a un plantexamento que non lle estaba dando resultado. A veces creo que axitar a árbore, a mazaira, no minuto 70... pois é tarde, nun partido onde necesitas, pois, o que dicías, abrir o campo, colgar balóns, vale, o mellor non tes a Lamín, pero é que tes a Jeremy Pino no banquillo. Vale, o mellor non tes extremos puros, pero tes dous carrileros ofensivos no banquillo, tes a Pedro Porro e tes a Grimaldo, sobre todo. Quitar a Cucurella é moi difícil, eu entendo, pero o mellor podes pasar unha liña de tres con Cucurella de central zurdo. Non che están exigindo.
0: Ah, que a verdad, sí.
5: Eu creo que lle faltou mover as pezas para buscar cousas diferentes. E unha desas cousas é Borja Iglesias. E tamén é unha das cousas que eu, para min, é o fallo da lista. Creo que a lista non ten fallos, excepto un. Que para min o xogador 26 tiña que ser Carlos Espí, e non Baena, porque Baena e Olmo para min son dous perfiles moi parecidos, que xa tes a un, e si metes a Carlos Espí, Borja Iglesias non é ese rematador puro, é un xogador que xoga de costas, que descarga, que ten moito talento, moita capacidade asociativa, pero Carlos Espí é máis rematador.
1: Pero tire varias catro dianteiros, contando con Ferran Torres, Oyarzábal, Borja e Espí.
0: Que tipo de dianteiro é Ferran Torres? É que está como todo.
1: Bueno, pero
5: é que Ferran Torres, para mí, eu levo sabendo que están Nico e Víctor Muñoz mal, é unha miña concepción de convocatoria vai de extremo, non vai de nove. Elevaría pues, un nove máis rematador, un tío dun 90, un tío que xa cousas diferentes.
0: Sí, sí.
5: Ao final, do 1 ao 16 da lista, cumples unha idea de xogo, ou ata o 17, pero do 17 ao 26 son xogadores de perfil, xogadores de un día pode que necesite isto, pues, o que foi Fernando Llorente no Mundial 2010, é o mellor exemplo. Só xogou 20 minutos, sin eses 20 minutos non ganas un Mundial.
1: Iso é certo, partido contra Portugal, fundamental, sí.
0: Martínez, estás de acordo?
4: Bueno, eu creo que tendo a Borja Iglesias, chegaba cos noves, que non había que... Sobre todo Carlos Espí está moi ben, pero que nunca foi a selección. Entón, o metes ali a saber como...
1: Claro.
4: Como responde o chaval, tampouco é cuestión de facer experimentos nun mundial. A mí sorprendeume que non metera a Borja, porque xa dou por feito que non o vai a meter. No que resta no, el campeonato.
1: Me refiero, non conto con que xogue
4: si nada. Si non o mete outro día, non o mete nunca, xa. En que momento? Pa xogar a contra non o vai a meter, porque Borja é lento. O sea, pois si non o metes contra un equipo que está ali co autobús dentro da área, pois nada. Pois me parece que está de turismo ali Borja Iglesias para facer grupo. E sí, obviamente que vai morrer co seu, sí, porque que pasa sin todas as seleccións. Estamos vendo, Non se atreve ninguén a cambiar a Cristiano.
1: Certo.
4: Incluso eu creo que Neymar, que está lesionado agora de novo, incluso ia ter minutos,
1: sí,
4: sabes? Porque os seleccionadores fan un papel políticamente correcto, ¿no? Máis que técnicos, son ministros aí da expedición e non quere molestar as vacas sagradas. Sempre foi así na selección, menos Luis Aragonés, que foi o que sí que chegou e se cargou ali a Raúl de golpe e porrazo e a Cañizares e tal. E a Miche Salgado, por certo, que mostero o fillo. Pois é moi difícil que un seleccionador faga revolucións.
0: Toni.
1: Eu quero o partido de para Borja, non? Porque o que lle facía falta a selección nese momento, unha selección estaba tan embotellada atrás, era alguén capaz de crear un mínimo espazo nese recuncho tan pequeno que era a área de Cabo Verde, non? E era para Borja, ao mellor dun rebote.
4: Sí, dun
1: rebote, claro. Dunha cabezada. Claro, decir, ao final, claro, que Oyarzábal non é ese tipo de dianteiro, non? Un dianteiro que che pode buscar máis os espazos, que se pode asociar máis, Ferran Torres xogou en banda, eu vía moi claro. E, sobre todo, o que me sorprendeu foi que non gastou os trocos, non? Por iso estou con Abraham, que era o contexto perfecto pola xente que estaba tocada e polo que demandaba o partido, que Borja poidese ter uns minutos para intentar un rematador, un rebote, unha cabezada, meter a orella, meter a biqueira da bota e intentar marcar un gol. Non esgotou os cambios, Borja non tivo oportunidades. Creo que vai ser difícil, que pode ser que se dé un contexto tan propicio para Borja, pero bueno, é que queda claro que non hai esa confianza, non? Igual que Jeremy Pino, non? Jeremy Pino, polo estado físico que tiñan varios xogadores, entre outros Nico Williams, parecía propicio para que entrase no segundo tempo.
0: Sí,
1: e tampouco confiou en Jeremy Pino.
4: Vamos, que meteu antes a un coxo que a Jeremy
0: que
4: Pino.
0: Jeremy,
1: sí,
0: Pino,
1: y xa sabedes, non? Pois,
4: Nico,
1: sí.
4: Williams, a sensación que está coxo, o sea, de que non está...
1: Sí, de que leva moito tempo inactivo. Sí, porque Yamal, bueno, é verdade que Yamal sin estar o 100%, pois se pode facer algo de talento, algo de
0: magia.
1: Pero de todas maneiras, é o que falábamos outro día, esperou ata o minuto 70, de feito, se comentámoslo aquí, que en varias ocasións o seleccionador Luis de la Fuente foi falar co doutor, sí. Interpretamos que para preguntarlle sí.
0: canto tempo
1: pode xogar Lamine Yamal porque o necesito, e debeulle dicir o doutor, non máis de 20 minutos, non máis de 20 minutos porque o risco de recaída é moi alto. Entón, vale, pues, non máis de 20 minutos, meto no 70, pero claro, é que España xa necesitaba trocos no segundo tempo. Non había que esperar ata o 70, pero esperou a poder meter a llamada ata o 70, que entendo que foi a recomendación do doutor. Sabemos un pouco mal, non? Que seguramente puido haber outros factores, pero creo que Jeremy Pino e Borja Iglesias, polo contexto de partido, merecían entrar.
0: Escoitamos un pouquiño máis de Cucurella, despois xa temos por aí o noso primeiro convidado. Escoitamos a Cucurella falando da súa flamante fichaxe polo Real Madrid e de que falou con Mourinho.
3: Es verdad que no me quería entretener mucho, sabe que tengo que estar pues centrado aquí y jugar mi mejor versión. Y bueno, al final un poco lo que me gustó también es que en el partido que jugamos entre ellos se acordaba de acciones que tuvimos cuando en Champions jugué contra el Benfica, y que sobre todo le gustó mucho el cómo lo que aportaba el equipo, cómo me veía dentro de ese vestuario, que aparte de un gran futbolista, como lo que transmitía a mis compañeros, y eso al final el partido fue hace mucho tiempo, y que se acordase de detalles de esos, creo que fue una buena manera de que pues le guste o le impactó cómo era como jugador y dentro del campo, y creo que eso también me dio confianza para saber qué es el paso que tenía que tomar.
0: Ostras, falando alguén ben de Mourinho, mira ti como é o... Tens que estar contentísimo.
4: Naceu.
0: Tens que estar contentísimo.
4: Naceu para xogar con Mourinho.
1: Pero sí, pero todo o mundo está falando de maravilla.
5: Outro que fala ben de Mou.
1: Hoxe renovaron a Rüdiger, non? Se anunciou a renovación de Rüdiger.
0: Hoxe anunciaron a Konaté.
1: Hoxe Konaté, onte foi Rüdiger. E tamén as palabras de Rüdiger, como que era o soño da súa carreira ter a oportunidade de xogar para Xosé Mourinho, non? Home, eu entendo que o que teñen que dicir, non?
4: Tamén.
1: Pero bueno,
4: tamén é un perfil que
1: sí,
4: se adapta.
1: Pero, sorprendido porque, bueno, sabes, porque as declaracións son como... De máximo, ¿sabes? De admiración.
0: Respeto, sí,
1: de máxima admiración. Ostras, ¿no? Es algo que me sorprende porque entiendo que es eso que tienen que decir, pues, o adestrador, pero es de máxima admiración. Vale.
0: Es que sea, sí. Bueno, veremos cuando llegue Cucurella o Real Madrid, que parece que va a ser titularísimo. Llegó el momento de hablar con nuestro primero convidado. Imos falar con un rap. Yo creo que, tenemos que preguntar, que creo que tenga doble nacionalidad. Pero una doble nacionalidad curiosa, ¿eh?
1: Home, hispano... ¿estás seguro que pero por qué se acepta a doble nacionalidad?
0: No sé, vamos a preguntar.
1: Hispano-emiratí.
0: Ahora. Hispano-emiratí.
1: A modo, ¿eh?
0: No sé si aceptan o no.
1: Sí,
0: o sea, no él, sé. Seus pais
1: non
0: son de aquí.
1: Todos países, de verdad, non todos os países.
0: Seus pais son de aquí, él naceu alá. Creo que xogou nas categorías inferiores dos Emiratos Árabes. Agora está en Portugal. No Estoril Praia.
1: Tripla nacionalidad, ¿verdad?
0: Sí, podría ser. Imos falar con Miguel Salgado.

0: soa pro Chelsea.
1: Uf, para pa Xavi Alonso.
0: Que soa pro Chelsea, que pode marchar Enzo Fernández. Dicía, non sei se soa para o Madrid ou non, Enzo Fernández.
1: Que,
0: sí, Madrid,
1: desde Madrid, que eso. Dixo que quería xogar no Madrid, teñen medio cruzado ali.
0: Pero din que Xhaka, que cantos anos dicía, eros dicías 35, que ten Xhaka.
2: Terá 34, 35.
0: Que soa pro Chelsea, Granit Xhaka.
2: Xhaka, que foi o gran líder como capitán e tamén no futbolístico do Sunderland, que regresa a Premier e regresa a Europa.
1: Deixádeme despedir a Miguel para que poida ver o polo menos o tempo extra do Suiza Boca, cando xa está todo decidido. Fastidiámoslle os goles, un partido que estaba sendo un 0-0, e mentre estivo aquí, por mira, animámoslle polo menos o partido ao Suiza Bosnia. Miguel, unha aperta moi grande, de verdade, estaremos atentos cando saia o equipo. Recordarei en directo que non nos lo dixaches, que fuches tan mala persoa que non nos dixaches cal era o equipo.
3: Volveremos a hablar entonces.
1: Exactamente. Cóllate moito, Miguel Salgado, unha aperta. Disfrutade moito de Miami e do Mundial, eh?
3: Ok, sí, lo haremos.
1: Grandísimo. Miguel Muchas Salgado. Gracias.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Conforme se ve.

0: que De Bol está allí diciendo a Piñeiro, ollo, porque non foi Katis, foi Memic, o balón que lle chega a Iten, o coiro rexeitado e dentro da área. A caída, o choque espectacular, non toca. Agora estou duvidando, agora estou duvidando porque non lle dá, porque non lle dá. Tremenda piscina. Tremenda piscina de Sou.
1: É que lle dá un pouco no de atrás.
0: Non é penalti. Piñeiro acaba de comer con patacas a portuguesa, porque Sou, o xogador do Betis, dixo: "Ven moi forte, Memic, vou disimular".
2: No, pues fixo
0: a do disimulo, tírase a piscina, sí. Non lle toca. Se o VAR non corrixe esta decisión, pareceme un bochorno insuperable.
1: Bueno, mira, vai no pitar, porque como lle toca un pouquinho, sí, roza allí na pata atrás.
0: É un escándalo.
1: Sí, cando xa está tirando, isto é o que ten o fútbol moderno.
0: O sea, é un escándalo. É vai o que vai. Memic roza allí o cordón da bota esquerda a Sou, que se tira. En calquera caso, vai o capitán Xhaka. Moi tranquilo,
1: vai
0: minuto
1: que
0: 96.
1: Que lle pega
0: vai Xhaka, perna esquerda, tira raso pegado, poste, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Non sei que xesto ten Xhaka coa grada, facendo xesto de moito falades. Un Xhaka que é un vinagres, un Xhaka que antes do partido, despois do partido de Suiza contra o Qatar, criticou públicamente os seus compañeiros por deixarse levar. O penalti está executado como mandan os cánones, nunha transformación magistral interior da bota esquerda, raso, lambendo o poste, boa estirada de Basili, pero é completamente imposible chegar a ese balón. Piñeiro, que fixo todo ben ato minuto 96, tivo que liala no último minuto porque o penalti é pouco menos que lamentable.
1: Rematou o partido, acaba de asubiar Piñeiro. O final deste encontro en Los Ángeles, Suiza 4, Bosnia e Herzegovina 1. Polo tanto, a selección suiza, que vai ao primeiro posto do seu grupo, colócase no primeiro posto do seu grupo con 4 puntiños, con un está Canadá, que aínda non xogou, con un tamén Bosnia e Herzegovina, que xa xogou, e con un está Qatar. Así que a líder, o combinado helvético. Bueno, vai ser unha terceira xornada interesante, paso que pase nos outros partidos, porque todos van ter opcións. Isto é o bonito dos empates na primeira xornada, que chegas á última xornada e sempre poden pasar cousinhas.
0: Introduzo na porra de onde, non sei se temos tempo, cantos goles vai marcar Mazambi neste Mundial,
1: Verémolo.
0: Onte dixemos que Mbappé ia marcar 8, pero Mazambi xa leva 2. Cantos vai marcar Mazambi,
1: Verémolo. Son as 10:59, case minutos da noite. Estamos en a penaltis na Radio Galega neste 18 de xuño de 2026. Hoxe empezou o Son do Camiño, empezou o Lucus, o Ar de Lucus. Hai festas por toda Galicia. O sea, vai ser un espectáculo. E nós estamos aquí contando todo o que pasa na Radio Galega en directo para todos vós e todas vós. Imos marchar un minutinho, nada, 55 segundos á publicidade e volvemos. Así que non marchen, está prohibido marchar, porque despois teñen que seguir con nós, teñen que seguir, como sempre, na Galega. Ata agora.
3: Radio Galega. ¡Huia! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, a final polo ascenso á segunda división profesional, Celta Fortuna Ponferradina. Este sábado vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
3: Radio Galega.
1: As 11 da noite.

0: 11:01 minuto da noite, seguimos na Radio Galega, galegaaudio.gal. Xa sabedes que podedes escoitarnos, falar con nós, comentar todo o que queirades. A nosa pregunta do día, porra resultado dos partidos entre a Sociedade Deportiva Compostela e o Badalona no ascenso á Segunda Federación e tamén no ascenso ao fútbol profesional á Segunda División, entre o Celta Fortuna e a Ponferradina. Partidos do sábado á tarde, do domingo á mañá. Sí que estade moi atentos os dous retransmitidos pola Televisión de Galicia, tamén pola que dúas, pola Televisión de Galicia, dúas. Así que partidos moi interesantes nesta fin de semana, ademais dos do Mundial, que fan pechar un pouco, como quen di, todo o ano futbolístico, porque tamén van rematando os ascensos da primeira futgal á preferente, vai pechándose pouco a pouco o pano do fútbol galego que arrancaba lá polo mes de agosto e que volverá, evidentemente, comezar en agosto deste ano, dentro de mes e medio. Estámoslo contando con Antonio Mosquera, estamos falando tamén con Abraham Martínez, con Eros López. Faise un pouco, quizáis, longo, non, rapaces? Tantas eliminatorias, tantos playoffs, tantos partidos. Penso, por exemplo, na Sociedade Deportiva Compostela, que sí que tivo un cagancho na Liga, eso sabemos, xa falamos moitas veces, pero ter que pasar tres eliminatorias de playoff para ascender, faise como longo. Por nós xeñal, que temos contido, pero non vos parece que ás veces habría que xestionalo de outra maneira, Eros?
1: É longuísimo. O sea, eu este ano sí que notei a tempada moi, moi longa. Xa non sei se é que a tempada pasada en Sarria foi longa demais tamén.
0: Claro.
1: Nótase moito. Eu vexo que as competicións ten que chegar xuño, desde o meu punto de vista, chegar xuño é como máximo a volta da final polos ascensos. Eu creo que non sei como darían feitos e con partidos entre semana.
0: Pasa que, claro, si... veñen tan reventaos que meterlle partidos entre semana.
1: Claro. Ou empezar a liga antes, deixarse da Copa Federación, non o sei. Pero eu creo que hai que deixarles un tempo de descanso aos xogadores, porque moitos equipos é que estamos a 18 de xuño, en dúas, tres semanas xa empezan as pretempadas, en menos, en dúas semanas xa empezan. Unha locura.
0: E fixade, pois, que agora imos falar un pouco do fútbol galego, non? Dos playoffs que nos quedan por diante, nesas previas dos partidos, pero é que incluso no ascenso á primeira división, Almería e Málaga están xogando a golpe de 20 de xuño. O sea, o playoff de ascenso á primeira división tamén se alonga moitísimo. E iso que houve partidos entre semana. Este sí que tiveron partidos entre semana. Imagínate se o Deportivo se mete neste percal para a planificación deportiva do ano que
2: ven. Son esas dúas cousas. Xa non o desgaste que supón estender a temporada un mes máis, senón que a planificación deportiva se ve alterada, porque lógicamente ti non sabes onde vai xogar a temporada que ven. Entón, podes empezar a planificar a temporada sin saber onde vai xogar? Non podes. Claro, é moi complicado, pero que habería algunha outra alternativa? ¿Habería unha outra alternativa para intentar recortar as ligas? ¿Pódese facer? ¿Realmente sí que se pode facer ou non?
3: Fase final. Das cousas que boas que se fixeron durante a pandemia, eu creo que se tiraron o lixo as que estaban ben feitas. ¿Sabes? Sempre digo que eu era un fan do sistema de competición en Primeira Federación. Parecíame super atractivo. E despois había fase final.
2: Pero refíreste nun lugar, só partido de ida...
3: Sí, un lugar, catro sí. Equipos, oitos... Que se
0: una echa, Final Four.
2: Como que se fixou en Galicia. Final Eight, como sí. Que se fixou en Galicia, que era... Que
1: sí, eso sí.
2: Que era
1: sí.
2: Un único partido, sí, sí, y sí. Vale, y ala, y todo...
3: Sí, sí. No, y como se fixou, que o Celta Fortuna, tamén sí. Xogaron a fase final así a segunda división. Unha fase final con cuartos, con semifinais y... E final, e liquidas todo nunha semana, e non o tute este de pa aquí, para lá...
2: O que pasa sí, que quizáis...
1: Sí, do rollo da Copa do Rei...
2: É máis injusto, quizáis, porque te xogas todo a un partido...
0: Isto tamén.
2: Bueno, pero a ver, aquí...
0: Aquí a dous.
2: Bueno, pero a ver, ao final... Se hai un accidente, se che expulsa un xogador no minuto 5, bueno, pois tes un segundo partido para intentar sobrelevar en caso de accidente. Es decir, que é máis xusto unha eliminatoria a 180 minutos
0: sí,
2: que
0: vale,
2: a 90.
0: Entendo, entendo.
2: ¿No? Pero, claro.
3: Pero os primeiros 90 normalmente se tiran. Ainda outro día o vimos no Ponferradina, Celta Fortuna, que había moi pouca intención por parte dos dous equipos de arriscar. Ao final, realmente acabas xogando todo no partido de volta.
0: Bueno, quizáis iso nunha
2: pero mira,
0: nunha final.
2: O Compostela pasou o contrario.
0: Sí.
3: O sea,
2: pero bueno, sí. O normal é que sí, que sellas máis conservador no partido do ida, arrisques pouco e xa se arrisca todo, metes toda a carne no asador, no de volta porque non hai outra. Sí, iso é máis
1: habitual. Pero mira, agora coda que é das cousas que máis encontras todo dos formatos actuais, que o de o empate beneficio ao equipo que lle vai ben,
2: sí,
1: o equipo que lle foi mellor na liga. Pues na Final Four, para min sí que podes ter ese punto do empate, pero nunha eliminatoria a 180 minutos para
0: xa, o que pasa eros que ti imagina, o sea, eu tamén entendo, a min porque me gustan os penaltis. O sea, persoalmente gustame o momento dos penaltis, pero eso é outra historia. Aparte de que este programa se chama Penaltis. Pero esa é outra historia. Pero sí que é certo que, por exemplo, ti acabas segundo na liga en preferente ou en primeira autonómica, sacaslle 15 puntos ao terceiro ou cuarto ou 18 puntos, como pasa, ostras, xogar nunhos penaltis, cando fuches tan superior ou mellor a outro equipo do teu mesmo grupo, incluso moitas veces, claro, tamén é un pouco inxusto o traballo que fixeche durante a temporada. O sea, visto desde ese prisma, sabes? Eu entendo, porque a min gustan os penaltis, pero tamén entendo que haxa xente que diga, oi, pues, é que mira, eu currei toda a semana, todo o ano, e o mellor perdín a liga na última xornada, como lle pasa ao Compostela, por exemplo, imagina. E o Compostela, claro, sacoulle non sei cantos puntos o Atlético Arteixo, a tal. Entonces, claro, é un pouco, non sei.
2: É máis xusto
1: eliminando os penaltis. Sí, hai varios puntos.
0: Sí, sí, está claro que hai varios puntos de vista. Falando do Compostela, falando do Celta Fortuna, primeiro imos escoitar a Antón Guisande do Compostela, porque hoxe falou para os micros da Radio Galega e da Televisión de Galicia do que ven sendo o partido do ano, evidentemente, para eles, porque se xogan o todo polo todo, xóganse literalmente ser heróis ou viláns, porque este equipo estaba confeccionado para ascender xa de maneira directa. Así que escoitamos a Antón Guisande.
4: Muy ilusionado con poder lograr ese segundo ascenso. Creo que o equipo merece, estivo todo ano traballando moito e loitando moito, a pesar de que non se conseguiu o primeiro objetivo, que era ese ascenso directo, pero bueno, o fútbol danos outra oportunidade e creo que estaría ben aproveitala. Non nos podemos fiar contra este equipo, contra ningún, pero contra este menos, xa que xa saben que remontar. Co Cornellá mesmamente, que foi un 4-1, na súa casa vai echar eso de xente, vai estar a tope, vai facer calor, vamos a ter que correr e traballar da mesma maneira se queremos levar o partido.
0: É así,
2: exactamente.
0: É así, xa non lo decían por aquí estos días, xente que pasou por a penaltis na Radio Galega. Non se pode confiar a Sociedade Deportiva Compostela a pesar do 3-0, porque é un equipo, o Badalona, que xa lle remontou ao Cornellá un 4-1 en contra, xa gañou 3-0 na casa, e sería unha pena tirar o partido ao lixo, non? Cun gol pronto non sei, si mete moita presión o
2: sobre
0: o
2: todo
0: equipo.
2: Estar alerta, porque iso que acaba de dicir, o que estades dicindo, é que a vitoria ao Cornellá despois de gañar fora 4-1, non? No partido
0: 4-1,
2: de ida.
0: Sí.
2: Ostras, iso tenche que manter alerta que un 3-0 non che vale, é dicir, non supón nada. É dicir, hai que sair aí igual a gañar igualmente o partido sen especular, porque é verdade que este equipo, Badalona, como dicía aí Guisande, xa sabe o que é remontar e aquí é verdade que ninguén che regala nada. Eu creo que vai ser un partido durísimo, é verdade que ese 3-0 é unha axuda, pero vai ser un partido durísimo e creo que o Compos ten que ir a gañar como se estivese 0-0 o partido, eh?
0: Que pensades que vai pasar, Eros?
1: Para min a chave é o que dicías ti, Fran. Os 15-20 primeiros minutos. O Compostela ten que estar super intenso en 6 minutos Porque un gol do Badalona, o campo pasa de ser llano a estar inclinado. Ese é un problema moi grande que pode ter o Compostela, eh? Porque además vai ser un día de moita calor, vai ser un día de césped artificial, vai ser un día moi duro para os xogadores no ámbito físico, e que un gol no minuto 12, no minuto 15 tal, pode che complicar moito a vida, porque son dous goles, o campo xa é diferente, a xente vense arriba, moito ollo, non se pode confiar o Compostela, e ten que sair a por todas.
2: É verdade que o tempo vai xogar, se o Compost igual consigue que vayan pasando os minutos,
0: sí,
2: e que pasen poucas cousas no partido, igual iso é o que máis interesa, non?
0: Sí.
1: Sí. Además, hombre, que a capacidade que ten o Compost de danar a contra.
0: Home, que é o que mellor fan, probablemente, é o que mellor fai o Compost desecho. Que dicías, Abraham?
3: No, o Compost ter moita confianza porque é un equipo que ten calidade. Sí. Outro día son uns golazos os que mete. Son de ir moi sobraos.
2: Puedo facer máis.
3: De quedarse a categoría pequena. Entón, confiar, sí, pero sí. A Encerrona, seguro, polo que di aquí Eros, campo de herba sintética, calor, que dan onda de calor, non?
0: Esta fin de semana.
3: Pode convertirse iso en calquer momento nun inferno, pero bueno, coa calidad que ten o Compostela, eu... Sí.
0: Home, é o partido...
3: Non quero gafar, pero creo que está bastante...
0: É o partido, às 12:30 da mañá, imagino horas centrais do día, en Cataluña...
2: Pero esa hora...
3: Por iso a fase final, a Final Four, era necesaria. É que é un festival da Encerrona, O sea, pero vivimos todos os anos.
2: Ahora decide o equipo local ou está imposta pola...
1: No, ahora hai penaltis, porque... Sí, bueno,
0: por final,
1: ser
0: porque
1: de diferente grupo...
0: Sí. Sí, perdón, conta,
1: De todas formas, son segundos ambos, pero ao ser de diferente grupo, que é algo que tamén podemos ver en nas eliminatorias galegas, non hai penaltis por iso, porque non hai forma de baremar quen foi mellor na competición doméstica. E o da temperatura, sí, por experiencia reciente en Badalona, de menos de 20 días, apreta o calor a esas horas,
0: claro. Pero
1: que é unha locura,
2: Pero bueno. Ahora é o Badalona quen escolle ahora ou ben imposta? Entendo que o equipo local...
0: Supoño que escollerán, haberá tamén un pacto, non sei se o vai retransmitir TV3, que entendo que sí tamén, haberá un pacto entre as televisións, o clube e demais, e poñerán esa hora, está claro. Está claro. Sí,
3: imagínate unha prórroga ali, as 2:30.
0: Claro, é que... Cuidado, isto pode ser complicado.
3: En césped sintético,
0: Sí. Antes de falar con o noso próximo convidado, que é Jorge Cuesta, o flamante adestrador do Ourense Club de Fútbol, tamén temos que falar do que vai pasar en Balaídos. Porque vai haber 18.000 persoas, polo menos até o de agora, hai 18.000 entradas xa reservadas para a final do playoff de ascenso á segunda división. Entendo que nin nos teus mellores soños, non, Abraham? Pensabas que... podía pasar isto, chegar a xogar a unha carta, non? O ascenso á segunda división, e despois que Baleido se vaya prácticamente encher, está por ver aínda.
3: Sí, a verdade é que outro día escoitaba a Freddy, acaba o partido, decía, a ver se metemos 18.000, 20.000, e dicía, guau, que ambicioso.
0: Está fatal, claro, pois... tía, está fatal.
3: Sí, podes dicir algún menos. Pero pois, é que te das... Vaste decatando da relevancia que ten o partido, que é, sin dúbida, o partido máis importante esa temporada en Balaídos, de todos, dos que xogou o primeiro equipo e dos que xogou o filial, porque que nunca o Celta, ni ningún equipo galego, tivo o seu filial en segunda división, claro. Que é tremendo, o sea, para o proxecto
2: histórico.
3: É un partido, e por iso eu creo que a xente que o percibiu, pero a tope, que está moi, moi mentalizada de que é un partido clave para o futuro do club, que che dá un salto de calidade tremendo ter un filial en segunda.
0: E que, de feito, eu comentaba outro día o dato de que só 12 equipos tiveron o seu filial en segunda división. Se é certo que o Castela tivo 40 anos, unha cosa así, ou 40 temporadas, ou 30 e pico temporadas, o Barça tamén, 20 e pico temporadas. Vale, hai varios que tiveron moitas temporadas, pero que tan só 12 equipos estiveren na segunda división, 12 filiais, ostras... fala do difícil que é tamén ter un filial é que un filial que vai subindo xogadores e vai madurando xogadores aguante ao nivel de como está a segunda división, que probablemente está en top 10 de ligas totalmente, sabes? O sea, é unha liga moi, moi competitiva a segunda división.
2: Habería que ver a nivel europeo en que estaría, por exemplo.
0: Bueno, a segunda división...
2: Hai máis nivel na segunda división de España que, eu que sei, na liga de Polonia.
0: Pues claro. Pues claro, é que claro que sí.
3: Probablemente.
0: O sea, claro que sí, o tema é que a liga, igual que a Championship, está moi ben valorada, o sea, tanto a segunda división española como a segunda división inglesa son das mellores valoradas, das segundas división mellor valoradas. Entón claro, xa pola evolución dos xogadores, pola aceleración evolutiva, non, dos propios xogadores é moi interesante, ademais dos cartos.
3: Os cartos. Empeza a repasar equipos que tiveron o filial en segunda, a pasta que fixeron. Por exemplo, claro. Venme a mente o Villarreal, ¿no?
0: Claro.
3: De aí ten sacado a xogadores como Jackson, ¿no? Que está agora xogando aí
0: o mundial.
3: Con Senegal, e que pois é un escaparate, te sae un chaval destes que Poano mete 15 goles en segunda e podemos falar de como de Jeremai, ¿no? Aí, veña, alegría, 40 kilos, sí. 60 kilos, claro, porque O final é iso. O sea, Óscar Marcos, Poano a rompe en segunda.
0: Claro.
3: Xa dicían que o ano pasado ofrecían 20 kilos por él desde Qatar. Iso o club non o negou. Pois imagínate en segunda que estoupe definitivamente. E Hugo Burcio. E que aparte son chavales que son teus. Que a diferenza de outros filiais, ¿no? O Barça moitas veces que subía e fichaba xogadores de outros sitios e tal para darlle... Aquí son xogadores da casa, teus. O sea que sería un filón para
2: ser.
0: Rápidamente falamos con Jorge. ¿Credes que sube Abraham?
3: Eu creo que sí. Que non vai ser fácil, ¿eh? Pero eu outro día, vendo o partido de ida, eu creo que o Celta ten máis fútbol. Pasa que a Ponferradina ten un entrenador que a sabe todas, que aquí en Galicia o coñecemos de sobra como é Nafti. E como se adianten nun córner, despois saber quen lle mete man a ese equipo.
0: Eros?
1: Eu creo que sí. Ademais, creo que... non sei se Abraham ten información de se están pensando nesto no club, pero se o Celta Fortuna subise, eu plantexaríame reactivar pues, o que foi o Celta C Gran Peña ou con algún outro tipo de equipo para ter un terceiro equipo filial.
3: Eu creo que non están valorando esa, ¿eh? Pecharon hai pouco aínda o Celta C e sería como, non sei, como darlle a razón aos que os criticaron esa medida. Pero claro, despois é certo... que tes unha xeración de xuvenís increíble.
0: Claro, en dos
3: que
0: metes.
3: Chegou a semifinais, e se subes a segunda, pois igual o vindeiro invitado pois é un dos favorecidos, ¿no? Estes equipos ourenses e tal, os rapaces igual teñen que ir para aí. E claro, e van uns xogadores dun nivelazo, que non son un xuvenís calquera os que ten...
0: Por
3: ben, Celta agora.
0: Moi ben traído, porque imos falar con o novo adestrador do Ourense Club de Fútbol, imos falar con Jorge Cuesta.
5: Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
6: Conforme se ve.

0: xa, que están diciendo que levar
1: si a necesitas
0: tal...
1: alguén dos juvenis do Celta, xa habrá Martínez e medio representante de todos, eh?
2: Mellor que así traballamos menos nos en verán.
0: Esa foi boa.
1: Pero está ben, tío, así poden ir máis aos chiringuitos, non?
2: Claro, por eso te digo. Que mande a lista el que xa facemos o xo e outros dous.
1: Exactamente. Bueno, que tal? Como estás? Como xurdiu todo?
2: Bueno, pois pues como podes ver, contento. A partir de... De aí, pois, a ver, o ano pasado sí que habíamos estado un pouco en contacto cando Ourense estaba tamén en Primeira Federación. E, bueno, ao final non puido darse nesa categoría nese momento. E, bueno, creo que acabará a temporada, sobre todo, eles tiveron moi, moi claro que querían contar comigo. Bueno, pois a decepción do descenso, pois, puxéronse moi, moi rápido en contacto comigo, con aposta, bueno, clara e a verdade que decidida, sobre todo porque nestas categorías pois é complicado que fagan estas apostas por un, e bueno, eu tamén valoro eso, e tamén poder estar cerca de casa, que se me tocou estar fora un tempo, e bueno, pois xuntando un pouco todo eso, pois chegamos a un acuerdo, a verdade que moi, moi rápido, moi fácil.
1: Déxame decir información que nos manda agora mesmo Alberto Montes, e dime, estás coitando o programa, en Badalona máximas de 38 grados a esas horas, ás 12:30 cando wow. Xoga a Sociedade Deportiva Compostela.
0: Entón teño que suspender. Sí.
1: O Compostela, vamos. Vamos a pasar, vamos. A ver se chega o Compostela. Sí. A ver se chega a xogar con vos o ano que ven, Jorge, porque igual veñen derretidos.
3: Vai necesitar a pausa de hidratación do Mundial.
1: Espectacular.
0: E o teito retrátil do Mundial e o aire acondicionado que hai nos campos do Mundial.
1: Espectacular.
0: Vistes onde a Harry Kane, que, bueno, que suponen que todas as seleccións, que lles levan caldeiros de auga para que se laven a cara.
1: Para que se tiren paps.
0: Sí, ostras, claro.
1: Pois pues en Badalona igual.
0: Pero con 38 graus non pode xogar o fútbol.
1: Sí, petos con xeo.
0: Non pode xogar o fútbol, con este rase que suspender.
1: Claro, que ben se ven os toros dende a barreira, Jorge, cando non estás metido nunha destas, porque, ostras, unha destas pode ser boa ou mala, sabes? É como tirar a moeda ao aire, por exemplo, evidentemente é moi bonito xogar un playoff de ascenso, pero cando venga, neste caso, ten unha vantaxe boa o Compostela, pero, ostras, se chegas a unha volta 0-0, tens que ir a Badalona, 38 grados e demais, mellor estarse a sentar unha categoría.
2: Sí, home, a ver, evidentemente que eu creo que tamén nestas alturas de temporada, unha vez que pois entras no playoff, pues, bueno, creo que tamén todos sabemos que pode acabar pasando estas situacións de un viaxe pois a Badalona, Canarias, pois zonas en España que ao final, pois bueno, pois, temperaturas moi moi moi altas, e tamén é o malo que ten este, non sei, se tramo de temporada final, este playoff montado a tantas semanas vista, que ao final, pois bueno, acaba xogando en xuño, e temperaturas moitas veces que bueno, que o que dicíades vos, que é complicado, pois sobre todo xogar o que te xogas en condicións que a veces non son pois aptas para o deporte directamente.
1: Totalmente. Estábamos falando antes aquí, antes de que entraras ti, non sei se chegaches a escoitar, que se nos fai longa a temporada. Estamos metidos no Mundial e ainda esta fin de semana temos eliminatorias de playoff de terceira a segunda federación, de primeira futgal a preferente, o ascenso a primeira división, o ascenso a segunda división. Ostras, estamos, vamos estar casi en San Juan, o sea, vamos estar en 20-21 de xuño.
0: ¿Sí?
1: Non che parece longuísimo?
2: Sí, e logo din que o Mundial paran 4 minutos cada tempo para por lo ben dos xogadores. Al final, cousas que non teñen sentido ninguno. O sea, facemos peor os 90 minutos que son o que teñen que ter calidade, o faceos empeoramos, e logo a temporada chega un momento que queres odiar o fútbol, porque en xuño xa non queres ver un partido máis. Sí que é certo que logo, en canto paras 15 días, a todo mundo quere volver. Pero sí, creo que hai que darlle ao de sempre unha volta a todo, e todos queremos pois que xa fútbol, que haxa negocio, que haxa de partidos todo o día, pero logo ao final queremos que o ritmo sexa alto, que xoguemos en boas temperaturas, en bos campos. Bueno, creo que un pouco de todo, que todos temos que pôr un pouco máis non sei da nosa parte, porque logo, ao final, segunda ref, logo nos queixamos que é unha liga curta, entón non queremos unha liga curta, que queremos un pouco máis larga. Bueno, creo que tamén hai a parte de que nos gusta queixarnos de todo, no, ao final, sempre temos algo que dicir.
1: Tamén é verdad, eso tamén é verdad.
2: Pero bueno, que estou de acordo contigo, eh?
1: Sí, sí, no, pero é que si non, que estaríamos facéndonos aquí ainda as dúas semanas e pico que nos quedan de programa, Toni? Tenemos que queixarnos de algo, non?
0: Home, no,
1: y... temos un mundial e queixarnos de algo, non?
0: E por nós que se estire,
1: claro.
0: Os mundiais e tal.
1: Por nós, sí, por nós para ter continuo.
0: Pero nós que non nos quiten o aire acondicionado.
1: Exacto,
0: ¿entendés?
1: Exacto. O que non tenes.
0: Mira unha cousa, mister. Para ti, como vai ser este verán? De desconexión, vas poder disfrutar algo ou vai ser de moito traballo?
1: Seguro que
0: non vas poder ir nada á praia.
2: Eu xa tomei as vacacións que tiña que tomar, cheguei outro día e, bueno, xa en vacacións...
0: Mini vacacións?
2: Alguna... Sí, por chamar de alguna maneira, porque, bueno, ao final, o teléfono está todo o día sonando, tens que intentar deixalo a un lado un pouco, pero, bueno, tamén é difícil, porque queres saber, porque, claro, ao final, como te descuides un momento, hai movimentos que, ao final, pois, tens que chegar pronto, porque, por exemplo, parece unha tontería, pero agora o Compo se sube, é un rival máis, bueno, que o calla que suba, evidentemente, que eu quero que faia moitos galegos, pero, ao final, o Compo sube agora, tens que intentar adiantar de situacións que equipos como el, pois, cando que entren a competir contigo, pois vai ser difícil ese man a man con él, entón, ao final, pois non podes esperar 15 días a hacer esos movimentos, pero logo, ao final, pois é un equipo que acaba de baixar, vai marchar moita xente, tens que tamén ter paciencia, porque sabes que tampouco podes fichar 20 tíos rápido, bueno, ao final, un pouco xogar cos tempos do mercado en situación, 6 ou 23 que tens que facer xa, outros que podes esperar cos filiais, dependendo, pois, que fai o Celta, o Fabril, pois, que se suben, que se non hai que esperar.
1: Pescar por aí, claro.
2: Bueno.
1: Sí.
2: O sea, non parar, pero, bueno, lío, tamén con a paciencia esa, que sabes que é moi largo.
0: Claro, xa tendes data para a pretemporada?
2: Bueno, un pouco esperando a cando comence a Liga, teóricamente. A partir de aí, creo que todos os equipos soemos contar 6 semanas para atrás, que un pouco a término medio que soemos facer todo o mundo de pretemporada. Entendo que faría en segunda ref andará pola terceira semana de xuño, a última, vale, por aí, vale, por estimar un pouco o tema.
1: Claro, estabas falando do tema de confeccionar. Como queres ti que sexa o plantel? Porque, claro, depende do adestrador, pois se quere algo máis curto, algo máis longo, vas a agardar ou tes unha idea xa que despois o tempo pode che dicir, o sea, quero dicir, o tempo, a economía do club, a disponibilidade de xogadores para fichar e tal, pode che dar iso ou non? Pero como che gustaría a ti, como che gustaría que fose o Ourense Club de Fútbol de Jorge Cuest?
2: A ver, é moi, moi relativo unha cousa como é o Ourense que me gustaría a mí en canto a modelo de xogo, que ao final, pois, eso podes facelo con 16 xogadores ou con 27. Mm. Ao final, a idea xeral de todos os meus equipos, pois, bueno, son equipos que son intentar ser protagonistas, que ao final, pois, son bastante ofensivos, agresivos, bueno, ao final mezclan un pouco ese telo balón con ser verticais, eso podes facelo, pois, eso, con 11 xogadores, con 16 ou con 50. E logo, outra cousa, pois, é como confeccionar a plantilla, que evidentemente a mí, por gusto personal, pois gustaríame que foran unha plantilla non longa no sentido de ter 25, pero sí que haya competencia nos postos entre xogadores, porque ao final sí que entendo que é beneficioso para todos, pero logo, o que diste tamén da parte económica dos equipos, que, bueno, unha cousa que ao final logo, pois, o mercado vai te levar a ter 20 xogadores dun nivel X ou 22 dun nivel X un pouco menos ou 18, bueno, eso ao final o dá o mercado moitas veces, o presupuesto inicial, se logo pode haber algún cambio aí, entón, bueno, eso vai depender máis de como cheguemos a reta final de mercado. Imagínate que ao final tes unha plantilla de 20, pero entran dous cedidos que poden ter unhas condicións boas para ti, non? Bueno, un pouco é unha cousa que me gustaría por norma xeral, e outra que cada clube teste que ir adaptando a situación. Por exemplo, ano pasado en Arenteiro hai moita xente, pero tamén é verdad que non tes un filial, o mellor que podas nutrirte del pantrón no día a día, entón tens que intentar ter unha plantilla un pouco máis larga para que os entrenamentos non perdan calidade de número de xente. Bueno, ao final ten cada clube as súas cousas e tens un pouco que adaptarte, sobre todo nestas categorías, nestas clubs máis humilde, entre comillas.
1: Abraham.
4: Creo que hacerlle unha pregunta a Ourense, outra vez. Primeiro a Ourense. xogador que me encanta a min polo que teño visto, Gerín Ramos, ese vai continuar.
1: Eso vai ser un esa cara é un está complicado, xa che traduzo eu.
2: No, tú eres el que hace la plantilla, Abraham, eres tú el encargado que se quede.
4: Ahí está. Mañá xa chamo, que se quede.
1: Oiches, Jorge, si é por Abraham, xa che digo que queda, xa vamos, queda seguro.
0: Xa está chamando agora, xa está chamando.
2: A ver. Abraham é de bo gusto como a min, o gallá que podamos conseguir, pero bueno, situacións que evidentemente, o sea, podo contarvos aquí unha historia que sabedes que minto moi mal,
1: sí.
2: Difícil vai estar. O sea, non porque non quixéramos nós, evidentemente creo que todos sabemos da calidade de Gerín. O problema de Gerín outros xogadores, que ao final o salto de categoría de segunda a primeira economicamente hai moita,
0: claro,
2: moita diferencia. Entón, soportar ese, xa non o subir de categoría, que podes facer un esforzo, pero tamén a volta, e non culpa de Gerín solo, que al final a volta esa de cambiar de categoría ou non, bueno, complica, e máis, pois, xogadores vos, que, bueno, ao final, pois, ahora ten moito máis mercado do que poida ter cando xogaba no grupo 1 da segunda ref, un pouco mezcla de todo, entón, bueno, o gallá, pero el tamén é moi orensán, tamén é verdad que allí está moi a gusto, pero, bueno, entendemos que é complicado, a verdade.
1: Eros, bueno, querías lle preguntar unha sobre Celta, perdón, Abraham.
4: Sí, unha Celta. Bueno, Jorge Cadestrou aquí chegou ata juvenil, división de honra, adestrando na Madroa. Como ves o playoff? Es optimista? Pensas que ascende o Celta Fortuna o sábado contra a Ponferradina?
2: Complicado, es decir, non por non mojarme ni por non, que facer unha predición de en partidos tan cerrados do que pode pasar, que a Ponferradina final... eu cando fun ali co Cuarenteiro estaba en descenso con nós, E unha volta entrou en playoff, eliminou o Atlético de Madrid.
0: Sí, durísimo, sí.
2: Non só un equipo duro, un equipo, no, que ten bo xogador, melloraron moito a plantilla en xaneiro, cando firmaban eles xogadores e firmábamos nós en Arenteiro, que me dera a mí o que firmaban eles e o que firmábamos nós, con todos os meus respetos para unos e outros. Entón... Quero dicir que máis a lo da veteranía que moitas veces decimos da Ponferradina, que sea un equipo feo, que ten bons xogadores, porque perderon a esquerda no medio campo. Parece un equipo de moito nivel. Sí que é verdade, pues, o Celta B, pois o Celta Fortuna. Tamén creo que pode xogar un pouco a favor dela, no que caso de empate, pois ese resultado poida valer. Tamén o tema da calor, estes equipos filiais físicamente tamén é verdad que nos tramos finais de partido, en prórroga se hai, creo que tamén poden marcar diferencias esas cousas. E sí que é verdade que na parte malo, pois o que dicías ti antes dun gol, xa non xa balón parado, nun acerto deles, outro día o Europa empeza gañando 0-1 con acerto deles tamén, e bueno, son equipos que é complicado logo porque sí que para moito o xogo, interrompen moito, o Atlético de Madrid chegan con un 0 de ventaxe, nada máis empezar, meten o 0-1 o partido que non se xogou, o mesmo partido, sí, logo tiveran oportunidades, pero que tampouco te deixan entrar un ritmo de partido para filiar bo, non sei, o allá que evidentemente que ascendan, pero facer pronósticos, xa me tocou a miña época da quiniela e das apostas sigo traballando, así que quero decir que non acertei moitas.
1: Non se che daba ben.
2: Eros. Acertei moitas.
3: Jorge, bueno, ti en Sarria fixeches no soñar con esa promoción de ascenso no primeiro ano na terceira. Como recordas ese ano? E se crees que a Sarriana ten opcións de volver á Segunda Federación?
2: Como recordo? Pois cada ano que pasa con máis cariño, verdade. Al final sí que é verdade que na primeira época, bueno, costoume porque era a primeira vez que saí un pouco a fútbol máis amateur, entre comillas, bueno, adaptarme de vir do Celta, de estar no estranxeiro e tal. Bueno, reconozco que costoume, pero bueno, unha vez que nos fixemos uns outros, pois... sobre todo co recuerdo de que, bueno, foi o primeiro sitio que me deu a oportunidade de entrenar nun equipo sénior. Son consciente de que se non fixéramos o ano que fixemos, pois eu non estaría ahora en, bueno, o ano pasado en primeira ref, ou ahora en segunda ref, ou tal. Son consciente de que teño que estar moi agradecido a oportunidade que me deron. Logo creo que o bo que ten destes anos, que, bueno, cada vez, xa cando estiven eu, creo que a xente, moita xente do Pobo vive cada vez o equipo. Foi unha pena que ano pasado, bueno, pois o descenso, cando ao final eu vi moitos partidos, estaba campo cheo. Os últimos dos meses estaba todo rodeado con vallas, con gradas, o sea, non, o ano que estiven eu era impensable. É unha pena por a parte esa que, bueno, que o equipo pois un pouco ahora descenda, pero creo que o que ten é que non é ese típico equipo que subí un ano, pois a acomodación todo o mundo está, e cando descende, o deixan caer, e dentro de dous anos o ves en primeira regional. O sea, creo que en ese sentido sí que está sendo un proxecto serio, e que, bueno, que son conscientes que al final estar en segunda rem non tan fácil como, ala, venga, ascendemos un ano, estamos aquí 10. Bueno, que al final, pues, subes, baixas, estás las dos anos, tres, ata que te estabilices dentro de 4 ou 5 anos, pois, que o galla que se es así, pois que polo menos que en terceira, pois, es un club, bueno, pois, referente ahora mismo na terceira, que eso creo que coas renovacións que teñen, bueno, a xente que al final un pouco teñen a idea de traer e tal, creo que non deberían problema para ser un equipo, pues bueno, que este na parte alta da tabla. Logo, demais, playoff, ascender o tal, eso fai ser demasiadas cábalas en terceira, segunda, en primeira, en que categoría tanta cábala.
0: Mister, que aprendiches na túa etapa do Arenteiro, non? Porque experiencia dura, chegas ali co equipo colista, unha situación moi complicada. Que aprendiches como adestrador desa experiencia? Sé que aprendiches algo.
2: Sobre todo, a ver, que foi unha situación de película. Un día teño que facer un documental do Arenteiro. Tiñamos que haber metido cámaras de semana en semana. Pero máis alo de eso, e ahora máis en serio. Como entrenador, a valorar os empates e os puntos, porque creo que ao final... hubo moitos partidos que, estando incómodos, non fomos quen de competir por un punto, que ao largo das jornadas pues seguramente íbamos a poder facer estar máis cerca, bueno, de ver a salvación cando gañáramos, que logo gañamos partidos, pero claro, ao final gañas, cando ves de perder 2, 3, nunca te dá ese momento de poder sair. Creo que como entrenador, pois, en esos partidos incómodos, un tampouco estuve ben. Talavera, en Ourense, xusto na reta final esa, pois creo que aí... ata pesou minha experiencia seguramente en algún tramo para poder sufrir por sacar ese punto, porque estábamos incómodos e non éramos, como que non gañas, como non gaña non vale. E creo que ao final como entrenador tens que valorar máis esos puntos, e máis unha categoría como primeira ref, que este ano que gañaba 2 partidos e subías 15 postos e perdías 2 partidos e nadie gañaba, que veías as rachas destas aplicacións que hai, nadie sumaba 3 verdes seguidos, o sea, era como un rojo, un amarelo, un verde, e ao final de 15 puntos, el que máis hacía era 6, 7 puntos. É verdade, que ao final parece unha tontería, pero cando sumas os 15 puntos... Sí. Bueno, pois pues, ao final, cando estás abaixo, como se non sumo de 3, non vale. Non, pero se te sumas un, cando faz 3, levas 7 de 12. Ou 7 de 15. E os demais levan 7 de 15 tamén. Que ao final o Talavera, que nos ganou 2-0, logo seguiu Talavera e fixo 2 vitorias de 10 partidos. Claro. E cando te gañou a ti parecía como que, boa, gañaron, nos ganaron. E fixeron 2 vitorias de 10. É unha animalada, 2 vitorias de 10. E casi se salvan.
1: Sí, é certo, casi se salvan. Sí.
2: Claro, pues, creo que ao final, pois, darlle valor a esas situacións e logo darlle valor a vivir na dureza do resultado. Quero decir que ao final, pois, eu que veño do Celta... Sí que é verdade que gañas tanto, claro. Que tamén é verdade que levo tantos anos fora que se aprendí a perder, Os primeiros anos, era como que... Eu non estou en Sarria, por exemplo, cando cheguei a Sarria. Na xornada 8-9, pois íbamos casi en descenso. E, ao final, nunca has vivido esa situación de perder domingo. Sabe, levas o domingo, o entrenador, ao final necesita chegar o luns para reafirmar o seu traballo. Ao final, mirar un grupo de xente... tras la derrota non é fácil, sobre todo cando se repite semana tras semana, porque ao final o que moitas veces tes é a túa credibilidade, o teu mensaxe é reforzado polo resultado. Claro. Ti podes xogar de pena ir ganando, que ao final, bueno, así non xogamos mal, e te xogaste, no, con este non facemos nada, pero gañamos. E o outro é así, é moi bonito, pero non gañamos nunca. Non ten idea. Sabes, ao final, aprendín a dureza do día a día de enfrentarte a 20 tíos, 25 tíos mirándote cando vas perdendo, tal cual. Que tens que seguir intentando convencelos de que o que estás facendo
1: está ben.
0: É o camiño, é que é o camiño, sí.
2: Sí, sí. Y sobre todo es duro levantar la mirada y enfrentarte la mirada con ellos y, claro, y sentir que ellos te creen o no te creen. O sea, porque al final yo creo que no somos gilipollas los entrenadores. O sea, y hay veces que sabes que el grupo está contigo. En Bergantiños ya perdimos 5 partidos seguidos y yo el sexto día le dije, oye, mira, gracias por tal, hoy eso yo, o como palmemos, ahí voy. Y se lo dije. Y hostia, esa semana entrenaron como animales. Joder. Ahí es cuando dices, joder,
1: Están conmigo, ¿sabes?
0: Están conmigo.
2: Claro,
0: conmigo.
2: Pero las 5 semanas de dureza de... No vas perdiendo esas 5 semanas. Enfrentarte o Luns, levanta la cabeza. Tranquilos, que lo que estamos haciendo va y ven. Luego ganamos 7 partidos seguidos. Claro. Casi nos metemos en playoff. Oh, claro. Claro, porque el grupo también en ese momento, bueno, pues creía que hacíamos o día a día era bo, pero eso vais aprendiendo. Bueno, pues con esto de Alentejo, que dices tú, ¿qué podéis aprender? Pues no me poco, aprender al final, a presionar.
0: Grande aprendizaje, pues muchas cosas.
2: Por eso lo digo, al final, pues evidentemente, pues una victoria más divertida aprender, todo es maravilloso, pero para mí, gestionar jugadores, bueno, al final se tienen jugadores que jugaron en segunda división, en primera ref, que en la derrota aprietan para bien, ¿eh? O sea, al final tienes que hablar con ellos, preguntarle cosas, ti cómo hacías esto, porque yo decía que soy joven, no viví nunca estas situaciones, tal. Aprendizaje de vida, evidentemente, pues bueno, o ya que hubiera estado allí toda la temporada, que nos salváramos. Hasta que incluso que cobráramos. Sería todo maravilloso, pero bueno, quiero decir que al final, por lo menos, le vamos aprendizaje de vida en diferido.
1: Pues Jorge. Agardamos que ahora sí que, ahora sí que cobres. Vale.
2: Por lo menos seguiremos aprendiendo.
1: Por lo menos cobrar en Xamosa, seguir aprendiendo. Jorge Cuesta, un aperto enorme. Gracias por estar con nosotros en penaltis. Mucha suerte. Grandísimo, veña, como siempre.
2: Muchas gracias.
1: Jorge Chao. Cuesta.
5: Qué grande. A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
6: O Compostela é que o ten feito. Sería unha catombe que non subira. E o Celta Fortuna, eu creo que sí, que vai subir. O que pasa que isto de xogar ante un estadio de primeira división cheo hasta arriba, cando normalmente van 5.000, 6.000 personas. Uf, dame mal rollo chollo este, ¿eh? Pero bueno, eu confío nos rapaces. E o Celta vai ganar o partido 2-1. Veña, un saudiño.
1: Este era Eugenio de Vigo.

0: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: Nada se pudo salvar.
2: Marchamos, rapaces. Eros López, unha aperta grande, cóllete moito.
3: Unha aperta e nada, espérovos por aquí, non sei se de Castrexos ou de Romanos.
2: Veremos, cóllete moito.
4: Imos dormir a túa casa.
2: Abraham Martínez, o mermo che digo, cóllete moito.
5: Boa fin de semana, e a modo, que dura esta fin de semana.
2: Eso,
5: a
2: modo.
4: Vémonos na casa de Eros todos.
2: Por las aperas.
4: Contamos contigo.
2: Antonio Mosquera.
4: Gran Gañotas.
2: Vémonos, non?
4: Vas a conos outro camiño.
2: Igual vou dar unha volta ata ali arriba. Pago ben? Ti que dís?
4: Eu xa teño pro sábado.
2: ¿Merezo ou non merezo ir?
4: Que hora é?
2: Pois mira, ainda está Katy Perry.
4: Ainda
2: está Katy Perry, podemos ir, Veña, pues marchamos. Señoras, señores, esto fue A Penaltis. Vémonos o lunes, como siempre, a las 10 de la noche aquí en la Radio Galega. Chao, chao, cuídense.
0: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
6: Conforme se ve.
7: Radio Galega.
8: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11, colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
9: 3 de maio do 1929.
8: E o número da sorte o
9: 9.
8: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
10: O día en que gañas a liga de baloncesto do teu barrio, que saes como o mellor xogador do partido, que metes a última tripla, e a tua familia, os teus amigos, o rival, felicítante, ese día no que non podes estar máis feliz, vas e xogas o Triplex da 11. E imaginas que gañas 150 euros. Ese día do 1 ao 10 é un 11. Coas alegrías que che dá o Triplex da 11, convirte un día de 10 nun 11.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
12: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
13: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
7: Radio Galega.
14: Son as 12. Última hora, Radio Galega.
15: Boa noite, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, reclamaba este xoves a axuda de todas as administracións para tratar de recuperar a normalidade nas parroquias da súa vila gravemente afectadas polas tormentas que o mércores descargaron con moita forza sobre esa zona da provincia de Ourense, onde chegaron a caer 30 litros por metro cadrado en apenas unha hora. Choivas torrenciais que castigaron especialmente a Viana, onde a forza da auga arrastrou árbores, pedras e moita lama, tanta que ata chegou as fiestras de moitas casas deixando veciños sellados. E hai moito traballo por facer, como nos contaba o rexedor.
16: Pero as toneladas de pedras inmensamente grandes que existen, iso é moi complexo. Hai que necesitar maquinaria moi forte, con moito potencial, camións, e logo pues, a topar sitio onde se pode ir a levantar este escombro. A única maneira é iso, de que as administracións impliquen, que ten, quen teña máis medios, pois pues,

0: poña dispor.
1: No lugar da voz a un dos máis afectados, unha forte enchente esnaquizou varias edificacións, un forno comunal, dúas palleras e tres garaxes e tamén oito vehículos. En Prado Cabalos, o desbordamento do río Camba danou varias explotacións gandeiras, as aldeas de Peixeiros e os castros quedaron incomunicadas. As choivas torrenciais provocaron ademais cortes en estradas principais, como a Nacional 120 ou seu paso por Arcos en Vilamartín de Valdeorras, onde afundiron tamén dúas estradas locais e falta auga potable en varias casas. A predición de Meteo Galicia para este venres volve prever o crecemento pola tarde de nubes de evolución que poden deixar chuvascos tormentosos máis probables nas montañas orientais, pero xa non se vai activar ningún alarma. A predición pro conxunto de Galicia apunta que o día vai amencer con brétemas costeiras e néboas no interior que darán paso a ceos pouco nubrados en xeral. O vento soprará do oeste e suroeste, frouxo en xeral, virando a nordés cara ao final do día, e as temperaturas van a baixa, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 21 graus da Coruña e os 34 de Ourense. Este xoves trascendían os audios da declaración a que o expresidente socialista do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, negaba ante o xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, que influíse no rescate público da compañía aérea Plus Ultra. Agora podemos escuitar esa negativa na súa propia voz.
2: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Zapatero tamén lle dio xuíz que el facía informes de consultoría únicamente para empresa análisis relevantes, non para aerolínea rescatada.
2: He hecho los trabajos de consultoría, estrictamente los informes, si eso es una consultoría, que hayan podido recibir. De otro tipo de consultoría con Plus Ultra no he hecho nada. Es decir, reuniones, asesoramiento, esa viajes,
3: etc. Esa parte no, de reuniones, viajes, esa parte no, pero informes sí.
2: No, los informes que yo hacía era para análisis relevante. Yo no he hecho ningún informe para Plus Ultra.
1: Zapatero tamén asegurou na súa declaración que a empresa das súas fillas, que se encargaba do deseño dos informes, tiña unha actividade real, pero Suiz Calama decía este xoves investigalas tanto a elas como a secretaria do expresidente, Gertrudis Alcázar. O magistrado justifica a imputación de Laura e Alba Zapatero o atribuírselle a súa empresa un posible papel na canalización ou ocultación de operacións relevantes para a causa. No caso da secretaria, o Suiz entende que existen indicios dunha posible participación directa nos feitos investigados. Miramos tamén o Mundial de fútbol, onde Arestora arranca o partido que enfronta a Canadá e Qatar no grupo P, o mesmo no que Suiza goleaba esta noite a Bosnia-Herzegovina por 4-1. Antes, Chequia e África do Sur empataban ao tanto na segunda xornada do grupo A, que a partir das 3 da madrugada nos depara o choque entre México e Corea do Sur. Isto é todo de momento, aún en punto volve a información a sintonía da Radio Galega, mentres tanto sigan as noticias a través da página web que24.gal.

moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos unha noite máis ao programa Seres. Sen vostedes, sen a súa atención, sen a súa escoita, este programa non tería sentido. Saben que ao longo de moitos meses, nos distintos espazos dentro deste programa, priorizamos moito a saúde mental. Estamos nun momento da historia onde hai que falar máis ca nunca dela e coidala máis ca nunca. Hoxe temos con nós a unha profesional que é especialista en saúde mental, ela é psicóloga deportiva e tamén é especialista no duelo. Cantos duelos temos pasado, pero hai algúns que no tempo pois fanse máis constantes e cando esa dor emocional, que tamén existe esa dor emocional, porque moitas veces identificamos dor cando nos doi unha orella, unha perna ou calquera parte do noso corpo, pero a mente, as emocións tamén teñen dor, aunque se manifeste desde outro punto de vista. Polo tanto, hoxe queremos que este programa sexa de axuda, de facernos pensar e sobre todo de que cando fai falta hai que pedir axuda. Imos aló.

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: baten contra los muros, las aguas...
1: Imos agora a Votos, nas terras de Lalín. Por ali está a nosa querida Sandriña Costas, e díxome un paxariño que hoxe vai falar da variedade dialectal que temos na nosa terra, das distintas variedades dialectais, porque temos moita riqueza, que a través da música tradicional e doutras moitas cousas que la fai moi ben, pois esa riqueza aínda crece máis. Boa noite, Sandriña.
2: Boa noite, Rubén. Boa noite, ointes. Hoxe veño falar de algo tan lindo que ten a nosa lingua, pois como son as variacións dialectais na fala. Son algo tan importante como representativo, que un amante da música tradicional, como me considero, podemos saber de onde é unha recollida só por escoitar falar ou cantar a unha persoa. E hoxe voume centrar na que máis me chegou a chocar a min, totalmente de xeito positivo, e sen dúbida esa forma de misturar o galego e o portugués que hai nalgúnas zonas, e de toda a vida sabemos que somos irmãos. A mí me pareceme increíblemente bonito. Hai uns anos, escoitando unhas recollidas de Elena de Toutón, na súa casa, de feito, que ela xa non está entre nós, pero si o seu neto, Pipo Alvariño, que é un gran amigo meu, tamén compañeiro de profesión, temos tocado infinitas veces tamén con Miriam, a súa muller, e un día partillamos na súa casa, e enseñou unos fotos, contou-nos anécdotas, e tamén escoitamos recollidas. El dicíame e asegurábame que non vivira nunca en Portugal, e non entendía moi ben o porqué desa afluencia nalgúns cantares, no, dese deje portugués. É certo que Toutón non limita con Portugal, pero lonxe tampouco está. E aquí está a prova. Nesta peza recollida polo propio Pipo Alvariño, Miriam González, María Vidal e Pichi Abollado, que dende aquí mandolles unha calorada pertiña.
3: Eu fun o mar as cunchiñas e olé.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Imos agora, paseniño a paseniño, camiño ou voando hacia o corgo, como a nosa querida anduriña Benedicta Sánchez. Boa noite, amiga.
1: Boa noite.
0: Como estás?
1: Ben, podía estar mellor, pero como peor tamén, me conformo.
0: Bueno, non ter sono?
1: Non, depende. Si teño unha dosis de preocupación ou, en fin, pois o sono tarda. Ahora, se me entrego a él, durmo. Gracias a Dios.
0: Entón, a ti os problemas sacan cho sono?
1: Bueno, non digo que os problemas me quiten o sono, depende. Pero quero decir que podo pasar a noite sin dormir se hai unha necesidade determinada. Tenme ocurrido moitas veces.
0: E aguantas?
1: Sí, non me afecta. Teño unha dosis de dominio sobre o corpo e non se me queixa.
0: Pois eu, se non durmo ben ou non durmo durante a noite, pro día siguiente non che son persoa?
1: Bueno, claro, depende da mentalidade, depende do organismo, depende do entrenado que se cada cual. Eu vexo, por exemplo, na televisión como muchachos e muchachas dan o que nos decimos aquí, pincha carneiros, volan. Por qué? Porque se entrenaron.
0: Claro.
1: E é todo, penso que todo é igual. Correspondo á mesma lei.
0: Entón ti estás adestrada para non dormir cando faga falta?
1: Non, é que automáticamente, pois, non durmo. Teño que facer unha cousa determinada, pois me propoño facela. Por exemplo, agora me acordo cando tiño o laboratorio, facía as fotos de noite. E iba hasta as 3, 4 da mañá, tranquilamente, sin problema ningún.
0: Claro, pero cantos anos tiñas daquela?
1: Bueno, daquela tiña máis sono que agora. Que anos tiña, pois? 20 e tantos.
0: E agora tes casi 90, entonces tamén o corpo notará,
1: Pero está entrenado, para que o sumo hacedor me concede todos esos anos. Pois é para entrenar, para educarlo.
0: Meu Deus, que boa reflexión. Pero mira, en que cousas notas ti máis a idade? Por exemplo, no do sono véxote adestrada, pero hai noutras cousas onde notes, porque o outro día falando contigo dixéchesme non son a mesma Benedicta. En que o notas?
1: Na vista, que estou para operar máis 10 anos de cataratas. E ainda enfío as agullas, pero sufro. Me deixan libros para ler, leo unha folla e xa me agoto. Porque a vista, pois...
0: Pero levar 10 anos non te queres operar ou deba levar 10 anos esperando a que te chamen para operarte?
1: Non, as circunstancias.
0: Ah, vale.
1: Era para operarme, veo a historia do cine, pois vai quedando. E bueno, pois...
0: Pero ainda enfías a agulla.
1: Sí, sinceramente, ainda enfías a agulla sin necesidade. Tú teño non sei cantas gafas que pon facendo cada pouco tempo, como se dice, mellorando as e tal, non vexo as últimas que fixen, estorbanme, vexo mellor sin elas, pero vexo mal, claro.
0: E para ler como faz? Porque sei que eres unha lectora...
1: Bueno, pois canso, pero leo, sí, leo. Teño máis problemas ca vista ou lexos. A veces me dicen, non ves, mira a ver quen ven ali e tal. Eu en todo caso vexo algo que se move, pero non vexo con definición. Non sei se é unha persona, se son dúas, se é home, se é muller, se é neno, non. Ou se é un can.
0: E a parte da vista, en que cousas máis o notas?
1: Bueno, se nota en general, ¿no? Claro que pensar en canto tenía 15 anos, 20, 30, 40, 50, pois había outro movimento, había outras sensacións. Bueno, piel e hueso, pois non levo carga de grasa.
0: E a cabeciña, o pensamento, como te levas con él?
1: Non. Estou contenta con... Non. Non me traiciona de momento. Levo-me ben con él. Obedéceme.
0: Benedicta, ti tes moitas capacidades, tes unha sabiduría, unha empatía e unha cercanía que a min me sorprenden moito. Pero sempre falas desa capacidade que non temos os seres humanos, que podemos ter a través da imaxinación, pero que físicamente non, que é voar. A ti gustaríache voar. Imagina voar por enriba dun souto, onde haixa esas árbores que a ti tanto che gustan.
1: Sí, gustaríame. Porque además o castiñeiro para min é como un abuelo, como unha abuela. A palmera é alegría, playa, sol, dátiles, ben, me encantan. Pero o castiñeiro para min é a abuela que na época da fame sempre tiña un pedazo de pan con manteca e azúcar para darlle á neta. E así comparo eu os castiñeiros como abuelos que alimentaron en esta zona os meus antepasados.
0: Ademais, o castiñeiro, nunha obra de arte como é a película O que arde, de Oliver Lache, ti estabas dentro dun deles nun momento da película.
1: Estou metida nunha carocha, como se diz aquí, que é o esqueleto dun castiñeiro.
0: A parte que, para min, o castiñeiro, ti decías que era a boa, para min é como protección, non? En ese momento, nesa escena da película, ti estaba chovendo, estabas dentro do propio castiñeiro.
1: E chovía. Ainda me botaban agua cunha manguera. Para dicir que era unha tormenta.
0: É que no cine somos che algo mentirosos, sabes? Pero concretamente nesa escena non chovía, Benedicta.
1: Non, era chuva real. Pero era... Eles querían que aparecera con máis...
0: Con máis forza.
1: Con máis virulencia, con máis forza. Entonces o mellor, pois, mandala cunha manguera. Como por el día hai riachos. Foi todo fácil.
0: É que no cine somos che algo mentirosos, sabes?
1: Trucos.
0: Sí, trucos. Magos da imaxe,

Pois a reflexión que quería facer na noite de hoxe é que pidamos axuda. Sei que costa, sei que a veces é difícil e cando a nosa saúde mental, non o digo eu, digo as distintas personas cas que nos últimos anos teño conversado desta temática, pois cando a nosa saúde mental pois se move, non está como creemos que debe estar, hai que pedir axuda, non só a profesionais, senón tamén a esa persoa que temos ao lado, porque normalizamos actitudes

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. ¡Huia!
1: Vinte e 4 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
2: Hai fíos que nunca se romperá.
1: Na galegaaudio.gal.
2: Que nunca se apajará.
1: Son Galicia Radio, onde estás ti. Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
4: Hai unha corda, se eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero se unha floxa, esa corda nunca rompe.
3: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
4: Exactamente.
3: E de momento a corda vai aguantando, non?
4: Home, penso que aguantará uns anos máis.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: E a unha. Última hora, Radio Galega.
6: Boa noite, o exército dos Estados Unidos levantou o bloqueo naval aos barcos con orixe e destino nos portos de Irán en cumprimento do memorando asinado con ese país que xa pode vender así o seu petróleo. O mando das Forzas Armadas estadounidenses indicou que os seus barcos continuarán en augas do Golfo Pérsico para asegurar que se cumpre o acordo preliminar. Un pacto que Donald Trump buscou con desesperación, segundo o líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei, que asegura que o mandatario norteamericano utilizou todo tipo de argucias para conseguilo. Khamenei anunciou ademais que as próximas negociacións para buscar un acordo de paz definitivo serán presenciais. A Casa Branca esforzase pola súa parte en negar que o pacto supoña unha derrota estratégica para Washington. Insiste en que non porá os cartos do plan de reconstrucción e recuperación da economía iraniana, que prevé un financiamento mínimo de 300.000 millóns de euros. E asegura que as negociacións pro acordo final incluirán o programa nuclear de Irán, pero non o de misiles balísticos, porque, segundo o vicepresidente estadounidense, os iranianos teñen dereito a ter esas armas.
7: It's very simple. You can't tell a country whether Israel or Iran they're not allowed to have any self-defense.
6: É moi sinxelo, non podes dicirlle a un país, nin a Israel nin a Irán, que non se lle permita defenderse, indicaba J.D. Vance. O maior risco pro acordo segase la negativa de Israel a retirarse do Líbano. Hezbollah aseguraba a pasada tarde que seguía combatendo ali contra a unidade do exército israelí. Aquí en Galicia, as vilas ourensás gravemente afectadas polas tormentas que o mércores chegaron a disar ata 30 litros por metro cuadrado en unha hora tratan de recuperar a normalidade, pero non vai ser doado, porque as chuvias torrenciais causaron numerosos estragos, especialmente en Viana do Bolo. No lugar da Bouza, un dos máis afectados, unha forte enchente esnaquizou varias edificacións, un forno comunal, dúas palleiras e tres garaxes, ademais de 8 vehículos. En Prado Cabalos, o desbordamento do río Camba danou varias explotacións gandeiras e as aldeas de Peseiros e os Castros quedaron incomunicadas. Así o relataban os veciños.
8: Veo a auga dali, entrou pola porta, yo, como adiante, fixo fuerza, pues arrancou a parede. Arrancou o muro para fora. Metime dentro da, no garaxe, tiño outro coche dentro do garaxe, encheuse todo, e aí estuvemos hasta que xa me puñeron me vía a mí, que...
9: A miña mãe tuvemos que sacar de casa, xa vi cumplido todo, aquí había un forno, nos tiñamos aquí un... chamámoslle unha pallarega, un pagar, non? Marchou con todo, aquí había un poste da luz, aquí había un coche, marchou con ele, está ali abaixo enterrado.
6: Hai moito traballo por facer, polo que o alcalde de Viana, Germán García Ávila, reclamaba o apoio de todas as administracións.
10: Hai que necesitar maquinaria moi forte, a única maneira é iso, de que as administracións se impliquen e que quen teña máis medios, pois poña a dispor.
6: A Deputación de Ourense anunciou a mobilización de medios técnicos e humanos para reparar as infraestructuras danadas en Viana e tamén nos concellos de Vilar de Bos e Vila Martín de Valdeorras. A consellera de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que visitou este xoves a zona afectada, asegurou que estaban mobilizando maquinaria pesada para efectuar labores de limpeza e garantir a seguridade.
11: temos agora mesmo sobre uns 10 operarios que están traballando, e están en camiño dúas máquinas pesadas, unha grúa retro que ten cadeas para limpar o que é a pontón da ponte, que agora mesmo é o que máis preocupa, a limpeza desa pontón. Tamén unha variante que podedes ver aquí que dé acceso a esa vivenda, tamén ven unha grúa cazo para despexar o camiño con esa variante.
6: Dende Xinzo, a líder do BNG na Pontón poñía foco na retirada de lama en entullos acumulados polas enchentes dos ríos logo os incendios do pasado verán.
12: Será importante analizar que pasou, porque é certo que episodios de tormenta e de chuvia non é algo novidoso no noso país, pero quizáis non se están facendo ben as cousas no monte despois dos lumes que se viviron para evitar este tipo de situacións.
6: A predición de Meteo Galicia para este venres volve a prever o crecemento pola tarde de nubes de evolución que poden deixar de novo chubascos tormentosos máis probables nas montañas orientais, pero xa non se vai activar ningunha alarma. A predición do Conxunto de Galicia apunta que o día vai amencer con brétemas costeiras e néboas no interior que darán paso a ceos pouco nubrados en xeral. O vento soprará do este-suroeste, frouxo en xeral, virando a nordés cara ao final do día, e as temperaturas descenden algo, con máximas que nas grandes cidades oscilarán entre os 21 graus da Coruña e os 34 de Ourense. A actualidade deportiva lévanos a mirar en primeiro lugar o Mundial de Fútbol, onde está a punto de arrancar a segunda metade do partido que enfronta Canadá e Qatar, despois de que se chegase ao descanso con vitoria da selección canadense por 3-0. No outro partido de este grupo B, disputado esta noite, Suiza goleaba a Bosnia-Herzegovina por 4-1. Antes, Chequia e África do Sur empataban a un tanto na segunda xornada do grupo A, que a partir das 3 da madrugada nos depara o choque entre México e Corea do Sur. A selección española xoga o domingo contra a Arabia Saudita coa intención de resarcirse do tropezón da súa estrea, co empate a 0 ante Cabo Verde, un tropezón que o lateral Marcu Curella dicía onte que pode servir de revulsivo.
13: Creo que tamén está bien que nos pase quizás en el primer partido, porque quizás te pasa en otra ronda y te vas para casa. Tenemos esa, quizás ese acierto, ¿no?, que no estuvimos del todo bien en el primer partido. Ahora tenemos otro que tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos 3 puntos.
6: Y o Liceo podría proclamarse hoxe campeón da Liga Hockey se gaña o seu partido en Igualada. O liceísta Bruno Saavedra espera un partido muy diferente aos disputados en Riazor, nos que se impuxeron o equipo catalán por 8-2.
14: Os dous primeiros partidos non reflexan o que imos sufrir ali. Al final, o resultado ser unha recompensa ao traballo colectivo de equipo, que fixemos unos partidos increíbles aquí no Palacio. Era o obxectivo, sair cun 2-0, tamén co apoio de toda a xente. O Palacio estaba cheo, a verdad que un gusto de notas na pista. Así que sí, un obxectivo cumprido de momento.
6: No caso de perder, se os coruñeses terían o domingo unha nova oportunidade de pechar a eliminatoria. E nos pechamos así este boletín informativo. Lembren que poden seguir informados a través da página web g24.gal e acompáñenos agora no Pensando en Ti con Pepe Cabelán.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos unha madrugada máis. Hoxe xa, venres, por fin venres, como diría o noso Luis Ojea, 19 de xuño. Imos rematando semana. Hoxe unha semana especial, porque imos despedir por unha temporadiña, por uns días, o noso querido Juan Ramón Díaz, que vai a coller vacacións que ven merecidas as ten. Nos temos por diante aínda 5 horas de directo, nas cales agardamos conversar con vos. Para iso podedes chamarnos ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixar as vosas mensaxes de voz a través do WhatsApp do programa no 687-967-147 ou tamén podedes comentar a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Manuel Estevez.
1: Boa noite.
0: Boa noite, benvida como cada venres, Noemi Martínez.
2: Boas noites.
0: Bueno, Manuel, en primeiro lugar, xa que falabas deses danos causados por ese fenómeno meteorolóxico tan repentino destes días, por suposto, novamente, mandarlle sazos a todas as persoas afectadas, claro que sí, bueno, agardar que non se repita ou se vai repetir, pois que xa nos colla todos un pouquiño máis preveídos, non?
1: Bueno, xe parece que a cousa, aínda que dan de novo nubes de evolución, son esas nubes trebuentas que vemos que se forman no ceo moi compactas e moi oscuras que meten medo, non? Bueno, pois pues, poden descargar algunha treboada, pero xa será con menos intensidade. De feito, Meteo Galicia non vai activar ningún aviso amarelo hoxe. E bueno, a ver se poden ter un respiro e sobre todo, como decía o alcalde, que todos a unha, que todas as administracións poñan os medios necesarios para que se vaya recuperando a normalidade. Non vai ser doado porque vimos os estragos causados, sí, que son bastante gordos. Pero bueno, pouco a pouco, como se soe decir nestes casos, ven o pelo, non choveu que non escampara. Así que a ver si entre todos pues, poden axudar a esa xente que en algúns casos pues, veuse moi perxudicada, non?
0: Si, xa os coitábamos, non? Con esas testemunhas que contaban un pouco como viviron este fenómeno meteorolóxico así tan repentino, explosivo, e bueno, se agora estamos como máis atentos, seguramente poderemos non prevelo, pero si sí afrontalo de outro xeito. Así que nada, pois iremos tamén contando máis temas de actualidade ao longo da madrugada.
1: Moitas gracias, Manuel.
0: Ata as dúas. Lembramos vos que no programa de onte tiñamos unha visita moi especial. Estivo aquí Cabino, pero tamén Pepe de Moaña e o seu fillo David. E con eles contamos unha chea de anécdotas e de historias que nos fixeron pasar unha noite moi divertida. Como, por exemplo, cando Cabino contou que lle regalaran unhas tesoiras de podar e acabou facendo máis mal que ben.
3: Bueno, xa se vixeu que iba a sacar o de tixeiro de podar. Pero xa fai un par de anos, ó, me acabei cos árboles todos, non quedou... Díxome gracia, non había que darlle un botoncinho, clic, clic, clic, clic. Mima, o olivo ainda non nada, o olivo secou de todo, Ricardo. Xa se morreu xa.
0: Xa que a xardinería non é o teu,
3: non? Non.
0: Pero xa non che din como hai que usalas, tes que podar, pois claro, é como se lle dan a unha persoa un bisturí e di, ala, veña, opera ese. Pero non sabes onde hai que cortar.
3: Podei os kibis tardaron 2 anos en dar, pero dar deron, eh?
0: Ah, bueno, pois mira, colleron forza, non?
3: Pues o limoeiro un secou na mitad da roseca.
0: Un pouco como espadache por baixo de todo, polo pé.
3: Empecé a cortar polo, facíame gracia o aquelas tixeiriñas, claro. parecía o Darth Vader este da Guerra da Galaxia. Pum, pum.
0: Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, segue na procura dun xenro. E nós fixémoslle a nosa proposta, a ver se lle gusta a ela e, sobre todo, a Yoli, claro. Que, por certo, estou pensando agora, pois, o David era bo pa Yoli. David, cantos anos tes ti?
4: 44.
0: Ah, mira, para, Mari Carmen, quieta, que aquí hai tema para que te quema. Tío. Claro, porque temos un rapaz, guapo, traballador, limpo, aseado, de boa familia, 44 anos, que nos poden encaixar moi ben o tema da Yoli. Ten máis pelo con a alfombra, que estou vendo aquí, é pelo de boa calidad, porque o pai, con 70 e pico anos, ten coleta.
5: Estou esperando que busques o chorro ese que me dices.
0: Pero xe xo teño aquí, mira, está lo vendo con a televisión, este chaval de listas azules, así de...
5: Que lle presentes un chorro...
0: Pero este, vamos a ver, o chorro é David. David, saúda a tua futura sogra.
5: É unha sogra moi divertida. Cando me enfado con Yoli, me saio un pouco das casitas.
0: E Cabino contou-nos que puido recu-

0: recuperar a súa saúde grazas ao ximnasio, aínda que despois de 3 anos segue sen entender as máquinas ou os exercicios.
1: Unha cousa no tempo que levo que a día de hoxe, aínda non me entero de nada dos nombres. Maneira de complicar as cousas.
2: Bueno, leveu 3 anos. Leveu 3 anos, xa non sei en que máquina non me pon, como lle chaman. Sei pouco que sirven, pero como lle chaman.
0: Sachar é sachar nas pontes.
2: Eu vou facer o que me mandan.
0: En Moaña e en Arteixo. Pero é que esta xente inventou os nombres máis raros pois exercicios. A un poñelle sentadilla búlgara. A outro pres de banca, non sei que. Eu creo que inventan máis que falan, din. Bueno, este chámalle, eu que sei, Pullman Chego. E aí vai. Sabes, un nombre dun exercicio é unha nacionalidade.
2: Sí, sí, sí.
0: Elevacións catalanas. Pois aquí vas, pois echa así todo. Xosé, eu isto non entendo estas modernidades da hora. Xa verás, outro clip e outra estacada que me van meter os idos adestrados. Pois nós xa estamos en directo na Radio Galega. Tamén estamos transmitindo en directo a través da aplicación agalegaaudio.gal e tamén na nosa canle de YouTube Radio Galega en directo. Moi pronto, nuns minutiños, estaremos, por suposto, emitindo tamén a través da segunda canle da Televisión de Galicia, AGE2. E esta noite acompáñanos, xa escoitastes, Noemi Martínez, como todos os vendres, e que hoxe vai nos falar de xente do mar. E por qué? Pois porque nos visitan esta noite novamente González, o noso carpinteiro da Ribeira, e segundo, o patrón do Axexo, dende Noia. Porque no programa de hoxe temos a misión, atención, de oficiar a botadura da última creación de González, o Príncipe de Asturias. Nós xa temos todo listo e preparado para pasar 5 horas de directo con vos, contando historias relacionadas máis que nunca esta noite coa visita tan especial que temos. Pois historias do mar e da xente do mar, pero como sempre poderedes falar do que vos queirades, porque así é este programa, así é o Pensando en Ti. Cando o noso xa case con un pé na praia de vacacións, don Juan Ramón Díaz Queira premerá o botón correspondente no seu taboleiro de mandos e poderemos dicir iso de aquí comeza un novo Pensando en Ti.
3: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 19 de xuño son os santos Romualdo, Abad, Gervasio e Protasio, mártires, Lamberto, mártir, e Juliana de Falconieri, virgen. Gracias, chao. Migo!

0: sei, uff, no que yo sirvo es.
1: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
2: Galicia por diante.
3: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
4: Bon día, buenos días, que tal?
5: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
3: Ah, unha mariscada, case mellor marisco do corte.
6: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
7: Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Hola, boas noites. Son María desde Tenerife. Llevaba unha temporada que non pasaba por aquí, pero non era porque non estei escoitando, que sí que os escoito. Bueno, primeiro, desearlle unhas felices vacacións a Juanra. A ti tamén, Pepe, que disfrutedes moito os dous das vacacións. E que non vos olvidedes de vir pronto pa cá outra vez a estar por aí, que se os vai botar moito de menos. E eu creo, a ver, estáme olendo que creo que se vai quedar por aí Noemí, ¿verdad? A ver se acerto eu, a ver se é verdad. Mais nada, espero que o pasedes moi ben. Nada, saludar a todos os oyentes. Moitos ánimos para toda esta xente que está pasando unha enfermedad, e que moitos ánimos, e un fuerte abrazo aquí desde Tenerife da miña parte, de parte de María. Pois un bico moi grande a todos. Esta semana encantoume moito o programa, con Sheila, e onte tamén, onte, mira que me rin onte con ustedes. Pois nada, quero mandaros un bico a todos. Pepe, hasta setembro entonces. Un bico muy grande, chao.
1: Un bico grande.
2: Graciñas.
0: Por cierto, Pepe, hay que dar chas notas de fin de curso. Entonces, vamos a dedicar un programa. Puntuación para Pepe. ¿Qué nota llevamos a dar? Pues bueno, de a miña parte, vai a terminar o curso con un sobresaliente.
2: Caramba, non me podo queixar. Moitas gracias, María. Un bico grande.
3: Hola familia do Pensando en Ti, aquí Carla dende Uruguai. Non vos preocupedes que da infección respiratoria estou ben, pero o que pasa é que como apropiación cultural que fago eu de Galicia, pois tiven que ir a unha foliada a gritar un pouco. Nada, mando vos un mico grande e que teñades unha excelente jornada, que xa veo que estades moi ben acompañados e con moito arte. Saúdos.
1: Está fónica de cantar.
2: Sí, moitas grazas, Carla, un bico para ti. Aí estamos vendo nunha imaxe, bueno, pues vende actuar con esa agrupación folclórica dali de Montevideo, o Son da Ruxidoira. E vemos co traxe tradicional. Noemí Martínez, dixemos que íamos falar esta noite da xente do mar, das historias da xente do mar.
1: Pois vamos a falar da xente do mar, porque cando decidimos que esta era a noite adecuada para que viñesen e eles puderon vir, segundo de González, resulta que os astros quixeron que a semana que ven se dedique un día especial a xente do mar, o 25 de xuño, e dixemos, pois... cando os astros falan, temos que facerlles caso, será porque temos que falar desta xente, non? Porque cando Galicia durme, hai moita xente que xa está no mar, está experta, está botada a ese traballo, a esa forma de vivir, non? A esa dignidade coa que nos enfrentamos, a ese medio natural que nos dá vida, que nos provee de peixe, pero que tamén nos dá unhas oportunidades, pero tamén, por que non decilo, non é senta de risco. Sabe a xente que está facendo barcos no peirado, pero tamén non sabe a xente que está embarcada. Non ten por que ser unhas mareas largas, a xente que vai o día tamén nos vale, non? Porque cando se está no barco, vos sabedlo ben, é o home contra o medio, e ás veces o medio axuda e ás veces non. É unha forma de vida, decimos, porque Galicia ten 25.000 kilómetros de litoral, dixemos outro día.
2: No, 2.500
1: dixemos.
2: Sí, kilómetros, sí.
1: Vale,
2: sí.
1: Pois son moitos kilómetros.
2: Sí, claro,
1: de...
2: sí, o sea, temos máis superficie de costa que toda Andalucía,
1: sí,
2: por exemplo.
1: Sí, sí, sí, sí, claro. Entón facemos desto unha forma de vida porque extraemos peixe, marisco. Despois, en terra tamén traballamos, non? Porque as nosas mariscadoras, os percebeiros que están a pé de roca. E parecíanos que esta xente ten un xeito de vivir que son posuidores dun saber ancestral que se vai transmitindo de pais a fillos, non? Decía eu antes a González que tiña que facer pois cursillos, non, para ensinar a facer este tipo de barcos e sobre todo para que non se perda esa sabiduría. Pasa un pouco tamén ca as artes das redes. cas mariscadoras, tamén cos pescadores, non? Que hai familias que se transmite de pais a fillos, aínda que ahora todo é máis técnico, non? Que xa todo o mundo ten uns estudios e afortunadamente hai formas de vivir o mar máis cómodas que hai 50 anos, por exemplo, pero aínda así sigue sendo unha profesión de tradición familiar. E hai moitos novos que se adican ao mar e que non lles digas de ir a unha oficina, e que non lles digas de vidas máis cómodas, porque saben que ese é un xeito que o viviron e o mamaron na casa, que o reciben con moitísimo respeto. Por eso, pensábamos que falar do mar, desas familias de tradición mariñeira, das distintas profesións, non? Pues, o que decimos, as que están agardando na casa que cheguen eses mariñeiros que se dedicaron toda a vida a criar os fillos, non? A veces de larga distancia, decíamos que antes había mareas de anos, incluso que cando se chegaba os fillos nin coñecían os pais, non? E historias dramáticas, pero que moldearon a Galicia que temos agora. Pois de eso queríamos falar con a nosa audiencia, Pepe.
2: E tamén aproveitando a estes invitados de excepción, non? Porque quen mellor que podemos dicir que o mellor construtor de barcos quizáis de Galicia, parte do estranxeiro, o noso González. Boas noites, benvido.
4: Gracias.
2: Non, é que modesto.
1: É modesto, non, claro.
2: Arrímate un pelín ao micrófono para falar, ou arrimo ao micrófono. Vale, claro, está dicindo non tanto. Aquí quen manda no programa? Eu, pois se digo que eres o mellor, pois eres o mellor, e punto, nada máis. Total, máis pensión non che van dar, eh?
5: Non
2: che van subir, tampouco che van baixar, creo. Pero quero dicir, ao final, con todos estes barcos que nos trouxeche xa na outra ocasión e con esta exposición que montamos esta noite, eu penso que o movimento, como se dí, demostras andando. E polo menos se non eres o mellor, debe ser dos mellores.
1: Bueno, para nós sempre será o mellor. O que pasa que isto o dos as louvanzas xa sabes, Pepe.
2: Cando é modesto, é tímido.
1: Claro, é difícil de encaixar. É difícil de encaixar.
2: Ele fala máis que as ferramentas.
1: Co silencio mira como fala, mira para aí.
2: Xa me está me fulminando, que a mirada agora mesmo se poidera, mandábame unha marra a Segundo, boas noites, patrón, como estás?
6: Boas noites, non é mía. Boas noites, Manolo. Pois ben, é un placer vir aquí xunto de vos e saludar a toda a audiencia que está escoitando, non? Bueno, pois é un tema bonito, a xente do mar, que vamos a dicir, é Galicia mariñeira, non? Por toda a costa vivimos moitísimas cousas que realmente as familias mariñeiras como a miña, por exemplo, ou como a de Manolo, meu pai, casualidade, navegou co pai
2: de Manolo.
6: Sí, creo que navegaron aí, anduveron aí ao Gran Sol, na Coruña, non? Ten razón, non é a miña, paso de pais a fillos. O mar é unha cousa que dunha vez que se mete dentro, ao final, vivir sin el é difícil. A prueba está que eu, as poucas veces que fui de vacación, sempre lle dixen a muller: a min, vamos, a onde queres ir? Vamos a tal sitio, vamos. Pero que haxa un porto de mar. Si non vou. Fui unha vez a León, con todo o meu respeto aos leoneses, e que malo pasei.
1: Que lle faltaba o mar.
6: Faltábame algo, faltábame aquela cousa. Non? Ainda ao día de hoxe, pois, cando levo a millor uns días sin ir ao porto, parece que me falta algo. Non? Necesito ir ali, a dar unha volta, parece reencontrarme con mi mismo, non? Ver os barcos, ver algún compañeiro, tal, é unha forma de vida que está aí, non? Está aí, eu penso que eu, por exemplo, eu vou non levar hasta os meus últimos días.
2: E imagino que cando vas de vacacións, como ti dís, e vas buscando eses lugares comuns, que son os portos, tamén hai moitas cousas comuns ao teu porto, non? Sínteste na casa, por así dicilo.
6: Home, claro, é máis, eu que son falador, que vexo mariñeiros ali pola rampla, ou ali no muelle facendo alguna actividade, suelo arrimarme, como sea donde sea, falar con eles, comentar cousas, este ou outro, non? O mar, queiras ou non, despois, cando estás no mar, no medio dun temporal, como se te han dado moitos casos, parece que todos somos un, estamos pendientes un dos outros sempre. Inda que en terra non nos falemos, no mar, estás, e que, como estás, ben, este ou outro. Eso é unha cousa que Eu sempre lle dei moitísima importancia, Pepe, moitísima.
1: Sí que é verdade, segundo, que esa solidaridade que se establece entre a xente no mar é necesaria, é un acordo tácito, porque ninguén di cando sae nun barco, si pasa algo todos a unha, pero sin embargo, o que ti dis, pode ser que en terra teñamos os máis ou menos con que, ou non ten relación, porque somos moitos, pero no mar todos somos un, porque sabemos que hai que unir as forzas contra o que ven, porque non hai santo que axude. Non hai santo que axude. E non hai un mariñeiro que non axude a outro. É un código de honor entre vós tamén, non?
6: Eso uno non dudes, además, parece que xa nacemos con él, non fai falta que nadie xo dixa, non? É un barco que está en peligro, tal, os barcos están por ali, pola zona, xa automáticamente se arriman ali, van todos ali, é unha cousa que levan os mariñeiros, é unha forma de un arraigo que temos, non? Na toda a costa, que pasa eso, non? E ainda moitas veces, pois, sí que se botan a man, teño salvado vidas, e moitas veces que o intentas, quedou moita xente alá, non? O mar é o que ten, dá, pero tamén leva, tamén quita, eh? Tamén quita. Non hai inverno que non haxa desgracias no mar, non? Inda que agora non é como que andaran estes barquiños. Estes barquiños son barquiños que hubo en olla. Manolo falaramos del. Un chamaban yo Celta e outro Deportivo. Manolo falará del que conoce historia, non? Pero eran barquiños xa bastante reducidos, con unhas máquinas. Ahora os barcos pois están moitísimo máis preparados. A comunicación é moito máis lixeira, moito máis eficaz. Cambiou desde aquí a 40 anos, cambiou 100%.
1: Hai o GPS, non? Que supoño que é un sistema de seguridade magnífico.
6: Claro, temos a radio baliza tamén en caso de que tal, temos contacto rapidamente con móvil mesmo a calquera costera, calquera compañeiro que haxe ali, a telefonía do barco, o sea, evolucionouse moitísimo, non?
1: E aínda así, seguro, sí que é verdade que se evolucionou moito, pero no mar, cando hai un problema, todos os segundos contan, non?
6: Todos.
1: Porque entre que chama sempre parece agónico, non? Porque, claro, o mar é profundo, é un vai para baixo en nada, non? O rompo casco...
6: Sí, eu podemos contar unha pequena anécdota, unha pequena historia. Unha vez parou o noso motor, collemos unha nasa na hélice, andábamos pescando a marisco, parou ao lado dunha rompiente, ao lado dunha rompiente mesmo. Claro. Tirámoslo ao rixón, había moi pouquinha agua, 7, 8 metros de agua, e o rixón caeu nas rocas e quedou preso, claro, caeu na laxa e quedou preso. E aguantou-nos ali. Eu dixen á tripulación, puxamos o chaleco salvavidas, porque a cousa estaba moi jodida, vámonos tirar por o costado de babor. E cando miro así, andábamos catro, cando miro así para a popa, vexo un tripulante que xa estaba en riba da barandilla para tirarse ao mar, sin chaleco, sin nada, descontrolouse
1: do pánico,
6: claro. O sea que
1: nunca sabes.
6: A ver, no mar, despois chamamos a salvamento, veo dali do son, veo rapidamente, alá arreglamos, tirounos un cabo e tal, e quitounos para fora, non pasou nada, non? Pero se non chega a aguantar o rixón, vamos arriba das pedras. E a solución era tirarse polo costado de babor e salir para a zona que era máis calma, que era o que lle estaba dicindo eles. Pois cando me fijo xa estaba o tío.
5: Pobre, claro.
6: Faltou un pelo, de agarrarlo.
1: É que o pánico incontrolable.
6: Claro.
1: En esta situación, o que din sempre,
6: non? De noite, rompendo o mar, pegaban aqueles golpes de mar, zapateaban, xa que non te tiñas de pé, claro, que el colleu medo, ou sea, hai moitas historias de eso.
5: Totalmente, e de feito, bueno, como ti dicías, segundo, por darlle tamén un pouco agora voz a González, estes dous barcos, o Deportivo e o Celta, son modelos que navegaban pola ría de Noia, pero hoxe, digamos, a peza máis importante que nos traes é este Príncipe de Asturias, que é un barco que existiu realmente, que lle chamaban o Titanic Español, non?
7: O Titanic Español, sí. Teño a...
5: Arrímate un pouquiño máis, González, para que te escoiten na casa tamén.
7: Teño a suerte de decir que teño os tres Titanis, non? Teño o inglés, teño o español e teño o gallego, que é o Santa Isabel. Denominado tamén como Titanic gallego, non? Este perdeuse no 1916.
5: Según uns poucos anos despois do Titanic,
7: o Titanic foi no 1912.
6: No 1912.
7: E tres anos máis tarde perdeuse un compañeiro deste da mesma compañía, que era o Albanera, que morreron 30 personas máis ou 32 máis que neste ainda, non? E no 21 as 230 personas que se salvaron no, que morreron no no Santa Isabel, que no Titanic gallego tamén.
5: Claro. O sea, que este foi un barco emblemático, bueno, pues, sí, por unha triste historia neste caso, pero houve, ou sí que houve superviventes, non?
7: Sí, houve superviventes. Este barco, mira, o Príncipe de Asturias, foi un buque, un correo transatlántico que se considerou no seu momento un buque da Marina Mercante Española, sendo propiedade da Compañía Naviera de Pinillos, non? Mm. Botouse este barco despois de zarpar o día que sería o seu último viaxe, que zarpou de Barcelona a Buenos Aires. Fundiuse cerca das costas de brasileñas o 5 de marzo de 1916 tras chocar contra uns arrecifes transportando 600 personas a bordo. Perderonse 457 vidas, salvándose únicamente 143.
1: Vaya drama.
7: Bueno, as dimensións deste barco, as características eran, tiña unha eslora de 140 metros, tiña unha manga de 18 metros e un puntal de 10 metros, non? Tiña un calado de 8,5 metros e unha velocidade de 18 nudos a 150 revolucións por minuto. Sí. E dúas máquinas gemelas de cuádruple expansión de Rockman. Propulsión alternativa eran as máquinas. Bueno, o Príncipe de Asturias botouse o día 30 de abril de 1914 en Glasgow, no Reino Unido. Era un buque de gran tamaño, inda que non chegaba a alcanzar o Titanic. O viaxe de un destes camarotes desde calquer punto de España hasta Buenos Aires costaba 3.000 pesetas máis impuestos. Contaba ademais con
5: 3.000 pesetas daquelas?
7: Daquelas, sí.
5: Claro, que sería un diñeiral.
1: Imagínate. Pues,
7: sí, claro.
1: Unha fortuna.
7: Unha fortuna, sin duda. 3.000 pesetas daquelas eran moitos cartos, non?
5: E claro, como diste, un correo transatlántico que transportaba tanto mercadorías como persoas. E bueno, en teoría, estarían afeitos a facer ese traxecto moitas veces. Se botou no 14 ata o 16 que afundiu, en dous anos faría unhas...
7: Se fixo viaxe.
5: Unhas cuantas, non?
7: Se fixo viaxe.
5: E claro, hoxe vimos a facer aquí a botadura oficial desta maqueta, que despois teremos que facelo con pompa e boato,
1: claro,
5: como se merece.
1: Claro.
5: Poñeremos unha música, aquí o seu armador fará os honores.
7: Pero non temos unha cousa, que non podemos tomar alcohol, porque claro, Temos que ir no coche.
5: Exactamente, entón trouxemos...
7: Temos que tomar...
1: Claro. Eso é maravilloso. Esto,
5: mira.
1: Non, é que temos de todo.
7: Sí,
1: a xente que non nos estea vendo...
7: Prova,
1: exacto.
5: Está del vendo a botella, que bueno... A ver, eu prefería non rompela, porque despois ven Loli, a nosa compañera dos servizos de limpeza, e a caneanos a todos. Pero facemos así...
1: Como así?
5: Claro,
1: como
5: así. Como a de quen.
1: Sátaque.
5: Pero bueno, queda mínimamente un pouco explicado a parte da historia deste barco. Por suposto, abrimos a comunicación a nosa audiencia para que pregunten todo o que queiran preguntar sobre as túas creacións, González, sobre este barco, sobre estes dous... barquiños, sí, o Celta e o Deportivo, non? Que eran máis barcos, ao mellor de transporte de andar pola ría, non?
7: Ese o Celta que se dedicaba
8: a pescar.
7: Dedicábase a
5: pesca do día, non? Imagino.
8: Sí, sí.
7: O xeito, as sardiñas, os trasmallos, o marisqueo, dedicábase a todo eso, non? E o Celta era un barco que en Noia sempre hubo moita afición ao fútbol, especialmente máis ao Celta co Deportivo.
5: Bueno, nadie é perfecto, non pasa nada. Por eso yo puxemos aí ao lado de Manuel Estévez, porque sabemos que é o do Celta. Domingo, o segundo, ten enfrente a él o Deportivo. Manuel Estévez ten enfrente a él o Celta, para que non haxa despois aquí malos entendidos.
1: Que cada quen con quen veu, claro.
7: Bueno, pero o Celta era propiedade de José Hermida Gómez. Era un home que cando xogaba o Celta en Vigo non perdían partido. Iban no barco, iban 4 ou 5 amigotes, collían a súa folla de bacalao o día anterior, e ás 3 da mañan partían para rumbo a Vigo para ir ao fútbol. A bordo xa tiñan os tres pés de ferro, tiñan unha pedra moi plancha, e tiñan leña porque facían de comer a bordo cando iban os armallos e,
2: ah, claro,
7: e tal. Sí, entonces, sí, cando lle parecía tal, paraban o barco, facían a caldeirada a bordo, comían e que a mesma tira para Vigo.
1: Como a que encolle un tren, igual.
7: E chegaban, amarraban no Berbés, quedaba ali o barco e eles para o fútbol.
2: Claro.
7: E de regreso volvían igual.
2: E xa iban pescar, daquelas?
7: No, cando volvían xa traían carga de peixe, sí, traían.
2: Ah, de peixe ou de...
7: Bueno.
2: Non se sabe.
1: Co que viñeran tiñan que ir con isto, Que iban a remo, Claro. Así que...
6: Tiña un motor.
1: Tiña un motor. Porque digo, si despois do fútbol que xa viñan, con gasolina, non, o mellor isto non era.
7: Sí, sí, pero bueno, a carga de peixe era peixe do bo.
1: Era peixe do bo.
7: O que traían, sí. Pero sempre chegaban a Porto, non? E non iba unha
1: como
7: vez.
1: Como mariñeiro nunca perde rumbo, Parece que vai como giadiño ou que?
7: Bueno, hai veces que...
1: Hai veces que sí.
7: Hai veces que pola carretera perde rumbo, non vai dereito.
1: Eso é verdad, pero polo medio...
2: O mariñeiro conduce mellor polo mar que por terra.
7: Sí, eu penso que sí.
2: Casi se perden. Querían quedar no son do camiño.
1: Bueno,
2: viron as luces, dixeron, que era Benaki.
7: Xeibamos, claro.
1: Eran os teloneiros de Katy Perry.
6: A culpa foi de Juan Ramón, que non nos giou ben.
2: No, porque Juan Ramón xa está pensando. Juan Ramón xa...
1: Oxe non pensan nos. Oxe non.
2: A que praia vas ir, Juan Ramón?
6: Pasemos casa, Juan Ramón.
1: As desnodistas, non te acordas?
6: Coruña.
2: Bueno, por suerte chejastes. E se vos parece, imos ir recibindo audiencia e ointes, porque ao final, pues, tamén, eso, queren falar con vos. E oxe, xa que vos temos aquí, pois imos aproveitarvos un pouco.
7: Aproveitar,
2: ¿no?
7: tamén quero que a audiencia que vexa a figura que fixa a miña muller.
2: Eso ia dicir despois. Eso
1: ten un capítulo aparte.
2: Claro, eso ten capítulo aparte, xa, si hai,
7: por si hai que meter unha bodega do...
2: No, escoita, eu tamén... Isto, a tua muller, o da Madeira, unha obra de arte, por suposto. Eu creo que a obra de arte máis grande...
1: A tarta de queixo. Hombre,
2: a tarta de queixo que... Era como unha roda de carro e xa vai... Xa casi a viramos toda.
1: Para levantarse e aplaudir.
6: Tens que descubrir toda. A Mar Manolo non podemos comer dulce.
1: Eles non comeron, Pepe.
2: A ver que nos di a xente nas mesas.
8: Hola, boas noites. Son Lola da Baña. Eu capelaron doucho como a ciclo de honor.
1: Elo.
8: E tamén quero que o segundo nos cante unha canción. Ala, pasar boas vacacións, e disfrutarias, que os merecedes, e vide con bo ánimo como este ano todo que estuveches, vale?
2: Claro que sí.
8: Ala, un abraciño.
2: Veña, un bico, moitas grazas.
8: Pa ti e máis pa Juan.
2: Inda nos queda unha semaninha.
9: Hola, Cununo. Te estoy viendo, estás muy guapo. Pareces formal y todo. Nada, me voy para casa ya, que llevo un día muy ajetreado por aquí, por las Américas. Que vaya muy bien la noche, besitos.
6: Miña neta.
9: Me voy a comer una pizza en tu honor. Buenas noches.
10: Buenas noches, Juanra, Noe, Pepe, Manu.
1: ¿Qué tal, querido?
10: Pepe, Juana se va de vacaciones porque es el motor principal, tío, y se las merece.
1: Hombre, claro.
10: Bueno, un saludo para amigo Luis del Coto, para Cris, para acá. Carlita de Vigo, Mari Carmen, mi vecina, para Lulú y Dioni, para Pili Vigo y para Seira, y para mis amigos y amigas de la radio. Un feliz fin de para todos, la audiencia. Vuestro amigo Carliños, ¡viva Vigo! ¡Viva Vigo!
11: Hola, Pepe. Toda a familia de Pensando en Ti. Son Leni de Vigo.
2: Hola,
11: mira,
2: Leni.
11: Xa fai unhas horas que puxen a gallega a televisión e non ten voz, Ebra voz tampouco.
2: Non temos voz.
11: Non teñen voz.
2: Pois hai que falar máis alto daquela.
11: Todas as cadenas oyen, menos a gallega. E dame unha pena, pero pasa o xa así.
1: E que poderá ser.
11: Vale. Sei que
1: será súa
11: televisión. Visita. Sí, penso que... Sí, sei que son, pero... Bueno, dame pena que non teñen voz. Vou pa radio,
2: se estades escoitando,
11: vale,
2: ou se estades vendo.
11: Pasade boa noite, disfrutade moito, porque tendo compañía sempre máis grato. Gracias por estar aí, biquiños.
1: Un biquiño.
5: Graciñas, pero bueno, eso, avisádenos se non nos escoitades ben. A ver, que paseimos coa primeira chamada, Juanra, parece, che. Sí, pues veña, damos ya benvida a Valentina. Boas madrugadas.
12: Muy boas, capelán.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapísima?
12: Bueno, aquí eu escoitote moi ben.
1: Pois entón debe ser solamente na casa de Leni, non? Ou que?
12: Mira, a ver, é que falades do mar.
1: Sí.
12: Eu mariñeira non son, pero bueno, algo do mar tamén mirei bastante ainda. Sí. A ver, oímos ou non oímos?
1: Sí, oímos.
12: A ver, non vos escoito, eh?
1: Non nos escoitas.
5: Non nos escoitas.
12: Ahora sí, ahora sí.
5: Ah, vale.
12: Pero a ver, si...
5: a ver.
12: Ah, vale, vale, vale. A ver, falades vos ou falo eu?
5: Fala ti.
12: Ai, falo eu, en tú que queres de que te fale?
1: Nada, Valentina, estabas claro, dicindo que do mar, que non eras mariñeira, pero que algo sabías,
12: sí,
1: porque
12: bueno,
1: algo,
12: bueno,
1: algo tiñas
12: cuando,
1: mirado do mar.
12: Cuando,
1: no,
12: alá polo si 1959, polo menos.
1: Antonte, claro.
12: Mira, donde eu vivo en San Miguel, que hai un barrio que se chama Canido, que está en Puerto,
1: ¿sí?
12: Aí íbamos a seca, chamas a seca, ¿no? Cando vais a marea.
5: Sí.
12: En aqueles anos, mira, o que daba o mar, íbamos a buscar ourizos.
5: Ah, que ricos.
12: Unha cesta de mimbios. Traíamos para comer, pero sabes para que eran os ourizos, pero todos os días. Para plantar la horta, las berzas.
5: Sí.
12: Mira, tío,
1: para abonar ou que?
6: Para abonar.
12: Como dixo o lobo, moito se cambiou con.
1: Sí, porque agora é un manxar, é ben pagado que se pagan os ourizos, eh?
12: Pero ali había ourizos a barrer, hasta había unhas raposeiras que lle chaman, unhas algas que nacen, bueno, non eran algas, eran unhas ervas, así que el monibal. Hasta había, non grandons, pero pulpos, nos 59 por aí.
5: Home.
12: Había de todo, pero despois desapareceu todo. Despois nos así, como temos un puerto pequeno, bueno, un puerto, no, Payates, Pajamelas, bueno, que tal, un ponto atlántico, non. Pero había 6 fábricas de pescado e viñan os barcos moitos de Moaña e da parte daí a traeren sardinha para as fábricas e soube, e traían. Eu xa acordo bastante, non? Ahora xa non hai ninguna fábrica, xa hai tempo. Ahora hai chalés, non sei que das fábricas todos son chalés. A ver, animarvos a vir por aquí, que está agora este Canido, está moi bonito, moi bonito.
5: Sí, recoméndanoslo. Un
12: piso destes, hai que preparar o bolsillo.
1: Claro, ahora Valentina, o que di é verdade, non? A cantidade de portos pesqueiros,
6: sí,
1: que se ao final convirtiéndose en sitios turísticos, porque cada vez que pecha algún negocio, algunha industria do mar, a min dame algo por dentro, porque
12: pues
1: sei que despois veñen os chalés, non?
12: Fábricas, moita fame matou aquí de pescado.
1: A que si, sí, Valentina.
12: Moita fame matou a xente.
1: Claro.
12: A traballar na fábrica do pescado, sabes?
1: Sí, sí, sí.
12: Claro, todo foi cambiando, todo foi marchando. E non hai nada no mar. Aquí algo que vas ao mar, bueno, claro, agora tamén anda todo o mundo con barcos, non? Pero eu que sei, non colles nada. Vas ser mesmo un mariñeiro que va coa jamelas e tal, e hai un pouco de marisco, pero tens que salir afora. Aquí é máis o marisco que ten esta zona de aquí, por exemplo, o camarón, hai moi pouco, pero non o ten outros sitios a sustancia do marisco. E despois, pola parte de meu pai, tiñamos unha familia que todos eran de mar, pero de altura. Pero tamén os pobres aquí non era vida. Digo, por de verdad que, mira, teis como regresarme para ir para o mar. Pero tenxe que buscar moitindos que van aquí cerca, pero os que marchaban por medio ano e un ano.
1: Terrible, terrible. Que historia, se Valentina.
12: Un ainda recién casado quedaba lá. Iban naqueles barcos que eran con manoces. Bueno, quedaron 6 homens, ou non sei tantos quedaron aquí da parroquia. De outros me meteron un tío alá tamén, amén. Entonces eu tiña unha familia toda así da pola parte do meu pai, e tiña meu irmán traballaba no Citroën, e dixen, vente con nos para o mar, dixen, o mar é pos peixes, eu quero pisar onde ti só vou. E vivíu igual como os outros, pero tanto que gustar moito, moito, pero a vida do mar, polo menos da altura, era unha tristeza. Ningún fillos conocían os pais, nunha... Nada, aquí non nada, sin houber o móvil como hai os para conectarte, falabas por videollamada, polo que fora. Pero daquela que ibas a un sitio que había costera a falar cada unha desgracia. Bueno, iso xa pasou, filla, agora estamos noutro...
1: Sí que pasou,
12: era,
1: Valentina, pero que non pasou fai tanto. Eu recordo cando era nena que vivía...
12: Non hai tanto,
1: vivía en Vigo...
12: Mira, non hai moito, un chavalinho daqui que era cando meu fillo, 56 anos... pero estaban estes barcos que van a, bueno, bueno, a como se chaman, hombre, que van a
1: as plataformas, aquí,
12: están como en África, no, pero no outro lado. Non sei se vos acordará un accidente aí de un barco e morreron aquí de Vigo tamén. Este chaval era de aquí de San Miguel, pero vivía en Valladares. E tamén o chaval iba a jubilar, que iba a facer 56 anos.
1: E mira,
12: alabai, o barco, non sei que pasou, foi ao fondo e alabai todo. Ainda pasan cousas, sabes? Pero bueno,
1: o que estaba dicindo segundo e González é que o mar non perdona, porque ven un golpe de mar mal dado, en callas sí, nas rocas, ou ven un temporal, este solo no medio. Pero decía eu que eu cando era pequena vivía en Vigo, eu recordo aqueles barcos, o que di Valentina, que se iban de altura, as despedidas no porto eran como un hasta nunca, hasta nunca, non? Era unha desesperación desas familias, porque era, evidentemente, había que ganar o xornal, porque ninguén nacera millonario, pero a que coste, eh? A que coste era aquilo?
12: Dios mío, e cando había aqueles temporales, Dios mío, miña abuela non tiña nadie no mar, a pobre choraba, hai que ser al ser barquiños, porque ni un barco eran, aquilo que era. E iban ao Gran Sol, e iban, bueno, pasaron algunha xentinha tamén non pasou moi mal. Pasaron moi mal, era deles, pero que estaban a casa tamén sufrían, sabes?
1: Todo o mundo levaba bueno, súas, Valentina, porque o que quedaba aquí quedaba pensando como estarían os dalá, e os dalá estaban pensando que cando chegan esa nin familia
12: ahora
1: terían.
12: Sí,
1: porque
12: mira, a xente que a mariñeira, que é o que dixe aí o patrón, vos tendelo aí, no?
1: Sí. Sí.
12: Eu hai pouco ainda non estaba na tele, pero bueno, mireno polo móvil.
5: Pero xa estamos, xa estaba
12: bueno,
5: na tele.
12: Bueno, conozco de miralo aí e doilo cantar, oi? Pero bueno...
5: Home, esta noite vai cantar,
12: aquí,
5: Valentina?
12: Eu vos invito a vir un día aquí por a parroquia San Miguel de Oia, pero, por exemplo, Canido conoce no máis, pero é polo puerto que ten, non sabes? Non é, é un barrio da parroquia de San Miguel. E despois temos a Isla de Toralla tamén, pero bueno, a Isla de Toralla... Os de Cruz diz que son deles, e San Miguel diz que é nosa. E resulta que é de quem vive nela, non sabes?
5: Bueno, vos levademos ben. Non discutades está, por unha illa que hai para todos.
12: No mar, ali. Pero, bueno, pero tamén hai unha isla bonita que se pode ir mirar.

0: e tal tamén, eu que sei. Pero agora que han ido, en vez de fábricas, todos son os chales.
1: Todo o turismo, que
0: están,
1: sí, sí.
0: Están construindo. Pero xa se acabou aquela riqueza que había no mar, van e tal, pero collen pouquinho. Aquí temos unha lonja ainda, sabes? E bueno, ainda, pero venen a comprar, xa, non, aquí non venden casi nada. Xa ven